0: Lesa la pili dakika ya 20 mara baada ya 9 retoga mimi mazi. Umudani kamshirikisha Mario Lala ambayo tatoka kuisikiliza muda huu. Bodaboda ambayo unaisikiliza live kutokea pande hizi za Siasa na Kilimo 88.9 kama unanisikiliza muda huu kiwa pande za Mafinga, Mufini, Makambako, Mbeya, Ruambuni, Mikumi na Semote ambayo wewe unasikiliza 88.9 muda huu. Pande hizo ambazo huko pameka vipi Ijumaa leo? Pande hizi za Siasa na Kilimo leo pameka fresh. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kama uko poa ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama kuna changamoto yote ambayo wewe unapitia, wewe ni changamoto ya kiafya au kuna changamoto yote, mimi nikupe pole. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9, tutobue mpaka 12 kamili za asubuhi. Mambo sasa hivi ni mengi sana, vitu vimepanda bei bana. Hivi ruti kwa sasa ambayo wewe unayokuwa unaenda kwenye eneo lako la kazi, yani kutoka nyumbani kwako, ruti ambayo unaenda kwenye eneo lako la kazi, yani mpaka sehemu ambapo wewe unafanya kazi, kwa sasa wewe na uli unatumia shingapi? Na zamani ulikuwa unatumia shingapi, au miezi ya nyuma wewe ulikuwa unatumia shingapi? Januari tuseme, si ndio? Januari ulikuwa unatumia shingapi, na sasa hivi unatumia shingapi? Ruti ambayo wewe unatoka asubuhi kwenda kwenye eneo lako la kazi, kama kila siku unaenda kwenye eneo lako la kazi, ile ruti ambayo kila siku waga unaenda, wewe sasa hivi unatumia shingapi? Na miezi ya nyuma, namaanisha Januari mwezi wa pili, ulikuwa unatumia shingapi? Karibu sana, sisi leo ni Ijumaa bana, itakuwa ni vizuri ukamwambia rafiki yako pia kwamba bana, uso muda wa kulala saa, muda wa kulala tena, huu ni muda wa kuisikiliza 88.9. mara tayari tumeanza siku kuanzia saa 6 bodaboda, kama kawa tumeanza kuanzia saa 8 muziki fulani hivi mzuri, si ndio? Ambao unakuandaa kuanza siku yako kibingwa mpaka mida fulani via saa 12 kamili pale ambapo tutakuwa tunaungana matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Baba Kira Manka official. Wewe unaitwa nani? Mimi furaha yangu ni kufahamu pia wewe ambaye unasikiliza show muda huu. Nambari ya kushare sisi, nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, nambari 0766742292. Bana 0766742292. Ndio nambari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ya kupiga simu, na unipo tayari kupokea simu ambayo utakuwa unaelekeza umundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Ndio ujasikia vibaya, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Dau, kama unanisikiliza ukiwa kwenye gari yako binafsi, labda unaelekea zako Dodoma, muda huu unaelekea zako jijini Mbeya, muda huu unaelekea zako Njombe, muda huu unaelekea zako Morogoro, hivi Njombe town sipo unaelekea Njombe town, bora bana, muda huu uko zako laba Makambako, mimi nikupongeze pia. Kwa unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, muda huu uko barabara mbili, unanisikiliza ukiwa Ipogoro, unanisikiliza ukiwa Gumelo, unanisikiliza ukiwa Kijiweni, muda huu dereva bodaboda, aisee, sio mbaya, endelea kupambana, huku unaisikiliza 88.9 na kuwa imekaa vizuri zaidi. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Shwari baba mko?
0: Yeah, shwari mzee. Aisee, jana nimeanza na wewe, leo naanza na wewe. Anoma, una bahati sana mzee. Wewe unaitwa nani? Muda unawakilisha wapi mzee?
1: Hapo Jiromo kutoka Simani Mangawe hapa baba mko.
0: Eh bana, Simani pamekaa vipi mzee?
1: Bwana, kumekucha shwari kabisa, anga ni jeupe kabisa, halina mambo mengi yani.
0: Yanakubali. Weka upande wako ruti yako ya kutoka nyumbani mpaka kwenye eneo lako la kazi. Miezi ya nyuma ulikuwa unatumia shingapi, na sasa hivi unatumia shingapi kama unatumia nauli?
1: Yani sasa hivi.
0: Okay.
1: Kwa kweli yani sasa hivi tunapata changamoto kwa sababu tuseme angalie sasa hivi hapa natumia shilingi 5000, sasa hivi natumia mpaka 8000.
0: Okay.
1: Yaani mpaka sasa hivi tunapata tabu kweli kweli. Yaani mpaka unafika sehemu na sema yani sehemu kama hii ya kutumia 8000 wakati uko natumia 5000.
0: Yeah.
1: Yaani changamoto kweli kweli baba manga yani.
0: Kwa hiyo kutoka unapokaa hadi eneo lako la kazi unatumia shilingi 5000 kwa siku.
1: Eh, mara ya kwanza sasa hivi 8000 babu.
0: 8000 maana yake kwenda na kurudi au?
1: Eh.
0: Ah, yeah. I say noma sana. Tuondoke na watu watatu mzee, muda wa kazi huu.
1: Moja kwa moja hapa baba manga.
0: Yeah.
1: Babalaka Kinami hapo anambia baba manga ipo hewani, hebu tuamke twende naye mpaka saa 12.
0: Yeah.
1: Mtu wa pili moja kwa moja hapo kwa mzee Furugi hapo anambia matunguru babu hapo pamekutaji hapo babu Furugi.
0: Okay.
1: Moja kwa moja kwa jamaa wangu Justin akiwa hapo Mpinja. Ambia dogo tumeshaamka hapo tunataka tuje tujipike hapa hapo. Kijumbe?
0: Yeah.
1: Ukiamsha amsha na mwenzako.
0: Haina noma. Saluti sana kutokea pande hizo za Isimani kutoka shilingi 5000 mpaka 8000. Aise noma. Kwenye nana simu mambo vipi? Okay. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Kwa jina la simu mambo vipi?
2: Safi kaka, habari yako?
0: Ya salama. Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kio wapi mzee?
2: Aka naitwa Yusufu Choga kutoka ile ya Mgungu.
0: Yusufu Choga kutoka ile ya Mgungu. Ile ya Mgungu hapa imekaa vipi mzee?
2: Bwana ile ya Mgungu huko.
0: Ya nakubali sana. Mbona unaongea sauti ya chini? Umelala hivi? Umelala nini mzee?
2: Ndipo nimeshuhudia radio nulu hivi nasikiliza.
0: Eh bana, wewe utaratibu wako uko vipi mzee wangu?
2: Bana mimi utaratibu bwana hapa kwanza na ni kabla mafuta hajapanda bei.
0: Yeah.
2: Ana tukua kama 1000 hivi. Sasa imepanda sasa hivi 2000.
0: Kwa hiyo wewe unapoenda unatumia usafiri wako binafsi si ndio au? Noma kabisa. Kwa hiyo zamani ulikuwa unatumia asema kwa vile ni usafiri alafu ndo unapiga bodaboda. Tondoke nao tu mzee, muda wa kazi huo.
2: Asante sana. Namba moja nianze na Ruben Madembwe.
0: Okay.
2: Namba mbili Ezekiel Mulula. Namba tatu Lemki Choga. Wa mwisho.
0: Yeah.
2: Ujumbe,
0: I don't know, saluti sana kutokia pande hizo ambazo kwa muda huu ndugu yetu dereva bodaboda kabisa isiyo umetisha kinoma noma kutokea kitaa hicho ambacho kwa muda huu endelea kusikiliza show. Kwa jana na simu mambo vipi?
3: Mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe kwa sasa hivi kutoka eneo ambalo unaishi, yani route yako ya kutoka eneo ambalo unaloishi mpaka eneo la kazi, sasa hivi unatumia shilingi ngapi nauli?
3: Bwana, kipindi cha nyuma hiki nilikuwa natumia shilingi 1000.
0: Yeah.
3: Lakini sasa hivi kwenda ni shilingi 2000. Na maana ni kule huwa sababu kuna mambo ya biashara zangu, na maana huwa narudia mara tatu. Na maana kwa siku natumia shilingi 2000.
0: Kwenda na kurudi mara yake, si ndio?
3: Na maana nikienda 2000, na maana kurudi 2000, kwenye tena ya 8000. Na
0: yeah.
3: Wakati kipindi cha kwanza ilikuwa natumia na shilingi 1000.
0: Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Vipi Kitweru, pameka vipi leo mzee?
3: Bwana Kitweru huko bwana kumekucha salama.
0: Yeah.
3: Namshukuru Mungu.
0: Yeah.
3: Tumetimia kilicho bora Nuru FM. Na wadau kuna Yusufu Choga jana niwaambia jamani endeni kucheza Nuru Pesa natoa.
0: Yanakubali sana mzee Felix Magwata. Tondoke nayo muda wa kazi mzee.
3: Bwana ngoja niende kwa Yusufu Choga pale kwa Mgungu Ruben Madembo. Bwana kuna alipozi ulomo huyu pale ya Isimani Mangawe. Anishike na jeda nilipopala kwa na ndogo za mapinga ujumbe.
0: Yeah.
3: Bwana atendee kucheza na Ulteza saa 11:55.
0: Yeah.
3: Baba Manga anatoa hela.
0: Na leo anatoka mtu mmoja anaondoka na 100,000 kama siku ya jana, yani umeona bana eh.
3: Halo, hela ilikuwa kubwa sana, lakini mimi sasa hivi naendelea kucheza tu bwana.
0: Yeah, kama tayari umeshiriki mimi na kupongeza, maana unajua unapokuwa unacheza Nuru Pesa mapema ndo jinsi ambavyo unajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Ndio kwanza ndio imeanza, si ndio? Na ndio kwanza na muda sio mrefu unatoa maelekezo. Kwa hiyo ukicheza muda kama huu, nambari yako inakuwa ya kwanza kuingia kwenye draw. Wale ambao yani leo acha nikupe siri, yani umeona eh? Watu wanasema gani kuibie siri. Mimi acha nikupe siri. Ukianza kucheza ndo inapokuwa inaanza kama hivi, unakuwa una asilimia nyingi sana za kuondoka na ushindi. Kwa hiyo muda sio mrefu nitaogea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, maana saa 11:55 mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Leo ni Ijumaa, mambo ni mengi na vitu kama hizo, umeona. Sasa kama wewe unafahamu utaratibu, endelea kushiriki, utanishukuru. Kwa jana na simu mambo vipi? Yeah, ore tu nani muda unasikiliza show kio wapi?
4: Naitwa Justin Mnyaga ni funda moja Kivalali Simbili Gunga.
0: Yeah, nakubali sana. Ifunda pameka vipi?
4: Ah, pako swali baba Manga kumetulia yani.
0: Eh bana, nakubali sana mzee kutokea pande hizo za Ifunda. Wewe kwa upande wako sasa hivi una utaratibu wako uko vipi?
5: Sasa hivi nimerudi baba manga nilikuwa namtumia bodaboda.
6: Yeah.
5: Nataka kunichukulia vifaa. Mimi nakaa kidogo pembezoni na Ipunda pale mjini.
6: Yeah.
5: Kwa natumia shilingi 2000 bodaboda. Ananifatia vifaa vyangu. Saizi amepandisha bei 3000. Nimerudi kwenye chombo changu cha moto baridi. Nakitumia.
0: Chombo cha moto baridi maana yake ni
5: basikeli.
0: Yeah, noma kabisa. Ndugu yangu tokea pande za Ifunda. Jina lako nani vile?
5: Naitwa Justin Mnyaga ni Ifunda moja hiyo.
0: Yeah, tondoke nao muda wa kazi mzee.
5: Sawa sawa. Niende kwa Alfo Ziromo nimemsikia. Nije kwa Mangwata akiwa Bangola Coast. Alafu niende kwa mzee Gerald Fuge. Nimwambie jamani bodaboda iko hewani.
0: Yeah.
5: Okay.
0: Ina noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko muda huu endelea kuisikiliza show. Muda so mrefu na ruka na ujumbe wa kumfupi ambao utakuwa unaelekeza mudani boda boda ambao unaisikiliza. Leo ni Ijumaa, anaitwa Gayami kamshirikisha darasa lichumu ambayo unaisikiliza.
7: Mapenzi muziki wa wakubwa wacha ukeshe. Kuwa ya mapenzi joni kuogeshe.
8: Nani nani.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: ingekuwa wapi bodaboda da no masaro nyumba kumfupi muda una aruka nao uko rashana station wapi ambapo unasikiliza 88.9 muda huu weruti yako ya kutoka kwenye eneo lako la eneo ambalo unaloishi mpaka kwenye eneo lako la kazi. Kwa siku unatumia shingapi na mezi ya nyuma ulikuwa unatumia nauli shingapi? Niandikia kupitia nambari 0766742292. 0766742292. Shukrani kwa wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Mufindi, Makambako, Mbeya, Ruambuni na sehemu yote ambapo unaposikiliza bodaboda muda huu. Unasema jamani, niko Mbeya napata kwa redio gani? Kama wewe unasikiliza unasikiliza kwa redio hii 88.9, sasa uko Mbeya sehemu gani? Lakini tunasikilizana, kama tunasikilizana fresh, unasema naamsha wote wajiandae kufanya kazi. Mwandishi kutokea pande za Uambigeto, ongea na mshua tuondoke na mzee Jeradi Furuge, Claudi Mutula, akule ni choga mwevu Kionza, Felix Magwata, Deni Mlango na Majuto Msijala, FM Butu Ekedeva Msarabu kutokea pande za Mgema Sekondari ambapo unaposikiliza show muda huu. Wekwa upande wako ulikuwa unatumia shilingi 1000 na sasa hivi unatumia shilingi 2000, unaitwaga mamaki na Rita kutokea pande za Felimo. Unatakia weekend njema na wote ambao wanasikiliza radio kutokea pande za Felimo. Masai kutokea pande za Semtema unasikiliza 88.9 muda huu kutokea pande za Semtema. Unasema Semtema pamekaa fresh. Unatakia weekend njema na wote ambao wanasikiliza Nur FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Semtema, si ndio? Endelea kushare sisi wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu. Mwanzo nilikwambia leo mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Leo ni Ijumaa. Ijumaa inakuwa na mambo mengi. Huenda leo unapeleka ila kikoba, huenda leo kuna mipango yako ambayo ulikuwa nayo wiki nzima ukiangalia kama mpaka leo siku ya Ijumaa vitu havieleweki na vitu kama hivyo, lakini mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Hebu sikiliza hawa ambao waliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitaongea maelekezo.
1: Hello.
2: Habari.
1: Salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasenga.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasenga. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi.
1: Mhm.
2: Ndio nimepata.
1: Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasenga, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimetoka.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
1: Basi, hongera sana kutoka Kitasenga.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kima angalau na nini? Au kikoba au?
2: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwe sana.
1: Unaongea na Azuri Orema kutoka Nuru Pesa, tunaongea na nani?
3: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani boss?
3: Mafinga
1: Mbagala.
3: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
3: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani.

0: usicheze, usikate tamaa, cheza, kuwa na amani kabisa, ipo tu utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
1: Leo kwa sababu ni siku ya ushindi, mi kila siku na mene si, kila siku ni siku ya ushindi. Huyo ni mwamba, umeona alicheza, hakukata tamaa, akaendelea kucheza na mwisho siku akaondoka na ushindi. Na ndo kwanza ndio imeanza, usiniwe, yeah, muda huu unaanza kutoa maelekezo. Naamini mimi ukiwekeza buku muda huu, yani kuna namna, yani wana wengi ambao wanacheza mwanzoni kuna namna wanajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi, kwa sababu ndio wetu ipo kama kisahani. Kwa unapokuwa unacheza muda huu, nambari yako inakuwa pale juu. Kwa hiyo ndio inapokuja kuchezeshwa, mshale unaanzia kwenye zile nambari za kwanza, unazunguka mwisho siku. Leo Ijumaa, inaonekana ni juma nzuri kwako. Maelekezo ni haya, tucheze wote. Kama wewe unatumia mtandao wa Vodacom, watu ya kwanza, naenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni -150 -00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha wamala. Kama ni mtandao wa Yasi, hatua ya kwanza, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni -150 -01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni -150 -60 alama ya reli. Hatua inayofuata, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua inayofuata, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Airtel, unasubiria nini? Leo laba inabidi upeleke la kikoba, inabidi upeleke la kibati. Mambo ni mengi. Asa ni rahisi sana kuondoka na ushindi kama wewe unatumia mtandao wa Halotel. Hatua ya kwanza, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni -150 -88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, kuweka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho, bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku ili leo uondoke na ushindi. Maana kila siku ni ubingwa, na ngio ambao wanacheza wanaanza siku yao kwa kucheza, waga wanaondoka na ushindi. Leo vikoba vingi, waga wanakaa watu wengi, yani wanakaaga kwenye vikoba. Leo ndo watu wanapeleka pesa na vitu kama hivyo siku ya Ijumaa, si ndio? Unakuta laba wale ambao wanatoka siku kwa wiki, laba kila wiki ukutana Ijumaa, sio anatoka, wengine wananunulia, unakuta mmoja laba anatoka, laba wanacheza laba watu 20, wengine wananunuliana vitu, wengine leo unakutana, sio mambo ni mengi sana, si ndio? Hivi wewe kwa upande wako una shiriki kwenye kikoba, wengine wanaita kimangala, wengine kibati, na unadhani vina faida kwa upande wako? Maana kuna watu ambao wamepitia changamoto kwenye hivi vikoba. Sasa wewe kwa upande wako unadhani hivi vikoba vibati ambavyo wanakutana kina mama, kina baba wengine pia wanacheza, unadhani vina faida? Kuna watu ambao wameendesha maisha yao, kuna watu wamefungua biashara, kuna watu wanasomesha watoto wao, kuna watu wamejenga kupitia hivi vikoba, si ndio? Na kuna watu ambao wamefanikiwa kupitia hivi vikoba, na kuna watu ambao imekuwa ni changamoto, wamekimbia ndoa, kuna watu wana madeni mpaka leo, kuna watu wamegombana na familia zao kupitia hivi vikoba na vibati, na wengine wanaita vimangala, si ndio? Sasa weka upande wako kwa jinsi ambavyo unavifahamu, kwa jinsi ambavyo umekuwa unaviona, unadhani vina faida yoyote? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Karibu.

0: pande za Liam Gungu kwa kina Yoso Boy sio mbaya, kwa unasikiliza ukiwa pande za Kitwiru kwa kina Felix Magwata. Mimi nikupongeze pia kwa unasikiliza show muda ukiwa pande za Mafinga kwa kina Cecilia Sylvester. Unasikiliza muda ukiwa pande za Ilula kwa kina Michael Valema. Wewe unasikiliza ukiwa wapi? Au Matunguru kwa kina Prosper Mduda, au unasikiliza muda ukiwa pande za Kiesa Mwangingo kwa kwa Ivereto MC, yeah, noma noma. Karibu 88.9 mbona isikiliza, kama unasikiliza ukiwa pande za Chamdindi kwa kina Tupac pia, yeah, umetisha sana. Muda unapokea simu ambayo utakuwa unaelekeza mudano shia na sisi pande hizo ambazo uko pameka vipi. Na wewe kwa upande wako unadhani Kikoba, Kibati, Kimangala hivi kina faida yote? Kila mtu kuna jinsi ambavyo anavyokuwa na anaona. Sasa wewe kwa upande wako unavyoona au unavyodhani Kibati au Kimangala au Kikoba, wewe unadhani kina faida? Kujiona na simu mambo vipi?
1: Mambo poa banza studio mwanzo.
0: Yeah, yeah, salama. Hivi kwa upande wako unadhani vina faida?
1: Na faida kwa sababu kama sisi hapa.
0: Yeah.
1: Na Kikoba mpaka tukianzisha hicho kwa ajili ya msaidiana, mfano ukiwa unaugua na baba, mama, mtoto, mke mwenyewe.
0: Na kusikia kwa mbali
1: na kusaidia.
0: Yeah.
1: Sana.
0: Wewe mwenyewe unashiriki Kikoba eh?
1: Mwenye nashiriki, niko kwenye hicho kikundi.
0: Unadhani kwa nini kina baba wengi wapende kushiriki kwenye Vikoba? Wengi ambao wanashiriki ni kina mama na kina dada.
1: Unajua kila mmoja na mtazamo wake.
0: Yeah.
1: Kwa sababu nini? Kwa kina mama ndo anafanya mtazamo wa mbali kwa hiki kitatusaidia.
0: Yeah.
1: Ndipo inatokea tatizo. Wewe mwenye kama unakuwa ujui.
0: Yeah.
1: Unashangaa tu sikio umepata tatizo. Umeona bwana, mnabaki unashangaa wao mtoka wapi? Sasa mke wako bwana ipo kwenye Kikoba hicho kundi.
0: Kwa hiyo
1: inasaidia ina wakina baba kutokuingia.
0: Yeah.
1: Ni uzembe tu, itakiwa kwa kweli wote tushiriki pamoja, mshirikiane na mama. Ili kama mkipata tatizo, najua sisi tutasaidiwa.
0: Okay, wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio wapi?
1: Unaongea na mtaalamu Jumamosi. Kipendo wananiita Anko, napatikana maeneo ya Pepsi Ndugu.
0: Leo mbona kama sio kama jinsi ambavyo nimekuzoea hivi? Au ndo umetoka kuamka mzee wangu?
1: Hapa nipo freshi, pamekaa vizuri katika nyumba, kutapicha safi, hakuna nini wala.
0: Kuna vibe ambalo unakuaga nalo, sema sio mbaya, tondoke nao mzee.
1: Asante bwana. Mtu wa kwanza, bwana Felix Mangwata huyo, anapatikana Mkoa wa Popa.
0: Okay.
1: Pamoja. Mtu wa pili, ni Michael Valema, anapatikana Ilula kule pamoja. Mtu wa tatu, Hamza Sengo Mbaku, naye anapatikana Ilula pamoja. Jumbe.
0: Yeah.
1: Basi tuendelee kusikiliza kilicho bora na Nuru FM.
0: Haina noma, saluti sana. Ukipiga simu hakikisha sauti yako inakuwa juu, yani ukiongea ongea sauti ya juu ili tusikilizane. Usipige simu kama unasinzia hivi bana. Kwa jirani simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM kwa wapi muda huu?
2: Sawa baba Manga, vipi hapa studio?
0: Ya salama, jina lako nani, unasikiliza Nuru FM kwa wapi muda huu? Mambo vipi? Bara utadewea radhi, ukipiga simu hakikisha unachangamka, na ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio. Tutakuwa tunatumia muda mrefu sana kule weshano. Ukipiga simu kae na uzuri ambalo tunaweza tukasikilizana pia kwa uzuri. Kwa jina la simu mambo vipi?
2: Bara mambo kwema.
0: Yeah, kwema namna hiyo yani. Hebu kwanza jipongeze na jipongeze kwanza na mluzi mzee. Wewe kwa upande wako unaungana na mdau wa kwanza ambaye amesema yeye kwa upande wake anaamini Vikoba vina msaada mkubwa sana. Wewe kwa upande wako vipi mzee?
2: Kwa mimi kitu baba Manga.
0: Bana.
2: Mambo Vikoba mimi nitapitia.
0: Okay.
2: Kwa nini nasema hivyo?
0: Yeah.
2: Vikoba bwana kizuri. Lakini sasa hawa mama ndio tunawaamini. Hapo kusema wewe mwanaume uwezi kupewa ile hela

0: kitu.
1: Okay.
0: Mimi nilikuwa nachukua 800, si ndio?
1: Okay.
0: Kwa wiki nilikuwa nalipa 1,500 siku ya Ijumaa. Sasa hiyo siku ya Ijumaa mimi nafanya kazi. Haya, na mwenzangu anafanya kazi. Basi ina maana inafika mahala kama endapo mnaenda sawa, haina usumbufu. Kuliko yule ambaye mjasuba limeona akiona yeye hela inamnogea yeye umekataa, endapo mtu ameenda

0: sasa hivi naona bwana Kikoba ni kizuri, lakini ukienda mbele na kurudi nyuma ili yani kwa maya mwenyewe ukipata 200 weka pembeni ama nini.
1: Felix Magwata kutokea pande za Uyora Kitwero, tondoke nao mzee.

0: sijakuta tena kutoka pambani.
1: Ai, naomba salute sana Felix Magwata kutokea pande za Zawiore Ketweru, sema Felix Magwata ana vibe sana. Noma sana kwenye lana sim. Mambo vipi?
0: Baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza Nuru FM kio wapi?
0: Bwana hili sasa umiku kionza au baba mega kipanto kiodombi manisipapa.
1: Ya nakubali sana kutokea pande hizo za kiodombi. Kiodombi pameka vipi mzee?
0: Haa, pameka shuali kabisipalipo kutokea kabisa nao.
1: Ya nakubali sana. Weko upande wako una mtazamo gani?
0: Halo, mii kwa mimi hivyo bwana kaka.
1: Yeah.
0: Uwa kukubali kabisa. Na sijawahi, hata mkangu wajawahi.
1: Kwa hiyo, manake wewe uamini kwenye vikoba na vibati, sindio?
0: Ah, mimi kukweli. Yani, kwanza sivielewagi. Yani, kiufupi, yani, naonaga mambo yangu naendesha, lakini sijawahi.
1: Kwa hiyo, wewe kwa upande wako unaona vina faida, sindio unachomaanisha, sindio?
0: Ah, kwa mimi naona vina faida. Kaka, ina maana unakopa hata milioni moja.
1: Okay.
0: Alafu pengine biashara unayoiendesha.
1: Oh yeah.
0: Yaani ina maana

0: kwa wakati huo yanakuwa pengine hayapatikani kwa wakati huo.
1: Yeah.
0: Yani kwa mfano hizi mali mbichi hizi, na maana unaweza ukaona kwa wakati mwingine zinapatikana, wakati mwingine hazipatikani. Sasa kama unarejesha kila wiki, je, kama hiyo hela ina maana wiki hiyo pengine umekosa mzigo inakuwaje? Kwa mimi kiukweli, yani hizo huwaga sikubali kabisa. Mambo yangu wewe yanaenda, lakini kwa vikoba mimi
1: yanakubali sana. Upande gani ambapo uko mzee wangu?
0: Pande Kiodombi hapa kaka.
1: Pamekucha vipi?
0: Ah, hali imetulia, ipo shwari kabisa kaka.
1: Yeah, tuondoke nao mzee.
0: Haina shida. Ngoja nianze na Felix Mangata kwa yule bango la koka huko. Afu nije na Ezekiel Mulula. Nikamalize na George Walonga kwa Japanda kutoka na Mike wa Yemen. Ujumbe nawaambia
1: Haina noma, saluti sana mzee kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Wewe pia unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia nambari 0735018440, 0735018440.

0: kwa kweli kabisa, kama una malengo vinaweza vikakutoa polini, vinakupeleka barabarani.
1: Wewe unashiriki pia? Okay.
0: Kwa maana ipi? Kwamba ile unaweka hisa, ukiweka hisa kuna kukopa na kurudisha. Kwa hiyo zile faida zake zile mnapokuwa mnakopeshana.
1: Okay.
0: Mwisho wa siku mnapovunja kikoba, zile faida zile mnazokopa zile kwenye riba za mikopo ndio zinazofanya kila mmoja atoke na hela nyingi. Kikubwa hapo, kikubwa ni uaminifu, kwamba kama una ndoa yako, mtu anapokopa akope kwa kushirikisha.
1: Inakuwa inakaa sawa, si ndio?
0: Hapo inakaa sawa kabisa, kwa sababu kila kitu kinaenda kwa malengo.
1: Tondoke na watu watatu, muda wa kazi mzee.
0: Asante, nianze na Musa wa baba sin, nakuja na bwana huyu, bwana sidani mkongomasa anapatikana Ikuwala, nakuja na bwana Simpson Dunda atapatikana pande za Kipaduka. Ujumbe
1: okay,
0: waamke na baba manga tusikilize mada mbalimbali ambazo zinatufundisha kwenye jamii yetu.
1: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko. Ujumbe wako mfupi, muda sio mrefu, na ruka nao bodaboda ambao unaisikiliza, when share na sisi kupitia nambari 0766742292, pande hizo ambazo huko pamekucha vipi pia.
2: Hii ni bodaboda.

0: Lisala tatu dakika ya nane mara baada ya kumi za alfajiri ndo kwanza pamekucha. Ujumbe wako mfupi ambao unaelekeza mudani na uona pia unasema kwa upande wangu vikoba sivipendi kabisa, unakuwa mtumwa tunatoboa na kujuma Moyola Felix Magwata Ezekiel Mlula Mivu Kionza Justin Mnyagani na Gerard Fruge Everasto Mbugu unasema wacheze nuru pesa manini Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula ambapo unaposikiliza show muda huu tunatoboa na Mivu Kionza mzee Gerard Fruge Remija Mwagamba FM Butwa Jordan Mkupala, Cyprian Changa na Richard Ngingo, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitweru. Nisome kama Richard H. Mwaisa kutokea Mwangingo. Ongea na mshua kaka huko kumekucha vizuri la kuna baridi fulani vila kubembelezea. Bana wanasema ujumbe tu mke kumekucha bodaboda ipo kwa hewa. Mwaisa MC kutokea pande za Mwangingo. Kaka alifajiri jema ni kwa Felix Magwata, Ruben Madebo, Ezekiel Mlula, Matias Nevele, Remija Mwagamba FM Butwa na Riziki Kilienyi. Ujumbe kitamu ujumbe kitamu okay mbona ujumbe wako kama umenikimbia hivi sema unaweza okay unasema ujumbe kitamu hakitemwi unatoka Yusufu Choga ukipenda niche user boy kutokea pande za Liamgungwe Katani ambapo unaposikiliza show muda huu tunatoboa na sani tatu akule ni Choga Yusufu Choga Msavange Baraka Kinami mguu mwele unatoka Tupac unasikiliza show muda huu kutokea pande za Chamdindi ongea na mshua kikoba kinalipa bwana kikubwa malengo tunatoboa na ubavu wangu Sayuni Chengula Musa Babas Kiparbonge, Sidari Mkogomasi, Jimson Dunda, Majuto Sanga, uambigie tu ujumbe usiwe mbishi kwa kila kitu utakosa msaada chako mbina lisi kutokea pande za ngosi ambapo unaponisikiliza mudau shukrani sana kutokea pande hizo za ngosi ongea na mshua unaitwaga Cecilia Sylvester kutokea pande za Mafinga unasema tondoke na Disima Kikula kushoto pila Laitoniki Kawago Musa Kinyozi ujumbe wa mke kumekucha usingizi sio dili tena sindiwe ongea na mshua lejiro Runyali Elastombara Jordani Mkupala Elia Kitimbe Kilani Semba Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi tunatubwa na botu wala Zali, Zidadi Mkogomasi wa Dakalinga na Musa Babazi ni temze wa Yanga na Sklavi Kema Subwela kutokea pande za Ilula Itabali. Babake na manka bari ya majukumu asubuhi njema ni kwa Chakumu Bena, Claudio Mutula, Diliano Mlawa, Justin Mnyagani, Lafura Mkimbela Ibra Vumbi la kazi unanisikiliza mudao kutokea pande za Ilula shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula endelea kuisikiliza nane nane nukta tisa mudao. Habari nzuri ni kwamba saa 11 dakika 55 mshindi moja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000 lakini pia tunatoa mtaji. Hivi utajisikiaje muda huu kwenye kipindi cha Boda Boda tunakupigia simu kukwambia wewe ni moja kati ya washindi wa nuru pesa. Hivi utaianzaje weekend yako kinyonge hivyo? Yaani sisi tunakwambia hapana, yani usikubali kuacha kujaribu bahati yako leo. Wafuatao ni wale waliojaribu bahati yao na wakavuna mkwanja kutoka nuru pesa. Unamkumbuka Anastazia Kalebo kutokea pande za Kiesa yule dada muuza mga unamkumbuka Jackson Julius dereva bajaji kutokea pande za Mafinga unamkumbuka Frank Mwando kutokea pande za Lula Mtua unamkumbuka Violet Ngasi kutokea pande za Kitasengwa unamkumbuka Mohamed Mtamike kutokea pande za Mafinga yeye pia aliondoka na ushindi unamkumbuka pia Tilio Kiwelo kutokea pande za Mgama Mgama Yemi pale pia aliondoka na ushindi unamkumbuka Mwana salamu kweni mpepo kutokea pande za Ugute Salavanu Angela Nziku kutokea pande za Wasa pia aliondoka na ushindi mama yake na Mbosa kutokea Kitasengwa Richard kutokea Mbagala Mafinga lakini pia Brown kutokea pande za Ilula Mtua aliondoka na ushindi. Hawa ni baadhi ya washindi zaidi ya 30 wanaovuna mkwanja si ndio kutokea Panuru FM. Sasa na wewe jaribu muda huu kwa buku tu unaweza kuvuna vocha mtaji au kibunda cha fedha mpaka 100,000 kwa kipindi hichi cha Boda Boda. Cheza sasa na maisha yaendelee na jinsi gani ambavyo unaweza ukashiriki. Fuata maelekezo ambayo na yokuelekeza muda huu. Kama unatumia mtandao wa Vodacom nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *000 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553 111 hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889 hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000 hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe ambao unatumia mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni hatua unaofuata weka namba ya ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuata utaweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuata utaweka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho utaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Ndio kwanza natoa maelekezo kwenye ili risala tatu, na wengi ambao wanazaga kucheza kwenye ya masaa huaga najiweka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Waje nikupe siri, mimi ni nani? Maana mimi furaha yangu ni kukusikia wewe unaondoka na ushindi. Maana draw yetu ipo kama saa hivi unapokuwa unacheza kwenye kila saa mwanzoni pale maelekezo yanapokuwa yanatolewa, nambari yako inakuwa pale juu. Kwa hiyo inapokuja kuchezeshwa mshale unaanzia kwenye hizi nambari. Hakuna mtu yote ambaye anaweza kukupa hii siri hasa kwa sababu ni rafiki yangu. Acha nikupe hii siri. Na kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 ufanye malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, hebu msikilize huyu ambaye anaondoka na ushindi jana, alafu nitaongea maelekezo.
1: Hello.
2: Habari.
1: Salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nurupesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengwa.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengwa. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi?
1: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?

0: kujua.
1: Basi, hongera sana kutoka Kitasengwa.
0: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kima angalau nani? Au kikoba au?
0: Ah, mimi sipo kwenye vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, nikushukuru sana Mambosa, nikutakia siku ile njema.
0: Asante, mbarikiwe sana.
2: Umemsikia? Dada yetu ambaye anaondoka na ushindi pia. Wesa 11 dakika 55 ndio kuondoka na hii laki moja ambayo iko mezani, au kaondoka pia na mtaji, maana pia tunatoa mtaji ukiachana na pesa ambayo inatoka, si ndio? Kama ni hotel ni rahisi sana, nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, hata unafuata chagua namba 4 afanye malipo, hata unafuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuata kuweka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuata kuweka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuata kuweka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata kuweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Unaambiwa nyota njema huonekana alfajiri, eh? Yeah, fuata maelekezo. Unasema Nuru Pesa ndo habari mjini, e bana, e tondoke na Erasto Mbale ya Kitime, Prosper Mduda ni simu yala, KP Mogope, Zakaria Maemba, kweni Mpepo, Felix Magwata, Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonkona Dogo vikoba staki kabisa, ndo maana anacheza Nuru Pesa kuitwa Cecilia Silvestra Wamsha Masai wa Stand Diesel Boy pamoja na babake na Meru, unasema pia isikilize show. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko, wewe ni wapi ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, pande hizo ambazo uko, pamekucha vipi? Mbona sombe unapokea simu yako, karibu shana sisi, niandikia kupitia nambari 0766742292 bana.

0: Nampenda sana na Levio. Ewai master yuko na Mario. Yule remix ambayo tutoa kuisikiliza mudao kano nasha radio karibu na boda ambayo naisikiliza. Dakika ya 22 mara baada ya 10 za alfajiri. Mudao nipo tayari kupokea simu ishe na sisi ni wapi ambapo unasikiliza 88.9 mudao. Kuna kisa mara ambacho kilikuwa kinatembea sana kwenye mitandao ya kijamii cha jamaa mmoja bana ambaye alikuwa anafunga ndoa, kipindi anafunga ndoa kagundua mke wake ambaye anafunga naye ndoa ana watoto 7. Alafu alikuwa afahamu mwisho siku jamaa akajikuta hadi amezimia. Hivi wendo imefikia hatua mmekaa kwenye mahusiano kwa muda mrefu, mtu upo naye kwenye mahusiano, ndio watoto ni baraka, si ndio? Lakini muda mwingine ukiwa na unapokutana na mtu wako na mueleza ukweli kidogo inakuwa inaleta picha nzuri. Unakuta mtu umekuwa naye kwenye mahusiano labda umekaa kwenye mahusiano mahusiano labda hata miaka miwili miaka mitatu, anakuambia kwamba ana mtoto na vitu kama hivyo. Siku ambayo mnafunga ndoa ndo unakuja kugundua kwamba labda unasikia kwa wazazi wake au ndo watoto wake anakuja pale, unakuja kugundua na watoto 7. Hivi wewe utaendelea utakubali kufunga hiyo ndoa? Au ni hatua gani ambayo utachukua? Sasa jamaa akaona akapiga hesabu ya watoto 7 akajikuta amezimia. Bana, na maana tunaambia tuachunguze vizuri watu ambao tutataka kuwa nao kwenye ndoa, usikurupuke. Bana, noma sana. Wewe ungekuwa umekutana na hiki kisa, ni hatua gani ambayo ungechukua? Jamaa gona yeye si watu kapiga hesabu watoto 1, 2, watoto 7. Alafu ameniambia ana mtoto hata mmoja. Mangapi ambayo amenificha? Da, noma sana. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi namba ni 0766674292, 0766674292. Kwenye nani simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba Manga, bali ya studio.
0: Ya salama, tunakubali watoto ni baraka, lakini weko bando wako mtu umekaa naye kwenye mahusiano kwa muda mrefu. Yeye amekuficha labda alafu mwisho wa siku mnafunga ndoa ndo unakuja kugundua na watoto 7. Weko bando wako utachukua hatua gani?
1: Kweli ni watoto ni baraka, lakini na namna ya kuhandle hayo mambo. Naweza kukuta labda na wewe pengine kuna bahati yako itakayo kuja kukutokea. Au kama huyu mtu alikuwa anaficha sana, inabidi tuanze kulaumiana nyinyi wenyewe kwa wenyewe.
0: Yeah.
1: Mkishalaumiana mtakuja kujenga jambo ambalo litakuja kuwa hivi kwamba bana, kama ukiona unaweza kukaa naye ukiona kama hakuna matokeo yoyote, bana unamwambia bana njia nyeupe. Ila sasa kama unaona kuna matokeo ambayo inaweza akawa yanatoka, haina mbaya sana.
0: Watoto sawa, yeah.
1: Ishi naye tu kama anakuwa na tabia nzuri na, yeah, na labda na wewe anakupa hizi kwamba anakuzalia sawa.
0: Yaani wewe umekaa naye kwenye mahusiano amekudanganya, alafu unakuja kugundua siku ya ndoa. Huyo anaweza kani mtu sahihi kweli?
1: Kwa mtu sahihi sio mtu sahihi. Sasa umeshalipia, umefanya nini, utafanya nini? Hapo inabidi ukubaliane tu kwa haya yaliyotokea kwa sababu umeshadanganyana.
0: Kwa hiyo wewe labda hujai kuzungumza uongo, lakini unajua mtu umekaa naye kwenye mahusiano hadi mnafika hatua ya kwenda kufunga ndoa alafu unagundua na watoto 7. Unajua ise. Kwa hiyo kwa upande wako ingekuwa ni fresh ungefunga ndoa, si ndio?
1: Sasa hapo baba Manga, hivi.
0: Yeah.
1: Umeshadanganyana tayari, ameshakudanganya ndio. Lakini sasa utafanyaje? Namna hapo umeshalipia, umeenda kwa wazee wako, umelipia, umeenda kufunga ndoa.
0: Yeah.
1: Na unakuja kugundua siku ya ndoa, utafanya nini hapo? Lazima tu ukubaliane na yale aliyokudanganya, ila baadaye sasa ndio utaanza kumuuliza kwamba kumbe ulikuwa unanidanganya mwenzio kwamba huna watoto, una watoto wote hao. Hapo itabidi sisi tawoe una moyo wa imani tu kwamba ngoja ni shinai kiugumu hivyo hivyo, lakini utakuwa unapanga mwenyewe utafanyaje.
0: Wewe unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
1: Sipi ya Nichanga, napatikana Mawala moja hivi.
0: Tuondoke na watu watatu muda wa kazi huu.
1: Tuende kwa Ezekiel Mulula. Zidari Mkongomasi. Kahonge. Pamoja na huyu Kombiseke akiwa Ilula Itele.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Endelea kubaki na 88.9 muda wa kazi usindiwe bana kwenye lana sim kwenye lana sim mambo vipi? Ya salama, wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM muda huu ukiwa wapi?
2: Mimi naitwa Lombano Klinge, niko Kitulo
0: Uyole. Yeah, Kitulo muda huu pameka vipi mzee?
2: Kabisa.
0: Wewe mwisho wa siku ndo mpo kwenye hatua ya mwisho ya kufunga ndoa, alafu ndo unagundua unaweza kufunga hiyo ndoa?
2: Hapana, hiyo naachana naye.
0: Hata kama umegaramia vitu eh?
2: Hata kama nimegaramia bora tunyanyane, kwa sababu majukumu yatakuwa makubwa na vitu sana, na mwisho wa siku tutaanza kugombana.
0: Hivi unadhani jamaa alizimia pale kwa sababu ya kufikiria majukumu ya kulea watoto au kwa sababu labda ya uongo ambao alidanganywa?
2: Kwa sababu ya uongo aliyodanganya, kwa sababu itakuwa sema ukweli tu.
0: Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
2: Asante. Naomba nifanyie bana face na wata sio hapa pastero. Na bana mzee Fuluge akiwa huko Matunguru. Na huyu bana Ezekiel Kulula akiwa huko nani Nyabura.
0: Yeah. Haina noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 sini. We kama ndo unaasha radio yako muda huu, nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwa lana simu mambo vipi?
3: Bwana mambo poa, kwema.
0: Yeah, kwema. Unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM muda huu ukiwa wapi?
3: Sauti ya Peris Mana Mangwata pande kuu za Uyole Bango kwa kitu ametoka Lambano Mfiringe, nimeingia mie.
0: Jamaa alizimia kwa sababu ya kufikiria jinsi ambavyo atalea watoto au kwa sababu ya uongo ambao alidanganywa?
3: Yaani kudanganywa. Hata watoto saba hao. Hapo mwisho wa siku iwe hamna. Kwa hiyo mtu bwana wa kweli ilibidi kweli acha azimie ndugu yangu. Kwanza anaangalia kutuza nani hiyo timu ya watoto saba. Watoto saba shuleni, kula, kuvaa, fanya nini? Hapo mshakiti yule mke. Nashukuru sana alizimia kama alikuwa mzima. Kwa kweli namshukuru Mungu.
0: Ingekuwa
3: anajinyonga.
0: Okay.
3: Na hapo.
0: Ila
3: vitu vingine vya kuangalia.
0: Yeah.
3: Sasa wale watu saba hao mpaka mmoja tu inakuwa hamna. Ah, ndugu yangu wewe. Wewe mtu bana naza kafa. Naam.
0: Ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani mzee?
3: Yaani kama mimi.
0: Yeah.
3: Ah, basi kwa roho yangu kama mimi ningesema sasa huko niko toka dikukubwa na wale watoto wanasema huyu ndio baba. Naona bana. Sasa ukisema wewe uache pale watoto watateseka, tabidi uvumilie tu, mshukuru Mungu atakuona.
0: Tondoke. Yeah, nakubali sana. Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee Felix.
3: Bwana ngoja niende kwa jirani yangu huyu, hata ningepiga mluza anasikia Lambano Mfiringe. Bwana ngoja niende kwa mzee Fuluge Matunguru, kuna Ephraim Mbutwa. Bwana nikamanzane na huyu siku ya ni chama akiwa pande za Manawana, naona leo kina ujumbe.
0: Yeah.
3: Ama kawaida tucheze nilopeka ndio mpango mzima. Watu wako kitasikia sasa huko wanapata sana hela huko.
0: Aina noma, saluti sana Felix Magwata kutokea pande hizo za Uyole Kitwiru. Sema Felix una vibe sana. Leo ni Ijumaa kwa hiyo inaruhusiwa. Wejana si mambo vipi?
4: Mambo ni swali, habari hapo studio.
0: Ya salama, mmekaa labda miaka mitatu, miaka minne kwenye mahusiano ya kimapenzi. Hajawahi kukuambia kama ana watoto nini, alafu mwisho siku ile siku ya mwisho mnafunga ndoa, unagundua ana watoto saba. Unaweza kuvumilia na ukafunga hiyo ndoa?
4: Yani kiwalipia kabisa, mimi huyo mtu kwangu atakuwa kwanza ni muuaji mkubwa, kwanza kitendo tu cha kudanganya, halafu vile vile mmeandikisha na ndoa inaenda kufungwa ndoa, hata Mwenyezi Mungu hilo apende.
0: Wewe kwa upande wako unadhani jamaa alizimia kwa sababu ya kudanganywa au alifikiria jinsi gani ya kulea watoto saba ikiwa ndo kwanza anaingia kwenye ndoa?
4: Alichukia kitendo kile cha kudanganywa, kwa sababu mtu kama ni mkweli angemwambia tu ukweli toka mara ya kwanza kuwa na watoto saba,
0: yeah,
4: lazima huyo jamaa angevumilia. Hata ningekuwa mimi ningevumilia, ila kitendo cha kudanganya ndicho kilichomuudhi huyo kwanza.
0: Tondoke na watu watatu, mzee wangu, muda wa kazi shana. Sisi unaitwa nani, pia unawakilisha wapi muda huu mzee?
4: Hii ni sauti ya Mr. Erasto Pipa Ngalasi Mbala kutoka kata ya Masaka Kitani Ng'ombe.
0: Okay.
4: Hebu nianze na ndugu yangu, si mwingine ni Felix mwana wa Mangwata sambamba na Ezekiel Muyula. Nije na bwana Efrem Mbutwa. Nije nimalize na bwana Michael Mpoma sambamba na huyu bwana Richard Ningo, kipande cha

0: kama wao ndio waliopendana, lakini sasa kwenye watoto saba bila kuweka wazi kwa mzee ni shida. Anapokuja kugundua kwamba siku ndio anafungishwa ndoa,
1: yeah,
0: anamwambia nina watoto saba.
1: Okay.
0: Ah, hapo kwa kweli ndio ilipoleta BP, mtu akadondoka hapo.
1: Hapo umesikia kwa mama mkwe.
0: Hiyo ni noma sana.
1: Mama mkwe analalamika, unaingia kwenye ndoa lakini wale wajuku saba umeniachia pale nyumbani, unajua jinsi ya kulea. Alafu wewe unajua
0: Aisee, ni mtihani mkubwa sana. Na naanza kufikiria sasa watoto saba, ina maana mimi natafuta wanani, itakuwaje?
1: Noma sana. Wewe unaitwa nani, muda una akili shapi mzee?
0: Bwana, hii ni sauti ya Chako Mgoele, inapatikana pande za Ngosi hapa, nawakilisha na vitongoji vyake Mbena halisi.
1: Ndoa ingefungwa au
0: pamoja sana na wewe baba mangu?
1: Ndoa ingefungwa au mgeachana pale pale?
0: Naam.
1: Ndoa ingefungwa au mgeachana pale pale?
0: Ah, bwana, mimi kuachana isingewezekana kwa sababu toka mwanzo ninapokuwa ninamchumbia ninajua kabisa kwamba huyu ndio atakuwa ni wangu wa ndoa. Lakini sasa kwenye hiyo ya watu familia saba, siku ya kufungishwa ndoa, hiyo ndio noma sana.
1: Ya nakubali sana.
0: Itakumilia tu kwa
1: Nakubali sana mzee. Tuondoke nao muda wa kazi hiyo.
0: Asante. Nianze na bwana huyu bwana Gombisege. Nakuja na wadau hapo wa Isere wote, afu nije na Maulus Kilawa, nije na bwana Aidan Kidege ujumbe.
1: Yeah.
0: Kwa kweli kabla hujafanya jifunze jambo ili ujiokoe maisha ya mbele.
1: Aidan, naomba saluti sana kutokea pande hizo ambazo kujimbwa kumfupi muda sio mrefu. Naruka nao kwa sababu hakuna mtu ambaye anasinzia, ndo kwanza tumeanza siku kuanzia saa 6 bodaboda tumeanza kuanzia saa 8 na budauni dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri unasinziaje? Nasinzia na Meles amemshirikisha Mario ambayo unaisikiliza.

Budas. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga. Yeah.

Mina kumbia, kwa nini nitulia kati na kupenda sina na na na na na na na na neza. Okay, come on, come on. Aritoga reisi, uona mara yuko na temba, tulia ambao tutaka kuisikiliza. We tulia kikisha sauti ya radio yako inakuwa juu, nakwambia tulia, tulia sina na na na na ibana. Dakika ya 41 mara baada ya 10 za alfajiri, muda unaruka na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa na uelekeza mudani pia. Unasema hiyo ndo ingekuwa ndo ano. Ongea na Mshua, tuondoke na Ezekiel Mlula, Dennis Muyala, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, Wilisone Kilimbe, Umevu Kionza, Claudi Mwitula, Erasto Mbala na Felix Magwata, FM Buto, Ekede, Eva Msarabu, kutokea pande za Mgama Sekondari. Pamoja sana kaka hapa Kituru, kumekucha salama. Bodaboda njema ni kwa bodaboda njema ni kwa Felix Magwata akiwa pande za Uyole, Luambano Mfilingi akiwa pande za Uyole, Everasto Changamike akiwa pande za Kituru, Olbona Mazengo kutokea pande za Kituru. Ongera Mshua, I say yo ndoa, unasema hiyo sio ndoa bali ni ndoano. Tondoke na wafuatao, lena tusi mgeni Kiparabonge, Aidani Fidege, Everasto Mbugu, Sidadi Mkogomasi, ujumbe na wapenda bure chako mubena halisi kutokea pande za Zangosi ambapo unavyosikiliza Nuru FM muda huu. Baya unasema baya zaidi unakuta kila mtoto na baba yake. Mimi namwacha pale pale. Tondoke na Erasto Mbala ile akitime Prosper Mduda, Dennis Muyala KP Mogope, Zakaria, okay Zakaria, Zakaria Maemba, kweni Mpepo, Felix Magwata, Jurani Mkupala kutokea pande za Mafinga, Jonkona Ndogo ambapo unaposikiliza show muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo za Jonkona Ndogo. Nasema yani mimi kwa upande wangu kitendo cha kujua pale pale, navua suti yangu, navaa jezi, natembea na huyo mwanamke, tusijuane wala sihitaji ushauri, maana nilikuwa nataka kufunga ndoa na mama mzee. Kweni Mpepo, baba akina Sheila kutokea pande za Ugute Salavano ambapo unaposikiliza show muda huu. Unavyo lazima upeleleze, usikurupuke. Bodaboda ni kwa Jordani Mkupala, Cecilia Silvester na Masai Mtavangu, Retwaga Zakaria Maemba, anapatikana pande za Mtili Mufindi. Shukrani kutokea pande hizo ambazo huko. Ongea na Mshua, tuondoke na Jordani Mkupala, Zadi Mgala, Cecilia Silvester, Retwaga Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanambo, unasema ni Mshia Flora Mkembela chako, Mgwele Zidadi Mkogomasi, Aboto Alanzali na Didas Klave, Gombi Sege kutokea pande za Elula Esele ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Tondoke na Malubida Mtoroki Mkuu, Richard Ngingo, Zalubida kweni Mpepwa, Fredi Mkupala, Felix Magwata, Nyaga ya Boy, Jordani Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo, Ongera Mshua kwa Spirani Changa, Jenadi Furuge, Ezekiel Mlula, Justini Nyagani, Michael Valema, Mza Asengo, Mudi Miwela, Everasto Mbugu kutokea pande za Mbigili. Unasema huyo sio mtu sahihi. Tondoke na Gombi Sege, Didas Klave, Spirani Changa, Mubena Lisi, Abel Ngando, Blessoni na Hila Makasi, Mza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni ambapo unaposikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kwa vile alindanganya nitaachana naye. Tunatoboa na Umevu Kionza, Justini Kalinga, Boto Lanzali, Makeleba Mtuga, Mza Sengo, Alifani Kitindasa na Jafari Mwando. Wasikiliza show, unaitwaga Michael Valema kutokea pande za Ilula Iringa ambapo unaponisikiliza muda huu. Vipi, umeshekeza buku kwenye Nuru Pesa? Ndugu yangu Michael Valema, ndugu yangu Hamza Sengo, ndugu yangu Everasto Mbugu, kama tayari mimi nakupongeza, lakini kama bado hujawekeza buku kwenye Nuru Pesa, habari nzuri ni kwamba leo saa 11 dakika 55 100,000 inaenda kwa mshindi mmoja, na tunatoa pia mitaji. Sasa sikia, ipo hivi, utajisikiaje muda huu kwenye kipindi hichi cha Bodaboda? Tunakupigia simu na kukuambia wewe ni mmoja kati ya washindi wa Nuru Pesa. Hivyo unaanzaje weekend yako kinyonge? Hivyo sisi tunasema hapana, yani umeona bana, usikubali kuacha kujaribu bahati yako leo. Wafuatao ni wale waliojaribu bahati yao na wakavuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Unamkumbuka Rastanzia Kalebo kutokea pande za Kiesa ambaye aliondoka na ushindi, alikuwa ni anafanya biashara kuuza mgawa, alikuwa ni dada ambaye anauza mgawa, si ndio? Jackson Julius kutokea Mafinga ambaye ni dereva bajaji, lakini pia Frank Mwando kutokea pande za Lula Mtua, lakini Violet Ngasi kutokea Kitasengwa, Mohamed Mtamike kutokea Mafinga, Atilio Kiwelo kutokea pande za Mgama, yeye Mikoni Mpepo, babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano Mwana Salamu, lakini pia Angela Nziku kutokea Wasa,
lakini mama yake na Mbosa kutokea Kitasengwa, Richard Mbagala kutokea Mafinga, lakini pia Brown kutokea pande za Ilula Mtoa. Hao ni baadhi ya washindi zaidi ya 30 wanaovuna mkwanja kwa siku kutoka Nuru Pesa. Sasa na wewe jaribu muda huu kwa buku lako tu, unaweza kuvuna vocha mtaji na kibunda cha fedha mpaka 100,000 kwa kipindi hicho cha bodaboda. Cheza sasa ili uondoke na ushindi leo. Taratibu ni huu, hebu tucheze wote kama wewe unasikia leo kwa mara ya kwanza. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150*00 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua unaofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba 1 ya kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yasi, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambao ni *150*01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia 2, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150*60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo, hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni Halotel, hatua ya kwanza nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili leo uondoke na ushindi wa 100,000, lakini pia kuna mtaji ambao unatoka, siniwe afuate maelekezo ambayo nimekuelekeza. Kuna tukio moja bana limetokea kule mkoani Tabora, sio tukio la kufurahisha. Kuna mwanaume mmoja amejeruhiwa kwa mapanga kwa kutumiwa kutoka na mke wa mtu. Mwanaume mmoja mkazi wa kata ya Songa Mbele, wilaya ya Urambo mkoani Tabora, amejeruhiwa kwa kukatwa mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake kwa tuhuma za kujihusisha kimapenzi na mke wa mtu. Unaambiwa ilikuwa hivi. Huyu jamaa alokatwa panga, mume wa huyu dada ambaye alikuwa anamtumu huyu jamaa anatoka na mke wake, huyu jamaa alimtafuta usiku. Kwa hiyo akawa anachati usiku, kwa huyu jamaa akawa anajua kwamba anachati na huyu dada, kumbe anachati na mume wake. Mwisho siku likatokea la kutokea. Kuna baadhi ya watu ambao wamekutana na matukio kama haya. Unakuta labda mtu anaingia kwenye mahusiano na mtu bila kujua labda ni mume wa mtu au labda ni mke wa mtu, au mwingine anajua labda huyu ni mume wa mtu au ni mke wa mtu, lakini bado anaingia kwenye mahusiano. Mwisho siku vitu kama hivi vinakuja vinatokea. Hebu fikiria huyu jamaa imetokea hatua kama hiyo, mtu amejeruhiwa kwa kukata mapanga kwa tuhuma hizo za kutoka na mke wa mtu. Hivi ikatokea wewe ndo umegundua mke wako au mume wako yupo kwenye mahusiano na mtu mwingine, ni upi ambaye inabidi tumlaumu, au ni upi ambaye unabidi umlaumu? Umlaumu mke wako ambaye, au ni mume wako, au umlaumu yule mtu ambaye uko naye kwenye hao mahusiano? Unajua kuna muda mwingine unaweza kuwa unamlaumu mtu mwingine, kumbe huyo mtu mwingine atafahamu, lakini kuna wengine ambao wanafahamu lakini wanakuwa ni viburi. Tutalizungumza muda sio mrefu. Alitoa gari kiba amemshirikisha Mario sumu, naambia mke wa mtu sumu. Wewe sema simi na maziwa wapi? Wewe litakukuta lomkuta ndugu yetu kutokea Tabora. Yeah.

0: mbona unakimbia sana? Maana anakwambia mke wa mtu tu. Oh yeah. Kujana na simu mambo vipi?
1: Shwari kwa mwanzo.
0: Hapo inabidi tu mlaumu nani?
1: I see baba mwanzo.
0: Oh yeah.
1: Hapo moja kwa moja mimi namlaumu tu mke wangu aisee.
0: Unafikiri kwa nini baadhi ya watu ambao wana inatokea issue kama hiyo wanakuwa na walaumu wale wengine ambao wanaokuwa natoka na watu wao ambao wapo nao kwenye mahusiano?
1: Hapo moja kwa moja baba manga.
0: Yeah.
1: Hapo hofu ya Mungu haipo. Hapo na uaminifu unakuwa upo ndani ya ndoa.
0: Inakuwa ni hasira.
1: Sababu uwezo kwa unafikia hatua.
0: Yeah.
1: Ya kuchukua jukumu kama hilo na chati na mume wa mtu au mke wa mtu. Afu juu na chat naye kwa sababu unapokuwa na chat kwenye swala message wewe juu na chat na nani?
0: Yeah.
1: Na ndio kama ninavyosema hivyo huo jamaa wetu aliyokuwa anafanya hivyo. Alipokuwa na chat anajua na chat na mwanamke. Kumbe chat na mwanaume.
0: Eh, mwisho siku tuonane. Likamkuta la kukuta.
1: Ndio sasa baba manga. Hiyo hapo na maana unakume kosa hofu ya Mungu baba manga.
0: Wewe unaitwa nani mdau na akili shapi mzee?
1: Moja kwa moja baba manga hapa ni alfu ziromo kutoka Isimani Mangawe hapa baba manga.
0: Yara kubali sana, tondoke na hatua tatu muda kazi mzee.
1: Moja kwa moja kwa bwana Felix hapa mwanangu hapa mangwata hapa mwanangu nimempata vizuri sana. Namwambia baba hapo kipiru pameamkaji. Mtu wa pili moja kwa moja kwa baraka kinami ya kitu hapa Isimani Mangawe. Mtu wa tatu moja kwa moja hapa ubavu wangu hapa namwambia mama. Karibia muda unaondoka hapa tuende kazini. Tukapagwane majukumu ya Tanzania ya mke ujumbe.
0: Yeah.
1: Aisee, ogopa sana mke wa mtu ni sumu ndani na maziwa, lakini utaweza kutafuta sehemu utaonekana umesha kufa bila sababu za aina yoyote.
0: Aina Roma, saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 nambari 0735 01 880. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
2: Halo.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM muda ukiwa wapi?
2: Nasikiliza Nuru FM nikiwa pande za Mtula. Naitwa Nasa Nikutemile.
0: Yeah, vipi Mtula muda upa mekucha vipi mzee?
2: Halo, Mtula pa mekucha vizuri, ila kuna upepo ni hatari.
0: Yeah, karibu tuna kusikiliza mzee.
2: Sante sana. Mi naona hapo kuna kuaga na mambo mawili. Cha kwanza,
0: okay,
2: mwanamke mwenyewe anaweza akawa sio mwaminifu. Wengine wanasemaga sijaolewa wakati ana mume. Alafu jambo jingine, mwanaume anaweza kujua huyu ni mke wa mtu lakini akaendelea kumtafuta. Kwa mimi huwa naona wote wawili wana makosa.
0: Kwa nini wote wawili na sio mmoja?
2: Naam,
0: kwa nini wote wawili na sio mmoja? Na unawezaje kujua kama yule alikuwa anajua kama ni mke wa mtu?
2: Kwa sababu ukisema mmoja, kwa mfano baba manga, yeah, inatokea.
0: Yeah.
2: Mwanaume anajua huyu ni mke wa mtu, sawa?
0: Yeah.
2: Na mke anajua mimi ni mume wa mtu. Halafu mwanamke anatongozwa anakubali. Kwa nini asikatae? Halafu hata huyu mwanaume kwa nini amtongoze mke wa mtu? Na ndio maana unaweza kukuta kwamba wote wawili wana makosa. Aliyekubali na aliyemtongoza.
0: Yeah. Na unadhani ni sahihi kuchukua sheria mkononi hata kama ikitokea issue kama hiyo?
2: Kimsingi baba manga, kujichukulia sheria mkononi sio vizuri, na ndio maana serikali iliweka utaratibu wa kuweka viongozi kwamba kama unaona hili jambo limefanyika,
0: yeah,
2: basi uende ushitaki kuliko kujichukulia sheria mkononi. Maana yake ukijichukulia sheria mkononi hata kama ulikuwa na haki, maana yake haki inapotea kwa kujichukulia sheria mkononi. Nenda ukashitaki ili upate haki yako.
0: Aina Noma, saluti sana. Hii tutalizungumza pia kwenye risala la 4. Mara huu ni muda wa sala pamoja na dua alfajiri kutokea pa 88.9. Endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, huu muda wa upako. Unaweza ukashangaa, yani huu muda wa upako ukicheza ndo ukajieka kwenye mazingira mazuri ya kuondoka na ushindi. Kwa hiyo muda wa dua pamoja na sala, endelea kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Saa 11 dakika 55 sio mbali na dakika hizi za mwishoni tunapokuwa tunalianza lisaa. Hebu jaribu kucheza, utanielewa Tukua tu imefika dakika 55 kwa sababu wenda ukaondoka na ushindi wa laki moja leo. Taratibu ni ule ule kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 553111. Namba ya kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Mara baada ya burudani inafuata dua pamoja na sala alfajiri, sala 4 lafuata tamalizia kuzungumza pia ibada sinia.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya rabbal alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Mina ta'arudhu ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutokana na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee wawaondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii.

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa. Neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana

mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu.

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda ya Nur FM 88.9. 2026 tunatoboa.
2: Natuboa.

0: Tabia kudharau watu wakiwa chini, anakukumbusha kwamba ipo siku utakutana naye juu hapo, si ndio bana? Heshimu watu. Kwa sababu acha dharau bana, heshimu watu. Dakika ya 12 mara baada ya 11 za alfajiri. Leo ni Ijumaa tarehe 15 ya mwezi wa 5 ya mwaka 2026. Tumelikata lisala tatu, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Kama ndo nasha redio, karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9, na tunatoboa mpaka 12 kamili za asubuhi ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shukrani kwa ambaye muda unafanya zako mazoezi, unafanya mazoezi ya kukimbia haya bana. Na huko unasikiliza 88.9 na kamili sawa, baadaye uelekee kwenye eneo lako la kazi. Labda muda unasafiri unanisikiliza ukiwa kwenye daladala, kwenye basi, kwenye bodaboda. Unanisikiliza muda upo kijiweni, muda mama ntilie, umefungua eneo lako la biashara, unaandaa vitafunwa. Baadaye tuje kupiga supu na chapati noma kabisa. Na shukuru, endelea kukaa jirani na redio yako, unapiga kazi. Endelea kushana sisi pande hizo ambazo uko muda upa mekucha vipi, na mbari ya kutuma ujumbe mfupi, nambari ni 0766 74 2 9 2, 0766 74 2 9 2. Lisema kwamba tutamalizana na mada ambayo kwa tumalizana nao kwenye lisala la tatu pale. Kwa tunazungumza kuna hili tukio ambalo limetokea Tabora pale. Mwanaume mmoja mkazi wa kata ya Songambele, wilaya ya Urambo, mkoani Tabora, amejeruhiwa kwa kukatwa mapanga sehemu mbalimbali za mwili wake kwa tuhuma za kujihusisha kimapenzi na mke wa mtu. Tumekuwa tunaona tunasikia matukio kama haya, si ndio? Yanatokea kwenye jamii zetu. Sasa kwa tunazungumza, we unadhani ikatokea labda mtu labda umegundua mume wako au mke wako anatoka na mtu mwingine, au yupo kwenye mahusiano na mtu mwingine, ni hatua gani ambayo inabidi uchukue, na unadhani ni sahihi kujichukulia sheria mkononi kama jinsi ambavyo amejichukulia sheria mkononi huyu ndugu yetu au jamaa kutokea pande za Urambo? Na wewe katokea kwa upande wako, ni hatua gani ambayo utachukua? Kwa mujibu wa hii taarifa, inasemekana kwamba huyo jamaa ambaye alikuwa anatoka na huyu mke wa mtu alimtafuta mke wa mtu usiku. Sasa akajua ana chati na huyu mke wa mtu, mwisho wa siku kumbe ana chati na jamaa. Sasa mwisho wa siku na vitu kama hivyo vikatokea. Haya ni mambo ambayo yanakuwa yanatokea kwenye jamii zetu. Sasa unadhani kwa upande wako ni ikatokea, ni hatua gani inabidi mtu uchukue kistaarabu, na unadhani ni sahihi kujichukulia sheria mkononi hata kama ni mume au ni mke wako? Muda mwingine unaweza kujichukulia sheria mkononi, kumbe mtu atafahamu, japokuwa sio vizuri kutoka na mke wa mtu, maana kuna baadhi pia watu ambao wana tabia kama hizo. Niandikia kupitia nambari, usisahau saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Leo ni Ijumaa, hebu fikiria Ijumaa kama hii alafu unaondoka na ushindi wa 100,000, yani unaimaliza Ijumaa kibingwa kabisa. Mimi naamini kila siku ni siku ya ushindi, na ukiamua kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa, mbona bana, mambo yako huenda yakawa mazuri. Nyota njema huonekana alfajiri. Sasa pia nyota njema pia inaweza ikaonekana kwako, ndio labda umecheza jana, umecheza juzi, hujafanikiwa kuondoka na ushindi. Hivi weko upande wako, utajisikiaje muda huu kwenye kipindi hicho cha bodaboda? Tunakupigia simu na kukwambia wewe ni moja kati ya washindi wa Nuru Pesa. Hivi unaanzaje weekend yako kinyonge hivyo? Sisi tunasema no, na usikubali kuacha kujaribu bahati yako leo. Wafuatao ni wale wanaojaribu bahati yao na wakavuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Unamkumbuka Anastanzia Mgawa kutokea pande za Kiesa ambaye aliondoka na ushindi. Unamkumbuka Jackson Julius kutokea Mafinga, dereva bajaji ambaye aliondoka pia na ushindi. Unamkumbuka Frank Mwando kutokea pande za Lula Mtua. Unamkumbuka Veleti Ngasi kutokea Kitasengwa, Mohamed Mtamike kutokea Mafinga, lakini pia Tilio Kiwelo kutokea Mgama, Yemi pale aliondoka na ushindi. Kweli Mpepwa kutokea Ugute Salavanu, mwana salamu huyo pia aliondoka na ushindi, lakini pia Angela Nziku kutokea Wasa, lakini pia mama yake na Mbosa kutokea Kitasengwa, lakini pia Richard kutokea pande za Mafinga Bagala, lakini pia Brown kutokea pande za Ilula Mtua. Leo jina lako enda likaongezeka hapa. Hawa ni baadhi ya washindi zaidi ya 30 waliovuna mkwanja kwa siku kutokea Nuru FM. Kwa sasa na wewe jaribu muda huu kwa buku lako, tu unaweza kuvuna vocha mtaji na kibunda cha fedha mpaka 100,000 ambayo inatoka sasa. Jisikia ambavyo unaweza kushiriki, mbusikiliza kwanza au ambao aliondoka na ushindi siku ya jana, alafu nitogea maelekezo, si ndio?
1: Salama, mambo?
2: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nurupesa.
2: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasongo.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasongo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
2: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
2: Nimecheza kwa Fatima dakika ngapi hivi?
1: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nurupesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
2: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
2: Naambia wacheze, Nurupesa kweli inatoa hela.
1: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
2: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kimangala au nani au kikoba au?
2: Mimi sitakuwa na vikundi kutoka mdo.
1: Haya, nikushukuru sana Mama Mbosa, nikutakia siku iliyo njema.
2: Asante, mbarikiwe
1: sana. Ungea na Azori Orema kutoka Nurupesa, tunaongea na nani?
3: Ongea na Reji kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani boss?
3: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
3: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga.
3: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
3: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
3: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
3: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nurupesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa hujashinda. Kitu gani kilifanya uendelee kucheza?
3: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea, leo nimeshinda bocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
3: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, iko tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
0: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama jamaa ambaye umetoa pia kumsikiliza mwisho hapa sinio. Yeye alicheza mara ya kwanza, mara pili, nini ya kukata tamaa na mwisho siku akaondoka na ushindi sinio siku ya jana. Na ndo kwanza don kwenye lisaa hili la 4 ndo kwanza anaanza kutoa maelekezo. Wacha mimi nikupe siri yani. Wengine ambao wanacheza kwenye hizi dakika za mwanzo na mwishoni waga anaondoka na ushindi. Hakuna mtu mwingine ambaye atakupa siri. Mimi kwa sababu napenda kukusikia ambao unanisikiliza buda unaondoka na ushindi, ndio maana nakupa siri. Sasa twende tucheze wote, fuata maelekezo ambao nayokuelekeza. Muda unaweza kucheza hata zaidi ya mara 3, mara 4, mara 5, laki moja si inatoka. Na ila kimoja inatoka dakika 55 saa 11, yani muda sio mrefu. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hata unafuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unaweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hata unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hata unafuata weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala, si ndio? Kama ni yes, nenda kwenye menyu yako ya mix by yes ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wena muda unaumiza kichwa leo, labda inabidi upeleke la kikoba, muda unaumiza kichwa ukiangalia ujue hata kodi ya meza utaacha nini, si ndio? Ukiangalia ndio hivyo, baadaye watoto wakirudi ndio likizo inaanza, si ndio? Maana kesho wako nyumbani Jumapili, kodi ya meza kidogo inaongezeka na vitu kama hivyo. Nyota njema huonekana asubuhi, wewe pia inaweza ikaonekana kwako. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, hatua unaofuata chagua namba 5 ufanye malipo, hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Ila 1000 leo ukishinda utaifanyia nini? Wewe mwenyewe ndio unajua. Na kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuata chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuata weka namba ya biashara. Utaweka namba 553111. Hatua inayofuata weka namba ya kumbukumbu namba. Utaweka namba 889. Hatua inayofuata weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Usiwe ni mtu ambaye unasikiliza alafu unachukulia poa kuwa ni mtu ambaye unasikiliza unafuata maelekezo. Fuata maelekezo. Hey, leo nakwambia yani utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wataondoka na ushindi leo. Yani leo saa 11 utaondoka na ushindi wa 100,000 na utaendelea pia kushinda. Muda unapokea simu yako ambayo unayokuwa naelekeza mundani, tufahamishe pia pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo pamekucha vipi. Kujana na simu habari ya asubuhi.
4: Shauri baba Manga.
0: Ulipo pamekucha vipi?
4: Halo baba Manga mwanangu, kuna upepo hapa balaa.
0: Wewe unaitwa nani na unasikiliza radio alfajiri uki wapi?
4: Alponzulomo kutoka Isimani Mangawe.
0: Habari za Isimani Mangawe?
4: Bana kwema kabisa, kuna upepo ni hatari.
0: Hivi imara hujaichangia kwenye risala tatu kweli?
4: Baba Manga mimi uongo sipendagi, nimechangia hiyo mada ila sasa.
0: Yeah, sema kama ushachangia
4: to. Niseme kitu kimoja.
0: Yeah.
4: Yaani kuchukua sheria mkononi sio sheria.
0: Okay.
4: Ila sisi tu binadamu kama tunakuwa tuna hofu ya Mungu nafikia hatua kuweza kuachana na hilo jambo. Kwa sababu unaweza kuhatarisha maisha yako kwa sababu ya vipi ya kitimbavu.
0: Tondoke na watu watatu muda wa kazi mzee.
4: Moja kwa bwana tupo hapo akiwa tambindi. Ambia Baraka Kinami anakusalimia sana, amesema salio leo limekata. Angekusalimia ila sasa vinitumie ujumbe nikusalimie. Mtu wa pili. Moja kwa bwana mzee Furugi hapo, naambia mzee baba Manga ndio anatukata hewani, bodaboda inaondoka. Mtu wa tatu. Moja kwa bwana Anderson akiwa hapo Igula. Ambia bwana Baraka Kinami anakusalimia, amesema salio limekata. Atupenda kunipa ujumbe. Moja kwa moja, baba Manga.
0: Na inadoma saluti sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kuisikiliza 88.9. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kulala na simu, habari ya asubuhi.
5: Salama kabisa baba Manga, habari za studio?
0: Yeah, salama. Wewe unaitwa nani, unasikiliza Nuru FM alfajiri ukiwa wapi?
5: Majina Sipri, yani changa napatikana mahala moja.
0: Yeah, mahala pamekucha vipi?
5: Bana leo kuna upepo wa kutosha sana.
0: Yeah, nakubali sana. Karibu, mada ulichangia risala tatu pale.
5: Hapana.
0: Yeah, karibu tunakusikiliza.
5: Bana sasa hawa huku mada ipo hivi.
0: Okay.
5: Uchonganishi unaweza ukawa kwa watu wote. Ila sasa wa kumlaumu sana ni mke wako wa ndani, kwa sababu yeye anajua kaolewa, anaenda kukushipi na watu wa nje, hata anajua kabisa mimi na mume ndani, na yule naye anaweza akawa anajua au hajui, ukamlaumu bure. Ila kama mimi namfahamu, hapo kweli naweza nikafanya jambo ambalo, ila sasa kama alikuwa hajui,
0: naweza
5: nikamwambia tu kwamba bwana, muonye bana, usije ukarudia jambo kama hili, kau kujua kwamba huyu ni mke wa mtu.
0: Tondoke, yeah.
5: Sheria mkononi hiyo ndio haiwezekani.
0: Tondoke na watu watatu mzee, tayari pamekucha muda wa kazi huo.
5: Asante. Mungu marema ajua Irua. Huyu ndugu yangu Salabonge. Fix Mangwata akiwa Bangla Koka. Bila kumsahau huyu Jeff Mnyaga nilofundi, naona si pamoja na Felix Mangwata na mwambia kweli pamoja na bora.
0: Na inaroma saluti sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kama unanisikiliza ukiwa kwenye bajaji, muda unanisikiliza ukiwa kwenye bodaboda, muda unanisikiliza ukiwa nyumbani kwako, tayari pamekucha na huu ni muda wa kazi. Kujana na simu, habari ya asubuhi.
6: Bwana ya asubuhi nzuri, kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kio wapi?
6: Baba Manga sauti na improvement ya 88.9.
0: Eh bana,
6: hii sauti ya Felix Mana Mangota la kiga kimpate kuza ule mambo kwa kabisa. Bwana.
0: Yeah, kwema kabisa. Kituru pamekucha vipi?
6: Bwana kumekuja salawa, ila see kuna baridi yani top.
0: Yeah, noma. Karibu tuna
6: kuja huku.
0: Yeah.
6: Yaani uvae koti kama wewe nani unasema ni mwembamba. Kadiri wewe kama mpofu.
0: Mara upepo, upepo unaweza ukanichukua au?
6: Ah, unakuangusha.
0: Ya noma sana, karibu tu nakusikiliza mzee.
6: E bana, kwa kweli hii mada ni nzuri hapo ya kusikitisha. Ila sasa Baba Manga tuseme au pamoja na wadau wote.
0: Okay.
6: Hivi Baba Manga, hivi wewe kwa mfano na duka unauza nguo, unauza viatu. Sasa mimi Mangwata nakuja kwako Baba Manga. Sasa Baba Manga, mimi nataka kiatu. Wewe kasema bwana hizo kiatu sina. Hivi mimi naweza nikakulazimisha wewe?
0: Haiwezekani kabisa.
6: Ukikataa, ukikataa kusema hakipo. Sasa yule mwanamke alikubali mwenye duka kusema bwana hiki kitu kipo na jamaa akakubali. Sasa na yule jamaa pengine labda alikuwa yeye si mkazi wa maeneo yale. Alikuwa labda nani anakaa sehemu tofauti, alikuwa mgeni tu sikia ameingia pale. Lakini mwanamke bila kabisa bwana sawa yule mzee ni mke wa Baba Manga. Nimeolewa. Basi mambo mengine yasingetokea. Lakini yeah. Sasa kupeli wengine, vijana wengine ama wadau nani watu wengine wanajua huyu ni mke wa Mangwata, lakini yeye anaenda kufanya vile. Kweli mchwa siku ukiangalia uliko toka na maisha yenyewe yako wapi, basi inafika mahala unakusema ngoja nani. Kwa sio yeye bwana Baba Manga tuna hasira sana. Ni maana hata muda fulani mada fulani kabaje. Wewe bwana usimuuzi. Huwa anajinyonga. Anajua kama anajinyonga. Kwa maana kwa kweli masuala mengine haya inafika mahala ndani unafanya hivyo. Kwa sababu nini unasikia uliko toka na maisha yenyewe.
0: Tondoke na watu watatu muda wa kazi umzee.
6: Bwana ngoja niende kwa jamaa wangu siku ya mchana panza mawala wani pale. Sawa bwana kaka nimekufuata. Bwana kuna evalio changamige kati ya kitu hapa naona chini sana. Bwana ni madhara jirani yangu la mpano msijini ya mebane. Yupo pamoja na wewe ndio kucheza na ucheza ndio mpango mzee mama ni.
0: Yeye umezungumza vizuri sana na Felix Magwata ambaye kushinda zaidi ya mara mbili. Huyo ujumbe wa kumfupi muda sio mrefu nitaruka nao boda boda ambayo unaisikiliza alfajiri hii ya leo kando na Sharidio karibu.

0: Nathani Kitemile wa Mtula, wapi ya kule Nechoga na Jiro Runyali, Boniface Ngingo, Denisi Muyala ya Joshkuru mama ake na Irene Stella Mgwamwenda, Kiliani Semba kutokea pande za Sadani ambapo unaposikiliza Nuru FM Alfajiri hii ya leo. Pregodi mwana wa Msola kutokea pande za Ilula Ikuvala. Muda mara nimeipenda sana ai kwa Michael Valema, Makileba Mtuga, Weda Kalinga, Tito Tewele na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM Alfajiri hii ya leo. Focus Msogoya kutokea Mafinga unasema kumekucha kwa Karo Mdeka, Onesimo Mengo, Sifaili Msogoya, Tyson Msogoya, Prosper Mduda, unasema na my darling, Mwaija Mdeka, mama angu au Lelia Kinge, unasema isikiliza show. Dereva Mkwali Falik Tindasa pande za Ilula, Ilula unasema lo, okay, unasema lo, baba akina manka mke anauma jamaa yangu, na kibaya sasa hivi vijana wengi wao hawaoi wakitegemea kuiba wake za watu, da yao wanasema ndo hiyo. Tondoke na Mika Ngulugulu, Patrodi Chengula Mza Sengo na Musa Baba ziujumbe mkiwa mtu ni sum. Kumekucha kwa Elasto Nyato, Justine Mnyagiani, babake na Sheila, Elia Kitime, Elia Kitime, mbona ujimbo wako unanikimbea, sema ina noma, unaweza kutuma kwa mara nyingine. Kumekucha asubuhi njema ni kwacha kwa Mgwele Jeradi Furuge, Riziki Mdeka, Zidadi Mkogumasi na Michael Valema, Jimsoni Dunda, Renatusi Mgeni kutokea pande za Ngose ambapo unaponisikiliza Alfajiri hii ya leo. Nasema kumekucha bora, ongea na Mshua na kusikiliza Pangosi 88.9, babake na manka ujamaa alitaka mshahara wa dhambi ni mauti, tunatubua na Gombisege Maulusi kila wa Kiparabunge, Aidani Fidege, Adidas Klavi, ujumbe babake na manka kazini kwangu kuna kazi, unatoga Chaku Mubena Alisi kutokea pande za Ngosi, ongera Mshua tondoke na Yordani Mkupala, Michael Valema, Felix Magwata, Boniface Nyingo, unatoga kweni Mpepo, babake na Sheila kutokea pande za Ugute Salavano, ongera Mshua ni Mcheje Yordani Mkupala, Zadi Mgala, Masai wa mtawa wa Chaga, unatoka Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga Kinyarambo A ambapo unaponesikiliza. Tunatobua na Elia Kitime, Mza Sengo Alifani Kitindasa Umevu Kionza na Adidas Klave, Pregodi Msola, kumekucha Michael Valema kutokea pande za Iringa Ilula. Mkiwa wa mtu ni sum, kumekucha kwa Majungo Klave, Mazo Fidege, Zidadi Mkogomasi, Michael Valema, Ila Makasi, Spriani Changa, Ajichanga, Alichanga, Belingando na Blaisone Kivamba, Mza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Unasema kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Neverson Lunyali akiwa Mbeya, Gulak Lunyali, Oliver Lunyali, Mzee Faraz Kalinga ukipenda mwite Mwakibaki, Felix Magwata, Everasto Changamike akiwa akule Nichoga, Anjero Mgiani, Denis Mbuyala, Boniface Ngingo, Rajilo Runyali kutokea Serani ya Tarangozi, ujumbe tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Bodaboda ni kwa Sipira Nichanga, Turuki Mkolomi, Michael Valema na Mza Sengo, unaitwaga Isaac Mkolomi kutokea pande za Ilula Itabali, dereva mkuu Alifani Kitindasa pande za Ilula, bodaboda njema ni kwa Michael Valema, Vumbi la Kazi, Botola Nzali, Aidan Fidege na Bernardi Damba, ujumbe mchawi mtu paka katumwa tu. Shukrani kutokea pande hizo ambazo ukaendelea kutufahamisha pande hizo ambazo kupa mekucha vipi. Huu ni utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ambayo unaenda kusikiliza saa hii.
1: Pepo kwa ujumla unatarajiwa kuendelea kuwa wa wastani katika maeneo mengi ya nchi, na viashiria vya mvua vinaonekana kupungua zaidi katika maeneo ya magharibi kuelekea sehemu za kusini mwa nchi, japo vinaonekana kwa kiasi kidogo katika maeneo ya mwambao pwani ya Bahari Hindi pamoja na sehemu za ukanda wa Ziwa Victoria. Tarajio yetu mkoa wa Kagera, Geita pamoja na Mara kutakuwa na hali ya mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua, ili hali mikoa iliyopo maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki kukutana na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Mwambao wote wa pwani ya Bahari Hindi yakijumuisha na mkoa wa Morogoro kutakuwa na hali ya mvua chapo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zikitajwa na hali

hali ya mvua pamoja na hali ya mvua nyepesi kwa maeneo machache. Kwa upande wa mkoa wa Dodoma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mwanza utakuwa na hali ya vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Mbeya utakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kwa upande wa mkoa wa Kilimanjaro utakuwa na hali ya mvua nyepesi pamoja na vipindi

0: pamoja hali ya ukavu. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania, utabiri wa hali ya hewa siku ya leo na siku nne zijazo ambao umetoka kusikiliza muda huu, si ndio? Usisahau saa 11 dakika 55 mshindi mmoja anaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Hebu fikiria unakuwa bado hujaondoka nyumbani, alafu unakuwa unaianza siku yako, alafu unacheza buku muda huu, alafu unaondoka na ushindi wa shilingi 100,000. Yani jumaa kama hii noma kabisa. Kwa mtu ambaye ni mvivu hata kazini anaweza asiere. Lakini kama labda ndo umetoka sasa hivi unaelekea kwenye eneo lako la kazi, dakika zimebaki chache, unafika kwenye eneo lako la kazi, alafu ndo unashangaa simu unapigiwa, maana leo nampigia mshindi leo lazima nimpigie simu, si ndio? Alafu nakupigia simu na kutangaza wewe ndo mshindi. Kuna jinsi ambavyo ubora bana Ijumaa yako unakuwa unaanza kibingwa. Ndio maana kila mara mimi nakukumbusha, maana furaha yangu ni kukusikia wewe ambaye unaisikiliza 88.9 muda huu, unaondoka na ushindi. Kuondoka na ushindi ni rahisi sana. Wewe hakikisha tu una shilingi 1,000 kwenye simu kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Hivi utajisikiaje muda huu kwenye kipindi cha bodaboda tunakupigia simu na kukuambia wewe ni moja kati ya washindi wa Nuru Pesa? Hivi unaanzaje weekend yako kinyonge? Si tunasema aisee, hapana, usikubali kuacha kujaribu bahati yako leo. Wafuatao ni wale waliojaribu waliojaribu bahati yao na wakavuna mkwanja kutoka Nuru Pesa. Unamkumbuka Rastanzia Kalebo kutoka Kiesa, unamkumbuka Jackson Julius dereva bajaji kutoka Mafinga, lakini pia Frank Mwando kutoka Lula Mtwale aliondoka na ushindi. Violet Ngasi kutokea Kitasengwa, Mohamed Mtamike kutokea Mafinga, Atilio Kiwelo kutokea pande za Mgama Yemi, lakini kwani mpepo mwana salamu kabisa huyu, si ndio? Kutokea pande za Ugute Salavano, lakini pia Angela Nziku kutokea Wasa, lakini mama yake na Mbosa kutokea Kitasengwa, Richard kutokea Mbagala Mafinga pale, lakini pia Brown kutokea pande za Ilula Mtua aliondoka na ushindi siku ya jana. Hawa ni baadhi ya washindi zaidi ya 30 walovuna mkwanja kwa siku kutokea Nuru FM. Sasa na wewe jaribu muda huu kwa buku lako, tunaweza kuvuna vocha mtaji na kibunda cha fedha ambacho kinatoka saa 11 dakika 55 ambapo 100,000 iko mezani na kusubiria wewe. Draw yetu ipo kama sahani hivi nikuelekeze. Kwa hiyo ukicheza muda huu kwenye hizi dakika za mwishoni, nambari yako inakuja inakaa juu hapa. Kwa hiyo unapokuja kuchezesha ndoto, usikate tamaa, jaribu. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unaofuata chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua unaofuata weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1,000. Hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Hebu msikilize mwana salam babake na Sheila ambaye pia aliondoka na ushindi, alafu ntogea maelekezo ambayo anatumia Halotel.
1: Habari ya asubuhi.
2: Salama sana.
1: Sauti nani kutoka wapi?
2: Hii sauti ya kweli ni kwa babake na Sheila, anasema ugote salamani.
1: Habari yako bwana.
2: Sio uhakika, nashukuru ni pesa ni uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili.
2: Sasa mara ya mwisho wazungu walikuwa wanasema ni cheza sasa hivi, wakati namsikiliza ndio nikawa nacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
2: Muamala nimeuona kabisa, nimeuona kwa kweli.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha. Sasa kuna watu ambao waamini kabisa, unajua watu, kuna watu kama Matomaso

0: umsebenzi wabo ayayona.
1: Umemsikia baba yake na Shela ambaye pia aliondoka KOK ambaye pia aliondoka na ushindi. Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama baba yake na Shela. Dakika za mwishoni hizi. Bwana wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atoa unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atoa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atoa unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua inayofuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku leo uondoke na ushindi. Muda sio mrefu nitapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mudani. Endelea kushana sisi ulipo pamekucha vipi. Hivi ukaenda dukani. Alafu ukanunua labda bidhaa alafu ukazidishiwa change, hivyo unaweza ukarudisha au ukamwambia kwamba yule muuzaji amekuzidishia change? Kwa hali ambayo unayo au kwa jinsi ambavyo unavyojiona, umeenda kununua kitu labda cha shilingi 5000 alafu muuzaji amekuongezea labda shilingi 20000 change, unaweza kurudisha? Unajua kuna mtu mwingine ambaye anaweza akarudisha. Kuna mtu ambaye akiona hii sio haki yangu anakuambia kabisa, lakini kuna mtu mwingine anashukuru na Mungu. Lakini wewe kwa upande wako unaweza ukarudisha. Niandikia kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Ngoja ni mtafuti hapa Mr. Mane tuzungumze naye pia, si ndio? Unajua saa 11 sio mbali na saa 11 dakika 55 sio mbali, na shilingi 100,000 iko mezani. Mbona bana na wewe ambao unanisikiliza uende ukondoka na huu ushindi wa shilingi 100,000 leo. Kiasi gani kiko mezani? Ngoja tumtafute Mr. Mane hapa tuzungumze naye pia, si ndio? Tujue leo kiasi gani kiko mezani ukiachana na 100,000 ambayo inatoka alfajiri hii ya leo. Sema kwa watu wanapiga simu sana. Ngoja tu nikutafute kwenye namba yangu ya kawaida maana hapa itakuwa ni shughuli. Ukipiga simu hivi watu wanapiga sana simu. Ngoja nikutafute kwenye namba yangu hapa tuzungumze na Mr. Mane, si ndio? Endelea kushare sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Nambari 0766742292, 0766742292. Mr. Mane,
2: baba Manka,
1: ndugu zako anapiga simu, yani kila nikikupigia simu inakata mzee. Uko poa? Lakini
2: bwana, mimi niko poa.
1: Ndio tuko njiani nini?
2: Bwana tuko njiani.
1: Unajua kuna watu mpaka sasa hivi waamini kama saa 11 dakika 55 100,000 inatoka
2: Sahi kabisa.
1: Yeah.
2: Na ukiangalia tunawaambia watu kwamba pesa inatoka.
1: Okay.
2: Na tunaposema pesa tunamaanisha pesa inatoka kweli, kwa sababu umetaja watu kama 11 ambao tuliwapigia simu hapo.
1: Yeah.
2: Na hao ni baadhi tu shilingi 30 ambao kila siku wanatoka.
1: Okay.
2: Sasa wakati unatangaza hapa, kuna watu naona kabisa wanacheza na Halopesa.
1: Yeah.
2: Na wewe kwenye kipindi cha bodaboda unataka jiwe moja litoke kwa mtu mmoja, una hatari.
1: Noma. Na dakika zimebaki chache, dakika zimebaki kama 6 hivi Yeah.
2: Lakini pia nimeona hapo mwishoni ulikuwa unaniambia kwamba dakika za mwisho hizi, unajua tonge la mwisho ndo linakomba mboga she.
1: Kabisa mzee.
2: Sasa kuna watu naona wanacheza hapa.
1: Yeah.
2: Na mimi namwambia msikilizaji kwamba sasa hivi ni saa 11 dakika 48.
1: Yeah.
2: Itakapofika saa 11 na dakika 55,
1: yeah,
2: nitabonyeza hapa ili tumpate mshindi mmoja.
1: Yeah.
2: Utampigia na utazungumza naye na atakuwa ni miongoni mwa hawa ambao wamecheza na Halopesa.
1: Nah.
2: Kwa mfano,
1: yeah,
2: kuna namba ziko 5 tu hapa. Sitaki nitaje namba nyingi kwa sababu muda umeenda.
1: Yeah.
2: Lakini vile vile najiandaa kuja kwa ajili ya nyambizi.
1: Yeah.
2: Kuna msikilizaji mmoja ambaye namba yake inaishia 687. Huyu kacheza sasa hivi.
1: Okay.
2: Lakini kuna mwingine namba yake ni 510.
1: Yeah.
2: Kuna mwingine mwishoni namba yake ni 865. Kuna mwingine wa 4 namba yake ni 782. Na kuna mwingine namba yake ni 520. Nimeziona hizo namba ambazo zimeingia hapa chap sasa hivi mwishoni. Kwa hiyo cheza kadri unavyoweza, kwa sababu katika hawa kuna mmoja hapa anaondoka na jiwe mjomba.
1: Na ukiachana na 100,000 ambayo inatoka saa 11 dakika 55, leo mezani iko shilingi ngapi?
2: Ebola, kila kipindi kina 100,000. Kwa hiyo kipindi ndio huwa kinaamua kigawe kwa watu wangapi.
1: Yeah.
2: Mfano, Daboda wewe umeamua uone 100,000 mpe mtu huyu mmoja. Kwa hiyo atakapokuja Nyambizi nao wataamua watoe kwa watu wangapi, 4, 5, 6, 7 au 10, inategemeana. Raha leo hivyo hivyo, Champion yao wazifu hivyo, Stare Burudani hivyo hivyo. Wanakuja Kiyozi, wanakuja Busati, afu tunamaliza na ndugu zetu wa Mititemo. Kwa hiyo kila kipindi kina 100,000. Kwa hiyo leo katika vipindi vyote kuna 800,000 nzima inatoka. Sasa mzee, weekend inakuja alafu hauna hela inakuwaje?
1: Na vile tukoshangaa. Shukrani sana. Mr. Mane. Muda so mrefu napokea simu yako pia. Endelea kuwekeza buku dakika hizi 5 ambazo tumebakiwa nazo. Uenda ukaondoka na ushindi wa 100,000 ambao unaenda kwa mtu mmoja, lakini nane kombezani. Endelea usiondoke na ushindi, haiwezekani.

0: Okay. Mr. Mane ananiambia kwamba mshindi nimpigie dakika 57. Kwa hiyo bado tuna dakika, na hizo dakika za salama unaweza kuendelea kucheza na wengine ambao wanacheza kwenye dakika hizi za mwishoni wanajiweka kwenye hatua nzuri ya kuondoka na ushindi. Kuendelea kuwa bize, ikifika dakika 57 ndio inachezeshwa hapa. Kujana na simu, habari ya asubuhi. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0. Kwa simu, habari ya asubuhi.
1: Yeah, baba kila mwaka.
0: Uhona ito nani unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
1: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa, Ilula, Tanzania.
0: Ilula, muda upa amekucha vipi?
1: Ilula ni shwari, kumekucha salama. Usiku kulikuwa kuna manyunyu ya mvua, lakini kwa sasa ni salama.
0: Hivi wewe kwa upande wako ukaenda dukani alafu kanunua bidhaa, au sehemu kanunua bidhaa alafu ukazidishiwa chenji, unaweza kurudisha?
1: Hiyo sio riziki, babake na manka, nitairudisha.
0: Kweli?
1: Eh, sio riziki.
0: Unaonekana una moyo mzuri, tondoke na watu watatu muda wa kazi huo.
1: Asante. Nianze na ndugu yangu Sipi ya Mchanga pale anapopatikana Umivu Kioza, Jeradi Furuge, Anko Juma Miura, Bota Lanzali na Adidas Club. Ni watakia asubuhi njema.
0: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kuendelea kubaki na 88.9 bana, tayari pamekucha na ni muda wa kazi uwe. Kwenye rana simu, habari ya asubuhi.
2: Habari ya asubuhi, salama. Habari ya Babalonga hapo studio.
0: Ya salama. Wewe unaweza kurudisha?
2: Ni kweli, unajua vitu vingine riziki ya mtu haipo miguuni mwake. Kama una sana ukaona yeye mwenyewe kachanganyikiwa, unaweza katoka, lakini kama una roho nzuri utamrudishia.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio, kio wapi?
2: Sisi ya Nichanga, napatikana Mawala.
0: Kutokea Mawala, pamekucha vipi?
2: Bana, leo Mawala pamekucha vizuri, lakini pana upepo sana.
0: Tondoke na hatua tatu muda wa kazi mzee.
2: Nimkibize huyu kaka wangu Michael Valema pamoja na Kipalabonge, huyu Justin Nyagani pamoja na Miss Kioza. Kaka, kuna kitu nilikwambia juzi, nikasema nitakupa namba ya simu.
0: Nitakutafuta ndugu yangu, muda umekimbia kidogo, utaniwia radhi. Kuna jambo moja ananiambia eti babake na banka, hiyo mada naona kama inanihusu mimi. Nikizidishiwa chenji, wanashukuru Mungu, sijawahi kurudisha. Tumbakiza dakika moja ndio ichezeshwe, na hii dakika moja hebu itumie. Unaweza ukacheza hata zaidi ya mara mbili, unaweza ukacheza hata zaidi ya mara tatu, si ndio? Kwa hii dakika moja ambayo tumbakiwa nayo, nikupe siri. Wengi wao ambao wanacheza dakika hizi za mwishoni, babake na Sheila pia alishinda kwa kucheza dakika ya mwishoni. Mbakia dakika moja, dakika 58 ndio nachezesha sasa. Fuata maelekezo, tucheze wote kwenye hii dakika moja ambayo tunayo. Kama unatumia Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli, atao unafuata chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, atao unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, atao unafuatia bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wewe umecheza saa 8, umecheza saa 9, saa 10, lakini ukijaribu muda huu dakika hii moja ambayo tumebakiwa nayo, huenda ukaondoka na ushindi. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yes ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atao unafuatia chagua namba 4 lipia 2, atao unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atao unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atao unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atao unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atao mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Airtel, hebu fikiria unaianza siku yako leo, unaondoka na ushindi, labda bado uko nyumbani, yani uko nyumbani kabisa, alafu unaondoka na ushindi wa 100,000, nimebakiwa na dakika moja. Hebu itumie vizuri. Kwa ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atao unafuata chagua namba 5 fanya malipo, atao unafuata chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atao unafuata weka namba ya kampuni, utaweka namba 5531111, atao unafuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. kabisa. Hatua inayofuata ika kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya mwisho ika namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Nikimaliza na huu mtandao wa Halotel ndio inachezeshwa hapa, si ndio? Sasa unaweza ukacheza hizo dakika na ukaondoka pia na ushindi. Kwa ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya pesa ambayo ni *150 *88 alama ya reli. Hatua unaofuata chagua namba 4 fanya malipo, hatua unaofuata chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua unaofuata weka namba ya biashara, utaweka namba 5531111, hatua unaofuata weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, hatua unaofuata weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unaofuata weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, hatua ya mwisho bonyeza namba moja kudhibitisha mwamala. Sasa hizi muda sio mrefu ni malizane na simu moja alafu draw ichezeshwe hapa. Sema muda wetu umekimbia, ngoja draw ichezeshwe hapa. Okay. Yeah, mambo yakae sawa hapa. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa kwenye eneo lako la kazi, muda huu unanisikiliza ukiwa nyumbani na familia na umeshiriki na pesa kajirani na simu yako maana draw inachezeshwa muda huu, na tafadhali tunaomba usipige simu maana muda wetu pia umeisha. Tumpigie mshindi hapa tuzungumze naye kwa hizo dakika ambazo tumebakiwa nazo. Maana tayari tumeshapata mshindi. Okay, jana andika nambari yake hapa. Okay. Tumpigie tuzungumze naye hapa. Bwana mdai wetu pia umekimbia. Okay, kama umeshiriki tazama kwenye simu yako. Simu yako ina ikando. Inaita hapa tu. Okay. Eh bana, bodaboda imefika mwisho. Mshindi atapigiwa kwenye kipindi cha nyambizi.
3: Ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukuwa pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo. Na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 katika eneo la Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Hali si shwari katika siasa za Uingereza, waziri mkuu Sakia Stama aendelea kukalia kutibu kavu. Na kutana na klabu ya Injili inayotoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada ya kawaida.
2: Mimi ni kwa DJ wa club kitambo, tunilikoka kama niko kwa club. Yazini God alinipata place kama hii. Alafu ananionyesha kuwa nirudi mahali nimetoka kwa club, niweze kukusha the same love na wase ambao hawatakuja church kwa kawaida. So how do we say God anatafuta?
1: Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Isabella Magodi, karibu.
3: Naam, shukrani sana Halima Nyanza. Viongozi wa mataifa mawili yenye mchumi mkubwa zaidi duniani wanatarajiwa kukutana tena hivi punde, huku Donald Trump akihitimisha ziara yake nchini China. Atapata chakula cha mchana na Rais Xi Jinping jijini Beijing kabla kurejea nchini Marekani. Hata hivyo, maswali bado yameibuka kuhusu nini hasa viongozi hao wawili walichokijadili wakati wa mazungumzo yao ya saa 2 siku ya Alhamisi. Rais Trump ameambia runinga ya Fox News kuwa China imekubali kununua mafuta kutoka Marekani na kuzuia usambazaji wa zana za kijeshi kwa nchi ya Iran. Kwa upande mwingine, vyombo vya habari vya China vimesema kuwa Rais Xi alionya kuwa swala la Taiwan linaweza kuyapeleka mataifa ya Marekani na China katika mgogoro. Wakati Donald Trump akielekea katika siku yake ya mwisho ya ziara nchini China, pande hizo mbili zinatoa maelezo yanayotofautiana kuhusu mafanikio ya ziara hiyo kufikia sasa, baada ya mapokezi makubwa na mazungumzo na rais. Mamlaka ya udhibiti wa nishati na petroli EPRA nchini Kenya imetangaza nyongeza kubwa ya bei ya mafuta. Petroli imepanda kwa takriban shilingi 16 na dizeli kwa shilingi 46 kutoka maeneo ya Limuru hadi Parklands. Ahmed Bahaj wa BBC ameshuhudia foleni ndefu na malalamiko kutoka kwa wananchi, wakiwemo madereva wa teksi na Uber ambao wanahofia kuwa maisha yatakuwa magumu zaidi, huku gharama za usafiri na bidhaa nyingine zikitarajiwa kupanda.
4: Tumeshuhudia katika baadhi ya vituo vya kuuza mafuta hapa jijini Nairobi vimefunga kabisa biashara zao wakisubiri ule mwendo wa saa 6 ambayo sheria ya ile idara ya mafuta itakuwa inaanza kutekelezwa. Kama hapa katika moja hichi kituo kilichopo maeneo ya Limuru jijini Nairobi, tumeona baadhi ya madereva wanashindana, kila mtu akitaka angalau aweke mafuta yale ajaze tanki yake kabla mwendo wa saa 6 usiku. Tusikize baadhi yao walioko hapa. Wewe uko kazini ama mwenyewe ulikuwa unatoka kazini unaenda nyumbani?
5: Mimi nafanya kazi ya Uber, na bado niko hapa nangojea nitoe mafuta ndio niweze endelea na kazi.
4: Kitu gani kimekuharakisha hadi ukafika hapa?
5: Imeniharakisha ni mafuta, hiyo bei wameongeza. So naangana niweze kunywa mafuta kabla hiyo saa 6 ifike kabla waongeze.
3: Mpinzani mkuu anayetazimiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amethibitisha nia yake ya kurejea bungeni. Andy Burnham, ambaye ni meya wa jiji la Great Manchester kaskazini mwa Uingereza, anachukuliwa kuwa mpinzani mwenye nguvu zaidi dhidi ya Sir Keir ndani ya chama cha Labour. Hata hivyo, kisheria anapaswa kuwa mbunge ili aweze kugombea nafasi ya uongozi wa chama hicho. Tayari mbunge mmoja wa Labour ametangaza kujiuzulu ili kumpisha bwana Burnham kugombea kiti katika jimbo lake. Hatua hii imekuja mara baada ya mshindi mwingine Wes Streeting kujiuzulu wadhifa wake kama katibu wa afya, akisema kuwa amepoteza imani na uongozi wa Sir Keir. Chama cha Labour kinapitia katika kipindi kigumu kufuatia matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa yaliyofanyika wiki iliyopita. Na maafisa wa Marekani wameelezea mazungumzo ya moja kwa moja yaliyofanyika Alhamisi kati ya wajumbe kutoka Israel na Lebanon kuwa yamejaa matumaini na yenye tija kubwa. Mazungumzo hayo yanafanyika jijini Washington yanatarajiwa kuendelea tena leo Ijumaa. Mkutano huu muhimu unafanyika zikiwa zimebakia siku chache tu kabla ya kumalizika kwa muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano nchini Lebanon, ambapo jeshi la Israel limekuwa likikabiliana na kundi la Hezbollah. Hezbollah. Hata hivyo kundi hilo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo na tayari limeupinga mchakato huo mzima. Katika kipindi chote cha usitishaji vita, Israel imeendelea kufanya mashambulizi ya kila siku ambayo yamesababisha vifo vya mamia ya watu. Wakati huo huo, kundi la Hezbollah nalo limeendelea kurusha makombora kuelekea ndani ya ardhi ya Israel. Hii ni BBC.
1: Isabella Mwagodi ndiye alitusomea muktasari wa habari za ulimwengu kwa wiki nzima. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM redio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Kwizera, Abudu FM, CGFM, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya, kupitia Mwanedu FM, Nyota FM na Pamoja FM, Uganda, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura na Radio Lira. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza moja kwa moja hivi sasa kupitia Facebook na katika YouTube BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, rais wa Marekani Donald Trump bado anaendelea na ziara yake nchini China, huku akisema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Aidha amesema China inataka kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, na hivyo Beijing imekubali kununua mafuta katika nchi yake. Lakini hata hivyo, China yenyewe haijathibitisha kauli hizo zote. Isabuela Magodi na taarifa zaidi.
3: Rais Trump akizungumza kufuatia mkutano yake na Rais Xi Jinping ametoa madai mapya yanayoweza kubadili mwelekeo wa mgogoro katika Mashariki ya Kati. Trump amedokeza kuwa Beijing imekubali kuchukua nafasi muhimu katika kuhakikisha utulivu wa njia za bahari, akisema kuwa Rais Xi Jinping amejitolea kusaidia katika juhudi za kufunguliwa upya kwa mlango bahari wa Hormuz. Aidha, Rais Trump alifafanua kuwa maslahi ya China katika mlango bahari wa Hormuz yanachochewa na mahitaji yake makubwa ya nishati.
6: He said he's not going to give military equipment. That's a big
7: Alisema kwamba hatatoa zana za kijeshi. Hilo ni tamko zito. Amelisema hilo neno. Ni tamko kubwa sana. Amelielezea hilo kwa msisitizo mkali. Lakini wakati huo huo, alisema kwamba unajua, wao hununua kiasi kikubwa cha mafuta yao kutoka kule na wangependa kuendelea kufanya hivyo. Angependa kuona mlango bahari wa Hormuz ukifunguliwa.
6: He'd like to see Hormuz straight opened.
3: Hata hivyo, kwa upande wa Marekani ukieleza mafanikio hayo, serikali ya China imebakia kimya kuhusu makubaliano ya mlango bahari wa Hormuz na ununuzi wa ndege za Boeing. Badala yake, vyombo vya habari vya serikali nchini China vimeangazia onyo kali alilotoa Rais Xi Jinping kwa Rais Trump. Xi amesisitiza kuwa swala la Taiwan ni nyeti mno na linaweza kusababisha mgogoro wa kijeshi kati ya mataifa hayo mawili ikiwa halitashughulikiwa kwa uangalifu. Wakati viongozi hawa wawili wakijiandaa kwa mkutano wa mwisho leo Ijumaa, ulimwengu unasubiri kuona ikiwa matumaini ya Trump kuhusu ushirikiano wa China yatatimia au ikiwa mvutano kuhusu Taiwan itatawala mazungumzo hayo.
1: Taarifa ya Sawila Magodi. Mpinzani mkuu anayetazamiwa kuchukua nafasi ya waziri mkuu wa Uingereza, Sir Keir Starmer, amethibitisha kuwa atajaribu kuingia tena bungeni. Andy Burnham, meya wa Greater Manchester, kaskazini mwa Uingereza, anaonekana kuwa mpinzani mkubwa katika chama cha Leba kwa Sir Keir, lakini lazima awe mbunge ili kugombea nafasi hiyo. Mbunge wa chama cha Leba anajiuzulu ili kumruhusu Burnham kugombea uchaguzi katika eneo bunge lake. Tangazo hilo lilikuja baada ya mgombea mwingine, Wes Streeting, kujiuzulu kama waziri wa afya, akisema amepoteza imani na uongozi wa Sir Keir. Chama cha Leba kilikumbwa na matukio mabaya ya uchaguzi wa ndani wiki iliyopita. Waziri wa fedha wa Uingereza, Rachel Reeves, amesema mchuano huo wa uongozi utazua ukuaji wa uchumi nchini humo.
8: The economy is growing strongly.
3: Uchumi unakuwa kwa kasi, na kwa sababu ya ukuaji huo tutaweza kufanya zaidi kuwekeza katika huduma zetu za umma na kusaidia familia na biashara kwa gharama ya maisha. Lakini hilo linawezekana tu kwa sababu ya uthabiti wa kiuchumi ambao tumerudisha katika uchumi wetu, na hatupaswi kuweka hilo hatarini kwa kutumbukiza nchi katika machafuko.
1: Mapema siku ya Alhamisi, naibu waziri mkuu wa zamani Angel Reyna, ambaye pia anaonekana kama mpinzani anayeweza kuibuka dhidi ya Kasea Sakea, alisema alikuwa amesuluhisha masuala yake ya ushuru. Mbunge anayetaka kulazimisha uchaguzi wa uongozi kwa nia ya kumwondoa Sakea atahitaji 20% ya wabunge wa chama hicho kumuunga mkono mgombea mwingine. Kuna wabunge 403 wa chama cha Leba, hivyo kuungwa mkono na wabunge 81 kuna hitajika. Na tukisonga mbele, utabiri mpya unaonyesha kuwepo kwa kitisho cha El Nino kutokana na hali inayojitokeza katika bahari ya Pacific, ambayo inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Hali hii inakuja na tahadhari ya rekodi mpya za joto duniani na athari kubwa za kibinadamu. Taarifa zaidi na Nastia Muhammad.
9: Sehemu za bahari ya Pacific zimekuwa zikipata joto kwa kasi, huku takwimu za wiki hii zikionyesha kuwa joto la maji baharini limepanda kwa takriban nyuzi joto 0.5 juu ya kiwango cha kawaida, kiwango kinachotumika kuashiria kuanza kwa El Nino, ambayo ni ongezeko la joto la asili katika bahari ya Pacific ikifika kilele cha kile kinachoitwa Super El Nino wakati wa majira ya kuchipua. Wanasayansi wana wasiwasi kuhusu athari ambazo hali hiyo inaweza kuwa nazo kwa mifumo ya hali ya hewa duniani, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa mwaka 2027 kuwa mwaka wenye joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa katika tathmini yao ya hivi karibuni. National Oceanic and Atmospheric Administration wanasema kuwa El Nino huenda ikaanza ndani ya mwezi huu. Wameongeza uwezekano huo hadi 66% kwamba itakuwa kali sana ifikapo majira baridi ya mwaka huu. Kiwango cha ongezeko la joto kilichoshuhudiwa katika bahari ya Pacific ya kitropiki katika wiki chache zilizopita kimekuwa cha kasi kubwa. Nathaniel Johnson, mtaalamu wa hali ya hewa katika National Oceanic and Atmospheric Administration, alielezea hali hiyo kama tukio nadra iwapo kasi ya sasa itaendelea kutoka hali ya La Nina iliyoshuhudiwa wakati wa majira baridi hadi kufika El Nino yenye nguvu ndani ya mwaka mmoja. Pia Bureau of Meteorology nchini Australia hutabiri El Nino kwa kutumia kigezo chenye masharti makali zaidi.
1: Ni taarifa yake Nastia Muhammad. Msikilizaji, unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Na Telespoa Machumi umetuma ujumbe kutoka Kigali, Rwanda, unasema tuko pamoja na unasikiliza Amka na BBC. Emmanuel Athmani unasema uko Singida na unatupata vizuri kama anavyofanya Simon Sawa, unasema unasalimia wote. Na Muhammad Mnyala unasema hongera BBC Swahili, tunawapenda. Na sasa moja kwa moja ni habari za michezo na David Nkia. Karibu.
10: Yes. Asante alima, bila shaka jambo msikilizaji. Ligi kusoka nchini Hispania, yani La Liga, imeendelea usiku kwa kumkelewa, ambapo Real Madrid wameichapa Real Oviedo goli 2-0, Valencia 1 Rayo Vallecano 1, Girona hao na Real Sociedad kutoka 1-1. Vile vile leo hii kutakuwa na mchezo mmoja wa ligi kusoka England alima, ambapo Aston Villa inashuka dimbani Villa Park kuvana na mabingwa watetezi Liverpool, ambao hata hivyo hawapo kwenye nafasi ya kutetea ubingwa wao kwa msimu huu. Villa wapo katika nafasi ya 5 wakiwa na alama 59, huku Liverpool ambayo haijaona msimu mzuri sana ikiwa nafasi ya 4 na alama 59. Regan Heskey amefunga bao la ushindi katika dakika za lala salama, huku Manchester City ikiondoka na ushindi dhidi ya wapinzani wao Manchester United kwa kushinda kombe la FA kwa mara ya 5. Kwa upande wa vijana, Man City wameondoka na ushindi wa 2-1 katika mchezo huu ambao ulihudhuriwa na mameneja wa timu za wakubwa, yani Michael Carrick pamoja na Pep Guardiola. Sala katika nyakati tofauti, mameneja hao wamesema kuna hazina kubwa iwapo vijana hao wataendelezwa pasavyo ili kuzitumikia timu za wakubwa na kuondoa gharama za usajili. Kwenye tennis, Jannik Sinner amevunja rekodi ya muda wote ya Novak Djokovic ya ushindi wa mechi mfululizo kwenye mashindano ya ATP Masters kwa kuondoka na ushindi wa 32 mfululizo na kutinga nusu finali ya michuano ya Italian Open. Mchezaji huyo nambari moja wa Italia amemshinda mchezaji wa 13 Andrei Rublev kwa seti 6-2, 6-4 na kuendeleza jitihada zake za kujiunga na Djokovic, akiwa mtu wa pili kushinda mataji yote 9 ya Masters, kiwango cha juu zaidi kwa michezo ya Grand Slams. Kwa ufupi halima, tetesi za soka, PSG ni miongoni mwa vilabu vinavyovutiwa na kiungo wakati wa West Ham na Ureno Mateus Fernandez mwenye miaka 21. Arsenal pia wanavutiwa na Fernandez na wako tayari kumuuza kiungo wao wakati wa Denmark Christian Nødegaard mwenye miaka 32. Kiungo wakati wa Uruguay Federico Valverde anataka kusalia Real Madrid, lakini Manchester City na PSG wao wanasubiri ridhaa ya klabu hiyo Hispania iwapo itaamua kumuuza mchezaji huyo mwenye miaka 27. Na Aston Villa wanataka kumsajili mshambuliaji wa Argentina Matias Sol mwenye miaka 23 kutoka Roma. Ijumaa imefika eh?
1: Naam.
10: Weekend kidogo ianze, si ndio?
1: Mm-hmm.
10: Sasa huyu anasema
1: nasubiri hicho hicho na mimi.
10: Eh, anasema nipo kwenye nyumba ya kupanga. Naona mwenye zamu ya kununua umeme amerudi na mshumaa.
1: Hakuna dalili hapo. Asante na weekend njema. Na msikilizaji unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii, Rais wa Marekani Donald Trump asema kiongozi wa China Xi Jinping ameahidi kuinyima Iran zana za kijeshi. Hali si shwari katika siasa za Uingereza. Waziri Mkuu Sakia Stama aendelea kukalia kutikavu. Na kutana na klabu ya Injili inayotoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada ya kawaida. Hii ni BBC.

0: Na msikilizaji unaendelea kusikiliza Amka na BBC ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Kinyang'anyiro cha ligi kuu ya soka nchini Uingereza maarufu kama Premier League kinazidi kupamba moto huku zikisalia mechi mbili kwa kila timu. Ubingwa huo wa ligi umesalia baina ya farasi wawili ikiwa ni baina ya Arsenal na Manchester City. Arsenal wanaongoza ligi kwa alama 79, alama 2 mbele ya Manchester City wenye alama 77. Je, awamu hii Arsenal ataikabili presha misimu miwili iliyopita kwa kutoteleza katika hatua za mwisho ama watapambana na kuimaliza kiu ya miaka 22 ya taji hilo? Katika gumzo, Ahmed Bahaji amezungumza na Abula Ahmed pamoja na Ali Kuku, wachambuzi kutoka Nairobi, Kenya.
1: Sijamuona Arsenal akitawazwa kwa kama bingwa. Kama kawaida yake huteleza dakika za mwisho. Kwa hivyo hiyo ni sawa na kutamani maji apande mlima bila kupanda mlima. Maji kuna siku maji akapanda mlima bana. Kwa hivyo Arsenal kama kawaida yake atalegeza, ataachilia tu. Na bila shaka Man City atatangazwa kama mshindi.
2: Pande mwingine nikimuuliza Abula Ahmed, je, unaona baada ya Arsenal ule ushindi wake wa mechi yake ya mwisho dhidi ya West Ham unamweka katika nafasi nzuri sasa kwamba ligi ni yao, iko katika hatima yao, imerudi kwao, ama wewe unaonaje?
3: Kweli kwamba Arsenal imesuasua katika wiki kadhaa zimepita hivi sasa, lakini ukiangalia mahali ambapo City taji lilimponyoka ni wiki iliyopita alipoiruhusu Everton kuambulia sare katika uwanja wa Hill Dickinson. Okay. Manake City inajulikana, City ya Pep Guardiola, tangu ujio wa Pep Guardiola mwaka 2016, City amekuwa na akimaliza ligi vizuri sana na ameipiko Arsenal mara kadhaa, si mara moja. Kumbuka mwaka 2022-2023, 2023-2024 Pep dakika za mwisho akija kuipiko Arsenal na Mikel Arteta kunyakua taji. Mechi ngumu kwa Arsenal ambayo ilikuwa imebaki. Na nakumbuka tulizungumza wiki kadhaa zilizopita Bahali, nikakwambia kwamba mechi ngumu kwa Arsenal ilikuwa ni dhidi ya West Ham United ugenini. Manake West Ham alikuwa anapigana kufa kupona akwepe shoka la kushuka daraja mwisho wa msimu. Haingekuwa mechi rahisi katika uwanja wa London. Lakini kwa kuwa Arsenal ilijitahidi na kuandikisha ushindi katika mechi hiyo, sidhani kama Burnley ugenini, Burnley ambayo hakuna timu imepokezwa mabao mengi zaidi kufunga bao mengi katika EPL msimu huu kuliko Burnley. Sidhani kama Burnley inaweza kuzuia Arsenal.
2: Ali, nikuulize, Arsenal kwa hivi sasa amesalia na mechi mbili. Moja ni dhidi ya Burnley ataipiga siku ya Jumatatu, na ya mwisho ya kuhitimisha ligi itakuwa dhidi ya Crystal Palace. Sasa hebu niambie, ukiangalia hizi fixture, unamwona Arsenal hapo kuteleza katika mechi gani?
1: Mimi nina imani kabisa. Unajua kwenye ile atateleza game ya Burnley. Ila Crystal Palace pia kuna kama hongo kidogo pale, unajua.
2: Kivipi?
1: Arsenal akishinda kikombe wanalipa Crystal Palace. Kwa hivyo Crystal Palace pale lipo, watamwachilia tu kama mtoto wa ndugu yake.
2: Kwa sababu ya mchezaji Eze, sio?
1: Lakini game ya Burnley mpira udunda, hata kama afunga bao 100, lakini kwa Arsenal hata toboa, atawekwa.
2: Je, unahisi kwamba Ali, unahisi kwamba Arsenal watafanya mchecheto katika mechi hizi mbili? Alafu mazinga ombo yatokee.
1: Watafanya mchecheto kwenye game ya Burnley, wakipata sana ni draw, na kidraw nini Man City watapata, watakuwa kwa sawa, lakini watashindwa mabao na Man City.
2: Abula, Manchester City Abula bado wapo hai na bado ndoto yao ipo hai ya kutafuta litaji. Mechi yao inayofuata itakuwa ni dhidi ya Bournemouth wakiwa ugenini nadhani, alafu dhidi ya Aston Villa wakiwa Etihad. Sasa unamwona Man City hapo akiteleza katika mechi gani? Ya Bula pia,
3: City amekuwa na fomu nzuri, tuseme tu ukweli, unajua mgala muue haki yake mpe City. Katika mechi 14 hajapoteza hata moja, ameshinda mechi 10, ameambulia sare mara 4. Kwa hiyo hakuna timu ambayo ina fomu nzuri hivi sasa katika hizi mbili ambazo zinang'ania taji zaidi ya City. Lakini kumbuka pia mechi inayokuja dhidi ya Bournemouth, City atakuwa amecheza Jumamosi katika finali ya kombe la FA ambayo si mechi rahisi. Kumbuka mechi ya Palace, ilibidi Pep Guardiola, ingawa anang'ania taji, alifanya mabadiliko 6 katika mechi hiyo. Manake kina Erling Haaland na wakuanza, Jeremy Doku ambaye amekuwa moto kutia mbali mechi mbili zilizopita, amefunga mfululizo, hakucheza katika mechi hiyo. Ryan Chake pia aliingia kipindi cha pili akatoa assist, Savinho akafunga. Aliwapumzisha wachezaji wao. Nico O'Reilly hata benchi hakuwa, na ni kiungo muhimu sana kwa Manchester City. Kumaanisha kwamba Pep Guardiola na jua kwamba matumaini makubwa ni kushinda kombe la FA siku ya Jumamosi ambayo itakuwa mechi ngumu kwake. Baada ya hapo anaenda kwa Bournemouth. Bournemouth, kumbuka mechi 15 Bournemouth hajawahi poteza msimu huu hivi sasa. Hajapoteza mechi 15. Bournemouth anajua wazi kwamba akimaliza kwenye nafasi ya 6 kuna uwezekano mkubwa atashiriki michuano ya bara Ulaya, UEFA Champions League msimu unaokuja. Manake Aston Villa katika nafasi ya 5 kuna uwezekano mkubwa atashinda finali ya ligi ya Europa, kumaanisha kwamba atakuwa amepewa tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu unaokuja. Kumaanisha kwamba nafasi ya 6 ambao ni Bournemouth hivi sasa, ana nafasi, ingawa nafasi ndogo, lakini ana nafasi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani la msimu unaokuja. Kwa hiyo Bournemouth si rahisi, kwanza katika uwanja wa Vitality si rahisi, ingawa nampatia nafasi pia City anaweza shinda. Mechi ya mwisho baada hapo ni Aston Villa nyumbani. Villa atakuwa ameingia kwenye mechi hiyo siku tatu baada ya kucheza finali ya Europa, watakuwa na uchovu wachezaji. Kwa hiyo siwezi amini City kwamba ati itazuiwa na Aston Villa mechi ya mwisho nyumbani. Hiyo ni mechi ambayo City watashinda, lakini kwangu ni kwamba mechi mbili za Arsenal zosalia ni mechi rahisi sana.
2: Sawa, Alikuku narudi kwako, lakini kwa sasa nataka tuangalie pia vita vile vya kushuka daraja, na tunaona timu kubwa pale pia zipo, lakini nafasi moja muhimu sana, Burnley na Wolves hao ni kama wameshakunda na maji, lakini kuna Tottenham, West Ham, sawa, hao wanapigania nafasi moja. Je, unamuona kwamba safari hii ni izara kwa Tottenham kwamba huenda wakashuka, ama ni West Ham watajikwamua wapate nafasi hiyo?
1: Kwanza ni mjibu bwana rafiki yangu kwamba ujua anaenda na maji waje kikamua sana, kwa hivyo Burnley hata kubali kupoteza ovyo ovyo, atamkaba kwa Arsenal. Alafu kwa Tottenham na West Ham, mimi na imani West Ham ndo watabakia kwenye ligi, Tottenham watana na maji.
2: Okay.
1: Tottenham wamerejea sana. Sawa.
2: Abula, kwa ufupi tukimalizia, Abula, katika misimu iliyopita miwili Arsenal walisaka na wakapotea, wakayayuka chini ya pressure. Huu mwaka mambo yamebadilika. Swali linaulizwa, je, safari hii wataimaliza kazi? Kikosi kikionekana kina utofauti kidogo, lakini kumbuka kuna pressure pia ya kukata kiu ya miaka 22. Abula, kwa ufupi, je, safari hii watayayuka na pressure Arsenal ama kazi inamalizwa?
3: Sidhani, manake tayari tumefika kwenye utepe. Unajua ushaona utepe ndo ule pale. Ligi wiki ijayo ligi inaisha. Alafu ukizungumzia pressure na shinikizo, ni kweli Arsenal ilikuwa na pressure wakati kabla icheze na Bournemouth ikapoteza. Ilionekana kwamba Arsenal inakaribia mwisho, na ile pressure kwamba Arsenal inaenda kushinda ligi iliwashinda, niposa wakapoteza mechi mbili mfululizo ambao hatujawaishuhudia msimu huu tangu uanze. Walipoteza dhidi ya Bournemouth, wakapoteza dhidi ya Manchester City. Kisha baada hapo, nadhani ile shinikizo kwenye mabega ya wachezaji wa Arsenal lilitoka, kwamba liwe liwalo hivi sasa hatuchezi, yani ile shinikizo kwamba tuko juu tunaangalia nyuma, manake City alikuwa tayari ashapanda juu. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio iliwasaidia. Ukiangalia baada ya City, Arsenal ilicheza mechi ambayo haijawahi cheza msimu huu dhidi ya Fulham. Walicheza vizuri sana, wakasifiwa na wachambuzi kwamba hii ndo Arsenal kwamba tunatarajia kuiona tangu msimu uanze.
2: Kwa hivyo
3: Atletico Madrid wakacheza vizuri, kisha baada ya hapo wakapata ushindi dhidi ya Newcastle nyumbani, haikuwa mechi rahisi. Baada ya hapo wakapata ushindi weekend iliyopita Jumapili dhidi ya West Ham United.
2: Yote tisa,
3: ile shinikizo limetoka kwa Arsenal. Hivi sasa wanaangalia tu ni vipi tutafika kwenye utepe, hata kama ni moja bila. Kwanza natamani sana Arsenal ishinde moja bila, alafu kuwe na ile songo mbingo, ile mkutano ule wa VAR kama siku ya
2: Ali tumalizie. Je, Arsenal wanaimaliza kazi ama panga lao ni lile lile la kutu lililozoeleka misimu iliyopita?
1: Baba, panga lao ni lile, watageukia namba yao ile ya pili. Kama mimi Manchester United namba yangu ni 3 officially, na nimetoka mbali paka namba 3.
2: Okay.
1: Wao watarudi namba ya pili kama kawaida yao.
0: Na msikilizaji, ni Abula Ahmed huyo na Ali Kuku wakikamilisha gumzo na Ahmad Bahaj, gumzo ambalo limemgusa Avitus kutoka katika chuo kikuu cha Mzumbe, Morogoro, Tanzania. K-Crew, kikundi cha wasanii kinachoongozwa na DJ Moss, kimeanzisha klabu ya injili iitwayo Urban Gospel ili kutoa nafasi maalum kwa vijana wasiotaka kwenda katika kanisa lenye ibada za kawaida. Vijana hujumuika pamoja ili kusifu, kucheza na kufurahia muziki wa injili wenye kuchangamsha. Vilevile wamekuwa ni mbadala kwa wale ambao hawajihisi vizuri katika mazingira ya klabu za kawaida za usiku. Katika klabu hii hakuna pombe wala dawa za kulevya, ni muziki tu na jamii yenye mtazamo chanya pekee. Hafla hiyo huwashirikisha wasanii wa injili wanaotumbuiza mubashara pamoja na mhubiri ambaye hushiriki ujumbe wa kutoa moyo kutoka katika neno la Mungu. Fils Mwate anatupasha zaidi.
4: Muziki, dansi na shamra shamra za aina yake. Hayo ndiyo yalitawala katika hafla ya Third Service, ambapo mamia ya vijana walijitokeza kwa siku ya burudani na ibada. Hafla hii iliyoandaliwa na DJ Moz imewaleta pamoja wasanii wa injili, ma DJ, vikundi vya densi na makundi ya vijana kutoka maeneo mbalimbali ya Nairobi, kwa lengo la kuwahamasisha vijana kupitia muziki na injili.
5: So mimi nilikuwa DJ wa club kitambo. So vile niliokoka, tukuja kuwa Mkristo niliokoka kama niko kwa club. As in God alinipata place kama hii. Alafu ikakuwa ni clear ananionyesha kuwa vile niliokoka, vile nimeexperience mapenzi yake, nirudi mahali nimetoka kwa club, niweze kushare the same love nimeexperience na wasi. Nimeexperience kutoka kwa God na wasi ambao hawatakuja church kwa kawaida. Wasi maybe wako comfortable kwa setting kama hii ya club. So how do wasi God anatafuta?
4: Waliohudhuria wanasema kwamba hafla hii inawapa nafasi ya kuungana na vijana wenzao, kuonyesha vipaji vyao na vile vile kufurahia burudani yenye ujumbe mzuri, mbali na ushawishi usiowajenga kwa maisha yao.
6: Kwa Yesu kuna furaha, kuna amani, kuna upendo na kuna watu ambao wanamjua Yesu na watu ambao wanapenda kila mtu.
4: Kupitia maonyesho ya muziki, densi na nyimbo mbalimbali za injili, hafla hii ya Third Service imeonyesha jinsi burudani ya injili inavyoendelea kuwafikia vijana wengi.
5: The reason tunaita event Third Service ni kwa sababu church na kuagana service ya kwanza, ya pili, then service ya tatu, na haiko kwa church, haita happen kwa church, itakuwa tu ndio places kama hizi kwa club. Mahali yuko ndipo God atamkuta tu.
4: Hata hivyo, sio densi tu. Kuna muda wa mahubiri au injili na hata waliohudhuriwa kupewa divai. Na mbali na burudani na shamra shamra zilizo shuhudiwa, bila shaka kumekuwa na miezi kadhaa ya maandalizi na mipango ya kina kuandaa hafla inayowaleta pamoja mamia ya vijana kutoka maeneo mbali mbali ya Nairobi. Si jambo rahisi, na waandalizi wanasema kwamba wamekumbana na changamoto mbali mbali.
5: Najua ile kazi ambayo nafanya, sitarajii kuwa kila mtu ataweza kuelewa ni job gani mimi nafanya. So wacha waongee, lakini mimi lazima niendelee na ile job ambayo na feel God amenipatia for such a time as this.
4: Hata hivyo, licha ya changamoto hizo, waandalizi wanasema kwamba lengo lao kuu ni kuunda mazingira salama na yenye hamasa ambapo vijana wanaweza kuunganishwa kupitia muziki wa injili na imani.
7: Wengi waliohudhuria tamasha hili wanasema kwamba hawajakuja hapa kujitumbuiza tu, lakini wamekuja kupokea kitu kama jambo ambalo litawasaidia maisha yao. Je, hii ndio njia ambayo ni maarufu kwa vijana kusikiza injili?
0: Na msikilizaji Anomas Emelda kutoka, unatusikiliza matangazo haya kupitia Voice of Karamoja, unasema umeguswa na taarifa hii ya Phils Mwate, Aba Sancho wa Kinondoni na Nasir Sali wa Mlimani City Dar es Salaam. Nasikiliza pia Amka na BBC. Amka na BBC nayo haina la ziada kwa wiki nzima, imesimamiwa na Isabella Mwagodi, fundi mitambo Sambatenzi na Maxwell Onyango kutoka Nairobi. Mhariri alikuwa David Nkya. Mimi ni Halima Nyanza na kutakia weekend njema, na usikose basi kusikiliza matangazo ya jioni ya Dira Dunia. Kwa heri kwa sasa na asante kwa kutusikiliza.
8: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
9: 88.9 Nuru FM, Mafinga.
10: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
11: Nane nane nukta tisa.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS

Siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Red Komata au uliza kwa nabii wa mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373000 au 0779 045206. Watu wote wa dini zote.

0: Oh yeah.
1: Yes.
0: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
1: Na maanisha
0: burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge and Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
2: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
3: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano huondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
4: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.

0: Jo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki yanikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jamani Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
7: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
6: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
7: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
6: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
7: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
8: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
9: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-119152, au Instagram at mctinatana, Tinatana Decorations.
1: Ni 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.
5: Good morning.
1: Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi.
6: Ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
7: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Ukaa hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
6: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya, kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua, watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM.
1: Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
8: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
7: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
9: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
1: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
10: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
11: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
12: Kama hizi satazunguzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
13: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
14: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
1: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa. Ni nyambizi.

dakika ni 50 tangu saa 12 kamili asubuhi. Karibu sana. Leo bwana tunataka tuanze kivingine. Leo tunakuja kimilindimo ama tunasema kimikito mikito ya pwani. Ehe. Leo tuja kimikito ya pwani leo. Bonge moja la taarab kutoka kwa jahazi modern taarab. Wana ya mambo. Ukoliko Nuru John. Na Saum Saida.

Dakika ni 51. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi kinaitwa Nyambizi. Mpaka 4 kamili asubuhi. Watu wawili kama milioni 2. Mimi ni Azori Orema. Nipo na girlfriend mwana wa Mengele mpaka 4 kamili asubuhi. Sijamtaja mtu. Ila tumeanza hivyo.

0: Utasema nini?
1: Mzee wa shombo naingia. Shombo kama zote.
2: Musabezi.
1: Kazi roho mbaya tu husda wewe. Wacha tukwambie ukweli. Unanichukia bure tu. Ungejua unipende. Inawezekana mimi ndo mlango wako wa riziki. Una nini wewe? Kizabizina.

0: sitaki
1: kuto kunisema tu na wenzio vibarazani, nashindwa kukaa kujadili maisha yenu. Maisha yangu yanawahusu. Keni mjadili maisha yenu. Kuto tu vikoba, mikopo ya kutosha. Mna nini nyinyi? Hamna chochote. Chefu.
2: Yoba.
3: Tingisha jahazi.
2: Anyakyusa. Wana msimamo mmoja, msimamo mmoja. Tutasikia
1: yoba.
2: Yoba. Bwana, leo tunaanza na burudani, lakini pia nikwambie tunapitia ujumbe mfupi wa maandishi. Nuru Pesa ipo hapa. Kumbuka leo ni weekend. Leo kuna watu 10. Tunawapa mitaji. Imeisha.
1: Ndio.
2: Nasema ila nyia kina mengele. Unajua kaka kutufurahisha.
1: Usione
2: na asubuhi hii.
1: Usione nimekaa kimya ukadhani sina maneno. Nikiongea dharani utaomba mapokeo. Mapambo sio tabia. Nyodo sio heshima. Moyo usda, mwisho wake ni fedhea.
2: Saka ni wewe.
1: Umezoea kujiona wewe ndiye nyota. Kumbe tabia zako zimejaa majivuno tele. Leo na kwamba hebu nirudishie burudani, nipe vibe.
2: Hiyo hapo. Twende kazi.
1: Kumbe tabia zako zimejaa majivuno tele. Leo nakwambia kwa lafudhi ya taarabu. Mwenye dharau mwisho ulia kwa huzuni. Sisi sote duniani hapa tunatembea. Mwisho wetu ni nyodo pale, makanyagio.
2: Sio gereke.
1: Hapana. Mwisho wa nyodo ni makanyagio na gereke. Tulia wewe. Na nini la kutuambia wewe? Walinambia unaringa kama mwezi wa nne. Lakini mwoni mwako umejaa vibwanga tele. Uzuri wa sura upita kwa upepo. Tabia njema ndio taji la maisha. Jiheshimu mtu mzima ovyo. Chefu.
2: Asante sana. Hiyo chefu imekomalia.

0: leo tunabadili ladha pia sio
1: sio kila siku natuzoea tu
0: fika saa 4 kila siku nikifika saa 4 Saum Said Nuru John pamoja na MC Feti unawasikiliza
1: yani kikubwa ni kwamba tutaki utuzoee mazoea sio tabia ukome wewe
0: ngoja mbona kama unipania sana
2: musabezi familia
0: Na mtu mmoja akasema naye jiamini apige kelele.
1: Kama unajiamini piga kelele kuliko. Kama inashindikana zima redio.
0: Mmoja akasema mengele unaua mwanangu acha. Bora hii ni Nuru FM Radio 88.9 kipindi kinaitwa Nyambizi kama nilivyokujuza tangu awali tembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram kule andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV lakini pia kwa wavuti andika radio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju
1: nikupigia mwisho hiyo
0: nipigia mwisho
1: kila siku makelele kujisifu mitaani kumbe ndani ya moyo wako fitina nyingi zimekujia
0: bwana wewe
1: usione mpole ukadhani sina la kusema nikifungua kinywa pazia litafunga chefu
0: sasa kuna kile kicheko cha charabu
1: unalo hilo
0: Jana nilikuwa naongea na Ado mtetezo wa nyonge kutoka pale Mafifi. Akaniambia vijana wangu mimi nawajua.
1: Ndio.
0: Nyie swala za asubuhi
1: limeisha.
0: Anyie mnajua namna ya kuanza.
1: Nikupigia mwisho. Nikupea mwisho.
0: Na nyingine.
1: Haya. Usinifuate nyuma ukinipaka matope. Ukashindwa mbele kusema yaliyo moyoni mwako. Heshima si tabia wala si mavazi. Mwenye wivu jitesa pasipo sababu. Chefu.
0: Chefu imekubaliwa. Ogopa sana kuolewa na mwanaume mwenye maneno kama hayo. Kama una mwanaume na maneno kama hayo, goodbye.
1: Umo ndani maneno ni tarabu tu.
0: Mwanaume atakikuwa na maneno hivyo. Ukisha kuwa na mwanaume mwenye maneno hivyo, goodbye. Vipi ndugu yangu?
1: Tumeamkia
0: tarabu. Hata kusalimiana, tujasalimiana leo tumeanza tu moja kwa moja.
1: Wana samoja utanipigia wimbo Kigoma.
0: Ah,
1: Kigoma unajua nimekumbuka mwaka 2015.
0: Acha bwana.
1: Nilikuwa Kigoma pale. Wilaya moja inaitwa Kakonko. Yaani ukiamka tu unaiona Burundi kwa nje. Sasa nyumba nilikuwa na kamini, nilikuwa na kamlimani kidogo.
0: Acha bwana.
1: Unaiona Burundi ile. Kwa hiyo tunasalimiana ndugu zangu wa Burundi. Na ndugu zangu wa Burundi wako pale.
0: Ah, okay. Kumbe.
1: Utaniwekea huo. Kigoma.
0: Na ukizingatia kule wengi wanaokaa kule ni Waha. Wanakaa Waha kule.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo kama Waha wanakaa kule basi watoka Kigoma.
1: Ndio. Nimeishi kama mwaka mmoja hivi pale Kigoma.
0: Wapi mama utukufu kutoka Ilula Kilolela pale? Anyona rupata kuzuri kabisa saa hii. Na Grite kutoka pale Mwangata pia dadangu mimi kipenzi. Dadake mimi anasema da leo. Lakini asante pia kwako Tina kutoka pale Mwachanga, Iringa Tanzania. Anasema leo limewapata. Lakini Mwanaidi Shawei mama wawili, asante pia kwa kuwa nasi.
1: Kuna mtu ameshaingia kwenye mfumo.
0: Wataingia tu.
1: Anaitwa Dr. Steve.
0: Anasemaje?
1: Yaani yeye ikifika asubuhi. Wewe baba utakuja uchelewe kazini.
0: Unakuonea huruma. Enje shukuru kutoka Lupembe la Senga, asante pia kwa ujumbe wako.
1: Ndio.
0: Tumeona hapa.
1: Nataka nikupigia mwisho.
0: Hii inaitwa Jiwe Gizani. Ukisikia mlio
1: nikupia mwisho. Nikupia mwisho.
0: Za mwisho zinakuwa ngapi?
1: Hiyo mwisho.
0: Haya sawa. Kuna mwisho au kule hii ni ya mwisho mwisho?
1: Hii ya mwisho mwisho kabisa. Leo nimekuchamba kwa ruga ya upole. Maana ukweli mchungu lakini ufundisha. Ukiona kimya changu usizani sio ni woga. Busara unyamaza pale wajinga wakipiga kelele. Chefu. Waambie kina Saumu wajipange. Nakuja kipingine. Nakuja.
0: Asa unajua? Mimi napenda kicheko kile.
1: Unalo.

0: Unajua familia ya mheshimiwa diwani wa Mseke inapumlia mashine.
1: Oh.
0: kama ulikuwa hujui.
1: Na wajua
0: Bwana Alex Kadinda, shughuli sio ndogo.
1: Tusamee tu kiongozi.
0: Kiongozi,
1: wewe tusamee tu kwa hili. Tusingeweza kuwaacha.
0: Bwana Mengele, inatosha.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayo of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
4: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
3: Dawa?
4: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
3: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
4: Sasa nini kinamfanya aharishe?
3: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
4: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
3: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
4: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
3: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
4: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
5: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: Pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama. Kwa wanaotoka mbali, wahi kujisajili mapema. Utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School. For

0: Hello.
1: Salama, mambo.
0: Safi.
1: Unaongea na Azori Urema kutoka Nuru FM hapa Nuru Pesa.
0: Ndio.
1: Tunaongea na nani?
0: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
1: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
0: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
1: Mhm.
0: Nimefanikiwa kupata.
1: Umecheza saa ngapi?
0: Nimecheza kwa tatu na dakika ngapi hivi?
1: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
0: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli nimepata.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
0: Naambia wacheze, Nuru Pesa kweli inatoa hela.
1: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
0: Asante sana, nashukuru sana.
1: Lakini si unacheza kimanga au nani? Au kikoba au?
0: Mimi katika vikundi vidogo vidogo.
1: Haya, ni shukuru sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante, mbarikiwe sana.
2: Mimi hapa.
1: Mambo?
2: Paul.
1: Mimi naitwa Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
2: Naongea na Anjea Nziku.
1: Kutoka wapi?
2: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndiyo.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Jumatatu.
1: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa voucher pia. Vipi, uliipata voucher?
2: Niliona 8,500.
1: Mara ya kwanza tulikuwa na sasa Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
2: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
1: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
1: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja ya leo kwenye kipindi cha leo.
1: Na ikawa moja kwa moja.
2: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Sasa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
1: Shughuli gani hizo shughuli zako?
2: Nilikuwa jikoni napika.
1: Sawa, msalimie mzee.
2: Sawa.

0: Ujua Azori, ile inaitwa Kigoma mwisho wa reli.
1: Reli imeishia hapo.
0: Pale kuna ilijengwa kama kama jiwe la msingi hivi. Kwa hiyo reli ikifika pale Kigota nga ndo mwisho wa Kigoma. Kigoma ni mkoa ambao una changamoto nyingi, ikiwemo changamoto ya barabara. Na changamoto ya barabara, mimi kwa upande wangu niliona kama inaweza kaisha, kwa sababu ni mkoa ambao miaka mitano iliyopita ilimtoa makamu wa rais. Na mara zote huwa tunasema sehemu ambayo anatokea kiongozi mkubwa, hata maendeleo huwa yanapelekwa kwa wingi sana. Binafsi huwa naona ni kama kujipendekeza kwa maofisa,
1: kama ambavyo Magufuli alisema.
0: Unakumbuka ile
1: chato hiyo? Anataka kufungua ofisi ya TAKUKURU pale.
0: Kaambia mnajipendekeza pendekeza hapa, kwa sababu
1: pendekeza pendekeza kwangu mimi.
0: Sasa yawezekana kile ambacho kimefanyika na mpaka kinaendelea sasa hivi. Utakumbuka mbunge wa jimbo la Kigoma mjini, Baba Levo, unaelewa? Yeye alisema moja kati ya vitu ambavyo hatagombea 2030 kama barabara za Kigoma pale hazitafanywa kazi.
1: Acha bwana.
0: Unaelewa? Sasa unamjua makamu wa rais aliyepita Philip Mpango? Si mzee naye wa kujikomba komba sana kihivyo. Yana on your business. Unaelewa? Kwa hiyo kama hujawahi kwenda Kigoma, nzuri, tafuta muda uende.
1: Na kwa sababu ni moja kati ya mikoa ambayo kwenye upande wa mapato pia iko chini sana. Mapato yake almashauri zake.
0: Pamoja na kwamba tuna ziwa kubwa pale lina kina kirefu
1: sana.
0: Wanatoa samaki, wanatoa dagaa, lakini bado tuna changamoto kubwa sana ya uchumi katika mkoa wa Kigoma.
1: Kuna mtu mmoja Kasamengele, usitaki kuponya kipindi cha watu chef.
0: Chef, waambieni mikitu ya pwani. We are coming.
1: Anyway, dakika ni 19 tangu saa 1 kamili asubuhi leo, na tulikuwa tumepiga wimbo wa Kigoma, si ndio bwana? Unaitwa Leka Dutigite. Yani Leka Dutigite. Sawa sawa.
0: Sio tu.
1: Leka Dutigite.
0: Dutigite.
1: Ndugu zetu Waha huko watakuwa wanajua tafsiri yake. Kama wewe ni Muha ama wewe ni kama ni Waha, ndugu zetu watakuwa wanajua namna ya hii tafsiri ya Leka Dutigite. Karibu sana pia. Mimi ni Azori Orema, niko na Godfrey Mengele mpaka 4 kamili asubuhi. Kumbuka leo ni Ijumaa, saa 2 kamili tutakuwa na DJ Speed.
0: Leo
1: ni mwendo wa kula bata tu.
0: Leo ni burudani baada ya burudani.
1: Mwendo wa kula bata tu.
0: Yaani hatutaki utuzoee.
1: Usituzoee hata kidogo.
0: Aliwahi kuimba Billnass, waambie wasituzoee kabisa. Mazoea kuzoeana.
1: Tusizoeane.
0: Tusizoeane.
1: Na sisi hatutabiriki.
0: Usituzoee wala usitutabiri kwamba kesho unapotutabiri wewe sisi tunakuja kivingine.
1: Yani sisi bwana wewe. Sisi bwana tunajijua wenyewe.
0: Sasa bwana, tunaelekea kwenye upekuzi wa magazeti muda si mrefu, tukufahamishe zile taarifa ambazo zimeandikwa katika kurasa mbalimbali za magazeti tulionayo. Lakini tukukumbushe leo ni Ijumaa. Bwana leo ni 100 au nilikwambia ile 50-53.
1: Sasa leo leo tumepanga kwamba kwa sababu fedha inayopatikana huwa inakuwa ni kwa watu labda pengine watano. Sasa leo
0: tano.
1: Sasa leo tunataka watu wengi zaidi wapate. Leo watu 10.
0: Kila mmoja.
1: Yani hiyo fedha ambayo sisi tuko nayo, hiyo 100,000 ambayo tuko nayo, kila mtu anakula pale. Yani watu 10. Kwani ukichukua 100,000, ukichukua 100,000 ukaganya kwa 10, utapata shilingi ngapi?
0: 10.
1: Si haba. Mengele, yani si haba. Yani leo
0: unajua 10 hiyo ni ya mtu anafanya kazi siku 2. Mgawani. Wale dada zetu wanaofanya kazi mgawani wale.
1: Na ni mtaji.
0: 5,000 kwa siku ya kwanza anapoondoka, yani ametoka asubuhi mpaka jioni analipo 5,000. Anakuja kesho yake tena asubuhi mpaka jioni analipo 5,000.
1: Leo tunataka watu wengi wapate. Wasipate wawili wala watano. Tunataka watu 10 wagawani hiyo fedha yote. Kwa hiyo kazi ni kwako.
0: Ipo yani, namna ya kuweza kucheza.
1: Mambo iko hapa. Special kabisa kwa ajili yako.
0: Sisi tunakwambia waziwazi. Wewe cheza uweze kupata hela.
1: Watu 10.
0: Sasa bwana, tukupatia maelekezo katika mitandao miwili.
1: Sawa.
0: Alafu tuje tukupatia maelekezo tena katika mitandao miwili.
1: Umetisha baba.
0: Naendelewa.
1: Baba.
0: Nitakupatia maelekezo kupitia mtandao wa Vodacom Tanzania. Nitakupatia maelekezo kupitia mtandao wa Halotel Tanzania. Sasa nianze na Halotel. Wakati tunaelekea kwenye pekuzi wa magazeti, gazeti la gazeti tena. Jamani,
1: gazeti tena. Nani?
2: Nani?
1: Bahati mbaya. Bahati mbaya. Leo ni Friday Vibe.
0: Hili ni gazeti la Halotel.
1: Inaitwa Friday Vibe.
0: Gazeti la Halotel.
1: Kuna mtu mmoja akasema Furahi Day. Oye.
0: Oye.
1: Sisi tunakwambia oye.
0: Sasa kupitia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa ambapo ni *150*88 alama ya reli. Chagua namba 4, fanya malipo, alafu chagua namba 3 kisha uweke namba ya kampuni. Namba ya kampuni hapa utaandika 553111. Kumbukumbu namba weka 889. Kiasi chako ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri ili kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, alafu utabonyeza namba 1 kuweza kuthibitisha sasa huo muamala utoke kwenye akaunti yako na uende kwenye mchezo bomba. Huo ni mtandao wa kwanza Halotel. Kupitia Vodacom Tanzania. Tuanze tu kwenye menu ya M-Pesa ambapo ni *150*00 alama ya reli, alafu chagua namba 4. Tukwambia pale lipa bili hapa, unaelewa? Ukishaingia namba 4 lipa bili, unakwenda tena namba 4, unakwambia weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni hile hile 553 111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi chako ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri ili kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na mwishoni kabisa utabonyeza namba 1 ili kuweza kuthibitisha muamala utoke kwenye akaunti yako na uende kwenye mchezo bomba. Maelekezo kupitia mtandao wa Yas pamoja na Airtel yanafuata hivi karibuni. Muhimu zaidi, zingatia maelekezo. Buku linakwenda kupata shilingi 10,000.
1: Watu 10.
0: Yaani sisi tulikwambia
1: tuelewane hapo. Watu wangapi?
0: 10.
1: 10.
0: Wanakwenda kuondoka na shilingi wanakwenda kuondoka na shilingi 10,000. Unaelewa eh? Sasa unaweza ukacheza sasa na ukawa mshindi sasa. Sisi tumekwambia tunakuhabarisha, tunakuhabarisha, tunakuburudisha, tunakuelimisha. Alafu tunakulipa na fedha pia. Unaelewa eh? Tutarejea hapo kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Ya, tutarejea kwenye upekuzi wa magazeti, lakini pia tuna surprise. Tuna surprise leo. Unajua leo Nyambizi tumesema bwana ni mwendo wa surprise. Wakati
0: hii imenipiga hadi mimi.
1: Nimekupiga? Na nataka nikupige hata wewe hiyo surprise.
0: Kuna nini?
1: Utajua ujui. Goodbye.
2: Goodbye.
0: Tuende kwenye magazeti.
1: Kwenye magazeti eh? Tutakuja kupigwa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766 744 292. Dakika ni 24 tangu saa 1 kamili asubuhi ya leo. Lakini pia tulikuwa tumezungumza kuhusiana na upekuzi wa taarifa za magazeti, lakini kabla tujaanza kupekua taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo, tupo na ndugu zetu kabisa wa that kabisa ambao pia tuko nao. Sasa tutazungumza nao vitu vichache sana mengele kabla tujaanza kupekua magazeti asubuhi ya leo. Na tulisema kwamba hii ni surprise, ndio bwana? Hii ni surprise. Hii ni surprise. Tuanze kwanza na ndugu yangu kwanza, atajitambulisha majina yake. Habari ya asubuhi.
3: Salama kabisa.
1: Sogea kidogo kwenye mic. Habari ya asubuhi.
3: Njema kabisa.
1: Kwema kabisa.
3: Kwema kabisa.
1: Sawa, sisi tunakufahamu kama sisi Nyambizi tunakufahamu kama Azori, au tunafahamu kama sisi tunajulikana kama Mengele pamoja na mimi ni Azori. Lakini kwa niaba ya msikilizaji pia tunazungumza na nani?
3: Hapa nazungumza na Pathro Dichangula kutoka Ilula Mtua. Lakini kwa leo niko hapa studio kama hivi.
1: Pathro Dichangula tuko naye mundani kutoka Ilula Mtua. Habari ya Ilula ndugu yangu
3: kwanza. Bwana njema kabisa. Njema kabisa. Na wanakusalimia sana.
0: Bwana. Ngoja kwanza Pathro.
3: Naam.
0: Kwa hiyo wewe na Azori ndio mliamua kufanya hiki kitu. Makata mimi. Yaani hii surprise nimepigwa hadi mimi.
3: Hujapigwa.
0: Kwa kweli nimepigwa.
3: Yeye mwenyewe mimi nimemwambia jana kama nitakuwepo huku usiku. Kwa hiyo asubuhi nikamwambia nitakuwepo kuanzia saa 12 kama na sehemu hivi nina jambo maalum hapo dira.
0: Okay. Karibu sana bwana Pathro Dichangula.
1: Kutoka Ilula Mtua pia. Bwana tupo na ndugu yetu pia ambaye huwa anasikika sana kupitia 88.9, mdau wetu pia, mdau wa Nyambizi na vipindi mbalimbali. Karibu sana bro.
4: Nashukuru.
1: Karibu.
4: Nashukuru.
1: Jitambulishe majina yako pia.
4: Kwa majina na fahamika kama Musa wa Babazi Fundi Kinyozi kutoka Ilula Nyankilomo.
2: Ogodo bai.
1: Hivi kweli?
2: Hakuna. Ashinda.
4: Naona kaka Mengele pale iliyokuwa surprise kubwa
1: sana. Labda tumwambie yeye analipi la kuzungumza. Sasa inabidi apate nafasi ya kupata mic na kusema.
0: Kwanza karibuni sana.
1: Karibuni sana.
0: Karibuni sana mjengoni bwana.
3: Kwa kweli tumekaribia.
0: Mimi imekuwa ni furaha kwanza kukufahamu Pathrol Chengula. Umekuwa mdau mkubwa, mwaminifu na mwandamizi. Lakini pia Musa Babas. Musa tumekuonana. Mara mbili mara tatu ilikuwa ya
1: Musa mjini anakuja mara nyingi
0: tu. Tulikutana wapi ilikuwa? Zungumza kwenye kipaza.
4: Nadhani mara mwisho ilikuwa kwenye floor za kitaa, ilikuwa ni
0: Mwembe Togo
1: pale. Si alikuwa na kijana wake ndio alishika nafasi ya pili.
0: Nakumbuka. Kweli.
1: Alikuja na kijana wake pale, alishika nafasi ya pili kutoka Ilula pale.
0: Nilipoiona sura ya Musa ilikuwa inanifikirisha nimekutana naye wapi. Kuna mmoja nilikutana naye wakati Chadema wanafungua ofisi za ujuzi. Sikumbuki ni nani. Bwana karibuni sana bwana.
4: Shukrani.
0: Habari Ilula
4: huko. Karibia.
0: Habari Ilula huko.
4: Bwana Ilula kuko tu salama, tunashukuru. Kuko salama kabisa.
0: Na okay.
1: Karibuni sana. Au apekue magazeti leo.
0: Nadhani watu wache tupekue.
1: Sawa.
0: Bado tuna mengi ya kuzungumza nao.
1: Yes, of course. Musa, wewe ni mmoja kati ya watu ambao pia wanasikiliza Nuru FM Radio pengine. Unawaambia nini watu ambao wanatusikiliza, lakini kumbuka leo ni Ijumaa. Leo ni siku ya kujiachia, lakini pia tuna mchezo wetu wa Nuru Pesa. Unawaambia nini watu ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Sahihi kabisa. Mimi nadhani tu ni kwamba waweze kuamini hicho kitu, kwa sababu saizi nimeona mara mbili mara tatu washindi wanaibuka wako wanatokea Ilula.
1: Yeah,
4: nimesikiliza radio hata majuzi naona kwamba sasa bwana mbona sasa imekuwa kama serious. Kwa hiyo mimi ninachosema tu ni kwamba waendelee kuwa na moyo, na hata mimi mwenyewe Musa anawathibitishia. Wengi najua wamesikia hii sauti na wanataka kuamini kwamba je, hicho kitu kweli kinatoa hela? Ni kweli kinatoa hela, na naomba wajitolee kwa moyo wote waendelee kucheza.
1: Bwana shukrani sana Musa Babas kutoka pale Ilula Nyakilomo. Huyu ni fundi kinyozi pia. Lakini Pato Chengula, yeye atuambie kwa nini anapenda Nyambizi na Nuru FM pia na vipindi vingine vyote. Pato, tuambie kabla tujaanza kupekua magazeti. Karibu sana.
3: Kwa kweli nisebe historia kidogo fupi. Mimi nimezaliwa maeneo ya Ipalamwa kijijini huko. Lakini enzi nikiwa mdogo kabisa, tumekuwa tukisikiliza redio.
1: Okay.
3: Mzee wetu alikuwa ni mtu wa kupenda redio. Kwa hiyo kile kitu kilinipelekea hata mimi kupenda, kwa sababu asilimia 100 tulikuwa hatukosi kusikiliza vipindi vya redio. Asilimia 100, kwa sababu baba alikuwa kila anapotembea redio ipo.
1: Lazima sikilize.
3: Lazima iwe isiwe, lazima uwe na redio. Kwa hiyo kile kitu kilinivutia hata mimi, mimi mwenyewe nikapenda redio kwa ujumla mpaka leo hii. Yaani na hii si nitakufa tu kunapenda redio.
1: Bwana sisi tumefurahi sana pia kukutana
0: nyinyi. Kwa nini unapenda Nyambizi?
3: Nyambizi ni kipindi kizuri kwa sababu kinafumbua mambo mengi ambayo tulikuwa hatuyajui. Vile tunaposikiliza na kwa mfano magazeti, kwa mfano habari mbalimbali, zile ambazo zinatupa sisi, kwanza kabisa zinatuburudisha.
1: Okay.
3: Cha pili, kwenye kutuburudisha kuna michezo ndani yake.
1: Okay.
3: Halafu kuna vitu vya ufahamu ambavyo vinatupelekea sisi kusikiliza vizuri Nuru kwa sababu na tunaipenda.
1: Okay. Shukrani sana. Pathrol Chengula pia. Msalimie Mama Mage.
3: Atakuwa anasikia hata sasa hivi. Mama Mage atakuwa ananisikia vizuri na hajui kama mimi niko hapa.
1: Acha bwana, leo umemfanyia surprise. Leo imekuwa ni Ijumaa ya surprise. Leo imekuwa ni Ijumaa ya surprise. Bwana sisi tuwashukuru sana, na kwa sababu mpo mjini hapa nadhani pia tutawasiliana pia.
3: Haina
1: kama mtakuwa mjaondoka mapema, najua tutawasiliana na tutakutana, tutazungumza mambo mengi sana. Lakini sasa hivi acha tupekue magazeti ambayo pia yameandikwa kwenye habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi. Leo tunashukuru sana pia.
3: Asante, tupo mpaka saa 9 hivi
1: tutakuwa. Basi.
0: Karibuni tena.
1: Tuko nao sana leo. Tuko nao sana pia. Bwana asubuhi tulikuwa na hawana la kusema. Musa, wewe shabiki wa timu gani? Nani Pathrol?
3: Mwananchi.
1: Kuna mwongea sauti ya chini.
3: Mwananchi najua. Leo mwingine hajapiga hata ile ya Dodoma, sijui.
1: Musa
4: Labda niseme isivyo bahati au ni bahati ni kwamba ndugu yangu amewahi kuchukua nafasi ya kusema kwamba yeye ni Yanga. Mimi mwenyewe pia ni mkereketo wa Yanga.
5: Naye pia ni Yanga.
0: Basi lolote liwakute.
1: Bwana tunashukuru sana, tunatakia kila laheri.
4: Shukrani ndugu zangu.
1: Kumbe tutakutana baadaye pia.
4: Shukrani. Mwene na kazi njema. Sasa ngoja tuwaache.
1: Asante sana pia Musa Babas. Msikilizaji ni ndugu zetu hawa Musa Babas pamoja na Patrick Chengula kutoka Ilula Mtua pale. Dakika chache tarajia kwa ajili ya upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
6: Ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
7: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
8: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
6: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.

0: 2026 Kahumo.
1: Tukiwaambia kwamba Nuru FM ni redio ya watu, watu wenyewe ndo jamii hii, watu hawaelewi. Haya sasa. Kwa hiyo hata wewe Kantukonga kutoka Mafinga akasema Kantu akasema haiwezekani na mimi nitakuja. Njoo, ukifika mjini tupigie simu.
2: Hapa ni kwa wote.
1: Wewe sema tu bwana mimi niko mjini?
2: Niko mjini.
1: Twende na magazeti asubuhi ya leo. Kwanza tuanze na habari kuu.
0: Habari kuu kwenye magazeti.
2: Bwana, leo kwenye habari kuu tutatazama magazeti mawili tu kwenye habari kuu, ambapo ni gazeti la Nipashe pamoja na gazeti la Mwananchi, ambapo wameandika kuhusiana na taarifa ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Ukitazama gazeti la Mwananchi limeandika tishio la msajili kwa Chadema laibua wadau.
1: Tishio la msajili kwa Chadema laibua wadau.
2: Wanasiasa wadau wadai linalenga kusitisha shughuli za chama, kukandamiza demokrasia, waonya hatari kwa amani ya nchi. Msajili msaidizi afafanua, asema ofisi hiyo inatekeleza sheria. Kurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo. Wakati huo gazeti la Nipashe, Mwanga wa Jamii limeandika Chadema yajaribiwa. Wadau wacharuka kusudio la msajili kusimamisha usajili wa chama hicho. Naelewa. Katika baripicha hapa anaonekana

0: Kifungu cha 45 cha sheria ya vyama vya siasa
1: ndio
0: kama kilivyorekebishwa na kifungu cha 21 cha sheria namba 3 ya mwaka 2024. Msajili wa vyama vya siasa anawataka Chadema muwasilishe maelekezo au kwa nini chama che kwa nini usajili wa chama chenu usisimamishwe au chama chenu kutozwa faini kwa kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa ikiwemo masharti ya usajili. Sasa hii ndio habari kuu na tumekwambia tunatazama kwenye magazeti hayo
1: mawili.
0: Jana tulizungumza kuhusiana na jaribio ambalo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wanataka kulipitia tena kwa mara nyingine.
1: Okay.
0: Na jaribio hilo lilikuwa ni barua ambayo waliandikiwa hivi juzi na msajili wa vyama vya siasa. Naomba nikusomee hii barua kwa haraka haraka ili uweze kuelewa kinachozungumzwa hapa. Barua hii ilitolewa tarehe 7 ya mwezi huu wa 5 2026. Sasa yahusu kuwasilisha maelekezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria ya vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Naomba urejee suala tajwa hapo juu. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatumia fursa hii kuwataka Chadema kuwasilisha maelekezo kuhusu utekelezaji wa masharti ya sheria ya vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Ofisi imeamua kufanya hivi kutokana na matukio kadhaa ya ukiukwaji wa sheria ya vyama vya siasa ikiwamo yafuatayo. Kwanza, katika mitandao ya kijamii kuna video inaonyesha bwana John Heche, makamu mwenyekiti bara wa chama chenu, akieleza kuwa mnao mpango wa kuitisha maandamano makubwa nchi nzima ya kushinikiza bwana Tundu Lissu aachiwe. Mitandao ya kijamii inaonyesha bwana John Heche aliongea maneno hayo tarehe 9 ya mwezi wa 4 2026 wakati mnaadhimisha mwaka mmoja tangu bwana Lissu bwana Tundu Lissu ashikiliwe kwa makosa ya jinai. Na hapa nazungumzwa ni bwana. Sio kwa maana ya kutambua nafasi ya mwenyekiti. Bwana.
1: Sawa.
0: Sasa kifungu cha 9 cha pili cha sheria ya vyama vya siasa sura ya 258 toleo la urekebu la mwaka 2023 kinaeleza kuwa chama cha siasa kinapaswa kuendeshwa kwa kufuata katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya Zanzibar, sheria ya vyama vya siasa. Vile vile kifungu cha 19 cha pili kidogo cha F cha sheria ya vyama vya siasa kinaeleza kuwa chama cha siasa hakipaswi kuruhusu viongozi au wanachama wake kutamka au kutumia lugha za matusi, kisasi, kashfa au maneno ya uchochezi yanayoweza kusababisha au kupelekea uvunjifu wa amani na kuhatarisha usalama wa nchi. Kesi ya Tundu Lissu ipo mahakamani. Kushinikiza au kuhamasisha watu washinikize Tundu Lissu waachiwe ni kuishinikiza mahakama itoe uamuzi wa kupendelea upande fulani, suala ambalo ni kinyume cha sheria za nchi yetu. Vile vile ni kitendo cha kuchochea watu wafanye vitendo vya ukiukwaji wa sheria vinavyoweza kusababisha au kupelekea uvunjifu wa amani na kutishia usalama wa nchi. Tano. Pili, katika mitandao ya kijamii kuna video nyingine inaonyesha mwanachama na kiongozi wa chama wa Chadema bwana Oliver Kisaka, mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Korogwe mkoani Tanga, akieleza yafuatayo. Naomba ninukuu kama ambavyo barua ya msajili imeeleza hapa. Nyinyi watu wa Kibamba mnaweza kuwa mnajichukulia poa, lakini nyinyi kwenye siasa za Tanzania na siasa za Dar es Salaam, nyinyi ni watu wa kuigwa na ni watu wa mfano. Wakati machafuko yanatokea tarehe 29 Oktoba, mimi ni moja wa watu ambao walikuwa wamekamatwa na tulikuwa tumewekwa sehemu isiyojulikana. Wakati mitandao inarudi, internet inarudishwa, mimi nilikuwa nataka kujua watu wameandamana au hawajaandamana, wamepiga kura au hawajapiga kura. Askari mmoja akaja na simu yake baada ya mitandao kufunguliwa, nikamuliza bwana vipi? Akasema bwana, nimekuletea kitu uone jinsi watu walivyosimama. Nikasema watu wa wapi? Akasema watu hawa ni watu wa Kibamba na Ubungo, katika sehemu iliyoonyesha msimamo wa no reform no election. Kibamba na Ubungo maana yake ni kwamba inawezekana mageuzi makubwa nchi hii uasi wake ukatokea katika jimbo hilo, msishangae. Msajili huyu anaendelea. Sita. Maneno ya mwanachama huyu yanakiuka masharti ya kifungu cha 9 cha pili cha sheria ya vyama vya siasa sura yanayotaka chama cha siasa kuendeshwa kwa kuzingatia masharti ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba ya Zanzibar, sheria ya vyama vya siasa. Pia masharti ya kifungu cha 19 cha pili C cha sheria ya vyama vya siasa yanayokataza katiba, kanuni, sera au vitendo vya chama cha siasa kuruhusu au kushawishi matumizi ya nguvu au vurugu kwa njia ya kufikia malengo.

0: Kwa kisiasa vile vile masharti ya kifungu cha 19 cha pili F cha sheria vyama vya siasa yanayokataza chama cha siasa kuruhusu viongozi au wanachama wake kutamka au kutumia lugha za matusi, kisasi, kashfa au maneno ya uchochezi yanayoweza kusababisha au kupelekea uvunjifu wa amani au kuhatarisha usalama wa nchi. 7-3 tarehe 5 Mei 2026 Chadema mlitoa taarifa kwa umma ambayo ina maneno au ina maneno na maelekezo ya kashfa ya na uchochezi yanayokiuka kifungu cha 9 cha 2 cha 19 cha 19 cha 2 F cha sheria ya vyama vya siasa. Baadhi ya maneno hayo ni kama yafuatayo: Samia Suluhu ambaye ni mtawala wa mabavu asiyechaguliwa na wananchi wa Tanzania. Ine 32 inaeleza kuwa na nukuu, kamati kuu inasisitiza kuwa pale haki ya kidemokrasia na njia zote za kujieleza na kutetea haki za mtu zinapofungwa, kunasababisha watu kutokuwa na njia nyingine bali kuingia barabarani na kueleza chuki zao na kudai mabadiliko ya kweli. Je, wananchi waende wapi pengine isipokuwa kuingia mtaani? Kamati kuu inasema kuwa kuwataka wananchi waheshimu sheria za nchi wakati huku genge la watu wachache kupita CCM na kiongozi wao Samia Suluhu Hassan wakisigina haki zao na kuwageuza wao kuwa mandondocha. Vijana na wote waliouawa mnamo tarehe 29 Oktoba 2025 na wale waliotekwa, kuteswa na kuuawa kabla na baada ya tarehe hiyo ni mashujaa wa taifa letu na Chadema inawatangaza hivyo. Samia Suluhu alipotimiza nia yake ya kutoa madaraka kwa nguvu na kuapishwa huko Dodoma, Samia Suluhu Hassan hata kwa madaraka ya uraisi wa wizi na haramu alipojipachika kwa mabavu. Hana ni polisi, watu wa usalama, askari wa KMKM na askari waliokuwa wakizungumza lugha ya Kiingereza chenye rafudhi ya lugha za Uganda ndio waliokuwa mitaani na wanaodaiwa kufanya mauaji hayo ya kinyama. Samia Suluhu na chama chake cha CCM kwani wao ndio watuhumiwa nambari moja wa mauaji ya kinyama na kishetani yaliyofanywa kabla, mnamo na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. Mara baada ya mauaji hayo na kuapishwa kwa nguvu kwa Samia Suluhu Hassan katika kambi moja ya jeshi huko mkoani Dodoma, kamati kuu imeamua kuambia Watanzania kuwa kile kilichofanywa na Samia Suluhu Hassan na genge lake linalotawala nchi yetu. Bwana, hii barua msajili kaiandika baba.
1: Barua unayosoma Mengele ni ya msajili wa vyama vya siasa.
0: Sio ya kwangu mimi.
1: Na aliandika hiyo barua akaielekeza kwa Chadema.
0: Chadema.
1: Na akawataka pia Chadema kuwajibika kutokana na maneno hayo ambayo unayasema yameandikwa humo ndani, si ndio?
0: Ndio. Mimi nafanya kazi ya kunukuu tu kile ambacho Chadema aliandikiwa. Naelewa. Na nakwenda kumalizia hapa. Ukitazama katika barua ya msajili wa vyama vya siasa kwa yale ambayo ameyazungumza barua kama imesha nusu vile. Anyway, lakini dhima kubwa umekwisha kuielewa.
1: Kwa maana hiyo msajili, kuna baadhi ya maneno ambayo ameyachukua kwa hawa wanachama wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema
0: walioyazungumza
1: na vile ambavyo ameweza kuyatafsiri. Mengine ameyatafsiri kama uchochezi, mengine ameyatafsiri kama kuchochea vurugu na mambo mengine. Na ndo hayo sasa ambao amewataka Chadema watoe maelezo
0: kwa nini wasisitishiwe shughuli za chama
1: kutokana na hayo ambayo,
0: au kwa nini wasitozwe faini.
1: Chadema wao wanasemaje?
2: Tulisema toka awali kwamba kesi hii ya Said Issa na wenzake, na wasaliti wenzake, ilikuwa ni kesi ambayo ilihusisha mpango uliohusisha mtu mmoja kutoka katika ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na mtu mmoja aliye na ukaribu na Rais Samia Suluhu Hassan. Wakati huo kesi inafunguliwa alikuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na imehusisha vile vile baadhi ya watu ambao si wanachama wetu, wako kwenye vyama vingine lakini wakashiriki. Na haya yalisemwa moja kwa moja na marehemu Maulida Anacom, na aliyasema, na baadaye akasaini kiapo cha kujiondoa kwenye kesi, lakini baadaye akapata shinikizo la kulazimishwa kurudi kuendelea na kesi. Sasa nataka kuwaeleza tu Watanzania, pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe. tayari baada ya kikao cha kamati kuu kilichokaa tarehe 28 na 29 mwezi Aprili na matamko ambayo tuliyatoa ya kamati kuu tarehe 2 mwezi Mei na tarehe 5 mwezi Mei mbele ya umma kuhusu masuala mbalimbali na kwa kauli mbalimbali za viongozi wa chama ambacho wamezitoa kwa nyakati mbalimbali, tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza. Sasa katika hatua hii hatutaweka hadharani maudhui ya barua hiyo kwa sababu bado tunaendelea kushauriana ndani, lakini vyombo vya habari mnaweza mkawatafuta ofisi ya msajili mkawauliza, tumetaarifiwa kuwa mmewaandikia barua CHADEMA, mmewaandikia barua kuhusu nini na mnataka kuchukua hatua gani dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Lakini mwito wangu kwa wapenda haki na wapenda demokrasia wote, kama ambavyo wamekilinda CHADEMA katika siku 309 za kuzuiwa kufanya shughuli za siasa, kazi ya kuilinda CHADEMA iendelee katika maeneo yote, mahakamani, mitaani, kwenye mikutano, kwenye korido za taasisi mbalimbali za kitaifa na kimataifa, kwa sababu suluhu ya matatizo yanayokabili nchi yetu, mkwamo wa kisiasa unaokabili nchi yetu, suluhu yake CHADEMA ni kati ya mdau, kwa kweli mdau kiongozi katika madai mengi ya msingi kiwemo madai ya katiba mpya na madai ya reforms katika taifa letu na madai mengine ya msingi ya wananchi. Kwa kazi ya kuihami CHADEMA na kuilinda CHADEMA ni kazi ya Watanzania wote ikiwemo nyinyi vyombo vya habari kama muhimili wa nne wa dola fourth estate. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kufika na vyombo vya habari vile vile na mtufikishie ujumbe huu kwa umma wa Tanzania na wadau wote wa demokrasia na haki. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana.
0: Huyu ni katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA,
1: John Nyika.
0: Sasa mara baada ya kile ambacho kinaendelea kati ya msajili wa vyama vya siasa
1: na CHADEMA pamoja na kunukuu yale maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa
0: wadau, kama ambavyo limeeleza gazeti la Mwananchi pamoja na Nipashe, wadau mbalimbali wameendelea kuzungumza.
1: Mfano
0: Askofu Dr. Kalikawe
1: Benson
0: Bagonza
1: PhD
0: holder ameandika yafuatayo.
1: Sawa.
0: Watu wengi uraiani, vijiweni na serikalini wameniuliza nitoe maoni juu ya hatua za msajili, juu ya hatua ya msajili wa vyama vya siasa kuiandikia barua CHADEMA. Barua hiyo inatafsiriwa kuwa ina lengo la kuifuata CDM kwa maana CHADEMA au kuifungia. Maoni yangu yanapendekeza njia rahisi na salama ya kuifungia au hata kuifuta CHADEMA. Maoni yake yeye Bagonza.
1: Kuifungia anasema, hata kuifuta.
0: Maoni yake yanapendekeza njia rahisi na salama ya kuifungia au hata kuifuta CHADEMA. Moja, niliwahi kusema kuwa uchaguzi mkuu bila CHADEMA ni sawa na kufikiria uchaguzi bila CCM. Tumekuwa na uchaguzi bila CHADEMA, kila mtu anauoji. Asiye mtu ndiye anaona ni kawaida. Je, tuweza kujaribu uchaguzi bila CCM? Na shauri tusionje sumu. Tunaweza nchi hii kufanya uchaguzi bila CCM?
1: Alafu
0: anasema na shauri tusionje sumu. Wazo la kuifuta CHADEMA lipo na shauri twende njia ile ile ya uchaguzi, lakini tubadili formula au mpangilio. Tuifute CCM na kubaki na CHADEMA. Alafu tuishauri CCM kwa siri ili iombe radhi. CCM isamewe na kurudi uwanjani. Tatu, alafu tuifute CHADEMA kwa kiburi chao. Watakataa kuomba radhi. Ifutwe moja kwa moja, kwa njia hiyo hiyo CHADEMA watakula jeuri yao na CCM watavuna matunda ya unyenyekevu wao. Nne, mpangilio huu unazingatia ukweli kwamba CCM na CHADEMA wote ni wababe. Mmoja ana bunduki na risasi, mwingine ana manati na mawe. Hatuna utawala wa sheria ulio na miwani ya kuona madhambi ya CCM. CHADEMA inasaidiwa na dola ijione inaonewa. Ofisi ya msajili kipofu inahujumu maridhiano na amani ya nchi kwa kudhani inaikomoa CHADEMA. Tano, tuliwahi kuvifuta TANU na ASP na kuzalisha CCM. TANU haikuwa na historia ya kumwaga damu, lakini ikaungana na ASP iliyokuwa na damu mikononi mwake. Mtoto CCM aliyezaliwa ana nini? Tukiifuta CHADEMA itazaliwa ipi? Sita, mnaonaje tuifute TEC tubakize CCT, au tuifute BAKWATA tubakize shura ya maimamu au answar suna, Na yasema haya kwa sababu tumefeli kuishi kwa amani na tofauti zetu. Narudia kushauri wasajili wetu wafanye kazi ya kusajili, sio kuendesha taasisi wanazozisajili. 7. Tatizo sio CCM wala Chadema, na tatizo sio Rais Samia Suluhu Hassan. Anaweza kuwa anaonewa na kujumiwa. Atazungumzaje maridhiano wakati watu wake wanakazana kufungia, kuteka, kukata vichwa, kuzuia mjadala na kadhalika? Tutagundua tumechelewa. 8. Tuna matatizo makubwa mawili: fedha na hofu ya kweli, kwamba fedha zinunue utu, haki, uhai, teuzi, heshima, ukweli, chaguzi na ajira. Alafu kila mtu aogope kuonana wala kusikilizana na ndugu ukweli. Kuogopa ukweli kunatibiwa na kukubali ukweli. 9. Fedha rushwa imeingizwa katika vyombo vitakatifu mpaka mahekaluni. Ni tamu. Utamu huu unavifanya vyombo hivyo vitamani madaraka ili vilinde rushwa. Na shauri, tuchole mstari, tuache rushwa. Tusipoacha atainuka mtu anayekula rushwa lakini anaichukia, atatupisha hiyo rushwa. Mbona mnasahau pesi? 10. Namba 1 mpaka 9 hapo juu yaweza kusababisha wale walio madarakani waogope kuondoka kwa kuhofia kulipwa kisasi. Wanaotafuta madaraka wanaweza kuwa wanapania wakiingia walipe kisasi. Hakuna mwisho bila kuweka mstari. Kisasi kina risasi. Wajomba wa Kijaluo wana hekima isemayo, mwanaume mkarimu kupita kiasi usababisha watoto wa majirani wazaliwe wakifanana.
1: Msigwa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini. Kada wa Chama cha Mapinduzi. Je, hakutia neno kwenye jambo hili la taarifa hii ya msajili wa vyama vya siasa kuelekea Chadema?
0: Msigwa bwana, yeye ameandika yafuatayo. Naomba nimnukuu pia.
1: Ni marefu sana?
0: Sio marefu. Kama para tatu hivi.
1: Para tatu?
0: Labda nipige para moja.
1: Pige para moja tu kwa sababu ya muda.
0: Sasa Msigwa ametaka viongozi wa serikali kuelewa kuwa si kila ukimya ni amani. Akisema wapo watu ambao huamua kunyamaza kutokana na kuchoka, kuogopa au kukata tamaa, swala ambalo ni hatari zaidi kwa taifa. Nikimnukuu anasema, Tanzania haihitaji hofu zaidi, inahitaji uponyaji. Leo tunapaswa kusema ukweli, si kwa chuki, si kwa kisasi, bali kwa hofu ya kweli kuhusu mustakabali wa nchi yetu. Wananchi wanapohisi kuwa hawasikilizwi, wametengwa, wananyamazishwa, wanadhalilishwa au wanachukuliwa kama maadui kwa sababu tu wana mawazo tofauti, ndipo umbali wa hatari huanza kujengwa kati ya wananchi na dola. Na historia inatufundisha kuwa mataifa mengi huanguka pale imani ya wananchi inapokufa. Nchi, anasema, nchi haiwezi kujenga amani ya kudumu kama hofu inakuwa kubwa kuliko uhuru, kama utii unakuwa muhimu kuliko ukweli, au kama ukosoaji unatafsiriwa kama usaliti. Wananchi walioumia uzaa hasira, mgawanyiko, msimamo mkali, kukata tamaa na chuki. Mwisho wa kunukuu.
1: Huyo ni Peter Simon Msigwa, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Iringa mjini kupitia Chadema, ambaye sasa hivi ni kada wa Chama cha Mapinduzi.
0: ACT nao wametia neno.
1: Sasa hapo tunakuwa tumemaliza kwenye
0: habari kuu. Acha tutazame magazeti.
1: Sasa tukimbie kidogo kwenye habari zingine ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo.
0: Karisa. Sasa bwana, tukiachana hiyo habari kuu kwenye magazeti, gazeti hili la Nipashe ukurasa wa mbele imeandika, Gwajima ajitosa sakata la mauaji mwanachuo IFM. Mfanyabiashara aliyetoweka siku 9 akutwa amefia kwa mganga wa kienyeji ameshikilia tunguli. Mfanyabiashara kashikilia tunguli, alafu ndani ya rufukali inatoka.
1: Maandiko yanasema laaniwe amtegemeaye mwanadamu. Umeenda kwa mganga, unamtegemea mganga atakusaidia.
0: Sasa
1: kaenda kufia huko kwa mganga. Unaona sasa
0: alichoenda kukifanya kule. Bwana wewe. Au ndio yale inabidi ukae siku 14 akitoka mangonyo ndio fedha.
1: Tuendelee. Taarifa nyingine.
0: Sasa siku ya familia, ndoa katika sura mpya, malezi ya watoto yakitikiswa.
1: Ndoa katika sura mpya, malezi
0: ya watoto yakitikiswa.
1: Ndio.
0: kivipi ukurasa wa 5.
1: Naam.
0: Wakati huo shule binafsi zajipanga kupandisha ada pamoja na usafiri.
1: Hey, ilikuwa ni automatical lazima itokee hiyo. Yaani lazima itokee kwa sababu hawa shule binafsi wana magari, magari yanayokuwa mafuta, kwani wanatumia umeme wale?
0: Tutaelewana
1: tu mdogo mdogo. Taarifa nyingine,
0: gazeti la Mwananchi limeandika mapya mwili wa mfanyabiashara uliokutwa kwa mganga Arusha. Ukurasa wa 2.
1: Mwili wa mfanyabiashara mkubwa umekutwa kwa mganga.
0: Sasa wakati gazeti la Nipashe Zori likiandika kuhusiana na shule binafsi zajipanga kupandisha ada pamoja na usafiri, gazeti la Mwananchi limeandika pia bei ya saruji ya paa wadau watia shaka.
1: Tukisema saruji tunamaanisha simenti.
0: Sasa shilingi 1000 watumiaji wa saruji nchini watalazimika kuongeza shilingi 700 hadi shilingi 1000 kwa mfuko. Awali bei ya mfuko mmoja ilikuwa kati ya shilingi 1017 hadi 1018500.
1: Hiyo mpaka useme.
0: Endeleeni kujenga tu nyumba.
1: Mpaka useme.
0: Wote tuizi kwa nyumba.
1: Sasa kuna muda ule ambao nyumba inaanza kuongea Kiingereza.
0: Tizing.
1: Kitaka kwanza tu
0: tizing.
1: Yani mambo ya finish. Yani ukishaanza kwenye finishing.
0: Basi nyumba imeshaanza kuzungumza Kiingereza.
1: Mambo ya skimming. Tuendelee.
0: Polisi yawatia mbaroni wanne vurugu Kibamba, ukurasa wa 6. Siku 8 baada ya kutokea kwa vurugu eneo la Lupaso lililopo Vikao wilaya Kibamba Kibaha. Huko mkoani Pwani watu wanne wamekamatwa na polisi kwa tuhuma za mauaji na kujeruhi. Naelewa Wakati huo gazeti pia la Nipashe limeandika waziri Mavunde apiga marufuku uchimbaji eneo la la mito kule Katavi.
1: Naam.
0: Ukurasa wa 3 ni masuala mazingira haya. Wakati huo Dr. Bashiru aje na vipaumbele vinne. Vipaumbele gani? Gazeti la Mwananchi unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi. Wakati huo gazeti la Majira limeandika bajeti ya kishindo sekta ya mifugo uvuvi hapa nchini, bunge laidhinisha bilioni 433.4 kutumika 2026-2027. Dr. Bashilu aanika vipaumbele vya bajeti hiyo. Sheria ya manunuzi yazidi kupitiwa upya, ukurasa wa 4. Wakati huo kiongozi anasema CCM itaendelea kushika dola.
1: Kiongozi.
0: Wakati huo kuna katibu mmoja wa Chadema wa CCM kule Njombe anasema ukiwa CCM lazima uende mbinguni.
1: Yule amesema ukiwa CCM lazima uende mbinguni moja kwa moja.
0: Moja kwa moja.
1: Yaani mwana CCM yeyote pale alipo mbinguni ni moja kwa moja.
0: Moja kwa moja. Yaani kama wewe ni kada wa CCM
1: mbinguni, yani
0: wewe ni mwenyekiti si mjumbe, kada wa kawaida.
1: Moja kwa moja.
0: Wewe mbinguni ni moja kwa moja.
1: Moja kwa moja.
0: Sio kwa maneno yetu sisi. Katibu kasema moja kwa moja. Wakati huo Dr. Mwamba aongoza ujumbe wa Tanzania. Wapi huko? Dr. Muyunge akutana na kigogo wa CAN Tanzania. Ili ni shirika amekutana na mkuu wa shirika la CAN Tanzania. Dr. Sixbert Mwanga. Nimalizie taarifa moja mwisho. Magereza feki atio mbaroni.
1: Uliyetu na hiyo taarifa?
0: Magereza feki atio mbaroni.
1: Magereza feki yetu mbaroni. Magereza ujina aitwa
0: yani huyu alikuwa ni sijui ni askari. Twende kwenye michezo bwana. Malize kwenye michezo. Malize
1: kwenye michezo ndugu yangu. Sawa, wewe tufanye kitu kimoja hapa. Tufanye hivi.
3: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yako yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
4: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Bwana gazeti la Bwana Sporti ukurasa mbele limeandika Morin afichua sababu za kichapo. Kichapo kipi? Hichi cha juzi cha Dodoma Jiji. Na inaonekana hapa msimamo wa ligi. Wakati huo zimebaki mbili tu. RBC wana KMC wanapumulia mashine. Tanzania Prisons yaanika yaamka upya. Jana mechi zinaonekana hapa. Mtibwa alishinda goli 4-3 dhidi ya KMC. Wakati huo Prison na Fountain Gate Prison alishinda goli 1 na Mashujaa pamoja na Simba alishinda goli 3-0. Wakati huo ligi yao dakika 270 za wabeba Chama pamoja na Okelo. Mechi ijayo ni kati ya JKT Tanzania dhidi ya Yanga, itakuwa ni CRDB ni kombe la shirikisho hili la CRDB saa 12:30 jioni. Pacome atajwa pete ya Karen Simba. Wakati wa Algeria saka rekodi mpya ukurasa wa 12. Bwana mimi naweka nukta hapa.
1: Sawa.
0: Tumekujuza saa 2 itakuwa na DJ Speed.
1: DJ Speed yuko hapa tayari kwa ajili ya kupa burudani. Leo ni Ijumaa, it's Friday, au sio? Lazima tunapasha pasha kidogo. Lakini endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Hotel. Habari kwa ufupi inafuata hapa. Tarajia kwa ajili ya taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
5: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira, kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele. Na kuhakikishia, kwenye hili, lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
7: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Waziri wa mifugo na uvuvi Mheshimiwa Bashiru Ali Kakurwa amesema hadi April 2026 jumla ya mifugo milioni 50 imechanjwa na kutambuliwa sawa na 66.2% ya lengo la kuchanja na kutambua mifugo milioni 76.3% kwa mwaka. Akiwasilisha bajeti ya wizara yake kwa mwaka wa fedha 2026-27 jijini Dodoma, Kakurwa amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kudhibiti magonjwa ya mifugo yanayoenezwa na kupe, mbungo na wadudu wengine kwa karibu, kwa kuratibu uogeshaji wa mifugo kupitia mamlaka za serikali za mitaa.
9: Kuhusu upatikanaji na usambazaji wa chanjo za magonjwa 13 ya kipaumbele. Katika kuimarisha upatikanaji wa chanjo za magonjwa yanayoathiri afya ya mifugo na biashara za kikanda na kimataifa, pamoja na magonjwa yanayotoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu, upatikanaji wa usambazaji wa chanjo nchini umeongezeka kutoka dozi milioni 728.15 mwaka 2024-25 hadi dozi milioni 750.33 Aprili 2026. Aidha, uzalishaji wa chanjo ndani ya nchi yetu umeongezeka kutoka dozi milioni 153.95 mwaka 2024-25 hadi dozi milioni 200.92 Aprili 2026. Ongezeko hilo limechangiwa na hatua mbalimbali za kuhamasisha wafugaji kuchanja mifugo yao.
8: Uwepo wa huduma ya gari la utoaji huduma kwa wananchi mtaani umesaidia mamlaka ya mapato TRA mkoani Iringa kuwafikia wananchi, kutoa elimu ya umuhimu wa kulipa kodi. Haya yamezungumzwa na meneja wa mamlaka hiyo mkoani hapa, Peter Jackson, ambapo amesema uwepo wa huduma ya gari hilo kwa wananchi umechangia kwa kiasi kikubwa kusogeza karibu mamlaka hiyo kwa wananchi, hatua iliyoboresha utoaji wa elimu ya masuala ya kikodi na kuongeza uelewa wa walipa kodi katika maeneo mbalimbali mkoani hapa.
7: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
8: Shirika la misaada la kimatibabu la madaktari wasio na mipaka MSF limelaani kushindwa kwa mfumo wa kisiasa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan. Rais wa kimataifa wa shirika hilo la madaktari wasio na mipaka, Javid Abdulmonim, amesema inaonekana hakuna nia ya kumaliza vita hivyo kwa amani. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha ziara yake kwa mazungumzo nchini Ethiopia, ambayo yalishughulikia miongoni mwa masuala mengine uwakilishi wa Afrika kwenye baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Macron amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baada ya mkutano huo mkataba mpya wa ufadhili wa mkopo wenye thamani ya dola milioni 63.9 kwa uwekezaji wa nishati safi na programu ya kidijitali ulitangazwa. Na huo ndo mwisho wa habari asubuhi ya leo. Taarifa nyingine habari itakujia saa 6 kamili na saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
10: Tunajiamini. Tumesimama.
7: Hatuogopi.
10: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
11: You are listening Nur FM.
12: Ujazo uliokamilika.

mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi. Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako. Kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
8: Beba bahasha, mtoto wetu anaingia balee sasa, lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
9: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
8: Unafikiri atatusikiliza kweli?
9: Atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimuhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
8: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo
9: kabisa, mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
10: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
1: Elfu mbili ishirini na sita. Kahu.

0: kama ndo unafungulia radio yako kwa mara ya kwanza, tukujuze kwamba hii ni Nur FM Radio 88.9. Kipindi hewani kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi jina langu ni Azori Orema, niko na Godfrey Mengele mpaka 4 kamili. Lakini shiriki nasi kupitia 0766744292, andika ujumbe wako, tutausoma. Lakini endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Facebook andika Nur FM Radio 88.9, Instagram andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nur Digital TV. Lakini kwa wavuti andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nur FM mkwaju. Ukiandika hivyo basi utatupata moja kwa moja. Nikukumbushe juu ya mtandao wa viwango nchini Tanzania. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo ambao tunasema, na hii ndo maana ya msemo halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu sana ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Lakini pia YAS, mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Lakini minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya minara mingine ama minara ama mnara wote nchini Tanzania. Mtandao wetu pia una kasi ya Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalam wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania, na kwa miaka mitatu mfululizo, yani inaitwa back to back. Lakini nikukumbushe kwamba YAS wanakuambia ubora wa mtandao wa YAS umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi vile vile. Na unajiuliza tumefikia ama kwa nini tumefikaje kwenye viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa ama yaliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo, ujionee utofauti na uzoe viwango unavyostahili. Sasa tulikujuza kwamba leo tutakuwa na DJ Speed humu ndani, na nimekuambia pia, tulikujuza asubuhi kwamba kuna watu ambao wanacheza Nuru Pesa. Kuna wale ambao walikuwa hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, lakini vile vile tulipowapigia simu na kuwajuza kwamba wameshinda Nuru Pesa, walikuwa na haya ya kuzungumza.
1: Cheza na ushinde.
0: Nani ya simu? Halo.
2: Halo.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa hapa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Frank Muhando, niko Ilula.
0: Frank Muhando, unatoka Ilula. Ilula sehemu gani?
2: Ilula Mtua hapa.
0: Ilula Mtua.
2: Naam.
0: Wewe huwa unasikiliza Nur FM Radio?
2: Ndio, wewe unasikiliza ndio.
0: Huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Huwa nacheza kwa kweli muda mrefu. Leo nimecheza mara moja na nimebahatika nimepata kama hivi.
0: Ah.
3: Yaani mara moja tu.
2: Mara moja tu rafiki yangu, kweli mchezo super, kwa kweli mchezo bomba kabisa.
0: Umecheza muda gani? Ilikuwa saa ngapi? Saa 3.
2: Nimecheza saa 2:30.
0: Saa 2:30.
2: Ndio.
0: Umecheza kupitia mtandao gani?
2: Mtandao wa Halotel.
0: Ndugu yangu, kama una wasiwasi hivi, hiyo pesa ni ya kwako kabisa ambayo umeipata asubuhi ya leo. Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kwamba Nuru Pesa tunaposema tunatoa pesa?
2: Kiukweli mimi nawashauri tu kwa wale wasikilizaji wote ambao wanasikiliza hiyo redio, huo mchezo ambao unatangazwa ni mchezo ambao ni wa uhakika na kweli mnatoa pesa.
0: Sawa, ndugu yangu, na pengine umesema uko Ilula sehemu gani?
2: Niko Ilula Mtua.
0: Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Watu wananifahamu sana kwa jina la Muhando Fendi hivyo.
0: Unaumisha gani hapo?
2: Hapa nipo tu kama ni mkulima tu.
0: Mkulima. Basi utaendelea kuwa balozi wa Nuru FM Radio na Nuru Pesa pia. Wasalimie sana Ilula kina Aidan Fidege na wengine, waambie wacheze Nuru Pesa, pesa inatoka.
2: Sawa ndugu yangu, nashukuru sana, asante sana.
1: Nuru Pesa, cheza sasa, endesha sasa.
0: Naomba nikupe maelezo kwa mara ya mwisho, na baada ya hapo DJ Speed atapanda. Kama natumia mtandao wa Vodacom, YAS, Airtel pamoja na Halotel, kumbuka leo shilingi 100,000 inatoka kwa watu 10. Yani leo kuna misimbazi 10 inatoka kwa mtu mmoja mmoja. Leo tumeamua tugawe fedha kwa sababu it's weekend, by the way. Leo ni weekendi, tunagawa fedha kwa watu wote. Kwa hiyo kwenye 100,000 inatoka kwa watu 10. Sawa, yani hiyo 100,000 inagawanywa kwa watu 10. Kwa hiyo tumia 2,000 au 1,000 yako kupata shilingi 10,000 asubuhi ya leo itakapofika saa 3:50. Lakini anza kucheza mapema kwa sababu ushiriki ni miaka 18 na kuendelea, cheza kistaarabu. Sasa kama natumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli itakuja namba 4 wanakuambia lipa kwa Mpesa, utabonyeza ile namba 4, itakuja namba 4 nyingine wanakuambia weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111, then wanakuambia weka kumbukumbu namba, utajaza pale 889. Baada hapo watakuambia weka kiasi, utaweka shilingi 1000, kisha utaingiza namba yako ya siri kuthibitisha muamala wako na utakuwa umecheza kupitia mtandao wa Vodacom. Yes, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa bili, itakuja namba 3 wanakuambia kuweka namba ya kampuni, utabonyeza pale utajaza namba ya kampuni ambayo ni 553111. Watasema weka kumbukumbu namba, utajaza pale 889. Baada hapo utaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania, na hapo utajaza namba ya siri, utathibitisha muamala wako, utakuwa umecheza na Rupesa kupitia mtandao wa Yas. Mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 4 wameandika kuweka namba ya kampuni, utabonyeza ile namba 4, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Then baada ya hapo utaweka kiasi shilingi 1000, utaweka namba ya siri, utathibitisha. Na mtandao wa mwisho kabisa ni mtandao wa Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, itakuja namba 3 unakwambia kuweka namba ya kampuni, utabonyeza ile namba 3, kisha utasema ingiza namba ya biashara ama namba ya kampuni, utajaza pale 553111, then utaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo utaweka kiasi shilingi 1000 ya Kitanzania. Alafu kishika kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri, unabonyeza 1 kuthibitisha.
3: Hii tunatoboa.
0: Watu 10
3: 2026.
0: Watu 10
3: humo.
0: Watu 10
4: wanaondoka na hela.
0: Kila mmoja anaondoka na 10 mambo. Watu 10 leo.
4: Kila mmoja.
0: 10.
4: Sasa wakati tunakwenda kumsikiliza DJ Speed hapa. Kwenye kuiweka Ijumaa yetu ama weekend yetu ianze poa kama ambavyo tumeanza nayo asubuhi. Saa 2 dakika 50. Tutakuwa na taarifa kutoka Njombe pale.
0: Saa 2 na dakika 50.
4: Tutakuwa na taarifa kutoka Njombe pale. Taarifa hiyo nzuri, unakumbuka ulishe kutembelea kijiji kimoja kiko maeneo ya hapa Mzani hapa. Hujafika Tosa, kabla hujafika
0: Wenda.
4: Ni Wenda hapa. Yule jamaa ambaye walimpiga makaburini.
0: Ilibidi achapwe viboko makaburini.
4: Hakuchapwa.
0: Watu wakasema sasa anajua. Yaani alikuwa hashiriki misiba.
4: Sasa
0: akaja kufiwa na mke wake. Sasa wakasema akafiwa na mama yake. Ilikuwa ni Wenda. Ndio nilishiriki pale.
4: Sasa wakati unaendelea kupata burudani hapa. Hebu tueleze. Kwa nini watu hawapendi kwenda kwenye shughuli za wenzao?
0: Kwa nini watu hawapendi kwenda kwenye shughuli za wenzao?
4: Ni ubize. Ni husuda tu ya mtu.
0: Kwenye raha
4: na matatizo. Iwe ni raha matatizo.
0: Kwa nini?
4: Kuna mtu aonekane kwenye misiba, kuna mtu aonekane kwenye harusi.
0: Wasiopenda shughuli.
4: Yani mtu tu hapendi tu shughuli. Na yuko mtaani.
5: Wapo.
4: Kwa nini mtu hapendi kushughulika na shughuli za wenzao?
0: Na watu wanasema huyu huwa hatoki. Huyu huwa hatoki.
4: Sasa tuandikie ujumbe wako, tutarejea hapa sisi.
0: Speedy. Uko sawa boss?
4: Here we go.
0: Ngoja nikupigie kitu fulani hivi.
3: Nuru FM.
0: Twende kazi baba.
6: Follow me on social medias, Facebook, Instagram, Twitter @DJSPTZ.
7: Cette Dieu ni personne ne peut les séparer. Marie Hélène, Guy Noël.

0: moja na mbili. Sisi tunazidi kukukumbusha kuhusiana na Nuru Pesa. Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom Tanzania. Ebu wani voice wet.
1: Ndugu yangu kama unaka
2: we baba unalala ya maturubai wewe.
0: Bwana endelea kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom Tanzania. Yes, Airtel. Pamoja na mtandao wa Halotel. Tukupatie maelekezo hapa. Tumekujuza kwamba leo tuna shilingi 10,000 kwa watu 10. In short, tuna shilingi laki hiyo
1: moja.
0: Moja. Tuna shilingi laki
1: moja.
0: Hii laki moja inakwenda kwa watu 10. Kila mmoja kuondoka na shilingi 10,000. Rahisi kuitaja baba.
1: Of course.
0: Una hiyo 10,000 toka hapo. Kama ujaenda kwenye vimanga la shikilia dela, utajua wewe. Sasa kupitia Vodacom Tanzania, tuwezete tukacheza wote kwa pamoja. Nenda kabonyeza pale menu ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 000 alama ya reli. Alafu chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa ama lipia bill. Ukishaingia pale utakwenda kuchagua namba 4 tena. Watakuambia weka namba ya kampuni. Usipate shida. Namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889. Kiasi chako ni buku tu. Alafu niweke namba kwa siri ili uweze kudhibitisha muamala uweze kutoka kwenye akaunti yako na uende kwenye mchezo bomba. Sasa kupitia mtandao wa Yas. Tuanze tu kwenye menu ya Mix by Yas ambapo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Alafu chagua namba 4 lipia bill. Alafu chagua namba 3 kisha weka namba kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Alafu wakikwambia weka kumbukumbu namba unaandika 889. Kiasi chako ni buku. Unabonyeza namba 1 au unaweka namba yako ya siri ili uweze kuthibitisha sabuku hii. Nikapambane nipate shilingi 10,000. Naelewa eh? Tuwezetu kupitia mtandao wa Halotel.
1: Ndio.
0: Nyota 150 nyota 88
1: reli.
0: Alama ya reli. Chagua namba 4. Watakwambia lipia bill. Chagua namba 3 weka namba kampuni. Namba ya kampuni ni 553 111. Kumbukumbu namba usisahau ni 889. Weka kiasi chako shilingi 1,000. Weka namba yako ya siri uweze kuthibitisha malipo yaweze kutoka shilingi 1,000 kwenda kwenye mchezo bomba. Sasa kupitia Airtel Tanzania, menu ya Airtel Money wewe usisahau. Nenda kwenye menu ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Alafu chagua namba 5 lipia bill. Chagua namba 4 weka namba kampuni. Namba ya kampuni utaandika 553111. Alafu utaweka namba kumbukumbu namba 889. Wakikwambia weka kiasi usipate shida, shilingi 1,000 yako. Mwishoni kabisa utaweka namba yako ya siri ili uweze kuthibitisha muamala uweze kutoka kwenye akaunti yako na hatimaye uende kwenye mchezo bomba. Sisi tuko na DJ Speedy.
1: Sikia hiyo.
3: Maraba, mimi naitwa Zori kutoka Nuru Pesa. Naongea na nani?
4: Naongea na Anjea Nziku.
3: Kutoka wapi?
4: Kutoka Wasa. Wasa Custom.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Ndiyo.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
4: Jumatatu.
3: Leo kwenye kipindi cha leo tulikuwa tunatoa vocha pia. Vipi, uliipata vocha?
4: Niliona 8,500.
3: Mara ya kwanza tulikuwa tunasema hivi Nuru Pesa tunatoa pesa, wewe ulikuwa unaamini nini?
4: Nilikuwa naamini kweli kwa sababu wote walikuwa wanaongea nini na mimi nikaa na ile hamasa ya kucheza. Ndio maana hata nilivyoshinda nikamwambia mama naye akasema ataanza kucheza.
3: Na pengine unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa?
4: Wacheze, ni mchezo wa kweli. Kama waamini wajaribu.
3: Kwa hiyo leo umecheza mara ngapi?
4: Nimecheza mara moja asubuhi ya leo kwenye kipindi cha leo.
3: Na ikawa moja kwa moja?
4: Nilicheza alafu nilikuwa naendelea na shughuli zangu. Saa baadaye ndio ulipopiga hivyo.
3: Shughuli gani hizo shughuli zako?
4: Nilikuwa jikoni napika.
3: Sawa, msalimie mzee.
4: Sawa.
1: Haya, huyo ni
0: miongoni mwa washindi
1: kutoka Wasa Custom pale.
0: Wasa
1: anaitwa Angel ama Angela.
0: Hii Wasa ndio kule Usenge Lindete.
1: Usenge Lindete.
0: Litaje kwa haraka.
1: Wasa Usenge Lindete.
0: Litaje kwa haraka.
1: Usenge Lindete.
0: Litaje kwa haraka.
1: Usenge Lindete. Usenge Lindete.
0: DJ Speedy
1: Wasa Custom.
0: Chapa baba. Twende.
1: Wewe.
0: Wa wa wa.
1: Kushoto kule.
0: Wewe wa wa. Wa wa wa.
1: Baba huyu.
0: Kushoto. Kulia. Kushoto. Kulia. Kushoto. Kulia.
1: Kuna mtu mmoja akasema Zoli mie nina buku kavu na kutumia 100. Watakata si 50 na kutumia. Na kuongezea mtaji.
0: Chiku.
1: Kantu.

0: sisi ndo tufanya tulikosea kukuita.
1: Tumekosa baba.
2: Sisi ndo tulikosea kukuita wewe.
1: Tunaomba utusamee sisi.
2: Tusamee.
1: Kwa sababu tulikuita sisi wenyewe.
2: Mambo ya kutoka hapo ndo kabadilishe nguo kwa sababu zinanuka jasho. Hatutaki kwanza mwisho leo.
1: Tunaomba utusamee sisi. Tumekoma haturudii tena.
2: Naomba nikanae uso.
1: Tumekoma haturudii tena kukuita kwa sababu
3: Tunatoboa 2026 kaa humo.
1: Anaitwa DJ Speed. Anafikisha dakika 53 tangu saa 12 tangu saa 2 shachanganyikiwa. Baka muda unasahau. Tangu saa 2 kamili asubuhi. Anaitwa Shalamwana Yo Shalamwana sio? Unaitwa Deso Deso. Anafikisha pia. Anaitwa DJ Speed ambaye kila Ijumaa unapata nafasi ya kusikiliza ngoma kali. Wazee wa sasa, vijana wa zamani, na imani kabisa umeburudika. Jamani Nuru FM rasa na leo Friday ya kipekee. Tunakata viuno ili hali tuko kazini. Jamani mnatisha sana. Asante Azori na Mengele. Mungu awape afya njema pamoja na familia zenu. Asante pia Kanti Konga kutoka Mafinga. Napata vizuri kabisa Nuru FM hakika. Napata habari zenu nikiwa Mafinga mjini Jambek. Naitwa Good Luck Mwagala. Baba J4 dereva boda boda mstarabu kutoka pale Mafinga, Iringa, Tanzania. Anasema kweli mnanikonga mioyo ya wasikilizaji na wapenda sana. Wazee wa zamani, sasa vijana wa zamani, wazee wa sasa. Kiujumla raha tupu. Ni Lazalo Lusaulu kutoka Pawaga pale. Asante sana pia Dezo Dezo.
4: Unapenda Dezo Dezo we bwana we.
1: Sasa asante DJ Speed kwa ajili ya hichi ambacho umekifanya asubuhi ya leo. Lakini nakukumbusha kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, washindi 10 leo wanatoka humu ndani itakapofika 3 dakika 50. Sawa, kila mmoja anakula 10 mambo. Laki moja inagawanya kwa watu 10.
2: Ndio.
1: Yaani leo tutapiga simu mpaka uchoke. Si ndio? Piga simu. Weka tu karibu na simu yako ili baadaye mambo yakae vizuri. Tunaelekea Njombe ambako kuna mtu mmoja yeye inaonekana alikuwa hashiriki misiba ya wenzake. Na Mengele alikuwa ameuliza swali, kwa nini watu hawapendi kushiriki shughuli za watu, iwe ni burudani ama iwe ni huzuni? Kwa nini?
2: Kwa sababu Azori, tunajua kama wewe ni upo mtaani.
1: Ndio kaka.
2: Haijalishi unafanya kazi wapi.
1: Ndio ndugu mtangazaji.
2: Sio misiba yote inatokea katikati ya wiki kwamba uko busy na majukumu.
1: Oh yeah.
2: Shughuli nyingine zinatokea weekend. Kweli ndugu yetu unashindwa hata kutoka?
1: Haiwezekani.
2: Kweli? Aya, sasa imeshindikana wewe. Hauna hata mtu mwingine ambaye anakwenda kuiwakilisha familia. Sasa wewe uhudhurii shughuli, iwe ni kwenye raha, iwe ni kwenye huzuni, hauhudhurii. Michango hautoi. Aya, ikitokea umehudhuria, chakula cha msibani hauli. Wewe una shida gani?
1: Una hakiki?
2: Ikitokea tatizo unataka tukufanye nini?
1: Una nini?
2: Kuna familia moja nilikuwa na tabia hiyo. Siku hiyo bwana kweli, sasa yeye alikuwa na tabia, hiyo familia ilikuwa na tabia awali chakula msibani.
1: Hawali.
2: Siku hiyo imetokea tatizo kwao. Unaelewa? Wakaandaa chakula pale vizuri, safi, kimepikwa tena wakupika wananchi wa pale. Chakula waliletwa wapishi. Familia si inajiweza?
1: Umesemaje?
2: Waliletwa wapishi.
1: Kutoka wapi?
2: Kutoka nje ya eneo lile. Kama jamani njoni mtupikie wale wenye mabufe manini nini. Kitu kikawekwa kati pale. Wakasema bwana jamani kabla ya kula tuna tukazike kwanza. Kweli wakaenda kuzika. Wameshamaliza kuzika. Kila mmoja akaanza kutafuta njia yake. Wakajikuta ndugu tu wamebakia pale na vyakula vyao. Naelewa. Sasa ilibidi kile chakula kitolewe kipelekwe
1: baba. Tunashukuru sana.
2: Baba asante baba.
1: Asante baba.
2: Asante baba.
1: Sande.
2: Sande.
1: Sande baba.
2: Ubarikiwe kiongozi.
1: Sande.
2: Mtu wa watu wewe.
1: Mtu wa watu wa DJ Speed.
2: Asante DJ Speed.
1: Asante sana baba.
2: Sawa.
1: Nyongi.
2: Tutakuja.
1: Nyongi.
2: Tutakuja. Sasa bwana.
1: Ndio tuendelee.
2: Hii imetokea Njombe pale. Njombe kuna familia nayo ilikuwa na tabia hiyo hiyo ya kuto kushiriki misiba ya watu. Jana limetokea la kutokea kwao. Unaelewa Kama ambavyo taarifa hii kutoka Njombe tunayokwenda kukujuza sasa hivi, uisikize kwa makini sana. Yawezekana wewe ni miongoni mwa wale ambao unajikuta wewe shughuli zako za kutafuta kipato ni kubwa sana kuliko zile muhimu sana kuliko watu wengine. Unaelewa? Sasa hala hala. Hii imetokea wananchi wa mtaa wa Kambarage wamesusia mazishi ya mwananchi wao mmoja wa eneo hilo kutokana na madai kuwa mke wa marehemu amekuwa hashiriki katika shughuli za misiba pamoja na kutotoa michango mbalimbali ya kijamii inayotolewa katika mtaa huo.
5: Kwa majina naitwa Esther Mtweve, ni mkazi wa Block X. Mpaka dakika hii tunashindwa kwenda kumzika marehemu, ni kwamba mfiwa alikuwa hajumuiki kwenye shida za wenzake. Na watoto anawafungia ndani. Ana watoto watano lakini anawafungia ndani. Watoto wanaishi toka asubuhi hadi jioni wapo ndani. Hawaendi kanisani, hawaendi sehemu yoyote. Hawachezi na wenzao. Yaani ni watoto tu wa ndani. Leo mwanaume yuko mochwali, maiti naenda kuchukuliwa na ndugu upande mmoja, mwanamke hajashiriki kwenda, hajapeleka hata nguo za kumbadilisha marehemu. Marehemu tangu anaenda hospitali, nguo alizozivaa ndizo alizomwekea kwenye jeneza. Hajashirikiana naye kwa lolote.
6: Majina naitwa Fausta Mtweve kutokea kijiji cha Mavanga, wilaya ya Rudewa. Mimi huyu marehemu alikuwa ni kama mkwe. Kwa hiki alichokifanya binti yangu nimeumia sana moyoni. Hata Biblia haifundishi hivi. Na tena kikubwa zaidi ana watoto. Nikasema baada ya kuisha huu msiba huyu mtoto ataleeje hao watoto? Niliumiza sana moyoni. Wamama tumeaibika. Wote tuna wazazi lakini tuna watoto, tuna wazazi tumelelewa. Ndio maana hata Biblia inasema wafundishe watoto wako na watoto wako watafundisha watoto wao, kizazi hata kizazi. Sasa kwa hapa binti yangu atafundisha nini? Kwa kweli tumezalilika.
7: Mimi naitwa Peter Mgawa, natoka mtaa wa Block X, mtaa wa Kambarage. Hapa tupo kusanyika hapa, kuna tukio la msiba ambao msiba huo ulitokea toka jana. Tumekusanyika kwa sababu msiba uliotokea huu, balozi pamoja na wananchi kwa ujumla maelewano hayakuwepo. Ina maana kwamba mfiwa alikuwa hana ushirikiano na wananchi wenzake. Baada kutokea hii msiba huu umetokea jana kama majira kama saa 3 kama sikosei, hakuna taarifa yote aliyopewa balozi. Balozi amepewa taarifa ya msiba na jirani.
8: Kwa majina naitwa Francis John Msanga, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kambarage. Hapa tulipo ni sehemu ya mtaa wa Kambarage. Nane la Block X. Hapa pana tukio la msiba. Huu msiba hajawahi tokea. Haya tunayofanya leo, mnaanza kujadili msiba baada ya kwenda kuzika. Lakini pana sintofahamu. Huyu marehemu aliyefariki alioa. Na mke wake ndio huyu hapa. Pembeni yangu hapa. Lakini bahati mbaya wanajamii hawajataka kushiriki moja kwa moja kulingana na vituko vya nani? Vya mke. Alikuwa ashiriki matukio, hamheshimu balozi, haheshimu serikali. Yaani sema serikali haitii kabisa moja kwa moja. Anaishi kama yuko peponi hivi, lakini peponi nadhani nako kuna mizimu ipo na malaika wapo. Wanaheshimiana huko walipo. Ndio maana hata mvua ikinyesha, wanapeana malaika zamu ya kufungulia koki. Kwa mvua inyesha au usifanyeje? Sinyeshi. Sasa mwenzetu hilo hataki kulitii kabisa. Wananchi wakagoma kuzika. Wakasema hawezi kuzika, huyu mama aenda kazike mwenyewe. Lakini kama serikali tumeingilia kati, kwenda kuchimba kaburi, lakini hapa wako ndugu pande zote mbili. Pande wa mfiwa ambaye ni marehemu mwanaume, lakini pia wapo na upande wa kike ambapo baba mkwe yupo, shemeji zake wa marehemu wapo na mke ndio huyu hapa. Lakini mwanamke huyu ni hatari. Hatii chochote, hasikilizi chochote. Lakini kama serikali tumeamua tuingilie kati kuomba wananchi washiriki msiba, kwa sababu aliyekufa ana makosa, tuliobaki ndio tuna nini? Tuna makosa. Lakini tumetoa nifunzo, tumekaa hapa. Jamii hizi lazima izishi kwa busara na hekima. Kwa sababu maisha ni kama vidole. Vidole unavyo vitano hivi haviwezi kufanya kazi bila hiki kimoja ambao unasema umoja ni nini? Ni nguvu. Kama kuna mjanja hapa shike simu na vidole vitano bila hiki kimoja. Haiwezekani. Sawa jamani? Sasa mwenzetu umoja huu hautaki kabisa. Lakini tukasema tuingie kwenye mjadala sasa. Mwenzetu apate elimu. Lakini tukahusisha na ndugu upande wa kike. Wajue tungekaa peke yetu angesema mtoto wao tunamuonea. Lakini kama serikali na jamii iliyozunguka wameona ndugu wanavyoongea, baba yupo, kaka zake wapo, wameona ndugu wanavyoongea na jamii inafanya inavyoongea. Lakini tutasema kwa sababu alikuwa ashiriki, lazima tumeweka utaratibu wetu. Nitakulipe fine. Ina maana hiyo fine itanua vyombo vya kuchimbia makaburi siku nyingine. Lazima faini wapigwe, nadhani sijui ni 200,000 nadhani ile. Wanapigwa 200,000 hapa, wananua uma, wananua majembe, spedi, kamba, ili watu waende kafanyeje? Wakashiriki. Lakini sisi tunaamini kufa, hamna anayependa kufa. Ila ukifa watu wanataka kusaidiana. Kama unavyoona umati huu. Tendo la kwenda kuzika wala isingefanya jamii itoe hela, hao wanandugu watoe hela. Hawa jamii iliyozunguka ilikuwa inatosha kabisa kutoa nini? Fedha za kusindikiza wenzetu kuzika. Lakini hamna mwanandugu mmoja au jamii yote iliyotoa hela hapa kwa sababu alikuwa ashiriki yote. Lakini nasikia jingine alikuwa anafungia watoto. Si kama serikali tumeamua baada ya kumsiba kuisha kwa sababu amheshimu balozi, haheshimu serikali. Ndugu hawa baada ya hapo kwa sababu wao kwao ni Rudewa kijiji cha Manga. Ili aishi kwa amani hapa. Endakuwa ondoke kwanza kakae kwa amani na nani, nani Manga. Na upande wa kiume tumesema hao watoto watano lazima wafanyeje? Wachukue. Lakini baada ya kukaa kwa wao wakiseto mambo yao, watakuja kuitafuta serikali, tukae tuone tunafanyaje. Lakini ni jambo la aibu sana. Tunatakiwa kwenda kuzika mwenzetu, tunaanza kujadili kwa nini amefariki. Kwa nini ushiriki? Jana ameitwa na balozi, amezalau kikao cha balozi. Na balozi sisi tunaamini ndio kiongozi namba 1. Kwa sababu mimi ni mwenyekiti na miliki wananchi 16. Siwezi kumjua mwananchi yuko sehemu gani. Hapa mimi namjua balozi. Balozi kwenye msiba ndio ananionyesha mimi na kamati ya maafa. Sasa yeye hataki kutii balozi, serikali inaingilia wapi? Lakini tulitamani huyu tumweke lockup kwanza mpaka tuzike. Lakini huruma huruma tunasema hebu akazike, lakini wako ndugu zake hapa. Akazike lakini akiendelea kufanya ujinga tunamweka lockup. Mpaka hapo tutakapoamua vinginevyo. Msiba ni wa ajabu. Hajawahi tokea na katika mtaa wetu iwe mwanzo na
1: mwisho.
8: Hataki kutokea hicho kitu.
1: Iwe mwanzo na
2: mwisho. Sasa hili tukio limetokea ni funzo kubwa sana. Unajua pamoja na shughuli za utafutaji kipato na nini, lakini sisi hatuishi angani. Tunaishi sehemu ambayo wapo wenzetu pia. Kwambia msiba mzuri kwa jirani yako
1: kabisa.
2: Ila msiba ukishatokea kwako hata chakula kiliki.
1: Na watu wengi huwa wanapenda kukufariji ukiwa utasikia yatapita.
2: Yatapita tu. Na ni kweli huwa yanapita.
1: Vumilia bana.
2: Ni kweli huwa yanapita pale ambapo nyinyi mpo. Yatapita. Lakini nikisha baki mwenyewe. Naliona kabisa pengo lile pale. Unanielewa? Sasa wewe pamoja na shughuli zako unafanya biashara miomboni, unafanya biashara soko kuu, unafanya biashara popote pale. Shughuli ambayo inakuondoa asubuhi unarudi jioni. Ndugu yangu my dear friend. I love you so much.
1: Ukiona mengine ameongea mpaka Kiingereza.
2: Hiyo imeniuma.
1: Unajua imekuuma sana.
2: Ukishaona kuna shughuli mtaani kwako, wewe ni mtu mzima tukufundishi, ila tunakukumbusha. Nenda kauzurie matatizo. Umeshindwa wewe mumeo yupo.
1: Sisi ni watu.
2: Umeshindwa wewe mkeo yupo. Umeshindwa wewe watoto wapo. Nenda kaonekane. Ukishaonekana, toa na michango. Mchango shilingi ngapi?
1: Huku inakuwa buku 2000,
2: 3000. Kwani kwenye biashara yako uliweka milioni 10.
1: Kuna mambo mengine 500. Unatoa mchango.
2: Unaelewa? Una kaunga peleka, una tukuni peleka. Unaelewa?
1: Sema kuna ndugu zangu wenyewe michango watoaji.
2: Sasa usipotoa mchango, ndio kwambia msiba mzuri kwa jirani yako utakufika kwako wewe.
1: Lakini kuna wengine ambao msiba wao wanataka kula tu.
2: Tutakuja tushiriki kama ambavyo wanashiriki. Usulikuwa uli. Na nikwambie msibani wanatizama.
1: Unaonekana kule.
2: Wana amekula ajala. Siku ya kwanza msiba wa kwanza, wa pili, wa tatu unatokea kwako. Tunakuangalia wewe tu.
1: Amekula.
2: Tumetoka kuzika. Wakati wenzako tunarudi uje kushiriki chakula, wewe unakula chocho. Itatokea jambo kwako.
1: Bwana sawa, endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel kwa sababu washindi wanatoka hapa hapa. Leo tuna washindi wangapi? 10. Laki moja iko hapa kibindoni kwa ajili yako. Tupo na meneja kutoka Sifa Saccos. Pamoja na afisa kutoka Sifa Saccos, ambaye ni afisa mikopo. Wote wako humu ndani kwa ajili ya kukujuza kuhusiana na Sifa Saccos Ijumaa ya leo. Kaa wakula kwa sababu pesa zipo. Unajua mengine wanasema, yani wewe tu, yani ni kama hujui tu kodi, kwamba bwana kodi hizi, bwana pesa zipo. Unaweza kuwa unahangaika hujui utapata wapi fedha. Fedha zipo, zingatia kodi.
2: Na sasa hivi fedha inategwa, itafutwi.
1: Haya kaka. Fedha ina?
2: Inategwa.
1: Haifanyi nini?
2: Haitafutwi.
1: Fedha inategwa tu.
2: Ukishaona kuna mtego uko pale, ushikilie kulikweli mjomba.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
3: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
2: Wewe umejuaje?
3: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
4: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
2: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
4: Nikahoma tu, nilishampa panado.
2: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
4: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
2: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
4: Sitaki yanikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
5: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Dakika ni nane tangu saa tatu kamili asubuhi ya leo. Asante sana pia kwako msikilizaji ambaye unasikiliza 88.9 Nuru FM Radio, na nikwambie kabisa kwamba jina langu ni Azory Orema. Niko na Godfrey Mengele mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Lakini nikukumbushe kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa. Hakikisha unacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel ili ujiweke kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda Nuru Pesa hapo baadaye, kama ambavyo siku ya jana nilizungumza na mmoja kati ya washindi wa Nuru Pesa. Hello?
1: Hello.
0: Habari za wakati huu, unaongea na Azory Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
0: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi? Unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
1: Ah bwana, nasikia vyema kabisa.
0: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
1: Ndio, nimejaribu leo.
0: Ehe, umecheza mara ngapi?
1: Ando mara ya kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu, ndio hivyo ikaswa bahati yangu. Mara ya pili naweza nikasema.
0: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
1: Naona kuna message ila sijaisoma.
0: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
1: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
0: Eh bwana, sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
1: Mimi ni Yanga bwana.
0: Ah, wewe ni Yanga.
2: Hongera bwana.
0: Hongera bwana.
2: Bado pointi mbili.
0: Sasa Brownie,
1: hey,
0: unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Bwana, na mimi ni kwa siamini, mahali kana tuma hela inauma kuku yangu.
0: Hongera sana bwana, kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi, Mtua eh?
1: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
0: Wanakufahamu sana kwa jina gani, ili kesho na kesho tu akikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
1: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
0: Eh bwana, nikushukuru sana, nikutakie kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
1: Asante, asante na nyinyi pia.
0: Na wewe vile vile unaweza kucheza Nuru Pesa na ukashinda. Leo tunatoa shilingi 10,000 kwa watu 10, 100,000 iko hapa. Lakini kujuze kuhusiana na Sifa Saccos, ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo ya fedha namba 10 ya mwaka 2018. Huduma zote zinazotolewa kwa wanachama ambao wanajiunga kwa masharti watapata huduma zifuatazo. Ama tuseme kama wewe unataka kuwa mwanachama wa Sifa Saccos, lazima uwe na sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, awe ama uwe mkazi wa manispaa ya Iringa. Jambo la kwanza, uwe ni mkazi wa manispaa ya Iringa. Japo kipindi kilichopita watu wengi walisema wanaomba sana huko Meleni na kuelekea Sifa Saccos, waombe license ya kuwa na eneo kubwa zaidi. Lakini uwe na kiingilio cha shilingi 100,033. Lakini vile vile uwe na passport size 6. Lakini vile vile uwe na kitambulisho cha NIDA ama namba ya NIDA. Sasa manufaa ambayo utayapata ukiwa mwanachama na mteja wa Sifa Saccos, utapata kama utapata kuwa mwanachama wa Sifa Saccos, kuna baadhi ya vitu ambavyo utapata. Manufaa ni haya yafuatayo. Kwanza, kuwa mmiliki wa chama, hivyo kunufaika na magawanyo mbalimbali ama magawio mbalimbali ya Saccos. Lakini kunufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, lakini kunufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Lakini huduma ya amana na akiba zilizopo chamani ni hizi hapa. Sawa sawa, akiba na amana zilizopo. Moja, mwanachama anapata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha bila makato yoyote. Bila makato yoyote. Mbili, akiba ya tuzo. Hii mteja mwenyewe ama yule mteja mwenye malengo anatumia aina hii ya akiba kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Tatu, akiba ya muda maalum, kwa maana ya fixed deposit. Kwa maana hii, mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika kwa kupata riba nzuri. Nne, akiba ya lazima. Hii akiba ya lazima ni akiba hii ama akiba hii huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa na ufaidika na riba ambayo chama kinampatia kila mwisho wa mwaka. Sasa nikwambie, huduma ya mikopo inatolewa pia. Unakuwa na sifa pia kupata mkopo kutoka Sifa Saccos. Aina ya mikopo inayotolewa Sifa Saccos ni pamoja na mkopo wa walaji, kwa maana kwa wafanyakazi, lakini mkopo wa dharura, mkopo wa biashara, mkopo wa kilimo na kadhalika. Na utajiuliza, Sifa Saccos wanapatikana wapi? Sifa Saccos wanapatikana ama tunapatikana Redco, sawa, ama majengo ya Redco mkabala na ofisi za mabasi ya ABC ama ABC Terminal. Ama unawapigia simu zifuatazo. Namba za simu ziko tatu, nitataja moja baada nyingine kwa taratibu ili uweze kuandika. Namba ya kwanza ni 0757479413. Namba ya pili ni 0713670688. Namba nyingine ni 0756898483. Hao ndo Sifa Saccos. Niko na Datus Manumbu, meneja wa Sifa Saccos. Habari ya asubuhi meneja na habari ya majukumu vile vile.
2: Salama kabisa.
0: Habari ya Sifa Saccos.
2: Tunashukuru Mungu, tunaendelea vizuri kabisa. Asante sana.
0: Karibu sana. Na asante. Kwanza hongereni kwa huduma ambayo Sifa Saccos mnaitoa.
2: Tunashukuru sana.
0: Huduma zenu ni bora na wengi ambao wanapata huduma kutoka Sifa Saccos wanasema Azori ulikuwa hauja tusanua toka muda mrefu, tungejua basi tungesha kuja hapa. Haiwezekani mtu achukue milioni moja alafu analipa 15,000 riba kwa mwezi. Hii huwezi kuikuta popote pale.
2: Utaikuta Sifa Saccos.
0: Utaikuta tu Sifa Saccos pekee. Karibu sana. Leo tumekuja na jambo gani kubwa? Licha ya kwamba tutaanza kuzungumza, lakini pia naona umeambatana na dadangu hapa Bahati na Mela. Karibu sana Bahati, hata tusalimie kidogo tu watu wasikie sauti yako.
3: Asante Azori. Kama ulivyonitambulisha, ninaitwa Bahati na Mela, afisa mikopo Sifa Saccos.
0: Karibu sana.
3: Asante sana.
0: Karibu sana. Na pia tuendelee sasa, Tatus Manumba Mani Manager. Umekuja na kitu gani leo?
2: Naam. Leo nimekuja na kitu kizuri zaidi. Watu wanataka kujua haki.
0: Haki
2: na wajibu.
0: Haki
2: na wajibu.
0: Na wajibu. Okay.
2: Yes. Wa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos.
0: Haki na wajibu wa kuwa mwanachama wa Sifa Saccos. Na ninajua hivi vitu viwili vinaendana. Ili upate haki lazima uwajibike.
2: Kabisa.
0: Sawa. Karibu.
2: Asante sana mtangazaji. Ni kweli ulivyosema kwamba huwezi ukadai haki bila kuwa na wajibu.
0: Sahi kabisa.
2: Ndio maana leo tumekuja tuongelee, je, ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos una haki gani?
0: Okay.
2: Alafu sehemu ya pili una wajibu gani sasa?
0: Okay.
2: Ili uweze kudai haki zako.
0: Sawa, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Tuanze na haki kwanza.
2: Okay. Haki ya mwanachama ambaye umejiunga na Sifa Saccos. Haki ya kwanza, kuna kuhudhuria mkutano mkuu na kutoa maoni. Hiyo ni haki
0: ya kwanza kabisa.
2: Kwamba mwanachama ana haki ya kuhudhuria mkutano mkuu kwa sababu mkutano mkuu ndio chombo cha maamuzi. Kwa hiyo anapohudhuria mkutano mkuu ana haki pia kutoa maoni chama kiendeshwe namna gani.
0: Okay.
2: Mkutano mkuu.
0: Na huu mkutano mkuu manake mara nyingi inafanyika mwisho wa mwaka, eh?
2: Kabisa.
0: Okay, karibu.
2: Alafu haki ya pili, kuna kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama.
0: Una haki kabisa
2: kuchaguliwa. Una haki kabisa kama wanachama kuchaguliwa kuwa kiongozi wa chama. Ukiongoze chama, ulete vile vitu ambavyo unavyo, uone namna gani unaweza kupeka chama chetu mbele. Kwa hiyo ni haki ambayo mwanachama analo.
0: Okay.
2: Kupewa taarifa ya maendeleo ya chama.
0: Ni haki yako ya msingi.
2: Kabisa. Kwamba chama changu kinaenda wapi? Kimetoka hapa, kimepiga hatua au kimerudi nyuma? Wanachama mpate fursa ya kuweza kuhoji. Je, hiki chama ambacho ni chama chetu sisi, je, kimekwenda mbele au kimerudi nyuma?
0: Kupata taarifa.
2: Kuomba kuitisha mkutano mkuu maalum. Hiyo ni haki ya mwanachama.
0: Pamoja na kwamba huwa kuna mkutano mkuu wa mwaka, lakini una haki ya kuomba
2: kuitisha mkutano mkuu maalum.
0: Kielezea
2: namna hiyo.
0: Kama yani, dharura fulani hivi.
2: Yes. Yaani kama mwanachama unaona ya kwamba hakuna jambo zuri ambalo linaenda katika chama. Bodi uliyoweka madarakani au watendaji hawafanyi kazi ipasavyo. Wewe una haki ya kuitisha mkutano maalum. Lakini ule mkutano una taratibu zake pia.
0: Okay.
2: Taratibu lazima mwe wanachama theluthi moja wanachama wote. Lazima mji group au mji organize mwe at least mtimie theluthi moja
0: moja
2: uwezo wa kuitisha mwe mkutano mkuu maalum. Kupewa gawio ni haki pia.
0: Kupata gawio.
2: Yes. Mwanachama anaweza kupata gawio kulingana na maamuzi ya mkutano mkuu. Kulingana na faida iliyopatikana, gawio linatolewa juu ya hisa. Kwa hiyo mwanachama anaweza akapata gawio.
0: Okay.
2: Kuteua mrithi ni haki ya mwanachama.
0: Kuteua
2: mrithi.
0: Mrithi.
2: Yes. Yaani ya kwamba tunajua kabisa hatuwezi kudumu maisha yote.
0: Sahi kabisa. Yes.
2: Pale ambapo tunakufa, tunahitaji mrithi ambaye atarithi akaunti yako au atapewa kile kitu ambacho wewe ulikuwa unawekeza katika chama cha Sifa Saccos. Hiyo ni haki pia mwanachama. Kukata rufaa dhidi ya maamuzi. Hiyo ni haki.
0: Mbona Sifa Saccos mna demokrasia sana?
2: Kabisa. Yaani mambo yetu yanaendeshwa kwa uwazi.
0: Hivi unajua kuna maeneo mengine hivi vitu uvipati. Uhuru wa kufanya yote hayo unaupata wapi? Maeneo mengine huwezi kukuta.
2: Kabisa. Haya yote yanapaka Sifa Saccos. Kwamba unaweza kukata rufaa dhidi ya maamuzi ambayo yamefanyika. Mfano maamuzi yamefanyika na watendaji. Unakata rufaa kwenye bodi ya chama.
0: Kama hujaridhishwa
2: na hayo maamuzi. Au bodi imefanya maamuzi ambayo wewe unaona yako kinyume juu yako. Unakata rufaa kwa mlajisi wa vyama vya ushirika ambaye ni msimamizi wa mkoa. Au ikienda rufaa yako kwa mlajisi, unaona mlajisi kabisa kitu ambacho ametoa maamuzi bado hujalizika, unaweza kukata kwa mlajisi wa Tanzania nzima unakata rufaa, au mwisho unaweza kata rufaa kutoka kwa mlaji kwenda kwa waziri. Kwa hiyo ngazi ya mwisho ni kufikia kwa waziri.
0: Okay.
2: Kwa hiyo hiyo ni mlolongo mzima pale ambapo unaona kwamba haki yako haujatendewa haki au hujalizishwa na maamuzi ambayo amefanya.
0: Hizo ndo haki ambazo mwanachama wa Sifa Saccos yuko nazo pale.
2: Kabisa.
0: Haki za msingi kabisa. Kwa hiyo kama unataka kujiunga na Sifa Saccos, tambua kwamba haki zote hizo, yale mashaka kwamba utaulizwa sio nini, haki zimeshaorodheshwa hapa. Tuendelee.
2: Baada ya haki hizo kuna wajibu sasa.
0: Tunakuja kwenye wajibu wako sasa. Ili sasa udai hizo haki, kuna wajibu ambao sasa unapaswa pia kufanya.
2: Unatakiwa uwe nao au ufuate.
0: Sahihi kabisa.
2: Wajibu wa kwanza, unatakiwa kwanza kufuata sheria, kanuni, masharti pamoja na miongozo inayotolewa. Hiki chama kinaendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo mbalimbali. Kwa hiyo wewe una wajibu wa kuhakikisha ile miongozo unaifuata. Na hiyo miongozo imetungwa na bunge na sheria imetungwa na bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa maana hiyo miongozo yote au masharti yanayotengenezwa yote yanafuata sheria namba 10 ya vyama vya ushirika.
0: Okay.
2: Kwa maana hiyo wajibu wa kwanza wa mwanachama ni kuhakikisha sheria unaifuata.
0: Okay.
2: Wajibu mwingine ni kununua hisa na kuweka akiba.
0: Kununua hisa na kuweka akiba.
2: Mwanachama una wajibu wa kuweka akiba katika chama chako na pia kununua hisa ili mtaji wa chama uweze kuongezeka. Wajibu mwingine pia ni kurejesha mkopo. Huo ni wajibu
0: wako
2: wa mwanachama. Mwanachama unapochukua mkopo Sifa Saccos, unatakiwa urejeshe ili wanufaika wengine ambao ni wanachama waweze kunufaika
0: na wapate
2: na mkopo. Wajibu mwingine ni kujielimisha kuhusu shughuli za Saccos. Tunatoa elimu kweli, lakini na wewe kama mwanachama unatakiwa ujielimishe. Upate kwamba Saccos wanafanya kitu gani.
0: Okay.
2: Saccos wana nini. Kwa hiyo huo ni wajibu wako pia. Kulipa mkopo ulio udhamini. Hiyo inawezekana ikawa ngumu kidogo kumeza.
0: Kulipa mkopo
2: ulio udhamini.
0: Ulio udhamini.
2: Yes.
0: Si ulisimama kwa niaba pale ukasema mimi namfahamu vizuri huyu mtu.
3: Yes.
0: Sasa mwisho wa siku akishindwa basi tunakuuliza wewe unajua vizuri.
2: Huo ni wajibu wako.
0: Sahi.
2: Kama umedhamini mkopo inatakiwa uchukue wajibu wa kulipa ule mkopo kama mkopaji hakufanyaje kulipa mkopo au kuhakikisha unamshtua yule mkopaji kuja kulipa huo mkopo. Kutumia huduma zitolewazo na Saccos pia ni wajibu wako. Kuna huduma nyingi ambazo tumesema, kuna huduma za mikopo, kuna huduma za akiba, kuna huduma za elimu. Kwa hiyo wajibu wako pia ni kutumia hizo huduma. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya wajibu ambao mwanachama wa Sifa Saccos inatakiwa ufuate ili uweze kudai haki zako.
0: Msikilizaji, kila palipo na haki lazima wajibu uwepo, na kila palipo na wajibu lazima udai haki zako za msingi. Kama wewe ni mwanachama wa Sifa Saccos na unataka kuwa mwanachama wa Sifa Saccos ukawa na unawajibika kwenye hayo mambo yote takriban manne au kama somo tatu leo yazungumza, basi una haki zote hizo ambazo amezitaja za kuhoji, kuita mkutano wa dharura huo kwa ajili ya mkutano mkuu na mambo mengine ambayo ameyaeleza hapa kwenye upande wa Sifa Saccos. Sasa wakati umetueleza hivi kwa sababu tunaamini kwamba kila siku redioni wasikilizaji ni wapya. Huenda kuna yule ambaye wakati umekuja kipindi cha mwisho hakuweza kujua vizuri kuhusiana na Sifa Saccos. Sasa inawezekana pia sasa baada ya kusikiliza hivyo anasema na ninahuiwa kujiunga na Sifa Saccos. Sasa mtu anataka kujiunga na Sifa Saccos saa hii ama leo. Unajua sasa hivi huu ni mwezi wa 6. Mwezi wa 6 shule zishafunga hapa. Tutakutana kwenye ada. mwezi wa 7.
2: Mwezi wa 7.
0: sasa inabidi ajue kabisa taratibu ni zipi ili ajiunge na Sifa Saccos. Karibu sana.
2: Asante sana. Taratibu ni rahisi sana kama zinavyotangazwa kupitia kituo pendwa cha Nuru FM.
0: Asante.
2: Sababu taratibu ni rahisi mno. Kwanza uwe mkazi tu wa Manispaa Iringa.
0: Jambo la kwanza.
2: La pili uwe na kiingilio cha shilingi 133,000.
0: Na hapa naomba pia utusaidie pia kufanua ile siku ulitoa ufanuzi hii 131,033, yani imegawanywa mtu ajue ni kwa ajili ya nini, kwa ajili ya nini.
2: Asante sana. Swali zuri na umepata kuweza kitu tuweze kufanua vizuri.
0: Naam.
2: Hiyo 100,000 na shilingi 133,000 mfafanuzi wake yuko kama ifuatavyo.
0: Sawa.
2: Shilingi 100,000 ni kiingilio cha wanachama.
0: 100,000.
2: Shilingi 10,000 ni hisa. Hisa moja ya Sifa Saccos unaweza shilingi 10,000. Shilingi 10,000 ni akiba. Shilingi 10,000 ni amana. Shilingi 3,000 ni masharti ya chama. Kwa hiyo jumla inakuwa 100,000 na 133,000.
0: Yani sifa hamkutaka tu kuongeza kwenye nani masharti hata 5000 au 10000.
2: Hapana, hapana. Na tunawasikiza sana wanachama wetu. Waweze kupata masharti. Kwa sababu yale masharti yanaeleza kila kitu ambacho kipo ndani ya nini? Ndani ya chama chetu.
0: Sawa. Yes. Okay, hiyo ni kwenye upande wa sifa ya pili kwamba awe na kiingilio cha shilingi 100,000 na 33,000, lakini pia imeonyeshwa umeeleza hapo kwamba mganyako vipi. Sifa nyingine?
2: Sifa nyingine awe na kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA. Awe na kitambulisho cha taifa au namba ya kitambulisho cha taifa. Hicho hiyo ni sifa nyingine tunataka tumfahamu huyo mwanachama wetu.
0: Okay.
2: Oh yes. Na sifa nyingine ya kujiunga sifa sako si uwe na shughuli tu ambayo inakuingiza kipato. Yes, hiyo ni sifa nyingine kwamba una shughuli yote ya kiuchumi ambayo inakuingiza kipato, unaweza kuwa mwanachama wa sifa sako. Na sifa nyingine inatakiwa uwe na picha passport size 6.
0: 6 picha. Yes. Passport size. Yes. Msikilizaji, katika vigezo vinne vilivyotajwa hapa hakuna kipengele kimesema eti uwe umeoa au hujaolewa. Yaani hapa hakuna uwe umeoa au hujaolewa, umeachika, umeacha, umeachwa, yani whatever. Sifa sako si wao wanakupa mkopo, sawa? Ili mradi tu una sifa hizi nne ambazo wamezitaja hapa ndani, si ndio? Lakini tuje sasa kwenye upande wa amana pamoja na akiba ambazo zinatolewa pale.
2: Ndio. Asante sana. Kuna akiba mbalimbali ambazo tunazitoa pale sifa sako, na kila akiba ina faida.
0: Okay.
2: Hakuna akiba ambayo unaweza kuweka sifa sako usipate faida. Kuna akiba kwanza ya tuzo.
0: Akiba ya tuzo.
2: Akiba ya tuzo. Hiyo ni akiba ambayo ni muhimu sana kwa sababu mtu anaweka malengo. Let's say inafika Januari mtu anahitaji ada. Inafika Januari mtu anahitaji kulipa kodi. Au mwezi wa 7 mtu anahitaji ada. Lakini ukiwa na malengo, unaweza ukaja sifa sakosi ukakuwekea akiba hiyo ya tuzo, ukaweka malengo yako kwamba itakapofika kipindi hicho nitapata kiasi fulani. Kwa hiyo tunakupangia kwamba kila mwezi utakuwa unaweka kiasi fulani, na sisi tunakupa faida juu ya ile pesa ambayo unaweka. Hiyo ni akiba ya tuzo.
0: Okay.
2: Akiba nyingine tunasema ni akiba ya maalum. Fixed deposit. Watu wanasema namna hiyo. Hiyo ni akiba ambayo kama una pesa zako za kutosha na hauna matumizi hayo kipindi hicho, unakuja unaweka pale sifa sako, si tunaingia mkataba na wewe, tunakupa faida baada ya ule muda ambao utahitaji pesa yako. Hiyo ni akiba ya muda maalum.
0: Na hii huwa inakuwa kwa nzuri sana kwa wale ndugu zangu ambao wanakuta na malengo ya kujenga nyumba, ana malengo ya kununua kiwanja na nini, anataka tu aweke pale.
2: Kabisa. Kabisa. Hiyo ni nzuri sana, inamfaa mtu mwenye malengo. Kwamba na lengo fulani nataka kulifanya kwa muda fulani, lakini na pesa fulani nataka nianze kuwekeza ili niweze kufanya lengo hilo. Pia nyingine kuna akiba ya lazima. Hiyo ni akiba kwa mtu ambaye anataka kukopa. Kumbuka kwamba hiki ni chama cha akiba na mikopo. Kwa hiyo unaweka akiba, baadaye unakuja kufanya je, unakopa. Na hii akiba anaiweka pale, lakini mwisho wa mwaka anapata faida.
0: Pamoja na kwamba amekopa.
2: Na baada amepata mkopo, na ile faida, ile akiba yake inamuingizia faida. Kabisa.
0: Sawa. Umeeleza hapa kuhusiana na hizo faida ambazo mtu anazipata, umetaja pia kuhusiana na anapata pia mwisho wa mwaka pia anapata pia na yeye salio pia kutoka sifa sakos. Na kitu kingine?
2: Kitu kingine ambacho mtu anaweza kunufaika ni mikopo.
0: Mikopo. Yes. Sasa.
2: Mikopo tunatoa kwa wanachama wetu. Wengi tu wamenufaika sana mikopo pale. Na mikopo yetu kama tulivyosema riba ni 15% kwa shilingi milioni moja. Au 1.5% kwa mwaka.
0: Yaani msikilizaji, naomba tuongee kwa lugha hii nyepesi. Unajua haya mambo bwana. Kwa mfano ukienda sifa sakos unataka milioni moja. Sawa. Unataka milioni moja. Riba utalipa kwa mwezi shilingi 15,000.
2: Kabisa.
0: Si ndio? 15,000 kwa mwezi.
2: Kabisa.
0: Mwezi mzima nalipa 15,000. Sasa itategemeana unataka kulipia kwa miezi 6, miezi 3 au mwaka mzima, si ndio? Ni wewe tu unachagua.
2: Wewe tu unachagua. Yaani hatukubani kwamba ulipe kwa muda gani. Wewe chagua miezi 3, miezi 4, miezi 5 mpaka miezi 12. Kwa hiyo uhuru ni wako. Kwamba mimi hapa naweza nikalipa ndani ya miezi 3. Kwa hiyo ndani ya miezi 3 riba ambayo utachajiwa ni 45,000 kwa kiasi cha shilingi milioni 1.
0: I say, hao ndo sifa sako si ambao wako wanapatikana Iringa Manispaa, ndugu msikilizaji, na hakikisha kwamba unafuatilia, na kuna namba za simu ambazo kila siku pia tunazitaja hapa ndani. Hakikisha tutakapoanza kutaja namba za simu unaandika hizi namba, hata kama sasa hivi hauna salio, baadaye utakapokuwa umetulia wapigie simu waambie bwana nimepata maelezo yenu, lakini naomba kuelewa zaidi, watakuelewesha kwa sababu sifa sako pia ina maafisa mikopo wako wengi sana pale ambao pia wana uwezo kubwa maelezo mazuri kabisa. Bahati, tuje sasa kwenye upande wa mawasiliano. Kwanza utuambie sifa sako siko wapi, na inafunguliwa saa ngapi mpaka saa ngapi kwa siku ngapi, na baadaye utupe mawasiliano. Karibu sana.
3: Asante ndugu mtangazaji. Sifa
0: bahati na asili ya upole upole. Naomba bahati huo upole upunguze kidogo. Naomba ongeze sauti kidogo.
3: Asante Azori. Hiyo
0: hapo sawa sasa.
3: Tunapatikana mitaa ya Letco.
0: Letco.
3: Mkabala na ABC Basi Terminal.
0: Okay.
3: Lakini huwa tunafungua ofisi zetu saa 2:30 kila siku. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi.
0: Jumatatu mpaka Jumamosi.
3: Jumatatu mpaka Jumamosi tupo. Mawasiliano unayoweza kutupata nayo ni namba za simu zifuatazo.
0: Naam.
3: 07 57 57 47 47 94 94 13 13. Namba ya pili 07 07 13 13 67 67 06 06 88 88. Na namba ya tatu ni 07 07 56 56 89 89 84 83 83. Ndugu mtangazaji, tupo muda wote kukuhudumia. Sifa Saccos. Tutakuhudumia muda wote utakapohitaji huduma yetu.
0: Okay.
3: Karibuni sana Sifa Saccos.
0: Okay, umesema kuanzia saa 2:30, mwisho saa ngapi?
3: Mwisho saa 9.
0: Ah, mwisho saa 9
3: yale masaa.
0: Ya okay,
3: masaa
0: yale
3: ya
0: kazi ya serikali pia. Hongereni sana pia kwa hicho ambacho umekifanya. Msikilizaji, naomba nirudie namba hizi kwa haraka haraka: 0757 47 94 13. Namba ya pili ni 0713 670688, na namba ya mwisho ni 0796 89 84 83. Bahati, unalipi la kumwambia msikilizaji wa 88.9 na hata yule ambaye anatamani kujiunga na Sifa Saccos?
3: Ninamkaribisha Sifa Saccos. Mikopo yetu ni rahisi na huduma zetu ni nzuri. Mikopo yetu sio kausha damu. Ninaposema kausha damu naelewa.
0: Haiwezi kuwa. Yaani kwenye milioni
3: moja. Haiwezi kuwa.
0: Haiwezi kuwa.
3: Haiwezi
0: kuwa. Yes.
3: Yeah.
0: Okay, shukrani sana.
3: Hivyo ninawakaribisha sana Sifa Saccos.
0: Shukrani sana. Tutakuja pia. Ndugu yangu Chacha hapa anajua pamoja na kwamba anashika kamera, lakini inabidi tuende pale Sifa Saccos kwa ajili ya kujipatia mikopo. Meneja Adatus Manumbu, unalipi la kumwambia msikilizaji na pengine wito wako kwa jamii wa mkazi wa Iringa na maeneo mengine?
2: Okay, asante sana. Mimi nawakaribisha wakazi wa Iringa kuiona fursa iliyopo Sifa Saccos. Inawezekana umezunguka sehemu nyingi kupata mikopo. Hebu fika Sifa Saccos ujionee utofauti.
0: Okay.
2: Kabisa. Ndio maana tunasema kwamba Sifa Saccos ni ngazi yako.
0: Sifa Saccos
2: ni ngazi yako.
0: Ni ngazi yako.
2: Kuelekea mafanikio.
0: Sawa. Sifa Saccos ni ngazi yako. Alafu
2: kuelekea mafanikio.
0: Kuelekea mafanikio. Mimi niwashukuru sana.
2: Niwashukuru
0: sana. Niwatakie kila laheri na pengine tutakuja sana Sifa Saccos. Nilimwambia Bahati mimi siwezi kani mtu naongea ongea tu kila siku hapa. Alafu lazima ni mmoja kati ya wanufaika. Ili sauti toke vizuri lazima niwe mnufaika.
2: Kabisa.
0: Nashukuru sana, natakia asubuhi njema.
2: Asante sana, asante sana.
0: Asante sana. Msikilizaji wa 88.9 nilikuwa na Datus Manumbu, meneja kutoka Sifa Saccos ambaye pia tumezungumza naye hapa ndani. Alikuwa ameambatana na Bahati ambaye pia ni afisa mkopo ama afisa mikopo kutoka pale Sifa Saccos. Mimi ni Azori Orema, niko na Godfrey Mengele mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Dakika ni 32. Endelea kucheza na Rupesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Namba ya kampuni ni ile ile 5531111. Kumbukumbu namba malipo ni 889. Itakapofika saa 3:50, washindi 10 tutatangaza hapa ndani kupitia Nuru Pesa asubuhi ya leo.
4: 88.9 Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nuru FM.
5: Nuru FM.
4: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
6: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
7: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
4: Burudani.
8: Good morning. Good morning.
4: Vituko.
8: Kaa
4: tulia,
8: washa,
4: sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.

Bazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha. Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLIE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLIE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLIE Playmal and Secondary School.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Arisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuarisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
3: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatumboa 2026 kahumu.
4: Ukitizama kwa upande wa muda sasa hivi ni saa 3:37 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye nyambizi ya 88.9 likiwa ni lisaa letu la mwisho kwa siku ya leo Ijumaa. Na kumbuka utaratibu ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa 12 asubuhi mpaka 4 kamili asubuhi. Na siku za hivi karibuni tulikuwa tunakufahamisha kuhusiana na mradi ambao unapaswa kuomba fedha, lakini mbali na hivyo mradi ambao unakwenda kukusaidia kukukwamua kiuchumi kama ni kikundi ama uko peke yako, tutafahamu zaidi hapa kutoka kwa ndugu zetu ambao tupo nao hapa. Na utakumbuka UNDP Tanzania kupitia program ya funguo inakutangazia fursa za maombi ya ufadhili kwa startups au kampuni changa na biashara bunifu ndogo na zakati nchini Tanzania. Na kupitia awamu ya 5 ya wito wa maombi ya ufadhili, funguo inatafuta biashara bunifu zinazofanya kazi katika sekta za teknolojia ya kidigitali, mnyororo wa thamani wa kilimo, lakini pamoja na madini muhimu. Na mpango huu unalenga biashara zilizo katika hatua za awali au zinazokuwa, ambazo zinahitaji mtaji wa kukuza biashara, kuongeza ajira na kuleta maendeleo endelevu. Sasa sambamba na hilo, funguo innovation program kupitia mradi wa Green Catalyst pia inakaribisha maombi kutoka kwa biashara bunifu na zakati zinazojihusisha na biashara endelevu rafiki kwa mazingira katika mnyororo wa thamani wa misitu, kama vile bidhaa mbadala za mkaa, lakini bidhaa za mianzi, useremala, ufugaji nyuki, mafuta muhimu pamoja na mazao ya misitu. Na mradi una lenga zaidi biashara zilizopo au zinazofanyika katika zinazofanyia shughuli zake katika mikoa ifuatayo: Njombe, Iringa, Lindi pamoja na mkoa wa Ruvuma, ambapo wanawake, vijana na watu wenye ulemavu watapewa kipaumbele zaidi. Na biashara hizi zinachaguliwa zitakazochaguliwa zitapata ruzuku ya kichocheo kuanzia shilingi milioni 10 mpaka 100 za Kitanzania, na msaada wa kiufundi, ushauri wa kitaalamu au mentorship, mafunzo ya kukuza biashara pamoja na fursa za kuunganishwa na wawekezaji wa masoko mapya. Niko hapa na Agnes, huyu ni afisa mawasiliano na uhusiano, lakini pia nipo na Joseph Manirakiza, huyu ni meneja mradi wa Green Catalyst. Atakwenda kutueleza kwa undani kuhusiana na hili ambalo tuna kuhamasisha wewe uweze kufanya maombi. Agnes, karibu sana.
5: Asante.
4: Mambo vipi?
5: Namshukuru Mungu sana.
4: Uko salama?
5: Uko salama.
4: Fry sana.
5: Asante kwa kutukaribisha.
4: Meneja mradi, karibu pia.
6: Nashukuru sana.
4: Kidogo kipaza sauti na mkinyanyua hicho. Agnes, kabla sijazungumza hapa na meneja mradi, tungetamani kufahamu vizuri mradi wa Funguo Innovation Program pamoja na hii Green Catalyst.
5: Okay, Funguo Innovation Program ni program ambayo iko chini au inamilikiwa na UNDP, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa nchini Tanzania, ambayo inalenga kutumia biashara bunifu kama kichocheo cha ajira kwa vijana, wanawake, lakini pia kwa wananchi wa Kitanzania kwa ujumla. Program ya Funguo imefadhiliwa na Umoja wa Ulaya, serikali ya Finland pamoja na Uingereza kupitia FCDO. Mradi wa Green Catalyst Initiative ni mradi maalum ambao tumeuzindua mwaka mmoja na kwa sasa hivi, ambao umefadhiliwa na serikali ya Finland. Unalenga haswa biashara ambazo ziko kwenye mnyororo wa thamani wa misitu. Kwa miaka ya hivi karibuni, kwa muda sasa actually sio karibuni, serikali ya Finland imekuwa ikiweka juhudi nyingi sana katika sekta ya misitu nchini Tanzania. Kwa hiyo wana mradi wao mkubwa ambao unaitwa Forland, na isi mnaufahamu pia. Kwa hiyo Green Catalyst ni kama compliment ya Forland, lakini Forland wakati wanajihusisha

0: na mambo mengine, Green Catalyst tunahusika na kusaidia biashara ambazo ziko kwenye mnyororo wa thamani wa misitu. Jinsi gani biashara hizi zinaweza kupata fursa zaidi, zinaweza zikaongeza thamani ya bidhaa zao, lakini jinsi gani zinaweza kutumika kuzalisha kazi kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu zaidi. Na tumelenga mikoa minne kwa sababu hata Foreland inafanya kazi katika hii mikoa minne pekee kwa sasa hivi.
1: Okay.
0: Ndio maana hata watu wanaulizaga sana kwa nini sio nchi nzima kwa Green Catalyst. Tuna compliment kwamba ni mradi mkubwa, lakini kati ya huo mradi mkubwa sisi tuna compliment kwenye sekta hiyo.
1: Okay. Na katika mikoa hii minne, kwa sababu umetueleza kwamba shughuli zimeanza muda mrefu, mnaonaje mwitikio wa watu?
0: Mwitikio ni mkubwa. Mwaka jana tulivyofanya wito wa kwanza wa maombi tulipata application karibia 200 na kitu. Hawa ni watu ambao wanaonyesha kwamba wanahitaji kuwa na msaada wa kifedha. Lakini ambao waliweza kukidhi vigezo walikuwa 14 tu. Kwa hiyo tunajua kwamba katika wale wengi, baada ya application round ya kwanza au wito wa kwanza wa maombi, tunajua watakuwa wameenda kufanya marekebisho katika yale maeneo ambayo tuliwaambia kwamba labda wakaongeze juhudi zaidi ili kukidhi, kwa sababu mradi wa funguo hautoi tu hela kwa biashara yote. Na hisi manager wa mradi wa funguo ataongea zaidi juu ya vitu gani ambavyo tunaviangalia. Kuna technical aspects ambao kabla kuipa biashara ruzuku hizi lazima tuangalie, kwa sababu hatuipi tu biashara yote. Lazima biashara ionyeshe juhudi na iwe inaonyesha kwamba inaweza kukua kwa kiasi fulani, kwa sababu lengo ni kuongeza ajira na kuhakikisha kwamba biashara hiyo haibaki hapo hapo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa. Asante Agnes, afisa mawasiliano na uhusiano kupitia mradi huu. Lakini kama ambavyo nilikujuza kwamba tupo na Joseph Manirakiza, huyu ni meneja mradi wa Funguo Innovation Program, lakini pia Green Catalyst Initiative. Mradi unatekelezwa katika mikoa minne. Wewe ni meneja mradi katika mikoa yote minne au katika mkoa wa Iringa pekee?
2: Aha, okay, labda nisifafanue kidogo. Funguo program inafanya kazi nchi nzima, lakini katika tunavyofanya kazi huwa tunakuwa na initiatives mbalimbali. Kwa hiyo Green Catalyst ni moja ya initiatives ambazo tulizonazo ambayo ndio inafanya kazi katika mikoa minne. Funguo program sisi tunafanya kazi kutoka Dar es Salaam, lakini inapohitajika kwenda mikoani kwa ajili ya kukutana na wadau na ku share information ndio kama hivyo tuko hapa Iringa leo. Kwa hiyo mimi ni manager mradi wa Funguo program. Green Catalyst iko chini yake tu.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Okay. Kwa hiyo ina maana hii Funguo program ndio mradi mkuu.
2: Ndio mradi mkuu.
1: Lakini Green Catalyst ni mradi ambao
2: ni initiative ambayo
1: ipo ndani ya mradi.
2: Okay.
1: Sawa. Vigezo na masharti ambavyo watu wanapaswa kuomba, kwa sababu Agnes hapa ametujuza kwamba awamu ya kwanza aliomba karibu watu 200, lakini leo kidhi vigezo ilikuwa ni 14 pekee. 200 mpaka 14 ni punguzo kubwa kulikweli. Watu hawajui namna ya kuomba, lakini hata kama wanajua kile ambacho wanakwenda kuombea akipo katika mipango yenu ama ni nini, tumueleze pia huyu ambaye amekuwa kitamani kuomba lakini sasa hivi nasikia watu 200, lakini leo kupita awamu ya kwanza ilikuwa ni 14. Kitu gani ambacho wanatakiwa kukiweka sawa wakati wanatuma maombi yao ili maombi yaweze kukubalika? Kwa sababu kama biashara zakazo chaguliwa zapata ruzuku ya kichocheo cha kuanzia shilingi milioni 10 mpaka 11
2: mpaka
1: milioni 100. Kila mmoja anatamani kupata hiyo fedha. Wengi wanajiingiza katika miradi ya ufugaji ya nini, nyuki na mazao ya misitu kwa kama ambavyo nyinyi mnataka. Lakini fursa kubwa ambayo wanaikosa ni kuwa na mtaji wa kutoa hayo mazao ya misitu huko na kuileta katika biashara. Nini ambacho unapaswa kukizingatia hapa?
2: Aha, okay, sawa sawa. Labda ni sema neno moja kwamba inapokuja kwenye miradi kama hii, kwanza ni ushindani. Kwa kila mtu ajue kwamba wanaomba wengi ndio, lakini biashara ambayo itachaguliwa ni ile ambayo imekidhi vigezo na imewashawishi wanaochambua ya maombi kwamba kweli hii tukisaidia itakuja na itakuwa na tija zaidi. Hilo la kwanza. Kwa hiyo ukisikia kutoka 200 mpaka 14, mtu asije akakata tamaa kwamba hiyo semester sitapita. Kwa sababu ukikata tamaa maana kumeshajiondoa kwenye mashindano. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili, Funguo Innovation Program kama ilivyo, tunataka kusaidia, tunasaidia kwa sababu ni kitu ambacho tumekuwa tunafanya kwa muda mpaka sasa hivi tuna kama kampuni karibu 88 ambayo imeshafaidika. Kwa tunaangalia makampuni ambayo moja yana ubunifu ndani yake. La pili, ionyeshe kwamba kuna uwezekano wa kukua. Tunaangalia scalability. Kwa sababu kama alivyoeleza nani Agnes, lengo kubwa ni kusaidia ya makampuni ambayo yanaweza kuwa zaidi ili aweze kuzalisha ajira zaidi kwa vijana. La tatu inabidi uonyeshe kwamba kampuni yenyewe iko hai, unatengeneza, una business model ambayo inaeleweka na unaweza kujieleza wewe mwenyewe. Sasa huwa tunaamini kwamba mwenye biashara ndo anaweza, anayojua biashara yake vizuri. Kwa kuna vigezo vizuri vya kawaida, hivi vingine kama kwenye green catalyst ndio hivyo kwamba lazima uwe nani katika mikoa minne au unahusiana na mikoa minne, uonyeshe kwamba uko katika mnyororo wa thamani wa misitu na ufafanue biashara gani unafanya, kwa sababu kuna biashara nyingi sana katika mnyororo wa thamani wa misitu kama nilivyoelezea, na uonyeshe kwamba biashara yako ina uwezo wa kukua, na uonyeshe utakuwa na impact gani kwa jamii. Ajira gani za kustazalisha, ni kama na ajili wanawake au watu wenye ulemavu wenze kutaja pale kwa sababu na kuongezea max. Afu kazi nyingine waachie nani, wachambuzi wangalie.
1: Wachambuzi wenyewe
2: kwa sababu wanalinganisha.
1: Okay. Na vigezo, katika hivi vigezo ambavyo umevitaja hapa, ni lazima awe mtu mmoja mmoja au kikundi?
2: Aha, swali zuri.
1: Kama ambacho mnakizingatia.
2: Swali zuri. Funguo program inasaidia biashara. Sio mtu mmoja mmoja, sio kikundi. Kwa sababu tunaamini moja ya malengo ni kwamba kampuni za Kitanzania ambazo zinapata huu msaada ziweze kupata mtaji mwingine zaidi. Kwamba sisi tunataka kufungua milango ya mitaji mingine. Mitaji mingine haiwezi kuingia kwenye kikundi ambacho kipo tu. Lazima biashara ambayo imesajiliwa au mtu mmoja ambaye anaisha biashara kama mtu mmoja. Kwa ndo maana tunawahimiza watu kwamba lazima iwe ni kampuni ambayo imesajiliwa. Lakini tumerahisisha kidogo kwa sababu tumegundua kwamba biashara ndogo, changa ndogo ndogo ambazo nyingi zinaendesha kama business name, yani jina la biashara tu, wamesajili hivyo. Wanaruhusiwa kuomba. Lakini kama kibahatika kupita kwenye mchujo ukachaguliwa, kabla hujapewa pesa, utashauriwa kusajili kampuni. Kwa sababu ndio hicho tunachotaka kuhimiza, kwamba watu warasimishe biashara ili ziweze kukua. Kwa sababu kiendelea kuendesha biashara kama jina la kwenye jina la biashara huwezi, yani kukua inakuwa ni kudogo sana. Kwa hiyo sio mtu mmoja mmoja, sio vikundi vya kijamii, ni makampuni biashara.
1: Makampuni biashara. Okay, kwa hiyo kama mpo na kikundi, mnaona kabisa mna uhakika na mmekidhi vigezo vyote, mnaruhusiwa kuomba. Kama ni mtu mmoja mmoja pia unaruhusiwa kuomba. Kwa kipindi hiki mpaka tarehe 31 ambayo ndio itakuwa mwisho wa kutuma maombi. Nafahamu wengi huwa wanakuwa na target kwamba tunataka tufike target labda ya kupata maombi milioni moja. Nyimbe fikia
2: kubwa. Tungependa lakini ni kubwa sana.
1: Nyimbe ka target gani kufikia maombi? So hata huyu ambaye kwa sasa anatusikiliza, inawezekana alikuwa afahamu vizuri kwa sababu kutokana na namna ambavyo ya utumaji wa maombi tulilazimika, hata sisi tunafanya kipindi cha asubuhi, tulilazimika kuambia mtu ambaye anaona anatamani kuomba aje hapa tumuelekeze namna ya kuingia kupitia hii wavuti zote mbili za Green Catalyst pamoja na hii ya funguo. Yes, ili aweze kufahamu.
2: Sababu
1: wengi kwanza kumwambia ingie si funguo.org, wengi wanakosea. Unaweza kujikuta mtu akakata tamaa toka awali kabisa hajaanza hata kufanya maombi. Mmetaka target ya kufikia target gani ili kuweza kulichi ile kile kitu ambacho mnakitaji?
2: Ili kupata biashara
1: kwa mkoa wa Iringa tu peke yake nazungumzia hapa.
2: Hiyo ngumu kutaiko. Kwa sababu sisi tunataka maombi mengi iwezekanavyo.
1: Okay.
2: Kwa sababu tunapopata maombi mengi iwezekanavyo ndio kadri tunaweza, kuna uwezekano wa kupata maombi mazuri ambayo yana kivigezo. Kwa hiyo huwa tuna monitor kwamba pengine ikifika kabla ya wiki moja tutaangalia tumefikisha maombi kiasi gani. Tukiona kwamba tunahitaji bado kuongeza muda kidogo, watu waendelee kuomba, tutaongeza. Lakini hatuna target kwamba tukifikia maombi 300 kwamba tunafunga, hapana. Tutafunga ikifika siku ya mwisho ya maombi. Na pengine niongelee hiyo kitu ambapo watu wanapata shida kutumia teknolojia kwa ajili ya kuomba fursa. Moja, ukiangalia nani statistics, watu wengi Tanzania wana access na internet. Wengi wana simu za nani za simu janja na wana access mtandao. Sasa badala ya kutumia mtandao kwenye vitu vingine, kwa nini usitumie kwa ajili ya kupata kutafuta fursa? Hii ni moja wapo. Na Funguo Innovation Program ni program ya kibunifu, kwa hatuwezi kukaribisha maombi kwa ututumie kwa njia ya posta. Hiyo njia zamani sana.
1: Zamani.
2: Tumerahisisha kwamba ukiingia kwenye hiyo form ni rahisi sana kujaza. Kwa sababu tulichokifanya, tunauliza maswali ambayo yanaendana na biashara yako. Na kama nilivyosema, tunaamini wewe ndio unaelewa biashara yako zaidi. Kwa hiyo ni kwamba tunakupa nafasi ya kuifikiria biashara yako upya. Tunavyokuambia, okay, tuambie biashara yako ni bunifu kiasi gani. Inabidi uanze kwa hivi, nafanyaje biashara? natengenezaje pesa? Ni kitu gani ambacho ni unique kwangu, yani kwamba cha pekee ambacho nafanya ni tofauti na yule mfanyabiashara mwenzangu? Ndio hicho tu nataka kuandika. Uandike tu pale. Ili atakayekuwa anaangalia ombi lako aingie, okay, pengine hii hapa ni bora zaidi kuliko ombi lingine. Kwa hiyo tunakupa nafasi ya kutathmini biashara yako. Unapokuwa na tathmini, unaandika kwenye ile form. Ukimaliza una submit. Na viambatanisho vichache tu vya kuonyesha kwamba biashara ni hai, iko registered na vitu kama hivyo.
1: Okay. Bwana tupo tunazungumza hapa na Joseph Manirakiza, huyu ni meneja mradi wa Funguo Innovation Program pamoja na Green Catalyst Initiative, lakini tumezungumza pia hapa na Agnes, afisa mawasiliano na uhusiano kupitia mradi huu. Katika yale maombi, napenda sana kurudi kwenye yale maombi 200
2: ya mwanzo.
1: Ya mwanzo, kwa sababu tunachokitafuta hapa ni kitu kipya. Sio kipya kwa maana kipya kabisa, no, ila tu kwa wale ambao, kuna mtu, kuna kikundi ama watu ambao walishaomba awali. Mligundua kitu gani katika biashara hizi bunifu mpaka tumekuja kupata hii idadi ya watu ya 14 ambao ndio walikidhi vigezo? Tunafanya biashara kimazoea au tunafanya biashara tu ili mradi, na ndio maana tukaona punguzo kubwa kiasi hiki 14? Na wito wako mkubwa ni upi kwa hawa ambao wanaomba kwa sasa?
2: Okay, maybe labda niweze kusema kwamba biashara ni ushindani, na kila siku unavyokuwa unafanya biashara inabidi ufikirie ni kitu gani tofauti nifanye ili niweze kuvutia wateja, au naangalia ni hivi ni kundi gani la wateja ambao nawahitaji, ambao wanaweza kulipa zaidi kwa nani thamani ninayozalisha. Umezungumzia nani awamu ya kwanza ambayo tulipata nani makampuni 18. Pengine nitatoa mfano miwili mitatu ili kuonyesha yani upekee wa solution ambazo tuna nani tuwapatie. Kwa hapa Iringa kuna kampuni inaitwa Wazo Tanzania.
1: Wazo Tanzania
2: wako tu hapa Gangilonga. Wao ukiangalia kwa juju unaweza kuona ni kama ni fundi seremala wengine tu. Lakini wanatumia teknolojia ya kutengeneza mbao ngumu, mbao zile ambazo tunazijua, yani kuzichagua kwa utaalamu, wanaziita CLT, ambazo zinatumika kujenga nyumba za mbao. Ni kitu ambacho sasa hivi ukiangalia katika nani maeneo mengi ambao wana biashara za utalii hata Zanzibar au Ulaya, ni vitu ambavyo inaendelea sana. Kwa hiyo huyu ukiangalia biashara kama hiyo inakuja kuongeza thamani kwenye biashara za mbao ambazo tumezizoea. Na vile vile anafungua soko jipya katika sekta ya utalii kwa mfano. Ya hicho ni kitu kwa mfano unique. Kwa sababu anatumia teknolojia lakini vile vile anakuja na bidhaa mpya ambayo inafungua soko jipya. Huo ni mfano mmoja ambao uko hapa ndani karibu na Iringa. Mfano mwingine kwa mfano ambao unaweza kuona ilikuwa ni rahisi tu. Mafinga hapo. Kuna kijana mmoja amemaliza Mzumbe. Ile akataka kujitafuta toa kwa mimi napenda ku design. Lakini akudesign nifanye kitu gani, kila mtu anafanya design. Alikuwa anapendaga vitu vya akaanzisha space, yeye kaungana na nini na makarakana mengi ya fundi seremala, akaangalia kuna bidhaa ambazo huzitumia yani kwamba uchafu, yani mabaki ya nani ambao na nini. Mimi nahitaji, akayachukua pale na design, anatengeneza decoration, anatengeneza stool kutoka kwa mabati ya magogo, mbao, miti, yani kitu ambacho kilikuwa nikimetupwa, yanaongeza value. Alafu design such way kwamba mteja akiona anatamani kununua vitu vya kutani na ni saa nini na hivi vitu kama hivyo. Kwa hiyo natumia design na ubunifu kwa ajili ya kuongezea thamani kitu ambacho kilikuwa kina thamani. Hapo hapo ni hapa hapa Iringa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kuna mifano mingi ambayo tunaangalia kwamba okay, hiki ni tofauti.
1: Kwa sababu lazima uwe na mbao kama mbao nzima. Unaweza kutafuta tale mabaki ukafanya ubunifu wako, na ndio vitu ambavyo mnavihitaji.
2: Yaani hiyo ni mfano tu, kwa sababu kwenye nani kwa hata kwenye lese biashara ya nani ya ufugaji nyuki na kuchakata mazao ya nyuki na nini asali. Wapo wafugaji nyuki wengi sana. Wapo wanao nani chonga mizinga wengi sana nyuki. Na kukamua asali hiyo ni kitu cha kawaida. Lakini wewe ni kitu gani kipya unafanya? Kwenye nyoa thamani wa nani wa mazao ya nyuki, wataalamu wanakuambia unaweza kupata bidhaa zaidi ya 12. Lakini kwa hapa tumezoea ni asali tu
1: peke yake.
2: Afikiria hayo mengine ambayo mengine hapa. Kuna kwa mfano sijui kama umeshasikia kuhusu nani sumu ya nyuki ambayo ni very expensive. Lakini wangapi wana nani teknolojia ya kukamua hiyo sumu ya nyuki na kuuza, wanajua soko liko wapi? Kwa ukiweza kuongeza thamani katika viki vitu ambavyo watu wamezoea, lakini ukaja na products zingine mpya ambazo zinafungua soko tofauti. Kwa hiyo ndio inaonyesha kwamba unakuja na ubunifu.
1: Okay. Sawa, kwa kutamatisha. Leo mna shughuli gani hapa mjini?
2: Leo tutakuwa Ara Labs pale karibu na Clock Tower. Tumetoa nafasi kwamba tunapokuwa na sehemu at least tutoe nafasi watu waje wasikilize sawa waulize maswali openly. Kwa hiyo tutakuwa tunaelezea kuhusu hizi fursa mbili zilizopo Green Catalyst na kuna nafungua ya kawaida hii ambayo ni awamu ya tano ya Catalytic Funding. Kwa hiyo tunakaribisha watu wa yani kwamba ukipata nafasi at least kama ulikuwa unatusikia unasoma kwenye mtandao na nini leo una nafasi ya ku
1: njoo tuonane
2: tuonane kutusikia moja kwa moja na kuuliza maswali yako yote. Kama una shida jinsi ya kupata taarifa utaelekezwa na maana tuko na mtaalamu wa nani wa mawasiliano atakuonyesha jinsi ya kuingia kwenye WhatsApp channel au jinsi ya kuingia kwenye nani tovuti na jinsi ya kujaza yani kwa wale watu wasikose kwanza saa 8
1: mchana
2: na wana, tumezoea watu wanachelewa saa 8
1: bwana kama upo mkoa wa Iringa na wewe ni miongoni mwa kikundi ama uko peke yako unajihusisha na bidhaa za misitu kama ambavyo tumezungumza hapa na ndugu yetu Joseph Maningarakiza anatueleza kwamba saa 8 inawezekana kuna kitu ambacho ulikuwa ukielewi sana kwa mazungumzo haya machache umepata japo mwanga lakini kuna vitu unahitaji kuweza kujifunza zaidi basi karibu sana pale Ara Labs ipo mkambala na Savannah Lounge and Night Club. Ukifika tu pale Savannah upande wa kushoto utaweza kuona Ara Labs, ni sehemu ambayo inafikika kabisa. Karibu uje kuuliza maswali, uje kupata ushauri pia na uweze kujifunza zaidi kuhusiana na Funguo Innovation Program pamoja na Green Catalyst Initiative. Kwa kutamatisha, Agnes, unalipi la kuambia hawa ambao tunawatafuta wafanyabiashara bunifu?
0: Fursa ipo, usiache kutuma maombi yako. Najua saa nyingine tukielezea Green Catalyst Initiative, mtu anaweza kavunjika moyo. Kwa umesikia watu 200 mpaka 14 wameogopa.
1: Wengi.
0: Au ameelezea biashara bunifu, lakini wewe mfanya biashara, jua tu jinsi gani biashara yako inaweza ikajitofautisha au unajitofautishaje na biashara nyingine. Ukishajua hilo, pitia fomu ya kuapply au ya kutuma maombi yako, jaribu. Usipojaribu umekosa moja kwa moja. Ukijaribu unaweza ukapata au ukakosa. Kwa hiyo vyovyote vile tuma ombi lako, jaribu. Wewe ni unajua unasaidia vijana au unaajiri watu wengi lakini biashara yako ni ya kipekee au unajua inajitofautisha kwa namna gani? Jaribu. Fursa ni kubwa. Mfadhili ameweka hela ya kutosha.
1: Wewe tu.
0: Sisi tunawatafuta, tumekuja mpaka mikoani, tunahangaika huko vijijini kuwaomba. Yaani tunaomba tuwape hela. Kwa hiyo tujitume jamani.
1: Asante. Ni Agnes afisa uhusiano na mawasiliano. Meneja mradi. Kuna wale ambao waliomba mara ya kwanza. Hawakufanikiwa. Anaweza karuhusiwa kuomba sasa hivi na unalipi la kuambia pia hawa ambao tunawatafuta?
2: Yani unaomba na maana unazoweza kwa sababu kwa mfano katika mradi nani ya awamu nyingine ya ambao ni open nani
0: kwa nzima
2: sasa hivi ni awamu ya tano. Kuna watu waliomba mara ya kwanza akakosa, ya pia akakosa, mara ya tatu akapata. Kwa sababu unakuwa unajifunza, kuna vitu vingi unasema okay hapa pengine nilikosea, nakuja kuuliza hapa nikosea kitu gani, ni improve kitu gani, anajaribu tena as long as biashara yake ipo ina yani watu ambao pengine inakuwa ni vigumu yani kama biashara yako ni ya kuungaunga lakini kama ipo watu kama mara kwanza ukashindwa mara ya pili ukarudi kuna uwezekano kupata.
1: Okay.
2: Kwa hiyo tunakukaribisha kama uliomba mara kwanza ukahisi kwamba pengine kwa kitu ulikosea umekosea leo utakuwa katika mwaka mmoja umeshaongeza kitu kwa hiyo njoo na umesha pengine ujifunza.
1: Okay. Kuna wale ambao walipata zawamu ya kwanza wanaruhusiwa tena kuomba za hizi sasa hivi au hawa watusubirie kwanza?
2: Na wale wameshapata. Kwa sasa hivi tunachokifanya wale tunawasaidia kufungua milango ya mitaji mipya.
1: Okay.
2: Kwa sababu tunavyochukia yani sisi tunatoa yani kwa ajili ya kufungulia mlango. Mlango ukishafunguka tunaendelea kukusaidia.
1: Okay.
2: Lakini waachie wengine sasa.
1: Okay. Ndio. Sawa, bwana tuwashukuru sana na karibuni tena.
2: Tunashukuru
1: sana. 88.9.
2: Asante sana.
1: Asante. Tumezungumza hapa na Bi Agnes afisa mawasiliano na uhusiano lakini pia tumezungumza na Joseph Manirakiza meneja mradi. Kubwa zaidi tumeangazia kuhusiana na mradi wa Funguo Innovation Program pamoja na Green Catalyst Initiative. Kubwa zaidi karibu baadaye saa 8 pale Ara Labs ili uweze kujifunza zaidi. Mr. Mani anakuja hapa kwa ajili ya kuweza kuwatangaza wale washindi wa Nuru Pesa asubuhi leo. Azori. Haya baba, uwanja ni wako.

0: Sikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM.
1: Hello.
2: Hello.
1: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
1: Brownie kutoka Ilula Mtua, vipi? Unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
2: Ah bwana, nawasikia vyema kabisa.
1: Ah, wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
2: Ndio, nimejaribu leo.
1: Ehe, umecheza mara ngapi?
2: Ah, ndo mara ya kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu, ndio hivyo ikaso bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
1: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
2: Naona kuna message ila sijaisoma.
1: Soma vizuri hiyo, soma hiyo message.
2: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma, mara nikisema nisome nitakata simu.
1: Eh bwana, sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
2: Mimi ni Yanga bwana.
1: Ah, wewe ni Yanga.
3: Hongera bwana.
1: Hongera bwana.
3: Mara pointi mbili.
1: Sasa Brownie,
2: hey,
1: unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Mama, na mimi ni kwa siamini mahali kana tuma hela inauma bukwe wangu.
1: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi Mtua?
2: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
1: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
2: Anafahamika kwa jina hilo hilo, Brownie.
1: Bwana nikushukuru sana, nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na kiyoyozi pia.
2: Asante, asante na nyinyi pia.
1: Habari asubuhi.
4: Salama, salama.
1: Sauti ya nani kutoka wapi?
4: Hii sauti ya Koini mkuu kwa babake na Sheila, napenda uguite Isalabani.
1: Habari yako bwana.
4: Sio uhakika, nashukuru Nuru Pesa ni uhakika.
1: Umecheza mara ngapi leo?
4: Leo nimecheza mara mbili.
1: Mara mbili?
4: Tena mara ya mwisho Azori ndo alikuwa anasema anacheza saa hizi, wakati namsikiliza ndo alikuwa anacheza mara ya pili.
1: Muamala umeuona kwenye simu yako?
4: Muamala nimeuona kabisa, nimeuthibitisha, nimeuona kabisa.
1: Hongera sana bwana, tuna lipi la kuambia watu wengine namna ambavyo Nuru Pesa inatoa fedha? Sekana kuna watu ambao waamini kabisa. Unajua watu, kuna watu kama Matomaso eh.
4: Kwa kweli mimi niwathibitishie kabisa kwamba Nuru Pesa hawadanganyi, wanatoa pesa kama hizi. Wale wanaonifahamu watanipigia simu kwamba ni kweli. Kwa hiyo mimi niwathibitishie kwamba Nuru Pesa wanatoa pesa jasiri, wacheze bila kuchoka, watapata pesa yao kama nilivyotaka mimi.
1: Asante sana bwana. Bila shaka utaendelea kucheza zaidi na zaidi na zaidi.
4: Nitaendelea kucheza kwa kweli. Naam, naam, asante baba yangu.
0: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 FM. Tunatoboa 2026 kahumu. Kahumu.
1: Msikilizaji wa 88.9, sasa hivi tushakula muda wa mawaidha ya Kiislamu hapa, na hakikisha una shiriki nasi. Sasa nilikuwa nimekujuza awali kabisa kwamba Nuru Pesa tunatoa pesa, na tayari hapa kazi yangu inakuwa ni moja tu, kubonyeza kitufe kwa ajili ya kutoa washindi 10 siku hii ya leo. Dakika chache zijazo nitakuja kwa ajili ya kuwapigia simu wale ambao wameshinda Nuru Pesa leo. Sindio? Nitarejea hapa.
0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunato

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Kinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Ebola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Utekelezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.

yeah!

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha
10: burudani kali
9: kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi.
11: Ring ring, napigiwa simu ton.
9: Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
12: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
13: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa wa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi, piga simu namba 06 0765 04 17 87. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
7: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
10: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali hii.
7: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
10: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
7: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
10: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
7: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
14: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: msikilizaji wa Nur FM ni kuambie kwamba kipindi cha Nyambizi tayari kimeshaisha, na pengine unasikiliza biti hii sasa hivi inakushtua kidogo kwamba inakuwaje Nyambizi leo wanaenda mpaka saa 7. Hapana. Nilikuwa nimekuja hapa kwa ajili ya lengo moja tu, kwa ajili ya kuwapigia washindi, na niko hapa na Sheikh. Nimeomba muda mchache wa kipindi hiki cha mawaidha ya Kiislamu, dakika chache, ili tuweze kuzungumza na washindi wachache. Nilikuwa najaribu kumuomba hapa Hafidh Ali nisaidie walau hata nipigie watu wawili katika wale 10 ambao wameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Lakini wakati nazungumza haya, pia naomba nikutajie kiasi ama nikutajie idadi ya namba ambazo zimeshinda Nuru Pesa kwenye kipindi cha Nyambizi asubuhi ya leo. Namba ambazo zimeshinda, namba ya kwanza ni 0762 142 mwishoni 13. Namba ya pili ambayo imeshinda leo hii 10,000, kwa sababu kulikuwa na shilingi 100,000 inagawanywa kwa watu 10. Mtu wa pili namba yake ni 0621 174 mwishoni 17. Mtu wa tatu namba yake ni 0772 267 mwishoni ni 16. Lakini mtu mwingine ambaye pia ameshinda Nuru Pesa ni 0755 052 mwishoni 26. Namba ya tano ni 0712 312 mwishoni ni 00. Namba nyingine ni 0655 140 mwishoni 11. Namba nyingine ni 0688 110 10 tena mwishoni. Namba nyingine ni 0611 140 mwishoni 14. Namba nyingine ni 0603 isijitoka namba gani? 0603 101 mwishoni 11, na nambari ya mwisho ni 0711 15 16, namba ya mwishoni siwezi kuitaja. Sasa nataka pia tuzungumze na katika hawa washindi 10, nataka tuwapigie wawili tu, then niwaache muendelee kusikiliza mawaidha ya Kiislamu asubuhi leo. Nachagua hapa na point katika hizi namba, naomba nichukue namba ya 12, nachukua namba ya 3 ya 0772 675. Nataka niongee naye, huyu atawakilisha wengine, lakini pia nitampigia na mwingine wa pili. Naomba upokee simu yako na utuambie kama umepata fedha pia asubuhi leo. Naam, simu inaita.
1: Halo.
0: Halo, habari za asubuhi?
1: Nzuri, mzima.
0: Bwana sawa, unaitwa nani? Unaongea na Zori Orema kutoka Nuru Pesa.
1: Unaongea na Steven Frank Wisa kutoka Weru.
0: Steven nani vile?
1: Steven Frank Wisa kutoka Weru.
0: Steven Wisa kutoka maeneo ya Weru. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
0: Ulianza juzi?
1: Ndio, ndio.
0: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
1: Nilicheza mara mbili.
0: Juzi ulicheza mara mbili?
1: Ndio, nikakosa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umecheza mara moja?
1: Ndio, ndio.
0: Umeuona muamala mjomba?
1: Bosi, nimeona.
0: Umeona, eh?
1: Nimeona.
0: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani? Kwa sababu huko Weru kuna wadau wetu kama kina Jafet Kano na wengine. Wewe unajulikana kwa jina gani zaidi?
1: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dura Mbango, kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
0: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
1: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula, ni mashine.
0: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini, kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
1: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
1: Halo, sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
0: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
1: Cha, Sukari ya kwanza bosi.
0: Aise, hongera sana. Nikushukuru sana pia ndugu yangu. Nikumbushe jina.
1: Naam.
0: Nikumbushe jina lako.
1: Steven Frank Wisa.
0: Ah, Steven Frank Wisa kutoka Weru. Asante sana pia brother. Nikutakia asubuhi njema.
1: Haya, nashukuru pia.
0: Asante sana pia pamoja. Huyo ni mshindi wa kwanza katika wale washindi 10 ambao nimekutajia leo hii. Nimekutajia namba zao. Nataka nimpigie tena mwingine. Nimekwambia hivi, nataka watu wawili kwa sababu nimekula muda wa shehe hapa. Nataka nimpigie na mwingine ambaye ameshinda Nuru Pesa asubuhi ya leo. Washindi wako 10, mimi nawapigia wawili tu hapa. Kwa hiyo wewe mwenye namba inaishia inaishia 41 na kupigia pia 0753 alafu 556 hiyo na wewe vile vile nakupigia simu, tuambie kama umepokea kitita. Unasema tu kwamba bwana nimewakilisha.
2: Namba unaoipigia haipatikani.
0: Hapo ndo tunapokuja kupishana na mtoto wa maenge hapo. Naomba tu upokee simu yangu. Kama unadaiwa unafanya nini? Nitakupigia kwa muda wangu mwingine. Sijawahi kuacha kuwapigia watu simu.
2: Asante kwa kuchagua Vodacom. Namba unaoipigia haipatikani kwa sasa.
0: Hiyo fedha haijakosewa. Hiyo fedha umeshinda katika wale washindi 10. Wewe ndo umeshinda ndugu yangu pia. Katika wale washindi 10 na wewe ni miongoni mwao. Kwa hiyo wewe umeshinda.
2: Asante kwa.
0: Bwana sawa, mimi msikilizaji naomba nikiache kipindi hapa cha mawaidha ya Kiislamu. Tumezungumza hapa na wasikilizaji. Wengine nitawapigia simu baadaye nitakapokuwa nimetulia, nitampigia simu mmoja baada ya mwingine. Nitachagua kati ya wale watatu ambao wameshinda, nitawapigia baadaye kwa ajili ya kuzungumza na wewe kuhusiana na ushindi wa Nuru Pesa ambao umeupata. Watu 10 leo wameshinda Nuru Pesa. Kumbuka kipindi cha Champion Hours saa 6 mpaka saa 8. Bado washindi wanatoka na nitakuja hapa kwa ajili ya kutoa washindi wengine. Kwa hiyo hakikisha kwenye kipindi cha michezo, kwa sababu kipindi cha michezo ndio kipindi kinahusika na michezo hii. Kwa hiyo unaweza kucheza kadri unavyoweza, cheza mara mbili, mara tatu, mara nne ili uweze kushinda. Huyu mshindi ambaye amesikika hapa, mmoja kati ya wale 10, anasema alicheza juzi mara mbili, leo kacheza mara moja, lakini leo kacheza mara moja tu. Imo.
3: Unasikiliza Nuru FM. Kutoka Gangilonga 88.9.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka,
4: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 1,000 na 1,033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Retcom Kabarana, ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
5: Thank you, Lord.
6: Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nai of Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Retco Mata karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Retco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote na

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Pida na LM Lodge.

kutoka Azam TV. Tunakusanua soko ni mwako. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Bisimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
4: kimewaka,
3: soko ni moko.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako.
6: Leo ni lako.
5: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
7: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
8: Uh-huh.
5: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Tanzania! Mitaa na vipaji.
10: Na vipaji
9: vipo mtaani kwako.
10: Hii hapa
9: ni vita ya vipaji
10: kutoka mtaani,
9: yani
10: Smarting Street Dancers
9: 2026.
10: Sasa jambo lenyewe
9: hili
10: hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu.

0: Wa shule kisaada ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi milioni moja, msingi ni shilingi milioni moja kutwa, bweni ni shilingi milioni moja 400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni moja 100,000 na bweni ni shilingi milioni moja 500,000. Sunny Academy tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, pre-primary and secondary school, forward ever, backward never.
1: Mama, unataka kuoga unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara.

0: mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
2: Themanini na nane nukta tisa Nuru FM.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. 88.9.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imefanikiwa kuongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato ya ushuru wa vibali vya usafirishaji wa mifugo katika minada ya Kimande na Nyang'olo halmashauri ya wilaya ya Iringa kufikia shilingi milioni 44.2. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Iringa Victor Swela amesema mafanikio hayo yametokana na juhudi binafsi zinazofanywa na taasisi hiyo katika kudhibiti mianya yote ya rushwa na kuongeza uwajibikaji.
4: TAKUKURU imesaidia kupandisha makusanyo ya ushuru wa vibali vya mifugo kwenye minada ya Kimambe, Nyang'oro hadi kufikia milioni 44,269,500. Kwa mfano, katika kipindi cha mwezi Juni hadi Julai 2025, makusanyo ya mapato katika minada hiyo yalikuwa ya wastani wa shilingi milioni 3,580,500 kwa mwezi kwa minada yote miwili. Lakini baada ya TAKUKURU kufuatilia ukusanyaji wa mapato na kufanya tathmini katika vyanzo hivi, iliweza mapato hayo kupanda kufikia wastani wa shilingi milioni 7,994,500.
3: Mkuu wa wilaya ya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Selekwa ameongoza ziara ya mafunzo katika halmashauri ya jiji la Dodoma iliyowahusisha viongozi mbalimbali kutoka halmashauri ya mji wa Mafinga, wakiwemo waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani, viongozi wa soko kuu Mafinga pamoja na wataalamu. Ziara hiyo imelenga kujifunza kwa vitendo namna miradi ya uendeshaji miti tactic inavyotekelezwa na kujiandaa na utekelezaji wake katika halmashauri ya mji wa Mafinga. Na katika habari za mataifa mbalimbali, zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula na hivyo kuwaweka ukingoni mwa njaa kali. Hayo yamesemwa na kundi la ufuatiliaji matukio ya njaa kote duniani. Katika tathmini mpya iliyotolewa na kundi hilo, imebainisha kuwa nchi ya Sudan watu karibu milioni 19.5 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, huku watu 135,000 wakiwa katika hali mbaya zaidi inayojumuisha njaa, viwango vya juu vya utapiamlo na vifo. Na hatimaye rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo isivyo haki dhidi ya mataifa dhaifu. Akizungumza katika mkutano wa jukwaa la viongozi barani Afrika, Africa CEO Forum, Kagame amesema vikwazo mara nyingi huathiriwa kutokana na maslahi ya kisiasa na kiuchumi badala ya kuzingatia haki. Na msikilizaji, kufikia hapo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama,
5: hatuogopi.
6: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
5: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal, and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000, na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
2: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wana kuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026. Njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: We umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
3: We Jo, unaenda wapi na mtoto? Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa. Chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni. Weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1,000 tu, na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo. Ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
10: Tanzania mitaa ina vipaji, na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Jean Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani, na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro.

0: kula umali angilipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu
1: kumbuka zile penalty za ujanja ujanja nani leo mimi unalalamika na Mbeya City.
2: Champion Hours.
3: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
2: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
4: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
5: Leo hii ndio mnaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
6: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
7: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
2: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
8: Jidongul, Jidongul. Si señor, si señor. Jidongul,
9: aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Mbangula yule anafinta wapu kamuona leo
10: Mbangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Mbangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
2: Champion Hours.
11: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa mwamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa, nina uhakika kwa 100%.
12: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yaani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwiku. Ndio kwiku. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
13: Kana tuonea Yanga
12: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia achezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwiku inawaambia.
13: Yanga natuo
12: watasema.

0: Habari za wakati huu na karibu sana leo Ijumaa tarehe 15 ya mwezi Mei ya 2026, ikiwa ni Ijumaa nyingine nzuri kabisa ambayo imesheheni mengi ya kimichezo ambayo utakwenda kuyafahamu kwa uzuri kabisa leo kupitia Nuru FM ndani ya Champion Hours, masaa mawili mazuri ambayo imesheheni masuala mbalimbali ya kimichezo kutoka hapa nyumbani, bila kusawele mengi zaidi ambayo yamechimuza katika medani za kimataifa. Sie tukukaribishe kwa moyo mkunjufu kabisa uweze kujiunga nasi wakati huu. Utayasikia mengi sana ambayo tuko nayo katika show hii nambari moja kabisa kwa michezo nyanda za juu kusini. Tutakuja kufahamu pia tathmini, taarifa na uchambuzi kuhusu kile ambacho kinaendelea kuna kwa ligi kuu soka bara, lakini pia klabu ya Yanga leo katika harakati zake za ujenzi wa uwanja wao pale Jangwani, taarifa zinasemaje. Utasikia asubuhi ya leo akizungumza pia hayo na uongozi wa klabu hiyo, tutazungumza pia hayo vizuri sana, tathmini pia kile ambacho Yanga na GSM wanakifanya katika eneo lao la ujenzi pale Dar es Salaam kwa ajili ya uwanja mpya wa klabu hiyo ambao ina zaidi ya umri wa miaka 80. Tutakuja kuangazia hii ni hatua gani kwa klabu hii pia kupata uwanja wakati huu ambao vilabu vinakuwa, lakini baadhi yao vimekuwa havina viwanja vile vya nyumbani. Tutazungumza hilo na kubwa pia tutaangazia kuingelea kwa weekend hii, kumenoga kweli kweli championship kule ligi kuu soka wanawake. Kuna dabi leo wanawake Simba na Yanga, tagusia pia nafasi ya kila timu kuelekea ubingwa ligi kuu soka ya wanawake ikoje, hiyo tutalizungumza hilo pia vizuri sana hapa ndani. Wakati finali za Afrika, nazungumzia klabu bingo barani Afrika ni weekend hii. Je, ni Mamelodi au Rabat, nani ambaye atarithi kiti cha Pyramid Sembele tu ubingwa wa michuano ya klabu bingwa Afrika msimu huu? Tutakuja kuzungumza pia ile kwa uzuri sana hapa ndani, lakini pia mchezo ule wa mkondo wa pili michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika nayo utaizungumza vizuri. Lakini timu yetu ya taifa Tanzania chini ya umri wa miaka 17 ikiwa imeanza vizuri kabisa katika michuano ile ya vijana chini ya umri huo ambayo inafanyika kule nchini Morocco, baada ya ushindi mzuri kabisa ambao wameupata katika mchezo hapo jana, na ameanza vizuri harakati za kundi na michezo mingine mingi imechezwa kwenye makundi. Tutakuja kuangazia pia michezo ambayo itachezwa siku ya leo. Wakati nchini Marekani pia ziko taarifa za mchezo wa mpira kikapu, nao tutauzungumzie vizuri hapa, na tuna mengi pia ambayo tutakuwa nayo leo kwa ni weekend kabisa. Lakini kubwa zaidi nilikwambia pia jana na leo na kusisitiza kwa wewe ambaye ndio kwanza muda huu umeanza kutusikiliza, utasikia shuhuda za baadhi ya wadau mbalimbali ambao wamecheza na kushinda kupitia Nuru Pesa. Sasa hivi pesa ipo kwenye simu yako, nafasi ya kushinda na Nuru Pesa. Kikubwa ni kucheza kwa shilingi 1000 tu na kujisogeza kwenye draw ile ambayo tumekuwa tukitoa shindi sisi katika vipindi mbalimbali, wale ambao wanaibuka na fedha na ukishinda tu fedha yako inaingizwa katika simu yako. Yani haina haja ya kuitwa sijui njoo ofisini na vitu kama hivyo, hapana. Ukishinda fedha yako itaingia katika simu yako ambayo umechezea hiyo Nuru Pesa. Kwa hiyo sasa hivi kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel, pia Halotel, cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, ujisogeze karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa katika vipindi vyetu mbalimbali. Na wakati huu pia na michezo, ni kusisitize pia kupitia saa mawili wako washindi ambao wataingia katika draw moja kwa moja na kuwa washindi katika fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Kwa hiyo kama unatumia Vodacom muda huu, shika simu yako tucheze kwa pamoja, na wewe nafahamu ni mwanamichezo, kwa hiyo mwanamichezo na kuposhap kabisa kuweza kucheza na kujisogeza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Kwa hiyo kama uko na Vodacom sasa hivi katika simu yako, shika simu yako tucheze kwa pamoja. Kwa maana ya hatua ya kwanza kabisa, ingia hapo katika menu ya M-Pesa katika simu yako, ingia katika menu ya M-Pesa kama wewe ni mteja Vodacom, halafu bonyeza menu ile *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, chagua 4 kuweka namba ya kampuni, na hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo hapo ukiombwa namba ya kampuni utaweka 55 31 11, na hatua ya tano weka kumbukumbu namba. Kwenye kumbukumbu namba utaweka 889, halafu hatua ya sita utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000 tu, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya nane bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo hiyo ni Vodacom, kama unacheza cheza kwa namna hiyo na shilingi 1000 pekee katika simu yako. Kama unatumia ya simu dauna huko na simu mkononi, unaweza kushika simu yako alafu tucheze kwa pamoja hapo. Hatua ya kwanza kwenye mix by Yas pale kwenye menu, ingia katika simu yako, bonyeza nyota 150 nyota 01 la mareli. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu, chagua tatu kuweka namba kampuni. Hatua ya 4, weka namba kampuni. Namba kampuni ni ile ile kwa mtandao. 55 31 11. Halafu hatua ya tano, weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889 kama kawaida, hiyo ndio kumbukumbu namba. Save kabisa pembeni 889. Halafu hatua ya sita, utaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unacheza kupitia Airtel, sasa ingia katika menu ya Airtel Money pale katika simu yako muda huu, tucheze pamoja. Hatua ya kwanza, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5, fanya malipo pale. Halafu hatua ya tatu, chagua 4, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Namba kampuni ile ile 55 31 11. Hatua ya tano, weka kumbukumbu namba. Hapo utaweka 889. Halafu hatua ya sita, weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Namba yako ya siri unaweka hapo, alafu unakuwa umethibitisha malipo yako uzuri kabisa. Na kama unatumia mtandao wa Halotel muda huu, pia shika simu yako tucheze pamoja. Ingia katika menu ya Halo Pesa pale katika simu yako, ukibonyeza nyota 150 nyota 88 la mareli. Halafu hatua ya pili, chagua namba 4, fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua tatu, kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11. Na hatua ya tano, weka kumbukumbu namba 889. Hatua ya sita, weka kiasi shilingi 1000. Na hatua ya saba, weka namba ya siri ya kwako alafu unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua ya nane, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa hiyo hapo pia tukumecheza vizuri na Halotel. Kwa hiyo wewe mteja ambaye unatusikiliza pia mwanafamilia, cheza mara kwa mara, tumia mtandao wako wa simu na utumie kama maelekezo nilokupatia hapo. Kikubwa tuzingatia namba kampuni ukiumbwa katika mtandao wote ule, katika hatua hizo ambazo unafanya. Namba kampuni ni 55 31 11. Halafu kumbukumbu namba ni 889. Kwa hiyo cheza mara kwa mara, ujisogeze karibu na wale wengi pia ambao tayari wametoa shahuda zao, wameshinda mpigo wa simu na kuweza kunufaika na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Wako miongoni mwa wengi ambao tayari wamecheza na kushinda na wameweza kuthibitisha hapa kuhusu namna ambavyo walipokea fedha kupitia simu zao. Karibu sana uweze kujumuika nasi na sisi tuanze kimichezo ambayo tuko nayo. Mimi naitwa Frank Vegula, wenzangu watakuwa ni Beni Kashililika, hapa yuko Rusaju Daniel pamoja na Agrey Mwakalambo katika tathmini na uchambuzi wa mengi ambayo tuko nayo siku ya leo. Bado tuanzie kunako timu taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 ambayo iko kule nchini Morocco katika finali za vijana za chini ya umri wa miaka 17. Kwa maana ya finali za AFCON, hizi ni za Africa AFCON ambazo zinafanyika nchini Morocco. Na kama umekuwa mfuatiliaji mzuri, basi fahamu Tanzania tumeza vizuri pia jana katika mchezo ambao tulicheza kwenye kundi letu lile dhidi ya timu ya taifa ya Msumbiji, na Tanzania tukaibuka na ushindi mzuri kabisa wa goli 3-2 dhidi ya Msumbiji. Dismas Atanas dakika 29 mlambo alijifunga, alafu pia goli la 3 likifungwa na Mbegelendi. Kwa hiyo Tanzania Serengeti Boys 3 na Msumbiji under 17 0. Kwa hiyo tumeanza vizuri katika finali hizi ambazo Tanzania Serengeti Boys tuko kundi C pamoja na Mali, Angola pamoja na Msumbiji. Kwa hiyo karata ya kwanza ni ishara ya kwamba tumezinda vizuri finali. Tumeanza vizuri Beni kwa namna ambavyo tumeanza mechi ya kwanza. Leo vijana wetu hawajatuangusha mchezo wa kwanza kwenye kundi. Bado mechi mbili sasa.
1: Yeah, of course hawajatuangusha na aina ya opponent ambaye tumekutana naye. Mimi sishangai kuona timu ya vijana ya Tanzania ikienda kufanya vizuri kwa sababu ukanda huu wa Sekafa na kushuka mpaka kusini mwa Afrika timu zetu za vijana mpaka za wanawake mm-hmm. wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye ukanda huu. Sasa ukiangalia nature ya mpinzani ambaye pia jana tulikuwa tunakutana naye mm-hmm. anatoka pia kwenye ukanda ambao timu nyingi tumekuwa tukimudu kucheza nazo, kitu ambacho kinaonyesha kama ni muendelezo wa ubora kutoka kwenye ukanda wetu. Rai yangu mimi ni kuona tunakwenda kufanya vizuri kwenye michuano opponent ambao
2: tumbaki nao kitanao ndio mali na ile nyingine ya
1: opponent ambao ni wapya kwenye test ya ubora mfano Mali, unaona kabisa wanatuacha
2: ubora kabisa
1: wanashiriki tournament kubwa tofauti na hizi unatamani kuona tukifika level ile ndio tuweze kufanya vizuri zaidi, lakini si jambo baya, ni jambo zuri kutoa kongole. Yani yule unaye mudu anapokuja mbele yako piga yani ili usiwe na sababu ya kuanza kuja kuhesabia vidole mbele
2: za mwisho hapo. Lakini mechi ni tatu tu katika makundi.
1: Kwenye group stage tunachoangalia ni nani kakusanya alama. Kuna wakati head to head zinasaidia timu, kwa hiyo unapokutana na mtu unaye mudu ni unatakiwa tu kumpiga, lakini focus kubwa sasa nafikiri tunapaswa kuiwekeza kwenye
2: mechi hizo mbili,
1: kwenye mechi mbili
2: tutakuja kuzizungumzia kwenye mechi
3: mbili. Kinatangaza muhula mpya wa masomo, ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
2: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au vibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
3: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
2: Dawa?
3: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
2: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
3: Sasa nini kinamfanya aharishe?
2: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
3: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
2: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
3: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
2: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumwongezea maji na kumpa nguvu.
3: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
4: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba. Lakini baba alichukua pesa. Akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
8: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti. Lakini katika jamii hii, mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
7: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
8: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
7: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
9: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
11: Kama riziki ni mafungu 7, basi jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
12: Yes, yeah.
11: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
13: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao

0: Hivi natakuwa vitakwenda, nawaambia leo tunaongea. Hivi leo ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi. Nimesikiliza watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza. Na itafika siku watalia kwa kwikwi. Ndio kwikwi. Hiyo ndio ndo kilele cha mwisho sasa.
1: Kora tuonea.
0: Tanga hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne. Sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio ambavyo sisi tulikuwa tunapiga kelele wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa. Watalia na kwikwi nawaambia.
1: Yanga natua
0: watasema subirini.

0: Bana tuko vizuri, cheza na Nuru Pesa kama nilivyokujuza weekend hii, ili uweze kupata kuenjoy na vitu kama hivyo. Unaweza kwa shilingi 1000 tukalamba hadi shilingi 1050 na kuendelea huko ukaenjoy weekend yako ina nzuri kabisa. Cheza na Vodacom, Yas, Airtel, Halotel, lakini huko namba kampuni ukiombo utaweka 55 31 11, ukiombo kumbukumbu namba utaweka 889, lakini unacheza kwa shilingi 1000 tu, fedha ambayo ipo katika simu yako. Kwa urahisi kabisa unaweza kuamka kulala maskini alafu ukaamka tajiri, ikawa story nzuri katika maisha. Tulikuwa tukizungumza pabeni awali kuhusu AFCON Under 17 ambayo inafanyika kule nchini Morocco na Tanzania. Serengeti Boys tumeza vizuri jana baada ya ushindi mkubwa goli 3 kwa bila kwenye kundi letu bile.
1: Yeah. Kwenye kundi B mpaka sasa Tanzania ndio wanaongoza. Na wanaongoza mara baada ya kushinda jana goli 3 bila, lakini pia Mali alisale sale ya tasa tunasema sale isiyo
0: kuwa na magori,
1: isiyo kuwa na magori na inahuisha mazingira ya kundi letu kuwa hai sana kwa upande wa kwetu sisi.
0: Maki au kusari ni faida kwetu. Point 3 pale. Tukishinda mechi ijayo tu tunatoshafuzu jue.
1: Yeah, tunahitaji ushindi
0: mchezo ujao
1: kwenye game inayokuja. Na kwa mujibu wa mambo kama tutashinda mechi moja tunajihakikishia nafasi ya pili. Nafasi ya kwanza itaamuliwa na mechi ya mwisho. Kwa hiyo tunakuwa tumequalify moja kwa moja kuelekea hatua inayofuata. Na ukiangalia mchezo wa jana unaona kabisa namna ambavyo vijana walikuwa na hari sana. Matokeo yanatokana na kumlazimisha pia ikiwa mpinzani kufanya makosa. Nimeangalia namna ambavyo goli la pili lilipatikana, placing ya hali ya juu imefanywa na vijana, wamewalazimisha wapinzani kwenda kujifunga goli ambalo kulikuwa na miscommunication kati ya beki na golikipa wake. Lakini pia magoli mengine ambayo yamefungwa kwenye open play, unaona kabisa connection nzuri kati ya vijana kwenye timu. Kwa hiyo nafikiri tunafuata kwenye mchezo unaofuata dhidi ya Mali. Tunapaswa kwenda sasa kujitutumua kama nilivyosema
0: kwa Mali ndio timu ya level juu kabisa.
1: Kwenye kundi hili nawaona Mali wakiwa wanajitofautisha na timu nyingine ukiangalia katika.
0: Napiga na Angola mechi jao tarehe 10 na
1: sio na Mali. Nimeona kama Mali afu Angola ni wa mwisho.
0: Mali ndio wa mwisho tarehe 20.
1: Mali ndio wa mwisho.
0: Tunacheza na Angola tarehe 17 ambapo ni kesho kutwa.
1: Okay.
0: Alafu siku hiyo pia Msumbiji atapiga na Mali.
1: Na Mali
0: pale Mohamed wa 6 lakini mechi za mwisho tutapiga dhidi ya Mali. Kwa hiyo kuende mchezo mwisho wa Mali ambao ndio mgumu zaidi nafikiri leo kwenye kundi, ni heri kumaliza shughuli na Angola.
1: Kwa Angola tuimalize kabisa.
0: Ili ukienda kwa Mali kule usio na stress kusema kwamba lazima ushinde na ufuzu.
1: Yeah.
0: Yaani bora umalize mechi ya pili ili ukienda dhidi ya Mali uwe huna hiyo pia nasema hivi lazima ukamfungie Mali ndio ufuzu. Inaweza kuwa shida hiyo.
1: Yeah, ni kushinda mechi hizi za awali mbili kama ambavyo ya kwanza tayari Stars Serengeti wamefanya. Lakini na kuhakikisha zile zilizobaki hasa inaofuata inapunguza mzigo wa kuifikiria mechi ya mwisho kwa kuimaliza kabisa mechi ya Angola.
0: Sawa, ni finali za vijana hizo.

0: Chini ya umri miaka 17 na zinaendelea kule nchini Morocco, ambapo michezo leo pia tarehe 16 kuna michezo itachezwa, kuna kundi A, kuna mchezo wa Tunisia dhidi ya Misri, halafu kuna mchezo wa Ethiopia dhidi ya Morocco usiku saa 2, na mechi hizi zinapigwa leo. Na kundi B pia kuna michezo Cameroon leo dhidi kesho Cameroon dhidi ya Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo dhidi ya Ivory Coast. Na tarehe za kundi A ni tarehe 16, manake ni kesho. Tunisia na Misri, si ndio? Ethiopia na Morocco. Kwa hiyo mechi zitachezwa hizo kesho katika mwendelezo wa michezo ya vijana, kwa maana ya AFCON 2017. Sasa mimi shida yangu ni kwamba tu tunafuatilia vijana. Sisi tumekuwa ile kama ni chain kama haina muunganiko. Sisi kujua mchezaji huyu alipitaga under 17 na alipiga 20. Sasa hivi yuko senior national team.
1: Na hapo
0: ndo kwa ngumu sana. Shagaa mpotea amerudi hapa, imeisha. Ndio mpotea potea ujua alikuwa.
1: Na hapo ndo wanapotupiga gap
2: miaka.
1: Yaani tunahitaji sana kuwa na monitoring nzuri ya wachezaji. Yaani tuhakikishe kwamba kile tunachokiona sasa hivi Morocco kinaendelezwa. Yaani baada ya kutoka pale wanapelekwa wapi? Kuna nyakati taifa kama taifa litenge budget kwa ajili ya kumonitor wachezaji. Yaani kwamba tumetoka labda AFCON imeishia tu fulani ya under 17 and then wachezaji wanachukuliwa kwa sababu wengi wao hawana vilabu.
0: Hata kama sio wote.
1: Lakini kuna wale ambao ni promising players, unaona kabisa kwamba hawa tukiwalinda hata wachezaji 6-7 watakuwa na generation nzuri. Karibuni tumejitahidi kidogo kina job tunaona mpaka leo. Lakini inatakiwa wawe wengi zaidi ili angalau
0: japo wengi sasa kwa juhudi zao.
1: Kwa juhudi zao ya
0: lakini magharibi kidogo na utaratibu mzuri wao.
1: Tunahitaji juhudi za taifa. Ya TFF wanaliona hilo, bodi wanaona, na watu wote wanasimamia idara ya michezo na sanaa wanaona. Kwa wanahitajika kufanya monitoring nzuri ili angalau watu wasipoteze. Mimi na imani kabisa kwenye hii michuano mpaka inaisha kunakuwa na watu wengi tu ambao wanahitaji uendelezaji mzuri. Lakini government itself inakuwa iko nyuma sana kwenye kumonitor issue.
2: Na miaka hivi karibuni pia mimi naweza nikasema walau kumekuwa na muendelezo wa vijana. Unaweza ukaona kwa mfano sasa hizi vijana wengi ambao wamekuwa kutoka hizi under 17, under 20, wengi sasa hizi wanashiriki ligi kuu soka bara na wanapata nafasi pia kwenye timu zao, wakina Kipenye Cyprian hawa. Muendelezo unatokana na huku kwenye hizi timu za vijana. Lakini leo Simba na Yanga zinanufaika na under 20 na under 17 za miaka 5, 6, 7 nyuma. Wakina Dickson Job, angalia kina Kibwana Shomari.
1: Sasa Beni, kuna kitu nilikuwa nikiongezea hapo kwamba uendelezaji wa wale akina Dickson Job, akina Moses Abraham na wengineo. Ilikuwa ni effort ya serikali kama bodi au TFF, au ilikuwa ni juhudi binafsi? Kama mimi nimeona unaweza kama Jobu brother yake yuko alikuwa Joji Jobu ndo ana manage.
2: Sasa
1: au ni effort binafsi
2: kwenye kufikia
0: wale binafsi ilikuwa
2: ili kama tunataka ku balance mzani kwenye kufikia goals huwa si mzani unaoelemea upande mmoja. Yaani tutaanza na yeye muhusika, lazima awe na hizo effort. Lakini kutakuwa na taasisi binafsi na zisizo binafsi. Sasa hapo ndo utakuja kukuta serikali na mkono wake, mashirikisho kwa maana ya TFF na vyama vyake au idara zake watakuwa na mkono wao, ili mtu aweze kufikia pale ambapo tunataka kuja kumuona. Kwa mfano kwa upande wa TFF tumeona wamepambana kwenye ndani ya miaka 10 2016 mpaka hii 26, unaona ni vituo vingapi vya vijana vimekuwa vikiongezwa au kuboreshwa. Kigamboni kuna kituo kipya, Tanga kuna kituo kipya of course, na vinalea hasa hizi national teams za vijana. Kwa to me nimekuwa sasa siku hizi sipendi sana kunyoshia vidole kwenye madhaifu, lakini naangalia hasa kwenye hatua angalau ndogo tunazozipiga. Ukiangalia nimesema miaka hivi karibuni, ukichukua hii miaka 15 unaweza ukaona muendelezo wa hizi timu za vijana. Ndio maana nikatoa mfano kizazi kile cha kina Dickson Job, lakini kipo kizazi kilichofuata baada ya kina Dickson Job nacho kimeingia kwenye rotation ya mpira ambacho ni cha kina Morris Abraham, si ndio? Kimeingia kwenye rotation. Baada ya kina Morris, sasa hizi kuna kizazi kipo pia kinaingia kwenye rotation taratibu, wakina Chasambi hawa, wakina Cyprian Kipenye, angalia Paul Peter Kasunda, wanakuja taratibu. Lakini ni generation 3 tofauti ndani ya hii miaka 15 Kwa nini nimesema walau tunapiga hatua? Ni kwa sababu
0: hatukupo huko zamani.
2: Hatukupo huko na ulikuwa ukishamaliza, mimi naikumbuka moja ya timu bora sana ilikwenda mpaka Brazil ile ya Coca-Cola. Ilikuwa baada ya pale hakuna story. Lakini saizi unaweza ukakutana na Wonders, lakini baada ya Wonders unawakuta vijana wako Dodoma, unawakuta vijana wako IF na sehemu nyingine tofauti tofauti wanaendelea kupiga. Kile kitu ndo kinanipa kila siku walau kuona kuna hatua tunazipiga. Ni tofauti na ukifananisha muendelezo wa timu za vijana za miaka ya nyuma, miaka ambayo Kigi Makasi alikuwa kitoka kwenye timu za vijana, anatakiwa apambane mwenyewe kuhakikisha anaifikia sura ya Yanga, sura ya Simba na timu nyingine kwenye ligi au nje ya mipaka ya Tanzania. Miaka ambayo inawezekana hata Ali Mbwana Samata alitoka lakini hakukua na mtu wa kusimama na kumpambania.
1: Effort binafsi zilikuwa nyingi zaidi.
2: So saizi kidogo tuna kakiinua mgongo kwa vijana walau wanapata muendelezo.
0: Sema wale wetu wale Afrika Magharibi wana kichosaidia sana ule ushirika wao na mataifa yaliyowatawala.
1: Ujeka yeah, inapiga sana tafu.
0: Yes, mataifa yale ambayo walitawala Magharibi kule, I mean Ufaransa. Imekuwa bonge la tobu lao kuja wale jamaa kutoboa. Yaani wao kwenda Ufaransa sio issue.
1: Yaani ni kama tu Mtanzania kwenda Kenya.
0: Yes, na siku Steve alitoka mfano hapo kwamba sasa hivi kuna vijana wako mtoka Mali kuna Afrika Auxerre siju Nice au Lille kule wale mawakala kule hawezi kuuliza. Mtoka Mali.
2: Yes.
0: Hebu aingie jaribu tumuone. Aingie tumuone. Lakini ukisema ni mtoka Kenya au Tanzania, afu mtie Ufaransa, imani inaweza kwa iko ndo Tanzania.
2: Baada ya jam kubwa wa Ulaya saizi unajua wanawatawanya pia vijana wao hata barani Afrika. Ukifuatilia zaidi kaskazini na magharibi, wanawatawanya sana njia, barani Afrika kama njia wanatumia sana South Africa, Congo na Tanzania. Angalia kina
0: Kouma
2: wadogo
0: kiumri
2: hawa kina Libase ni wadogo kiumri walipita hapa kina Pape Sako. Unaona kabisa Pape Sako safari ya Ulaya imeanzia Tanzania.
1: Yeah.
2: Anakwenda Ufaransa, si ndio? Akitokea Tanzania. Kwa hiyo hata sisi wenyewe kuna fursa bado hatujaamua kuziamkia. Kwa nini wenzetu wa magharibi wanasogeza vijana wao hapa?
1: Ila kitu ambacho huwa kinanichangaza mimi ni kwenye ubora wa ligi zao. Yaani ligi ya Mali, ligi ya Nigeria, Ivory Coast domestically ziko down sana.
0: Go down, yeah.
1: Yeah, kitu ambacho wangeweza kudevelop.
3: Unajua kitu kingine mimi binafsi ninachokiona ni agents. Unajua unaweza ukawa laumu wa wachezaji ukamlaumu TFF lakini pia agency inahitaji ziongezeke.
0: Si hazipo kwetu sana hizo.
3: Hazipo kwa sababu hawa vijana
0: kampuni binafsi ambayo inamiliki wachezaji
3: wana nguvu. Hawa vijana unajua wanahitaji kuwa chini ya agency maalum. Ukiangalia Kongo sehemu ambayo moja wamefanikiwa sio tu kuwaendeleza wachezaji no, lakini agency ambazo wapo nazo ndizo ambazo zinawasaidia leo hii. Ukiuliza Max Nzengeli,
0: Max Nzengeli kuna maeli hapa.
3: Yes, nyuma yao kuna watu wanapambana kuhakikisha hawa wachezaji wanafika mbali. Kwa sometimes nafikiri TFF wanaweza kaandaa hizo kozi kwa vijana wengi wakasomea, kwa sababu agency watu wanasomea sasa hizi. Kwa hiyo vijana wakasomea masuala agency, lakini pia hawa vijana wakapewa elimu kwamba wasikubali kujiongoza wao wenyewe au kuongozwa na pengine wazazi wao ama watu
0: wajanja.
3: Hey, yes.
0: Sawa, dakika 8 zimesalia kutimu majira ya saa 7. Asante kwa wembo nacheza Nuru Pesa muda huu. Tumeanza tathmini ya AFCON Under 17 Tanzania tuko huko na mchezo ujao tarehe 17 dhidi ya kikosi cha Angola. Lakini muda huu ni kukumbusha cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, ujisogeze karibu na fedha nyingi ambazo tumekuwa tukizitoa. Ziko baadhi ya shuhuda za wadau mbalimbali ambao wamecheza na kupata fedha kupitia mchezo huu Nuru Pesa. Ukiona Vodacom ukiwa na Yas Airtel Hotel cheza mara kwa mara uweze kujisugua karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama kuna foda kwa muda una simu yako imeshika, basi hebu tucheze kwa pamoja. Ingie katika menu ile ya M-Pesa, ukipiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, halafu chagua namba 4 pale, kuweka namba ya lipa kwa M-Pesa, halafu chagua namba 4 kuweka namba kampuni, kuweka namba kampuni ambayo ni 55 3111, halafu hatua ya 5 weka zako kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 hiyo ndio kumbukumbu namba. Halafu hatua ya 6 weka kiasi, ukiomba kiasi unakaza kwa buku tu shilingi 1000 kwa urahisi kabisa, unacheza hapo. Halafu baadaye unaweka namba ya siri, utathibitisha muamala wako na kumaliza kubonyeza 1 kuthibitisha muamala huo kwa uzuri kutumia Vodacom. Kama unatumia Yas mdau pia nafasi ni yako, kwa sababu unakwenda tu ya kwanza tu pale, unabonyeza nyota 150 nyota 01 la Marelli menu ya mix the yes. Hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili. Hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 3111. Alafu hatua ya tano weka kumbukumbu namba 889. Alafu hatua ya sita unaweka zako kiasi shilingi 1000. Alafu hatua ya saba unaweka namba siri tu, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Hapo unakuwa umemaliza, unakuwa umecheza uzuri kabisa kupitia yes. Lakini pia unaweza kucheza kupitia Halotel, lakini pia unaweza kucheza pia kupitia Airtel. Kote huko kiumbo namba kampuni unaweka 55 3111. Alafu kiombo kumbukumbu namba unaweka 889. Ziko shuhuda za baadhi ambao tayari wamecheza na kushinda na Nurupesa.
4: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa.
5: Ah, okay.
4: Vipi ndugu yangu?
5: Ah, safi.
4: Ni aje?
5: Poa poa, nimeona mambo hapa.
4: Niambie, unaitwa nani?
5: Naitwa Stani Kinyaga.
4: Ah, unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
5: Upo Ikongo si huko Mafinga.
4: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
5: Ndio.
4: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
5: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zisi hizi baiskeli.
4: Ukafanyaje?
5: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zisi hizi baiskeli.
4: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nurupesa kwani?
5: Huku bwana network.
4: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nurupesa?
5: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewaka.
4: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
5: Mara mbili.
4: Mara ya kwanza wakati unasema Nurupesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
5: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomai leo.
4: I see.
5: Ya, leo imekubali.
4: Ongera sana jamangu.
5: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
6: Halo.
4: Tunaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
6: Tunaongea na Steven Frank Wisa kutoka Weru.
4: Steven nani vile?
6: Steven Frank Wisa kutoka Weru.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Sikuwa mchezaji ila nilianza juzi.
4: Ulianza juzi?
6: Ndio, ndio.
4: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
6: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
4: Leo umecheza mara ngapi?
6: Mara moja.
4: Umeuona muamala mjomba?
6: Bosi nimeona. nimeona.
4: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa. Au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
4: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
6: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyo Eula ni mashine.
4: Sawa. Mara ya kwanza tulikuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
6: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti nampa mwindi hela kwa hiyo hata Nurupesa pia nilikuwa naiamini.
4: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
6: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
4: Au sio?
6: Kama kawaida.
4: Sawa, umeoa jamangu?
6: Leo sijaoa na hivi naumwa hivi na uguza tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
4: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
6: Sukari ya kwanza boss.
4: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
6: Haya, nashukuru pia.
4: Halo.
7: Halo.
4: Habari za wakati huu, unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa. Tunaongea na nani?
7: Unaongea na Brownie kutoka Ilula Mtua.
4: Brownie kutoka Ilula Mtua. Vipi, unasikiliza kiyoyozi bosi wangu?
7: Bwana nasikia vyema kabisa.
4: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
7: Ndio, nimejaribu leo.
4: Umecheza mara ngapi?
7: Ndo mara ya kwanza kucheza. Japo asubuhi nilijaribu. Ndio hivyo ikaso bahati yangu. Mara pili naweza nikasema.
4: Okay, na sasa hivi umeangalia hapo simu yako, maana kuna mtaji tumeutoa jioni ya leo kwenye kiyoyozi hapo.
7: Naona kuna message ila sijaisoma.
4: Soma vizuri hiyo. Soma hiyo message.
7: Natumia simu ndogo ila naishi nitaisoma. Mara nikisema nisome nitakata simu.
4: Bwana sawa. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza?
7: Mimi ni Yanga bwana.
4: Wewe ni Yanga.
8: Hongera bwana.
4: Hongera bwana.
8: Bado pointi 2.
4: Sasa Brownie,
7: hey.
4: Unalipi la kuambia wakazi wa Ilula na watu wengine ambao hawaamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
7: Bwana, na mimi ni kwa siamini mahali kana tuma hela inauma kuku yangu.
4: Hongera sana bwana kutoka Ilula. Umesema Ilula wapi Mtua?
7: Sahihi, ni Ilula Mtua hapa.
4: Wanakufahamu sana kwa jina gani ili kesho na kesho tu wakikuuliza uambie bwana pesa imetoka?
7: Anafahamika kwa jina hilo hilo Brownie.
4: Eh bwana, nikushukuru sana. Nikutakia kila la heri, endelea kusikiza Nuru FM na Kiyoyozi pia.
7: Asante, asante na nyinyi pia.
8: Mimi ninawahakikishia kwa huruka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu, angekuwa muamuzi wa kibongo ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
9: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
4: Safari inawakuta.
9: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na aliyo wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mnisome.
10: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo. Na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako. Mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
11: Hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na ya mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Golden Hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
1: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
2: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini. Anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Jo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mata. Karibu na shule ya St. Dominic ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mata au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
5: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
4: Dawa?
5: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
4: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
5: Sasa nini kinamfanya aharishe?
4: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
5: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
4: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
5: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
4: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
5: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
6: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.
10: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeama sasa mtaa. Na hivi vilio bado, yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo sio muongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku.

0: sana. Moja timu ya wasumbua sana kim, Simba.
1: Na kimsingi niseme tu kwamba tunaendelea pia kuwaonya na kuwaonyesha kwamba Simba sasa hivi imejipata. Na bwana Vegula nikwambie tu kweli, kiukweli Simba sasa ni hatari. Hata ndugu zetu upande wa pili kiukweli wakiona namna tunavyocheza, kila mchezaji sasa hivi amepandisha kiwango chake.
0: Hivi kipi kimebadilika kwa Simba hii na ile tuliyozoea mwanzo ilianza vibaya?
1: Jambo la kwanza,
0: mashabiki mnasemaje?
1: Jambo la kwanza naweza nikasema mabadiliko ya mwalimu na dirisha dogo kuingiza maingizo yale, kiukweli yamebadilisha taswira zima ya club. Leo unaweza kuona wachezaji wote ambao tulikuwa tunaona kama viwango vyao viko vya kawaida. Leo hii unaona kila mchezaji anacheza kwa spirit ile ile mchezaji ambaye anaingia kikosi cha kwanza. Kwa hiyo kuna namna fulani tumeongeza ubora wa wachezaji, viwango vyao, lakini pia mwalimu ameipatia timu namna ya kuweza kuendana naye. Na niseme tu kwamba kitendo cha kurudi Chama, Chachu pia imeongezeka kwa sababu Chama anacheza mpira pia na kufundisha.
0: Wakati msimu unaanza, baadhi ya mashabiki wa Simba walibeza Chama kurudishwa Simba. Uliosajiliwa Kibabage na Chama, wana Simba ta wengi pia walisema hii sajili za nini hizi?
1: Ni kweli walibeza, lakini mimi niseme kitu kimoja. Kitu ambacho watu hawajui ni kwamba Chama ni mchezaji ambaye kiukweli ana click kwenye mfumo wa Simba, lakini anaichezea Simba pia kwa mapenzi. Unajua mchezaji mwingine anaweza kaa anacheza tu kwa sababu ya
0: kazi.
1: Kama alivyoenda upande wa pili, alienda kikazi. Na wao wenyewe akamchukulia poa, lakini sasa amerudi sasa hivi naona nilikuwa naangalia kauli moja mheshimiwa mbunge ambaye ni Baba Revo. Anaeleza kwamba alishawahi kuongea kwamba kwa nini Chama wanamweka benchi kwa kiwango alichonacho. Wampe muda mwingi. Leo hii ndio wanakuja kukumbuka, lakini ukweli ni kwamba Chama ni mchezaji mzuri na bora kwa uzoefu wake alionao. Alivyocheza Simba, ameenda kucheza RS Berkane, lakini pia unamuona ni namna gani ana kiu ya kupata matokeo.
0: Ndio.
1: Mimi nikwambie tu kweli ni kwamba kwa kikosi hiki na uwepo wa Steven Becker ndani ya klabu ya Simba, naamini kabisa kuna uwezekano mkubwa 90% ya ubingwa wa timu hii wa ligi kuu ukaenda Msimbazi. Hilo na uwezo kukuambia kabisa.
0: Alama mbili bado mna mlima kupanda.
1: Mechi ni alama mbili, lakini mimi naweza alama mbili mpaka sasa na mechi
0: saba.
1: Zimebaki saba. Naamini kabisa kwa sababu sasa hivi watani wetu tayari washaingia kitete. Na ninasikia huko Fukuto limeshaanza kuwa kubwa, hawaelewani, na hilo sisi tunaendelea kuwaombea wazidi kushindana ili kuzidi sisi tuendelee kukaa juu na mwisho wa siku tuweze kuwazidi point. Naamini point mbili sio nyingi. Lakini najua wana mechi na Azam, wana mechi na JKT na TRA, Singida ambao ni watoto wao. Sasa Singida wao wataamua waachie point watoke kwenye top 4 au waendelee kubaki. Kwa hiyo wao itakuwa ni kazi ni kwao wao. Kwa hiyo tunajua wana mechi nne ambazo kiukweli ni mechi za moto kweli kweli, ambazo mimi naamini akikosa kabisa hapa taangusha point 2. Akishaangusha point 2 pressure inaingia tena. Kwa hiyo naamini tuna ombea mpizani aweze kuelekea katika njia ambayo sio sahihi. Na Vegula nikwambie tu kweli, hii Simba ya sasa hivi, mashabiki wa Simba kiukweli wana furaha kila sehemu. Na watu watanisaisha, Simba mara zote akishinda, iwe kwenye baa, mabaa, iwe sehemu yoyote ile, vyakula vinauzwa, vinywaji vinauzwa, kila kitu kinafanyika vizuri. Kwa hiyo hii ni sifa ya wana Simba kwamba ni watu ambao wamekuwa na furaha wakati wote. Nadhani wewe mwenyewe umekuwa shahidi kipindi ambacho Simba tumepitia kipindi kigumu kabisa. Tumeendelea kufungua matawi, tumeendelea kujikusanya na kuweza kuhamasishana na kusafiri. Bado tumeendelea kugawa kadi na watu bado wanakata kwa kadi ile ile. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha tofauti. Na ubingwa huu ambao nategemea kwamba tukiuchukua utakuwa ni picha halisi ya kuonyesha kwamba uvumilivu wetu sasa imefikia hatima nzuri. Lakini pia tunaelekea kwenye kombe la shirikisho. Shirikisho ambayo ni CRDB Confederation Cup.
0: Kendi, yes.
1: Yeah, naamini kabisa kombe hili Yanga, kwa sababu tayari tuna Yanga sasa hivi ni anashuka, sio anapanda. Na niwaambie tu wana Yanga kwamba kwa hali ilivyo sasa hivi ukijidanganya kwamba Yanga anapanda itakuwa ni uongo. Alishapanda, amefikia kilele, sasa hivi anashuka. Kwa hiyo watashuhudia kweli maumivu, na wakae kwa kutulia. Sisi wana Simba tunawaambia tu kwamba ni wakati wetu na tutawaonyesha. Hapa tu tumefanya tu mabadiliko kidogo kwenye dirisha dogo. Je, dirisha likifunguliwa tukiongeza watu fulani striker wa maana pale, nadhani yatakuwa ni maajabu na tutafanya vizuri kwenye mechi za kimataifa. Nadhani timu ijayo nusu finali, finali kwa Simba itakuwa

0: ni kitu cha kawaida Champions League.
1: Sawa, na mechi hizi saba ukizipimia, kuna mechi pia zito mjazivuka bado, baadhi.
0: Kwa sisi sasa hivi hakuna mechi zito. Nasema tu kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai.
1: Kwamba mmeshajipata sasa.
0: Yaani sasa hivi atakaye kuja tena kija vibaya anaweza kapigwa nyingi. Nadhani umeona jana Simba kwenye kipindi cha kwanza tumecheza yani total possession. Hakuna wachezaji wa Mashujaa walipanda. Lakini kipindi cha pili kidogo Mgunda na Wezie walioingia akina kijana wetu Barama wakaja kubadilisha kidogo wakawa nafika golini. Lakini nadhani umeona namna tunavyocheza. Rushaini hayupo kwenye upande wa kuzuia, lakini pia ameingia kijana wetu Masinde.
1: Kwa maana kipana sana nyinyi sasa hivi.
0: Yaani kipana naingia yeyote, yani sasa hivi ni mashambulizi tu. Ndio maana naona watani wetu sasa hivi wanachanganyikiwa. Hawaelewi wafanye kitu gani.
1: Sawa, mwenyekiti mnaendelea kuzindua matawi baadhi ya maeneo mbalimbali.
0: Ndio, ndio, ndio.
1: Taarifa ikoje tumalize?
0: Taarifa iliyopo ni kwamba juzi tulikuwa tuko Lumuli na Lumuli tumeweza kuzindua tawi letu pale. Lakini pia watu wa Muhimbi washapata kadi zao za mfumo wa kibenki zilizounganishwa na mfumo wa kibenki. Kingine ni kwamba siku ya Jumatano tutakuwepo pale njia panda ya Tosa, ambapo kiukweli wana kiu kubwa sana ya kuweza kupata tawi lao, lakini pia wanataka wajisajili kwa ajili ya kadi. Ndugu yetu ambaye ndio mratibu katika zoezi hili pale njia panda ya Tosa anaitwa Godfrey Mgoba, nitataja na namba yake ili kusudi waendelee kuwasiliana naye katika mfululizo wa uzinduzi wa matawi haya. Njia panda ya Tosa, Godfrey Mgoba, namba yake ya simu ni 0769 02 16 93. Naomba nirudie, ni 0769 02 16 93. Huyu ni mratibu wa uzinduzi wa tawi hili la njia panda ya Tosa. Naomba wanasimba wote wa kutoka Ugwachanya na maeneo mengine muwasiliane naye kwa ajili ya zoezi zima la uzinduzi wa tawi la wekundu wa Japanda Tosa. Lakini bwana Vegula, nikwambie kitu kimoja. Sisi tunasema kama wana Simba hatupoi. Tutakuwa tuna mechi ya kuelekea Mbeya ambayo ni mechi ya Simba na Mbeya City ambayo itakuwa ni mwezi wa sita. Itakuwa kama sikosita 18. Kwa hiyo niwaombe wana Simba wote niwatangazie. Tumeshafungua rasmi zoezi la safari hii ya kuelekea Mbeya. Na nauli ni shilingi 25,000. Kwa hiyo kwa mtu anayenisikiliza sasa hivi, nitataja namba za simu, ulipe nauli mapema. Watu ni wengi. Kwa hiyo ukichelewa kulipa utashindwa wewe. Na kipindi hiki tunaelekea kwenye kipindi cha mavuno, mwana Simba ya nini sasa ubaki nyumbani? Njooni muisupport timu yenu, twende tukaisupport timu yetu ili kusudi mambo yaweze kuwa vizuri.
1: Haya, sawa, ni mwenyekiti Haruni huyo eh.
0: Wacha nimalizie kwa kutaja mawasiliano. Namba ya simu ya kwangu ni 0745 110857. Naomba nirudie. 0745

0: yetu kwa watu wa mjini hapa wanaonisikiliza, iko pale Iringa Plaza. Ukifika soko kuu, kuna jengo pale inaitwa Iringa Plaza. Ukiuliza tu ofisi ya Simba watakuonyesha, iko gorofani juu. Hiyo ndo tofauti ya sisi na wanayanga. Ofisi yetu ni ya VIP. Njoo uhudumiwe mwana Simba. Mambo mengi yako Simba. Karibuni sana.
1: Haya, Harun Kiongole bwana, ongereni na Kasim ambaye mnakutana naye sasa hivi na yale yote ambayo mnakimbizia kwenye CRDB na ligi kuu.
0: Tunashukuru sana. Yes. Tutaendelea kuwaonyesha.
1: Asante sana. Harun Kiongole, mwenyekiti wa tawi la Simba Wekundu wa Iringa, akizungumza hapo na kutoa hamasa pia timu yao jinsi ambavyo inakwenda hivi sana baada ya ushindi mnene waliopata jana dhidi Mashujaa kule Lake Tanganyika Kigoma goli 3 kwa bila. Na Azam pia nao jana kuna mchezo, nakumbuka vizuri mchezo ambao pale Chamazi ulicheza dhidi ya Pamba na Azam aliibuka na ushindi naye pia Mujarabu kule kule bao 2 kwa bila, japo zilifungwa usiku kule kule bao hizo na Kitambala pamoja na Faisal Salum Feitoto Hashim Ibwe kaimu afisa habari wa klabu ya Azam, naye ametamba kule kule baada ya ule ushindi ambao walipata usiku wa hapo jana.
2: Imechilo ingeniua.
3: Kwa nini pressure ilikuwa juu sana?
2: Kusema kweli, kwanza tunawapongeza sana wachezaji wetu. Unajua tumetoka kupoteza mechi na TRA magoli 4, ndio mechi ya kwanza tunafungwa. Alafu hatujakaa vizuri kwenye mchezo, tunatoka na masekeseke, wachezaji wanaumwa, wachezaji wanapitia changamoto. Yetu wamepata siku 2, wamefanya recovery. Hawa hapa wamecheza, baadhi leo hamjawaona, wanaendelea kutengamaa, hali zao kurudi sawa. Kuna pressure ya safari nyingine ya mchezo mgumu dhidi ya Mashujaa Kigoma, lakini bado wamejikusanya kwa pamoja wachezaji wetu, wamejitoa kwa 100%, pamoja na kwamba wengine bado watakuwa na hizo stress za kwamba kilitokea nini, how will we recover na vitu kama hivyo. Bado wameweza kuwapa mashabiki wa Azam FC kile ambacho walikuwa wana expect. Kwa hiyo imetubidi kusubiri mpaka dakika 90 kabla ya kupata kile ambacho tulikuwa tumekikusudia. Na sisi kusema kweli tunamshukuru Mungu kwamba tulichokidhamiria, tulichokuwa tumeomba atupe leo, amekikusanya, ametupatia.
3: Na unadhani ugumu wa mchezo ulitokana na nini hasa? Tuliona Pamba kwa kama kama mbogo kuna wakati, na walipata nafasi za wazi pia lakini hawakuweza kuzitumia.
2: Pamba wana timu nzuri kwanza, lakini pia wana mwalimu mzuri, na nafikiri wamefanya homework yao vizuri dhidi ya Azam FC leo. Kama haitoshi pia nafikiri walikuwa wanajua kwamba hawa kuna kipindi fulani wamepitia hapa, tunaweza kutake your advantage na jambo likawa jepesi. Kwa hiyo walifanya homework yao vizuri. Sitatumia neno baya kama ambavyo watu wanatumia kwetu kwamba Azam walikamia. Pamba wamekuja, wameonyesha mchezo mzuri, walistahili kutuonyesha hiki ambacho wametuonyesha, na tulistahili kupata tabu ambayo tumeipata mpaka mchezo umemalizika hivyo. Kwa hiyo we are a big team, tunawaheshimu wenzetu ambao tumecheza nao, wamekuja kama second team kwenye uwanja wetu wa nyumbani. Nafikiri mna kumbukumbu nzuri ya mechi ya kwanza kule Mwanza, lakini pia mechi ya nyuma yake ambayo tulicheza Mwanza pia dhidi ya Pamba. Walituonyesha mechi nzuri sana. Kwa hiyo kadiri mnavyocheza wanapata confidence kwamba Azam FC tunawaweza, Azam FC tunawamudu, na ndio maana leo mmeona hiki ambacho mmekiona. Lakini bado tunawapongeza sana wachezaji wetu kwa kitu ambacho wamekifanya, wamefika.
3: Bwana, umezungumzia hali ya wachezaji ambao kile ambacho kilitokea, pengine unaweza ukaliweka wazi ni nini hasa ambacho kilitokea, na wachezaji ambao bado wanaendelea kuwa katika uangalizi, hali zao ziko vipi?
2: Kuna changamoto ya kiafya ambayo tulipata kwa wachezaji wetu, na kusema kweli bado wanaendelea vizuri. Wachache ambao wametengamaa haraka, ambao hawakuwa kwenye threat ya juu sana, nafikiri mmewaona, Msindo amecheza leo japo hali yake haikuwa nzuri sana tangu tunatoka Arusha, lakini leo amecheza. Wachache wamekuwa nje, kwa hiyo ikifika muda rasmi wa kutoa taarifa ambayo tunataka kuitoa kuhusiana na hali zao tutaitoa, lakini so far so good, wanaendelea vizuri. Na ushindi wa leo ni kuwapa pole, lakini kuwapongeza pia kwa sehemu ya ushindi kwenye mchezo wetu wa leo.
3: Faisal Salum Abdalla Feitoto, namba zidanganyi kaka, amekuwa ni mchezaji mwenye kiwango bora sana msimu huu. Amefunga leo goli ambalo la kwanza likawarudisha mchezoni, kwa maana ya kuwapa matumaini sasa ya kuondoka na alama 3. Kiwango chake msimu huu, Faisal Toto,
2: hakuna mashaka juu ya kiwango cha Faisal. Tusizungumze kuhusu msimu huu, tuzungumze na msimu uliopita na msimu wake wa kwanza akiwa Azam FC. Hakuna msimu ambao amefunga chini ya magoli 10. Kwa hiyo kwetu, we are very proud of our boy. Tutamlinda kwa wivu mkubwa, tutamwangalia kama tunaangalia yai, lakini yeye hawezi kuwa kama timu haijaunganika. Kwa hiyo collectively, ukitoa mchango ambao yeye anao binafsi kama mchezaji ndani ya timu, lakini timu nzima kwa ujumla imekuwa ikifanya kazi nzuri.

0: sana. Kwa hiyo team inashikanishwa na kile anachokifanya Faisal, na Faisal anachokifanya pia kinaishikanisha team kwa ujumla. Kwa hiyo overall chama la wana Azam Football Club ni mwendo wa ngiri.
1: Haya, Faisal ana goli 11 sasa hivi na assist 8. MVP msimu huu tuzo zikiwepo, kwa mwendo huu inaweza kuwa na ushindani.
2: Yes, ni sahihi, kuna wachezaji wengi sana ambao wamekuwa na numbers
1: nzuri.
2: Yes.
1: Hivi ni numbers pekee yake au wamekuwa bora? Maana yake hii tuzo mchezaji bora wa mashindano hai hoja sio namba pekee yake. Unaweza kuwa beki, mchezaji bora.
2: Hata kwenye beki pia numbers.
1: Yaani okay.
2: Numbers same zote.
1: Kajua namba labda kufunga au na kwa assist pekee.
2: Ah no, kwenye beki pia kuna numbers, kuna duo zile one, kuna clearance ambazo anazifanya, kwa hiyo numbers na apply kote, lakini Faisal nafikiri amekuwa na vitu vyote viwili. Ana numbers nzuri, lakini pia amekuwa ni anahusika kwenye mchezo moja kwa moja, kwa sababu kuna mchezaji anaweza kawa na assist nzuri lakini ana magoli mengi, lakini kwenye mchezo wenyewe haumuoni sana, lakini Faisal imekuwa ni tofauti. Ni mchezaji ambaye kuna muda unamuona yuko chini huko anajaribu kufanya link up na timu, anajaribu kusaidia kwenye build up. Kwa hiyo obviously Azam ni kama wamepata mchezaji wao ama starman wao katika timu, ambacho kitu ambacho walikimisi kwa muda mrefu sana. Unajua toka kile kikosi cha kina John Boko kimetoka, walikuwa wanakosa yule mchezaji ambaye atakaa kwenye profile pale ya timu, kwamba ukizungumzia Azam basi unamwangalia mchezaji fulani. Kwa hiyo Faisal amekuja na tangia msimu wake wa kwanza ameingia ndani ya Azam, tumeona namna ambavyo amekuwa akiwasaidia Azam kuanzia kwenye brand ya Azam, kuna namna
1: imeongezeka ufuatiliaji.
2: Ufuatiliaji, lakini pia kwenye performance ndo kama hivi, kila msimu amekuwa akiwa na namba nzuri. Hata tuzo zilizopita, ukiacha tuzo hizi zilizopita, alikuwa kwenye consideration ya wachezaji bora wa msimu.
1: Yes,
2: kama tuzo zingekuwa, kama zingekuwepo, yes, ulikuwa uwezo kumtoa Faisal. Na msimu huu pia umeona zimebaki mechi 7, lakini namba zake umeona namna ambavyo zinavutia, kwamba kuna namna pia lazima umconside kwenye tuzo za mchezaji bora. Kwa hiyo na akipewa tuzo, ina maana ukiacha mbali kwamba yeye binafsi Faisal personally atakuwa amefaidika, lakini pia hata timu anayoichezea lazima uizungumzie, kwa sababu unavyozungumzia mchezaji bora ni Azam, ni Faisal, lazima utauliza ametokea timu gani. Obviously ni Azam. Kwa hiyo kuna namna hii ni mutual advantages kwa wote wawili, kwa Faisal lakini pia kwa Azam. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwao. Yes,
1: endelea kucheza na Nuru Pesa kwa uzuri kabisa, kama nilivyokujuza. Kama uko na Vodacom, uko na Yas, uko na Airtel, uko na Hotel, naona baadhi ya wengi wanacheza hapo, wanaingia katika draw kuwa karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa Nuru FM. Na wewe cheza mara kwa mara, ukiwa na Vodacom, ukiwa na Yas, ukiwa na Airtel, ukiwa na Hotel, ukiingia katika menu za mitandao husika, baadaye kuja kuombwa ile namba kampuni, utakuwa unaweka 55 31 11, alafu kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889. Kwa hiyo hii unaingia pia lipa bili au lipa kwa M-Pesa kwa baadhi ya mitandao. Na kama unatumia Halotel muda huu, ingia katika menu ya M-Pesa pale, bonyeza nyota 150 nyota 84 na mareli, chagua namba 4 fanya malipo, alafu hatua ya 3 chagua 3 kuweka namba kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara ambayo ni 55 31 11, alafu hatua ya 5 weka kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi kutoka shilingi 1000, weka namba ya siri, tutathibitisha malipo ya shilingi 1000, na bonyeza namba 1 mwishoni kuthibitisha muamala. Kwa shilingi 1000 unaweza kucheza mara nyingi zaidi ili kujisogeza karibu zaidi na ushindi. Lakini ukicheza pia kwa 1000 pia sio dhambi, unaingia katika draw ile na unakuwa miongoni mwa wale ambao wanapambania fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Kama nilivyokujuza, ziko shuhuda za watu ambao tayari wameshinda na Nuru Pesa, na amekuwa akisema wazi tu kuhusu kiasi ambacho walikipata. Kwa hiyo ni jambo zuri la wewe pia kuendelea kucheza na Nuru Pesa, uweze kujisogeza karibu sana na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Na ziko shuhuda za leo pia za baadhi ambao wameshinda na Nuru Pesa, na wameongea uwazi na ukweli tu jinsi ambavyo wamekuwa wakinufaika na fedha ambazo zimekuwa zikitolewa. Haya, cheza mara kwa mara kama nilivyokujuza, ukiwa na Halotel, ukiwa na Yas, ukiwa na Voda, ukiwa na Airtel, kote huko unacheza tu na kujifunza karibu na fedha ambazo tumekuwa tukizitoa. Ibada ya robo finali ya CRDB Bank Federation Cup inachezwa Jumamosi kesho. Coast na Singida za 10 kamili jioni. Coast kwa nyumbani. Alafu JKT dhidi ya Yanga tarehe 16 kesho saa 12:30 jioni, alafu Jumapili Mashujaa atavana dhidi ya Azam, Simba atavana dhidi ya TRA saa 12:30. Kwa hiyo hii ndiyo michezo ambayo itakuwa inachezwa CRDB Bank Federation Cup, na tarudi punde hapa kumaliza kwa uchache tu na mabondia kutoka mkoa wa Iringa, alafu tutakwenda zote katika medani za kimataifa.
3: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Ibana, karibu sana katika ngu yetu ya mwishoni mwishoni kabisa hii, lakini nikukumbushe habari njema kwa wafanyabiashara mkoa wa Iringa, yale maonyesho makubwa ya biashara viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Yeye mkazi wa Iringa anakaribishwa katika maonyesho ya pili ya biashara viwanda na kilimo itakayofanyika tarehe 20 hadi 25 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni ya kulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga namba 0765 967691 au 0675 555134. Maonyesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali, pia ukiwa unakaribishwa sana wakati huu. Lakini pia kama unatafuta shule bora kwa mwanao bila usumbufu na masharti, basi mpeleke Sun Academy Pre and Primary Secondary School, shule ambayo namjali kweli kweli mwanafunzi hii. Na uongozi sasa hivi wa shule hii unatangaza na wazazi na walezi wote, bado kuna nafasi za kujiunga chekechea elimu ya msingi na elimu ya sekondari, ada huku ni nafuu kabisa. Lakini pia hata kama mtoto wako ana ufaulu kawaida au wa chini, basi mlete Sun Academy. Kuna walimu wenye weledi wa hali ya juu na mazingira rafiki ambayo yanamsaidia mwanafunzi kufika mafanikio. Unaweza kuwapata katika mawasiliano 0763 455 563 au 0754 484 321. Tuko na mwalimu Zinde hapa, mwalimu wa mchezo wa ngumi, yuko hapa vizuri, pia ni kiongozi wa chama cha ngumi za Ridhaa mkoa wa Iringa, lakini wakati huu pia amekuwa kijikita pia kwenye ngumi za kulipwa na kuandaa mapambano mbalimbali ya ngumi ndani ya mkoa wa Iringa. Tuko naye hapa na kwa uchache kabisa tutusimulie kipi ambacho kimekuja leo, mipango ya mpambano wa ngumi ambao utafanyika sehemu ya wazi kabisa ndani ya manispaa ya Iringa hivi karibuni. Bwana Zinde, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Taarifa ikoje?
1: Taarifa iko vizuri. Nadhani maandalizi yanaendelea vizuri katika mchezo wetu wa kila mwaka wa mwezi wa 5 ambao tunaofanya kila mwaka katika viwanja vya wazi kwa ajili ya kuleta hamasa katika mkoa wetu na kuinua vipaji kwa toa vijana pembeni na kuwaweka katika society inayoeleweka. Kwa hiyo tuko katika maandalizi mazuri, vile vile na upande wa uzamini tu tunaomba wajitokeze kama walivyojitokeza wengine. Kwa hiyo tunapenda endelee kujitokeza wazamini kwa sababu mtu tuko katika mpango wa mwisho wa kujua katika matangazo yetu ya mchezo huu utachezwa katika kiwanja gani. Nadhani mpaka kesho tutakuwa tushajua mchezo utachezwa kiwanja gani. Lakini mchezo upo tarehe 29.
0: Tarehe 29 mwezi huu manake.
1: Mwezi huu.
0: Haya, mipango ikoje?
1: Mipango iko mizuri, mabondia wako salama, klabu zote nimejaribu kutembelea za Ipogoro, Mafinga, Ilula na za kwetu hapa hapa mjini Iringa mjini. Nadhani zinaendelea vizuri na zinajipanga kwa mchezo huo kwa sababu unatambulika mchezo huu kila mwaka. Kwa hiyo mabondia wenyewe wanajua ubingwa wa mwaka huu wa mkoa huu inabidi nichukue mimi. Kwa hiyo kila mmoja akajipanga vilivyo. Nadhani utakuwa mchezo mkali kama vile Dubalizer pale wa Ipogoro boxing akikutana vizuri na Anderson Yongoli professional, lakini watakutana katika mchezo wa wazi wa nyumbani kwa ajili ya kuinua vipaji.
0: Sawa, na mabondia maandalizi yao yakoje na mipango ikoje kuelekea tarehe 29 hiyo, na misharatibu eneo la kucheza mpambano huu?
1: Mpambano huu tumesharatibu eneo la kucheza ilikuwa ni Mwembe Togwa, lakini tukapata taarifa kwa kutakuwa na habari ya Mwenge. Kwa katika habari ya Mwenge hiyo saizi nadhani tulikuwa tuna kikao na afisa utamaduni kwa ajili ya kufahamu kwamba mchezo huu labda tutaucheza pamoja kwenye Mwenge au tutaucheza eneo lingine. Kwa hiyo jibu lote tutatoka nalo huko na kujua, kwa sababu mchezo huu unajua pendwa. Tunaweza tukacheza sisi huku na Mwenge kwa kule watu wakaja huku. Kwa hiyo tukawa tumekosea serikali kwa sababu inabidi tuitike wito wa serikali.
0: Ndio. Na mjue mnapishanisha vipi hiyo siku ya Mwenge na nyinyi mtacheza lini?
1: Sisi na Mwenge.
0: Mabondia wapi mnapenda shiriki kwenye hii mpambano wa bonanza mkubwa wa ngumi wa kila mwaka Iringa?
1: Mpambano asilimia kubwa sana huwa unahusu dabi ya ndani. Lakini vile vile tuna majirani yetu wa Mbeya na tuna majirani wetu Dodoma ambao lazima huwa tushiriki nao kwa pamoja. Kwa sababu sisi tumejenga utamaduni wa nyanda za juu kusini, Dodoma, Mbeya, Songea na Iringa, tuko kitu kimoja na Njombe. Kwa hiyo ni mabondia lazima watashiriki hapo kwa sababu ndio eneo letu. Kwa hiyo mchezo huu tunacheza kila mwaka, kwa hiyo tuwaambie wananchi wasubiri kesho jibu ambalo tutaambiwa mchezo huu utachezewa wapi. Nadhani mwaka uliopita tumetoka sana hawakupata kushuhudia mchezo wao, lakini kwa saizi hatutoangusha, tupo na mchezo tumeshauandaa, kwa hiyo na mabondia wako tayari. Kwa hiyo napenda kuambia wananchi watasogea eneo hilo bila kuchoka na kuunga mkono vipaji vyao vya Iringa.
0: Orodha ya bondia ni kama wangapi watapambana siku hiyo?
1: Tutakuwa na bauti 10 ambao ni mabondia 20. Kisema bauti 10 ina maana hizo ni timu 10 ambapo timu 10 ukigawa 10 huko 10 huko wanatokea 20 kwa sababu mtu na mtu.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo itakuwa bauti 10 ambazo zitaunganisha mabondia 20 kutoka Iringa mjini, tutakuwa wengi na hizo sehemu ambazo tumezikaribisha kama ndugu zetu wa jirani tutakuwa nao.
0: Na ipango sasa inakwenda vizuri bila shaka. Wadhamini kupata maana kuna gharama na bidii ziwepo.
1: Tunashukuru Mungu kuna wadhamini ambao wanajitokeza, lakini bado hatujafika nao mwafaka, na kama kuna wadhamini wengine waendelee kujitokeza kwa ajili ya kutangaza biashara zao, kwa sababu mchezo huu unakuwa na watu wengi pale wanaweza kashuhudia biashara unayoifanya.
0: Sawa, lipi namaliza kutuambia
1: kuambia wana Iringa wajiandae vizuri. Nadhani vipaji vya Iringa sasa hizi tunakwenda vizuri. Kuna mabondia wanakwenda Kenya kutoka hapa Iringa. Kuna bondia Anderson.

0: kupambania mchezo wa ngumi huo.
1: Asante sana.
0: Ha, taarifa ikitoka wapi mnacheza mpambano basi na fitu tutaipata hiyo.
1: Eh, nadhani tutaipata jioni taarifa.
0: Yes, kwamba eneo gani mtapanzali litapigwa.
1: Ndio.
0: Ndani ya Manispire Ring.
1: Ndio. Asante,
0: asante sana. Huyu ni Mwalimu Zinda akitiririka hapo akitusimulia hayo ambayo ni maandalizi kuelekea bonanza kubwa la ngumi Ring ambalo hufanyika kila mwezi wa 5 na wao wakiwa wameratibu vizuri kabisa. Sawa, endelea kutushiriki nasi katika ujumbe, lakini nikukumbusha kwamba kamishna wa ardhi msaidizi mkuu wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawatakia wamiliki, anataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutolipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani na au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutiwa umiliki wa kiwanja na shamba lako. Ili kupata ankara yako, fika ofisi ya ardhi iliyopo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga 0717 403 776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Kwa hiyo tuko vizuri kulikweli wakati huu. Nikukumbusha pia benki ya TCB, kama benki inamuelewa Mtanzania, imegundua kwa changamoto ya watu wengi sio kutokuwa na ndoto bali kukosa msaada sahihi wa kifedha kutimiza ndoto zao. Ndio sababu TCB imekuja na kampeni maalum kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Leo wanakuuliza ipi ndoto yako, kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inaendana na ndoto yako. Kwa unataka kuweka akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Hii inakuwezesha kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, kupata faida hadi 6% kwa mwaka ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000. Bila kusahau tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama mikopo ya ujasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo, kwa watu binafsi, vikundi na vyama vya ushirika, mikopo ya kununua nyumba, kujenga au karabati, mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini na mikopo ya wafanya kazi. Kwa hiyo tuko nao pia hapa vizuri kabisa wakati tukie yazungumza kimichezo, pia tukielekea katika medani za kimataifa.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. Shane can have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that. Time whistle is blown by Mike Dean to signal. Karibu Extra Time.

0: Ibana katika medani za kimataifa endelea kucheza mara kwa mara na nuru. Pesa fedha zipo nje nje utajipatia kwa uzuri kabisa. Weekend hii bana klabu bingwa Afrika finali inachezwa ya mkondo wa kwanza na bundo ya mkondo wa kwanza ile bwana miamba ya soka Afrika. Weekend hii inaumana bwana.
1: Kikombe pekee ambacho Mamelodi amebakisha msimu huu. Kikombe pekee ambacho Mamelodi amebakisha kukipambania msimu
0: huu. Baki msimu huu kikombe vya ndani vita na vikosa.
1: Ya tarehe 17 Mei atakuwa nyumbani anamkaribisha Farabat.
0: Jumapili eh?
1: Yeah, itakuwa Jumapili. Saa 11 jioni.
0: Jioni mchezo mkondo wa kwanza. Unachezwa Afrika Kusini.
1: South Africa.
0: Mechi ya mwisho. Mwarabu atakuwa nyumbani kwake Morocco.
1: Farabat atakuwa Morocco
0: eh? Mechi ya mwisho.
1: Mechi na ugumu unaanzia hapa.
0: Kwenda kumalizia ugenini.
1: Ila I hope Mamelodi atafanya vizuri kwa sababu ameenda finali mara mbili back to back.
0: Nani Mamelodi? Pyramid,
1: Mamelodi msimu jana.
0: Hivi ile Pyramid alianzia nyumbani pia?
1: Alianzia Warabuni.
2: Alianzia ugenini.
1: Alianzia
2: South Africa bro.
1: Alianzia South Africa.
2: Alianzia South akaenda kushinda nyumbani.
0: Mamelodi nasema.
1: Msimu jana Mamelodi Sundowns na Pyramid.
2: Si ndio alianzia nyumbani.
0: Akaenda kufa kwa.
2: Akaenda kufa Misri. Ndio angambia alianzia South akaenda kufa.
1: Sasa hii setup ya final mbona kama ina favor Arab. Maana yake Farabat the same this time anaenda kuanzia kwa Madiba, anakuja kumalizia
2: Morocco. Anayeanza ku qualify maana yake si ndio anakuwa ni home. Anayefuata anakuwa away. Sasa nani alitangulia ku qualify finali?
1: Almost atakuwa Mamelodi.
0: Lakini

0: Sasa njia hiyo sio kwa home.
1: Wewe unakuwa njia tangu kule mwanzo njia imeshaonekana kama utacheza nyumbani au geni.
2: Yeah, lakini sio mbaya, sio mbaya mpira yeah. Popote, tusubiri mpira uchezwe.
1: Lakini haya tusubiri kama Melody atakata kiu hiyo muda mrefu sana. Kushinda taji la Afrika.
2: Anaweza kashinda bana kwenda finali mara mbili mfululizo apoteze.
1: Hii naamini yake.
3: Akujue kocha Sundowns.
0: Hii ni finali yake ya tatu.
1: Mfululizo.
0: Mfululizo.
1: Kocha wa Melody.
0: Aliingia na Esperance de Tunis akapoteza kwa Lali. Yeah. Alivyokuwa na ni kocha wa Esperance. Esperance. Yes, alivyohamia Mamelodi Sundowns akaingia finali yake ya kwanza akapoteza kwa Pyramids. Mm. Na saizi ni finali yake ya tatu. Huyu Miguel Gadosso anaitwa. Kwa hiyo finali ya tatu anacheza zidi ya Esfa Labat. Kwa hiyo ana kazi kubwa kufanya. Pengine hata kama ni bahati kupoteza finali tatu mfululizo sometimes inakuwa ni ngumu, kwa hiyo ni kama ana experience na hizo finali. Ukiangalia na finali zote ambazo amepoteza na kwa yupo very close
1: kabisa,
0: kuna kwa mna margin kubwa sana. Ukiangalia finali mfano iliyopita
1: inawezekana yake hii sasa akaze.
0: Yes, hii akikaze inaonekana yake. Finali kwa mfano iliyopita zidi ya Pyramids ilikuwa karibu sana, yani ni vitu vichache sana ambavyo Mamelodi walivikosea vikafanya Pyramids yawe bingwa. Lakini msimu huu of course anakutana na SFA Rabat ambayo ni timu imara pia. Ukiangalia namna ambavyo imekuwa ikiendelea na kampeni zake za ligi kuu pale Morocco, ni timu ambayo sio timu dhaifu. Hata namna ambavyo imepita mpaka kufika hapa, unajua wamemtoa RS Berkane, moja ya timu imara pia. Kwa hiyo binafsi naamini bado ni mchezo mgumu, lakini Miguel Gadosso pengine ana nafasi ya kuweza kujiuliza na kutetea finali ya tatu na kuchukua na kuwapa Mamelodi Sundowns finali nyingine baada ya miaka mingi kupita kidogo. Mara mwisho amechukua
1: 2016
0: yes.
1: Yes. Ref sana. Miaka 10
0: ilikuwa chini ya Piso Mosimane
1: mara mwisho. Sasa bana Madrid ina mshindi mabao 2 kwa bila dhidi ya Real Oviedo katika mchezo wa mwisho kwenye uwanja wa Bernabeu.
2: Mtu wa pili kwenye ligi amecheza na mtu wa mwisho.
1: Mwisho na Oviedo jana niliona pia mashabiki wa Madrid wanampigia makofi heshima Santi Cazorla alivyoingia uwanjani. Sawa Oviedo.
2: Kwanza anaonyesha uzalendo unajua. Mm. Several times kuna clubs zilimapproach kipindi anaondoka Arsenal aendelee kubaki Warabuni, lakini akaona bora arudi nyumbani kwenda kumalizia. Maana yake anaonyesha patriotism kwa klabu yake.
1: Na Madrid yana ameshinda bao 2 kwa bila. Lakini story ilikuwa Mbappe jana aliingia alicheza, alafu kuna huu mvutano kidogo umeonekana baina ya Mbappe na mwalimu Alvaro Albelo. Mengi yanazungumzwa wakati wa
2: kesho baada ya mechi kuisha, post match conference, wakati tunafanya mahojiano, Kylian Mbappe alitoa kauli ambazo kidogo zilikuwa zina mashaka au zina ukakasi fulani, kwa sababu alisema kuna mwandishi wa habari alimuuliza kwa nini hakutravel na timu kucheza na mechi ya El Clasico, lakini pia kwa nini hajaanza kwenye mchezo wa jana. Akasema kocha alimwambia kwamba yeye ni chaguo la 4, striker namba 4 kwenye klabu. Kwa hiyo
1: akampiga bench.
2: Anaweza akaanza bench au anaweza akacheza whatever. Umeona? Lakini yeye anajua quality ambayo yeye yuko nayo, umeona? Lakini Alvaro Belola baada ya kufanyiwa mahojiano pia akakanusha kwamba hakumwambia hiyo kauli. Lakini pia akamalizia kwa kusema kwamba yeye ndiye mwenye mandate ya kuamua nani aanze na nani atokee bench.
1: Na hizo kauli tunaonyesha kwamba kuna vitu viko sawa.
2: Yaani mpaka Madrid ije kusetwa after World Cup na kila kitu, Perez ana kazi kubwa sana ya kufanya. Local room inaonekana kabisa inachemka. Ndani ya Madrid hakuna utulivu hata kiasi kidogo.
0: Hata kuna kauli yake nyingine Mbappe alisema kwamba aliulizwa kama umefuatilia interview aliyofanya
2: kwa Beola.
0: Imagine yeye majibu yake Mbappe akawa kwamba mimi mara nyingi nyumbani kwangu kuna French TV, huaga nafuatilia television ya
2: Kifaransa.
0: Yes, kwa hiyo kuna namna ni kama wana ugomvi ambao
1: chini,
0: lakini kitu kizuri ni kwamba Beloa hatoendelea kuwa kocha wa Real Madrid.
2: Yes, Madrid mkuja.
0: Yes, Madrid atafuta kocha mpya. Kwa hiyo kama ni ugomvi na vitu kama hivyo, nafikiri vinaishia msimu huu na pengine vishaisha, kwa sababu Mbappe umeona hata kujipitia mtandao wake wa Instagram ameshaanza kuposti issue za makombe ya dunia. Ameposti picha yake na anasema hii ni kombe la dunia lake la tatu, kwa hiyo ni kama maandalizi ama focus yake kubwa saizi imehamia kwenye timu ya taifa ya Ufaransa.
1: Na ninaoza kule.
0: Yes, kule ninaoza. Ninaoza kule timu ya kocha Deschamps ambaye pia kikosi chake amekitaja.
1: Yes,
0: ambapo kuna surprise pia zipo kwenye hicho kikosi.
1: Yes. kikosi cha hii maandalizi hivi kikosi vya kuelekea michuano ya
2: kuna mataifa
1: kombe dunia
2: ya kuna mataifa yametoa official call up kwa mfano Ufaransa, lakini kuna mataifa
1: yametoa
2: preliminary squad. Kwa mfano wa Faransa, hiyo ni squad ya 25 players. Maana yake hiyo ndio inayo travel.
1: Hii ndio safari.
2: Yaani hao ndio wanakata tiketi wanaondoka wanaenda Marekani. Lakini kuna mataifa yametoa preliminary squad. Kwa mfano Argentina, ambapo baadaye vitapungua.
1: Ufaransa kwa maana shughuli mapema kabisa. Mike
2: Deschamps anataka maigizo.
1: Yes, Mike Maignan, Brice Samba na Robin Risa. Eneo la goalkeeping yao wameitwa, lakini walinzi
4: walinzi nimeona Marugusto, nimeona Dinyi, nimeona Upamecano. Nimeona
1: Lucas Hernandez
4: na wote wawili, wote wawili Lucas na Theo.
1: Konate, Julius Kounde, William Saliba, Dayo Upamecano, Maxence Lacroix, lakini viungo Ngolo Kante, Manu Kone, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouaméni, Warren Zaïre Emery wa PSG huyo. Magnus Akluch, washambuliaji hawa Bradley Bakola, Ryan Cech, Ousmane Dembele, Desire Doua, Jean-Philippe Mateta, Kylian Mbappe, Michael Olise na Marcus
4: Thuram.
1: Thuram mmoja amepigwa chini.
4: Yule
1: captain
2: Thuram
1: mdogo yule wa juu.
2: Ni wa kiungo
4: amepigwa chini. Chua.
1: Lakini pia kama Vinga.
4: Yule wa Juve ndio mdogo ndio amepigwa chini. Yule striker Marcus wa Inter
1: yupo
4: kwenye kikosi.
1: Kuna sura hapa sijaonekana, kuna maswali.
4: Mimi kwangu nadhani ni sawa. Yaani kwenye taifa lenye watu zaidi ya milioni 30 usitegemee kuitwa wote au kuacha wote. Yaani lazima wapo watakaoitwa, lazima wapo watakaoachwa, na ubora wa wachezaji unatofautiana season after season.
1: Nimetaja mwalimu.
4: Season after season, lakini pia mahitaji ya mwalimu. Kwa hiyo kuna watu ambao wameathirika, wako kwenye mipango ya mahitaji ya walimu, lakini hawakuwa na misimu mzuri, kwa sababu baadhi ya wachezaji ambao hawajaitwa walikuwa wakiitwa chini ya mwalimu huyu Deschamps. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba hawako kwenye mipango yake, lakini inawezekana hawakuwa na misimu labda miwili au mmoja mizuri ambayo iliweza kumshawishi Didier kuweza kuwaita. Na nimeona anazungumzwa sana kama Vinga kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sisi hapa off mic tulikuwa tukizungumza mwanzoni kabisa na tukakili wazi kwamba hajawa na season nzuri. In and out kutokana na injury, lakini pia ni risk kwa national team kuita mchezaji ambaye anatumia masaa mengi kitandani kuliko uwanjani. Maana yake una uwezo pia ukaenda kupungukiwa wachezaji wakati wa tournament. So nafikiri zipo reasons za msingi kabisa ambazo unaelewa kwa nini baadhi ya majina hayajaja.
2: Tukizingatia nature of the tournament, michuano inachezwa mwezi mmoja tu. Umeona kwa nini umbebe injury prone player kwenye tournament za mwezi mmoja wakati una option zingine nyingi zaidi.
1: Mtaji mkubwa wachezaji.
2: Yeah, maana yake wachezaji wengi ambao hutowaona na ulitegemea utawaona, changamoto kubwa itakuwa ni injury. Leo Brazil wamefanya collab, amejumuishwa mpaka Thiago Silva, nimeshtuka kidogo.
1: Kwa kikosi cha awali kile.
2: Jawali, Neymar kajumuishwa na watu wengine ambao pengine hukutegemea ungewaona, lakini Militao hajaenda, Estevao hajaenda, lakini pia Rodrigo Goes hayupo Brazil kwa sababu ya injuries. Lakini wategemea kama wangekuwa wazima ungeona. Lakini pia hata kama wangefanya recovery dakika za jioni, nisingeshangaa kuona makocha hawawaiti. Kwa sababu kama mchezaji hujahudumu pitch miezi miwili, miezi mitatu, umepona umecheza mchezo mmoja, mechi mbili, maana yake bado fitness yako wewe kutupa 100% ya ubora wako ni ndogo. Kwa hiyo tutashangaa pia kuona baadhi ya wachezaji ambao wamefanya recovery jioni na hawajajumuishwa kwenye vikosi vya timu za taifa.
1: Na muda mhesabu sasa hivi kuiteta vikosi vyao kwa ajili ya michuano yenyewe hiyo ya kombe dunia ambayo inaanza mwezi ujao tu. Valencia jana tukasare 1-1 dhidi ya Vallecano, Girona tukasare 1-1 na Real Sociedad, na Madrid shinda 2-2 yuko tulivyosema. Halafu leo kuna mechi zitakuwa zikichezwa.
2: Lakini kabla hujaondoka La Liga hapo La Liga msimu huu iko very exciting. Mpaka sasa hivi mtu wa 19, mtu wa 18 nazungumzia, mtu wa 19 Levante, mpaka position ya mtu wa 8 Real Sociedad. Yaani alokuwa nafasi ya 18 endapo atashinda michezo yake ana uwezo wa kumfikia pointi mtu aliyokuwa nafasi ya nani.
1: Kwa ameshuka mmoja tu.
2: Mmoja tu aliyovia.
4: Oviedo.
0: Same to Bundesliga Ujerumani. Ujerumani kuna timu 18. Lakini hakuna timu hata moja ambayo imeshuka daraja, na mchezo wa mwisho wa ligi ni kesho. Mbona ni kesho, michezo yote inacheza saa 10. Kwa hiyo kesho ndio itaamua kama yupi anashuka au ashuki. Kiangalia hapa St. Pauli, FC Heidenheim na Wolfsburg wote wana alama 26-26. Lakini unaona St. Pauli wa mwisho wa 17, FC Heidenheim. Kwa hiyo kama ligi ingekuwa inaisha hivi sasa, St. Pauli na Heidenheim ndio angeshuka moja kwa moja. Lakini Wolfsburg angeenda kucheza playoff.
1: Lakini
0: yes, kwa hiyo kesho hii michezo mitatu ya inahusisha hizi timu tatu ndizo ambazo zitaamua yupi anashuka yupi ashuki. Uzuri ni kwamba Werder Bremen yeye kidogo ashajitenga, ambaye ni mtu wa 15 na alama 32. Yeye of course mkesho wa kesho hauna mchezo wa kesho hauna athari yote kwake, ashinde asale still bado ana uhakika kubaki kwenye Bundesliga. Lakini hawa watatu Wolfsburg, St. Pauli na Heidenheim, hawa ndio ambao michezo ya kesho itaamua hatima ya wao, aidha kusalia kuendelea kubaki kwenye ligi kuu ya Bundesliga mara. Lakini pia kitu kingine ambacho ni very exciting ni ukiangalia namna hizi team zote zimecheza michezo yao. Wolfsburg amecheza michezo 63, ameshinda michezo 6, amesale michezo 8 na amepoteza michezo 19. Same to Heidenheim, amecheza michezo 63, ameshinda michezo 6, amesali michezo 8, amepoteza michezo 19. Same to St. Pauli, naye amecheza michezo 63, ameshinda 6, amesali 8, amepoteza 19. Kwa hiyo hata numbers zao zinaelekeana, hata ukiangalia goal difference hazijatofautiana sana. Kuna St. Pauli ana negative 29, Heidenheim ana negative 29 na Wolfsburg ana negative 26. Kwa hiyo kesho bana Bundesliga itaamua hiyo saa 10, tutajua ni wapi wanaondoka.
2: Kesho unabashiri magoli tu Bundesliga wanauana.
1: Magoli ya kutosha.
0: Kesho sili plus unaweza kukuta mechi zote hizi zikatoa
2: sili. Muinda tufurahisha, muinda tufurahisha.
0: Muindi huyo. Bayern kesho achelewe, unakuta kesho Bayern anacheza na FC Cologne.
2: Unashangaa bila. Usiwafuate Barcelona, juzi ameucha point kwa Deportivo Alaves.
0: Shangaa bila.
1: Mechi za mwisho sio leo. Kuna mechi ya Aston Villa na Liverpool.
4: EPL EPL Sunday. Kuna mchezo kati ya Villa na City na Liverpool. Mchezo ambao Villa atakuwa nyumbani. Unategemea kuona hali ya ushindani itakuwepo kwa hizi timu, kwa sababu ya
1: size. Ni leo usiku
4: ndio nasema saa 4 usiku. Tunategemea kuona hali kubwa ushindani. Hii ni round ya 37 kumalizia game za mwisho mbili zilizobaki. Villa kwenye nafasi ya 5, Liverpool kwenye nafasi ya 4. Hawa wana kila mmoja anataka kusimenti tu uhakika wa mwakani au michuano inaofuata kwamba wapo
1: UEFA. Aston na Burnley ni Jumatatu,
4: kumbuke kuanzia msimu unaokuja Uingereza watapeleka timu tano. Kwa hiyo Liverpool akishinda leo au Aston Villa anaishinda au akisare, wanatengeneza mazingira ya kushiriki michuano ya barani Ulaya mwakani.
1: Aston na Burnley ni Jumatatu. Man City tutangulie.
4: Man City na Bournemouth. Na sio Bournemouth.
2: Kesho anacheza na Chelsea final FA.
4: Lakini kwenye ligi anacheza na Bournemouth. Yeah.
2: Lakini Aston Villa na
1: kesho finali saa 11 chini.
2: Lakini Aston Villa amebakisha michezo miwili, na kwenye mechi mbili ambazo Aston Villa amebakiza ni mechi moja kesho leo na Liverpool, and the last game anamaliza na Manchester City.
4: Yeah,
2: katikati kabla ya kucheza mechi ya mwisho na Manchester City anacheza finali ya UEFA Europa League zidi ya Freiburg.
4: Yeah.
2: Mechi ambayo kama atashinda atakuwa na tiketi moja kwa moja mwakani kucheza UEFA Champions League. Na kama ataluzi atakuwa na kibarua cha kumfunga Man City mechi ya mwisho ile yabaki pale. Yeah. Kwa sababu Bournemouth kama atashinda mechi zake mbili zilizosalia, hesabu zake zinampeleka top 5 ambapo yeye anataka kufanyaje kucheza UEFA Champions League. Kwa Aston Villa anatakiwa cheze hesabu kali sana. Isiweza ana win leo akawini na finali. Au kama atapoteza finali, ana must win game last game dhidi ya Manchester City.
1: Liverpool anashinda.
0: Naona tu Liverpool wanashinda. Tena clean kabisa.
1: Mawazo ya mwalimu Unai yuko Europa.
0: Yaani mawazo hata performance ya Aston Villa kwenye ligi kuu baada ya kuwa na mbilinge mbilinge za michuano ya Inter Club ya Europa, unaona kuna namna kiwango chao kimeshuka kidogo.
2: Na kimsingi bora achukue tu hii, achukue UEFA Europa League.
0: Hii ndio
2: yani, achukue kwenda kwa Man City, achukue kwenda kwa Liverpool, akachukue UEFA Europa League, akacheza UEFA Champions League next season.
1: Sawa, ni ligi mbalimbali, michezo kadhaa kuna chezo hiyo, lakini ujumbe Mashujaa jana amebusu mzinga wa nyuki. Alois Mdemu yuko ulete muwimbi katika ujumbe hapo, na Simba kishinda biashara zinafanyika sana mitaani. Haya, Mwaisa pande za Iringa Makorongoni, Okilo ana goli ngapi? Muamini kutoka Ibuma Matali akiuliza. Utakujibu hapa. Nasema Yanga cheza lini? Yanga Jumapili eh. Mashujaa mbusu mzinga wanyuki, karudia ujumbe. Okay, andika ujumbe kwa mara moja, tutatosha sisi kuweza kupitia vizuri kabisa kile ambacho unashiriki nasi pia wakati huu. Sawa, Kiteve pia ameandika ujumbe. Beni kutamalizie basi kitubuse vinasubiria ile hatua ya finals.
4: Okay,
1: si alimtoa Lakers
4: maliza tunasubiri kwenda hatua finals kwenye basket. Na game hizo zitaanza baada ya weekend hii, kwa sababu leo hakuna game yoyote alfajiri ya kuamkia kesho, si ndio? Hakuna game yoyote, lakini pia nitaka kuwakumbushia wadau kuhusiana na sodo. Sodo la kibingwa, sodo la wana, sodo mtaani li bado nafasi kwa timu ipo. Kwa hiyo tuendelee kuwasiliana kwa namba ile ile ya 0764587153. Hapa wanatakiwa viongozi wa timu, manake kuna mkanganyiko umekuwa ukitokea, watu wanapiga mchezaji mmoja mmoja kutaka kushiriki. Wewe na timu yako mjiorganize ndo mpige kuhitaji fomu ya timu, alafu sisi tutawahudumia. Karibuni sana.
1: Bila shaka. Sawa Beni, ukimaliza hivyo lakini msikie Grey pamoja na Taalam Lusajo. Yes, nasi pia tayari shafika hapa mjinguni, sisi tunakomea hapo ya kimichezo kwa uzuri sana. Na wale wote ambao shiriki nasi kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukuitia nanga hapa. Asante na nikutakie tu mchana mwema.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
0: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada, ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000. Na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko ni moko.
5: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
6: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
5: Dawa?
6: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
5: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
6: Sasa nini kinamfanya aharishe?
5: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
6: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
5: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
6: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
5: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
6: Kumbe, uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
7: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini. Na akiendelea kuharisha, mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza 1 kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3, weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Nuru pesa 2026 lazima utoboe.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa Chandi au Kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes! Yeah!
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Sayari ya burudani.

0: It's Crazy Friday.
1: Tunatoboa 2026 kaa humo.

0: Noma sana. Musa Barbers anapewa mashavu hapa mwisho kwenye joint ya Tunda Mani Kapiteni. Yuko na Arikiba, ngoma inaitwa Stare Garama. Unaisikiliza muda huu hapa ikiwa dakika 24 saa 8 za mchana. Sawa bana. Leo ni tarehe 15 mwezi wa 5 2026. Kama Davis tunakutana hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni kwa ajili ya kukamilisha sajada ya burudani. Asante wambao wanatusikiliza muda huu hapa kutoka kipande cha Iringa Town, lakini wambao wanatusikiliza kutoka Green City Mbeya, pamoja na Morogoro, Mufindi, Makambako, Njombe, ebane mitaa PG Pawaga, sauti ziko juu sana kipande ile pale. Of course historia zetu wanazo kwa vile ambavyo sisi watu tunafanya. Kama unatusikiliza muda huu hapo ukiwa CDTI Rungemba, kama unatusikiliza kipande hii ukiwa kipande cha ya mitaa ya Mkwawa au uko kipande cha Ruku au uko Iringa University au uko mitaa ipi bana, sio mbaya tukaenda sawa kwa sababu leo ni Friday. So ikiwa Friday tuna enjoy na ngoma nyingi huwa zinalia sana kipande hii hapa, ngoma zinalia sana.
1: Lakini usisahau ushaambiwa Starehe Gharama. Na ni Friday. Kumbuka hicho kitu. Starehe Gharama. So kwa sababu tunaenda weekend. Make sure unampunga mrefu sana unavyoenda kustarehe.
0: Da, okay.
1: Kwa sababu nitakia vitu vingi sana
2: Afu jua kabisa leo utalala wapi. Jua kabisa leo utalala wapi. It's Friday. Okay. Ukiona nasi ya kunyumba Friday bwana inakuwa inawaka sana ise.
0: Bwana Joani Sheva anasema wewe mzee wangu DJ Nasi fanya udondoke ni kuzingatia engo mzee wangu. Iringa hapa sasa, Iringa mita gani? Dondosha location bwana, watu wafike mapema, nimlete na mdogo wangu hapo misi api.
1: Jamani.
0: Unaja zingatia engo hapo.
2: Hivi engo la kiwi.
1: Hapana jamani. Hivi nasi unanianza.
0: Ukizingatia engo la misi api linakaejikaeji pale.
1: Hebu just imagine sasa.
0: Ndio najaribu kuwaza. Mshikaji wetu Mwaki kama Mwaki, mzuka ni mwingi nimekuona pia. Ray kama Ray, shout out to you. Stara Islamic pia asante. Kasongo na wengine wote ambao wanaendelea kujoin kwenye account yangu ya TikTok, inapatikana kama NASI Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Tuko live muda huu hapa, kama unatusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, unaweza ukajoin pia muda huu hapa kwenye account ya TikTok, inapatikana kama Nasi wa Kunyumba. Account ya radio inapatikana kama Nuru FM Iringa. Unaweza ukatufollow muda huu hapa, chap kwa haraka sana, dondoka pale Instagram andika Nuru FM Iringa, lakini pia usahau YouTube, tunapatikana kama Nuru Digital TV. Muda huu hapo unaweza ukasa

0: subscribe ile channel pale ya YouTube, afu kaendelea kushare link na watu wengine ili wawe watu wa kwanza kufuatilia matukio. Kama hujapita kwenye account ya Instagram ya Nuru FM Iringa, utakuwa umepita kwenye account gani sasa kama unataka kupata matukio ya mwanzo? Yaani utakuwa umepita wapi kwa mfano? Saba. Sasa ili sisi tuhakikishe weekend yako inaenda sawa, na mkwanja hapo shilingi 100,000, na leo pia mniruhusu ni utoe mkwanja. Niambie, sasa leo nawapa nafasi nyinyi, huu mkwanja leo nitoka watu wangapi? Au nitoe mtu mmoja tu akajiachie? Ni shilingi 100,000 siku ya leo hapa nitoe kwa watu wangapi?
1: Hiyo itakuwa noma watu wawili, 50 50.
0: Nitoe kwa watu wangapi?
2: Ah, ila dakika za mwisho mimi naona hayo mmoja tu. Oh, mmoja akipata 100,000 weekend leo.
1: Itakuwa noma. Lakini watu wawili ndio itakuwa nzuri zaidi.
0: Da, okay.
1: Yeah, watu wawili itakuwa noma kabisa.
0: Yeah, watu wawili.
1: 50 50.
0: So wengi wapi? Wengi wapi?
1: Wengi wapi? Sasa wengi wapi kina nani?
2: Muulize, muulize Miss Happy sauti kubwa ya nani? First. Sauti kubwa ya nani?
0: Au ladies first?
2: Ah, basi kama ladies first baridi, lakini lakini it's a weekend bana.
1: Tubaki kwenye ladies first. Kama ladies first bana yake hapo natakiwa watu wawili 50 50. Zito.
0: Okay. Asa, mshikaji wangu jua ni Sheva niambia Iringa jengo la Lutengano. Kwa nyuma hapa. Okay. Aina noma mwanangu. Sims taita hapa utadondoka kipande hiyo. Tuone kama unyama upo. Unyama unao mzee wangu. Na Misi hapa anasema watu wawili. Mshikaji wangu MC Bizo anasema mtu mmoja. Wewe kwenye 0767474492 umkwanja uende kwa watu wangapi? Niambie hapo shilingi 100,000 iko hapa inabidi niitoe. Wakati tunaondoka hapa ndani baadaye na leo ni weekend. So zitakazo kuwa nyingi mimi nazidondosha huko huko usio.
1: Sawa kabisa. Eh,
0: wakisema wili, wakisema mmoja. Ikao mkwanja bana akipata mtu mmoja kwa weekend.
2: Mimi nasema sio poa ise.
0: Noma kabisa. Sasa kama unataka kucheza na bado hujajua jinsi na namna ya kupata mkwanja wa shilingi 100,000 au shilingi 50,000, kama unatumia mtandao wa Vodacom, hakikisha unaenda kwenye menu ya M-Pesa pale, unabonyeza nyota 150000 alama ya reli, chagua namba 4, malipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huvi viwana sasa mzee Mtisi, fanya kidogo basi kama kuiongeza mwake, kama tuko kama hivi yani. Bana
1: tuko
0: dogo hivi baba, maana yake nini bana? Bana tuongeze kidogo kama mzuka uwepo hivi. Tuamshe kidogo.
2: Dakika za mwisho kama watu wamepoa hivi.
0: Sasa bana kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu ya Yas pale, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa 2, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba ile ile ya 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ya shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, weka kumbukumbu namba ni kodi yetu ya 889, alafu teka kiasi cha shilingi 1000, zeni utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama mtumiaji wa mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu ya Halopesa, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, zero utaweka namba ya biashara ni ile ile ya 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi ni shilingi 1000, alafu utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kama umekamilika.
1: Sasa chuo cha Victor kinatangaza intake mpya itakayoanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ada ni shilingi 100,000 tu na 50,000 za Kitanzania kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi zinazotolewa ni kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote mkampasi aina zote, lakini pia kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, lakini pia kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani wedding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, lakini pia video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, computer, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, lakini pia kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya ualimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, lakini pia kozi ya kufunga CCTV camera. Hostels zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kina kupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo, baada ya kumaliza sasa masomo yako. Wanapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Unaweza kuwasiliana kupitia namba 0715 176176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victory, ajira kwao ni uhakika kabisa.
0: Bwana sawa, tuko vizuri
2: eh. Bwana Commissioner wa Ardhi Msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja, mashamba, kulipa kodi za ardhi kwa mujibu wa sheria namba 4 mwaka 1999 chini ya fungu 35. Aidha anawakumbusha kwa kuto kulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani bwana. Kutosababisha eneo lako kupigwa kutosababisha kupiga eneo lako mnada kwa faida ya kodi ama kufutiwa umiliki wa kiwanja chako bwana. Ili kupata ankara yako fika ofisi za ardhi iliyopo karibu yako kwa ajili ya kupata control number au namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi bwana piga 0717 403 776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa lako bwana.
0: Bwana sawa, nikajua bado zinaendelea. Nikanasikilizia nikama bwana
1: kitu bado inaendelea.
0: Tunaona kama sifiki mwisho. Bwana. Kuna bwana kama atubalizi au shida nini? Sasa wale washikaji zangu wote ambao wanaendelea kucheza na Nuru Pesa muda huu hapa, nimwambia mniambie umkwanja tutoe kwa watu wangapi siku ya leo mida ya saa 9:55. Niambie shilingi 100,000 ambayo iko hapa imewekwa iende kwa watu wangapi. So muda huu hapa kama tunasikilizana kupitia 88.9, niambie mtakavyosema, mimi nawasikiliza nyinyi mabosi zangu. Kwa hiyo mimi ndaweka mkwanja kwa mkisema mmoja na usendi mkwanja wote wote, yani kwa mtu mmoja. Unaruhusiwa kucheza mara nyingi zaidi. Mkwanja wa shilingi 1,000 unaweza ukagusa mara moja au mara mbili ukaondoka na mkwanja kama mshindi huyu hapa.
3: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
4: Naongea na Steven Kipengi Wisa kutoka wewe.
3: Steven nani vile?
4: Steven Kipengi Wisa kutoka wewe.
3: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
4: Kwa mchezaji ila nilianza juzi.
3: Ulianza juzi?
4: Ndio.
3: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
4: Nimecheza mara mbili. Ndio nikakosa.
3: Leo umecheza mara ngapi?
4: Mara moja.
3: Umeuona muamala mjomba?
4: Bosi nimeona. Nimeona.
3: Hongera sana. Hapo wewe

0: Nasema nuru pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Ah, mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna mtu tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata nuru pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama nuru pesa tunatoa pesa?
1: Ah, mimi naambia wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
1: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
1: Ah, leo sijaoa na hivi nauma hivi nauguza tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki.
0: Ah.
1: Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
0: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo, ndugu yangu. Pole sana.
1: Sukari ya kwanza bosi.
0: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
1: Haya, nashukuru pia.
2: Huyu mmoja kati ya wale washindi ambao walipatikana kwenye mchongo wa nuru pesa. Washindi wako wengi ambao kila siku wanaondoka na mkwanja. Na leo nimesema inawezekana ikawa time yako, weekend yako kaenda vizuri. So cheza muda huu hapa kupitia mtandao wa Airtel, Vodacom, Halotel pamoja na mtandao wa Yas uweze kushinda na kuondoka na mkwanja. DJ Sam atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Anasema watu wawili itakuwa ugali sana. Mkwanja kidondoshwa, tuko pamoja Idi Luwago kutoka PG pamoja na wengine wote ambao endelea kutucheki. Muda huu hapa kupitia 0766744292. Tunapea bills and DJ Sam unafuata hapa on 1 and 2. Stoke wala usiondoke, baki na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Mnaitwa mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na Miss Sapi and MC Bizzo in the house. Au vipi bana? Oh yeah.
3: Vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku na marudio ni Jumapili saa 12 jioni na Jumatano saa 10:30 jioni, kwa udhamini wa Smart Jean na Smart Vodka na kupewa nguvu na Big Time Media, Kasote Entertainment na Creative B.
4: Ye, nasemaje baba?
3: Sungura Pingui.
5: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha

0: Wairinga ndugu Matthew Alexandra Mkumbo anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Mama, unataka kuoga, unaenda wapi?
2: Amina, haya maji ni yako. Nimeachemshia dawa.
1: Dawa?
2: Ndiyo, mwanao anaharisha. Itakuwa maziwa yako machafu. Tuyasafishe kwanza.
1: Mama, hizo ni imani potofu. Maziwa yangu hayajachafuka.
2: Sasa nini kinamfanya aharishe?
1: Labda ameweka kitu kichafu mdomoni.
2: Huo uchafu unatoka kwenye maziwa yako.
1: Mama, maziwa yangu ni dawa. Yana maji na virutubisho vya kumsaidia kupambana na magonjwa kama kuhara.
2: Kwa hiyo anatakiwa kunyonya tu?
1: Ndiyo, wataalamu wa afya wanashauri mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha anyonye maziwa ya mama tu ili kumongezea maji na kumpa nguvu.
2: Kumbe uzee huu. Haya, mnyonyeshe.
3: Wazazi na walezi, mtoto mwenye umri chini ya miezi 6 anayeharisha anyonyeshe maziwa ya mama pekee mara kwa mara ili kuzuia kuishiwa maji na madini chumvi mwilini, na akiendelea kuharisha mpeleke kituo cha kutolea huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Beba basha, mtoto wetu anaingia balee sasa. Lakini sijui nianzie wapi kuzungumza naye kuhusu mabadiliko ya mwili na afya ya uzazi.
7: Nafahamu mama, hata mimi nilikuwa naona aibu. Lakini tukikaa kimya, nani atamuelekeza?
6: Unafikiri atatusikiliza kweli?
7: Ah, atatusikiliza kama tukianza kwa upendo. Tusimhukumu, tumsikilize kwanza. Tambua katika kipindi hiki anapitia changamoto nyingi. Hivyo ni vizuri tukiwa karibu naye, tutamsaidia namna ya kukabiliana nazo. Unanielewa mama Asha?
6: Ni kweli. Bora asikie kwetu kuliko huko mtaani. Maana mitaa hiyo.
7: Kabisa. Mazungumzo ya uwazi yatamlinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na taarifa zisizo sahihi. Leo tunaanza kuzungumza na binti yetu.
8: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
9: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
10: lako.
9: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao, kozi ya udereva,

0: Piga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Ladies and gentlemen, we have results. It's great.

0: Easy Friday.
1: It's 88.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nudo FM.
2: The best mix master, DJ Izam.

Hii ni maalum kwa ajili yako. Huduma ya Nayof Gospel Assembly chini ya Nabii wa Mji iliyoko Iringa mjini anakukaribisha katika ibada ya kongamano kubwa la maombi, maombezi, ishara, miujiza na maajabu. Njoo ushuhudie nguvu kubwa ya Mungu na shuhuda mbalimbali live itakayokuwa inafanyika Redco Mataa karibu na shule ya St. Dominic. Ni kila siku ya Alhamisi na Jumapili saa 7 mchana na kuendelea. Kama wewe una shida ya kiafya, kiuchumi, ndoa, migogoro, mikataba ya kishetani, masomo, ajira na mengine yote, basi panda usafiri wowote kisha shuka Redco Mataa au uliza kwa Nabii wa Mji, kwani kuna bango kubwa lenye picha ya nabii. Huduma zote zinatolewa bure. Kwetu tunasema ukiamini yote yanawezekana. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0664373003 au 0779045206. Watu wote wa dini zote, na

Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas, piga nyota 150 nyota 01 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa bili, kisha tena chagua namba 3 weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni 553111, kisha kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu. Na baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Je, unatumia Airtel? Bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, kisha chagua namba 5 fanya malipo, ingiza namba 4 kuweka namba ya kampuni, na kisha ingiza namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi shilingi 1000 tu, na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111, na kumbukumbu namba weka 889, ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026, lazima utoboe.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Kodi ya mtaa.

0: kodi ya mtaa. Hii tunatoboa 2026 kahumo.
1: Yeah.

0: 2026 Kahumo.
1: Kwa kila jambo siku zote tunakwambia unatakiwa kumtanguliza Mwenyezi Mungu. Ajalishi unapitia katika kipindi gani, lakini msifu Mungu, mshukuru Mwenyezi Mungu. Taswai hapa inaitwa Hallelujah, anaitwa DJ Nasi kwa Luta. Goma linaitwa Hallelujah. Linapatikana kwenye digital platform zote. Kingia Boomplay, Audiomack, YouTube na Spotify. Popote pa unaweza kuendelea kusikiliza muziki mzuri au vipi bana, na uendelee kumsifu Mwenyezi Mungu na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Lakini pia kabla tujaendelea hapo ndani, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya kabisa wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi au kula kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione utofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili kuvizoea kupitia mtandao wa Yas.
2: Yeah, sasa tunaelekea weekend sasa hivi, na inawezekana mpaka sasa hivi hauelewi kabisa kwamba fedha unapata wapi, kwa sababu weekend inataka fedha sana, unatumia fedha nyingi. Sasa hivi unaweza kucheza Nuru Pesa ukifuata maelekezo ambayo nakuelekeza sasa hivi. Chukua simu yako, kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza *150*00 alama ya leli, then chagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, chagua namba weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, and then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Tigo, bonyeza *150*01 alama ya leli, then chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, and then weka kiasi ni shilingi 1000 tu, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako ambayo utakuwa umeiweka. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 leli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, and then weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba ambayo ni 889, and then weka kiasi ambayo ni shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000 yako. Kama ni mtumiaji wa mtandao wa Halotel, bonyeza *150*88 leli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, and then weka namba ya biashara ambayo ni 553111, weka kumbukumbu namba 889, weka kiasi shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000, and then bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Sasa kama utakuwa umecheza Friday yako au weekend, itakuwa noma kabisa.
3: Hey, bana wanasema jega kibao leo bana.
1: Bwana sawa, tukimaanisha kama tunatoa mkwanja kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na tunamaanisha, na ndio maana tuko na watu wengi sana ambao wameondoka na mkwanja wa Nuru Pesa, lakini pia tuko na washindi wengi ambao kila siku wanajishindia mkwanja wa Nuru Pesa, kama huyu hapa mwingine.
4: Halo. Naongea na Zori Orema kutoka Nuru Pesa.
5: Naongea na Steven Kipengi Wisa kutoka Weru.
4: Steven nani vile?
5: Steven Kipengi Wisa kutoka Weru.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
4: Ulianza juzi?
5: Ndio.
4: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
5: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
4: Leo umecheza mara ngapi?
5: Mara moja.
4: Umeuona muamala mjomba?
5: Bosi nimeona. nimeona.
4: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine hata Dura Mbango, kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula, basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
4: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu?
5: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyo Eula ni mashine.
4: Sawa, mara ya kwanza tulipokuwa tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
5: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini, kwa sababu kuna mtu tunabeti tunampa mwingi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa hata pia nilikuwa naiamini.
4: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
5: Ah, mimi naambia wacheze bosi, wacheze.
4: Au sio?
5: Eh, kama kawaida.
4: Sawa, umeoa jamangu?
5: Ah, leo sijaoa na hivi nauma hivi nauguza tu na mamangu. Basi make juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki.
4: Ah.
5: Eh, ndio maana nikaanza kusikiliza radio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
4: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
5: Eh, sukari ya kwanza bosi.
4: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
5: Haya, nashukuru pia.
1: Sawa, huu ni moja wa shindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Mshikaji wetu Msavange anatusikiliza mdogo kutoka Isoka, Alifu kama Alifu, Godfrey Meo kutoka Liamgungo pia tuko naye pamoja. Oya mwanangu, usogezee namba ya Vanilla, nataka kwa chengo mpya anaitwa Shaluvi. Sawa, tutakusogezea mwanangu namba ya Vanilla. Unataka kwa chengo au vipi? Ellen Fidege from Ilula Madizini pia. Mzuka tumekuwa na pia. Asante. Hakikisha unaendelea kucheza Nuru Pesa saa 9:55. Tuko tunadondosha mkwanja mwingine hapa kutokea mchongo wa Nuru Pesa. Usiba na maelekezo umetolewa hapa na Miss Sapi, jinsi na namna ya kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda siku ya leo. Sawa bwana?
2: Yeah.
1: Tuko na jambo.
3: Yeah, tupo na jambo bwana. Oh, tukidondoka bwana pande za Marekani bwana. Leo Drake kaachia album zake tatu kwa wakati mmoja. Album ya kwanza ikiwa inaitwa Iceman, ya pili ikiwa inaitwa Habiti, ya tatu ikiwa inaitwa nini? Maids of Honor. Sasa katika ngoma moja ya kwenye albamu yake Iceman bwana akaamua kumdisi nani? DJ Khaled. Anasema bwana wewe unatumiaje jina lako hivyo? Unatumia jina lako tu kulabata badala ya kufanya wenzako wawe free kwenye vita ambao wanamaanisha wa Palestina bwana. Kwa nini unaweza kuwa famous afu usitumie jina lako kuokoa wenzako? Inakuaje? Umeona? Yaani dakika za mwisho sasa alikuwa anamsema kwamba DJ Khaled, hebu tumia jina lako famous wako kama wewe Mwarabu au Palestina wenzako bwana, wewe free kwenye vita bwana. Vita zinaendelea, ujue vita kali sana huko, mauaji kila siku, afu mtu famous kama wewe mwenye jina unaweza katoa kitu. Dakika za mwisho vita ika chill down. No, Drake alikuwa ujumbe wake leo bwana, all the way from Marekani.
1: Bwana sawa. Mmoja kati ya washikaji ambao huyu anaitwa RC Kweka. Saba anatusanua hapa kabla tujaenda kukamilisha na SB Karaoke na wanetu ambao tuko nao hapa. Anawasanua wasanii jinsi na namna ni kitu gani wazingatie ili waweze kupata fedha kwenye digital platform. So kama ni msanii muda huu hapa, sikiliza kwa makini mchongo kutoka kwa RC Kweka ambaye anawasanua wasanii wazingatie nini hasa kupata fedha kwenye digital platform. Sikiliza.
6: Yes, of course kuna mambo kadhaa ambayo kimsingi msanii anayeanza anapaswa kuyazingatia ili mbali aweze kutengeneza fedha kupitia upande wa distribution. And we all understand kwamba kwenye era hii tunaweza tukasema muziki umeongezeka thamani kwenye au umeongezeka neno biashara. Kwa hiyo basically msanii anapaswa kuelewa kwamba muziki ni biashara. So kama ataelewa kwamba muziki ni biashara, lazima uanze kuona kwamba ni maeneo gani ambayo hiyo biashara yako inauzika. Kwa namna moja ama nyingine tunaona muziki unauzika kwa namna tofauti tofauti, lakini kwa ambapo tunaona kwa hizi njia za kidijitali ni pamoja na hizi DSP au digital streaming platform zikiwepo Spotify, Apple Music, Orbit Muziki na vitu vingine. Kwa hiyo kuna namna ambapo unapaswa kuzielewa na hizo streaming platform zinafanya kazi kwa namna gani. Endapo umefanya wimbo wako umeperform let's say stream 1000, unapaswa kulipa kiasi gani au kulipwa kiasi gani? Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, kwenye hatua za mwanzo au za awali, msanii unapaswa kuwa na digital streaming platform, unapaswa kuwa na distributor sahihi. Yani lazima uwe na msambazaji ambaye anakuthamini na anathamini hiyo kazi yako, ili mradi muweze kufanya biashara ambayo itakuwa kwenye ukuaji. Yani sije ikawa tu biashara unafanya kwa sababu unafanya muziki, ila fanya biashara kwa sababu unaelewa this is business na itapaswa kuwa kwenye stage, umeanza, unaona matukio yake, umekua. Lakini pia tusisahau swala la promotion. Hivyo ni vitu ambavyo vinawaangusha wengi. Kutoa muziki tu na kupe kwenye digital streaming platform haitoshi kusema wewe uko salama, mbali wewe kuweza kupata fedha kutokana na kile unachozalisha ambacho ni muziki. Unapaswa kuelewa kwamba ili mbali upate fedha kupitia hizi streaming platform, unapaswa ufanye promotion, na sio promotion tu ya maneno. Unapaswa kuwekeza. Unaweza ukawa uwekezi kwa kiasi kikubwa, lakini kama ni msanii wa mdogo mchanga, basi wekeza kwenye skills za kutengeneza content ambazo unajua kabisa content zikapushi wimbo wangu. So from there unaweza kuanza kupata matukio mazuri ya kuona kwamba muziki unazalisha fedha, lakini pia lazima tujue vitu kama publishing, vitu kama licensing, vitu kama copyright claim, the content ID. Hivyo vyote vinalinda kazi yako na kukusaidia kucollect fedha zote ambazo zinakuwa zimetengenezwa kupitia kazi ya sanaa au huo muziki wako. Kwa hiyo by the way, kuna namna nyingi, lakini kwa hatua za mwanzo mtu pekee hatua ambazo unapaswa kuzingatia ni kama hizi ambazo tunazizungumza. Lazima uelewe metadata, taarifa zako za msingi. Lazima uwe unajaza metadata sahihi. Yaani muziki wako sio unatoka tu shakabaka, tunaelewa, ili mradi mtu uweze kulipwa, unalipwa kulingana na metadata, SRC code na UPC, zile ndo zinakuwa kama zina control taarifa zako. Kwa hiyo kama utakosa kuzijaza taarifa sahihi, unaweza kuwa unapoteza mapato mengi, na imekuwa hivyo, na sio wasanii wadogo tu, hata wasanii wakubwa wamekuwa wakipoteza mapato mengi sana kwa sababu wanashindwa kujaza metadata. Lakini vingine pia wanasahau publishing. Publishing ni moja ya sehemu ambayo msanii au sanaa inalipwa fedha nyingi sana, lakini ukiangalia asilimia kubwa ya hapa kwetu upande wa Tanzania, watu wengi hawana time na publishing. Kwa hiyo imekuwa kama ni kitu fulani cha ziada ambacho wengi hawajakizingatia, lakini chote ni juu ya kukosa elimu. So I recommend, ni kitu cha muhimu na kina fedha nyingi sana. Lakini tukizungumza kwamba ni kwa nini wengi hawapati fedha au wanakosea wapi, naweza kusema digital era ni kitu kipya ambacho kimekuja. Kwa hiyo kuhusu kukosea, sitoiweka hivyo direct, lakini nitasema ni ukosefu tu wa elimu, kwamba ni kitu kipya, tunapaswa kuendelea kuwekeza nguvu kubwa kwenye kutoa elimu kupitia wizara zetu za sanaa, wizara ya sanaa, kupitia pia hizi agency kama Kososa, Basata na watu wengine binafsi kama mimi ambaye tunaenda kama mdau wa sanaa. Wote tuendelee kushikana kutoa elimu ya kuona namna gani naweza tukawa tunapush wasanii, ili mradi wasiweze kukumbana na hizi kutonufaika na vile au ile kazi na thamani wanaoiwekeza kwa muda mrefu kupitia sanaa. So I think that is enough kwa watu kuelewa kwamba bado wana kazi ya kuendelea kufanya, hususan kwa wasanii wachanga.
1: RC Kweka, mdau hapa, nasikika kwenye sayari ya burudani, kodi ya mtaa. Jumatatu ilisoma, tutaendelea nalo hapa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, akitujalia tuweze kurudi salama. Tutakuja kusikiliza na umuendelezo utakuwa unaendelea hapa. Vipi bana?
3: Yeah.
1: So cha kufanya, hebu mweke mwanetu hapa, msi hapi mweke mwanetu hapa. Njoo hapa mwanetu, sio kwa kuchezeshea michezo bwana hapa. Ubicheko flamini sana. Cheko pitia 0766744292 0766744292. Type ya kukamilisha SB Karaoke, na tuko na mwanetu hapa, inabidi atuambie pia anaitwa nani na anapiga mbanga zipi. Inakuwaje?
7: Sana sana kaka.
1: Kama kawaida.
7: Kama kawaida.
1: Unaitwa nani?
7: Naitwa Sevenstone TZ, ni msanii wa Ilinga hapa.
1: Hayo ndo majina ambayo umepewa na wazazi wako? Sevenstone?
7: Hapana, jina ambayo nimepewa na mzazi naitwa Severin Tobias Mlawa. Na jina ninalotumia katika sanaa ni Sevenstone TZ.
1: Okay, so wewe unafanya muziki. Una ngoma zako ushatoa?
7: Yes, na nyimbo ziko YouTube tayari. Mm. Yeah, na nyimbo nyingine mpya ambazo moja hapo nilikuja kuitambulisha hapa siku chache zilizopita.
1: Okay.
7: Yes.
1: Okay, sawa. Na bwana Seven?
7: Sevenstone.
1: Majina mnajipa magumu sana bwana. Sevenstone. Sawa. Tuko na bwana Sevenstone hapa. Mita gani ambayo unawakilisha? Unakaa?
7: Naishi hapo mkoa wa chuo, karibia na chuo hapo. Nipo hapo mpana ito Makanyagio.
1: Na mishe ndo unapigia huko?
7: Ya, napiga mishe hapo.
1: Mishe gani unapigia?
7: Na nje na mziki na nyoa, ni kinyozi.
1: Mtu wa kuzingatia engo.
3: Mtu wa piko.
1: Mtu wa kuzingatia engo nini?
7: Ya,
1: makini. Ni baba shop au tuko kwenye saluni zetu zile tunazijua?
7: Of course.
1: Zile tukidondoka na jielo, nyangapi tunaondoka?
7: Kwa sasa hivi nipo saluni ya kawaida, ila mwanzo nilikuwa nanyoa baba shop hapo Gangilonga hapo.
1: Yeah. Sasa uone kama umedondoka hivi, umetoka ushuani afu kama umerudi tena hivi.
7: Ni ofisi yangu.
1: Hiyo ya kwako mwenyewe.
7: Yeah.
1: Hongera bwana, tukupongeza kwa hilo mzee wangu, umeshinda. Bane wale wote ambao wanatumia SMS umkwanje, wananiambia bwana umkwanje udondoke kwa mtu mmoja, kila mtu anambia bwana leo wawili wapewe shilingi 50,000. Tutaona tunabaka dakika ya mwisho. Cheki kupitia 0766744292. Balozi wa CCM Itona Mufindi, DJ Nas, tuko pamoja, naona ki weekend zaidi ya Kabaka mwanetu, Melix Mime, Kabaka kama Dawis Mzuka. Ebane, wewe kwa sababu umekuja unatakiwa kufanya yaliyokuleta.
7: Yes.
1: Hebu chukua vitu vyako, vifaa vyako ambavyo unahisi unatuimbia hapa ili tuone kama yaliyo moyamo. Wewe mchizi ni kinyozi lakini pia anaimba. Si ndio?
3: Yes, bana anaendelea kupiga mavitu vitu akita wakati tunaweka mitambo sawa kila kitu sawa ila dakika za mwisho mchizi mchizi naona kama ana kitu hivi ila DJ Nasi bana jamaa alipokuwa anazungumzia digital platform wewe kama msanii mkubwa nyanda za juu kusini Nasi wa kunyumba dakika za mwisho bana wewe unawapa somo hata vijana wanaokuja katika digital platform wao wanapata faida mbalimbali bana
1: sio kama kuna wataalamu wanazungumzia mimi nazungumza nini
3: sasa wewe sikia mambo
1: mimi ni kitu wa mizigo na nafuata protocol inawekwa Ni mwenye sio mtaalamu wa kuzungumzia. Kwa hiyo anapiga mtu unapiga mwenyewe?
7: Gitaa ananipigia rafiki yangu.
1: Yes. Bane, hapo sasa fanya hivi. Yeah. Hapo tufanye hivi.
7: Au asogee hapo.
1: Sogea hapa mwanangu. Tutasikilizana tu hakuna namna. Yeah. Sogea hapa. Jikipaza ruhusa atakuweka hivi ukasimama ukaimba sawa tu. Yaani nyinyi.
7: Okay.
1: Ni relax tu ili mradi tu mstoe boko hapa kwa sababu vigezo na masharti tunavizingatia sana hapa. Yes. Sio hapo unaweza hapo tunaweza tukaondoka hapa.
7: Okay.
1: Ujisogezee tu unapotaka. Hapo fresh, tuweza tukaanza?
7: Hapo fresh.
1: Sawa, ngoja tuwasikilize wanetu tuone kama yaliomo yamo. Unaruhusiwa kutoa comment yako ukiwasikiliza kupitia 0766744492. Weka comment yako hapo, tuanze tu wanangu.

0: No, you only freestyle.
1: Yeah, it's freestyle.
0: Bane noma, si wanajua au jamaa ila huyo anayepiga gitaa mkali sana. Huyo dogo 7 story anajua sana Ibra Vumbi la kazi pande za Ilula. Comments zenu ziondosheni. Jamaa alikuwa anafanya freestyle, sasa nataka tuimbie sasa. Si ndio unatuimbia sasa? Hizo ulikuwa unafanya freestyle.
1: Yeah.
0: Eh, bana 7 Stone. Ah, okay, sawa. Ile namba jamaa anajua cheza anapiga gitaa amenyoosha mkali sana. Kuna sehemu wanapiga gitaa mzee. Huko kwenye bendi ya Madinda Solo. Sio huko Iringa Music bendi pale na usemi. Na wewe unapiga wapi? Wewe unapiga wapi? Gitaa ni unapigia wapi?
1: Kikweli ni kitu ambacho tunakipenda.
0: Kwa hiyo unapiga huo mtu.
1: Na nilijifunza huwa na kuoga tu mwenyewe, naweza kukuta nipo mwenyewe nyumbani na
0: pigia. Okay.
1: Ya kama hivi nikiona mshikaji wangu.
0: Kwa hiyo upigi kanisani, upigi sehemu yote.
1: Sipigi sehemu yote, ila nilishaanza kuendaga kwenye sehemu kama hizi clubs nilikuwa naitwa. Nilikuwa napiga huko, lakini kwa sasa hivi hivyo kidogo nimestop kutokana na mambo ile bendi nilikuwa nayo kidogo.
0: Ah, okay, sawa. Hey bane, mtoto mwezioni wako nimpe maua yake kaze, but akaze buti atafika mbali. Atafika Mama Zubeli Sekitosi niko Semtema. Melix mimi balozi CCM Itona, jamaa na kipaji cha kuimba, huyo mjitaa anajua sana pia wasanii wa Iringa wapo vizuri. Ila moja tu analewa sifa sana na kupotea kwenye game. Naoni mfano wewe Dijanaso unavyothamini muziki wako. Unaimba tena una majivuno, unajitambua nini unakifanya. Nashukuru kwa hilo kwa mtazamo.
2: Wako nyumba.
0: Joseme watu.
2: Epi bwana anataka kuwa shahidi.
0: Joseme watu, hiyo hapo soma vizuri.
3: Yameana ni ya Melik.
0: Soma.
3: Anasema jamani ana kipaji cha kuimba. Huyo mwenye gitaa anajua sana. Pia wasanii wa Iringa hapo wapo vizuri sana. Ila moja tu wanalewa sifa sana na kupotea kwenye game ya muziki. Hawaoni mfano wa wewe DJ Nasi unavyothamini muziki wako, unaimba tena una majivuno. Unajitambua nini unakifanya?
2: Oya Nasi sifa kio. Sasa Nasi wako nyumba umepewa.
0: Mimi nimesoma soma elimu.
2: Na wewe usilewe sifa sasa wako nyumba.
0: Nyumba imetulia, ipo fresh, mda wazidi kwa sababu tujue na sichanga pande za Kisinga. Na bado wakati jamaa anaendelea kutuimbia hapa SB karaoke, endelea kucheza rulu pesa muda huu hapa, dakika zimebaki kama 10 hivi.

0: kwenda kutoa mkwanja wa shilingi 100,000 kwa watu wawili. So kisha unacheza kupitia mtandao wa Vodacom, mtandao wa Yas pamoja na Airtel na Halotel, uweze kushinda na kuwa mmoja wa watu ambao weekend yako wataianza poa. Tuanze tuna nyingine sasa ambayo inafuata hapo, tuimbie.
1: Okay. Pale ambapo nakosa kabisa usemi, hey yeah. Ukiwa mbali nakosa kabisa usemi, hey yeah. Mbona mwanzo mimi nilipozama.

siwezi kumpoteza po. Kumbuka we kipenzi, tunafaa tuwe pamoja enzi. Tutapaa, hatutakiwi kuwa kama yule.

0: Unanifanya mi na sahau yale ya kale ya mesha pita.
1: Okay, sawa. Wakati unataka kupiga gitaa, endelea kuchapa tu gitaa mzee wangu. Kuna namna naweza nikakutafutia pande hapa. Ukitoka nenda moja kwa moja kwenye ofisi ya mkurugenzi Victor Chakudika. Wewe bwana, nimepewa maelekezo na DJ Nasi nije nikuone bwana. Mimi napiga sana gitaa. Bwana napiga sana gitaa, ni join pale Iringa Music Band.
2: Na huyu mwanangu
1: pia ndondoke pale.
2: Kukuta bwana pale.
1: Eh bwana, wao ukitoka wapeleke kwa mkubwa pale mkurugenzi bwana Victor. Unaweza kadondoka pale ukajoin kwenye bendi. Wimbo gani wa msanii unaweza kuimba hapo wakati jamaa anapiga? Wimbo wa msanii yoyote ambao unaweza kuimba. Weekend Jema, Pastor Chengula, Makeleba, Mtu Gani, Idani Fidege na Musa Babas, Mama Mage kutoka Ilula. Oh yeah. Umchizi ana kitu lakini akaze one day yes, mjukuu bibi pande za airport Nduli. Wakaze mpaka mwisho fikiri kisomo baba Nelvin wa Kiwele. Aina noma. Tubalize basi na ngoma moja hapo ya mwisho.
3: Okay, okay.
1: Au unaimba ya kwako, unaimba ya ya mtu yoyote wewe tu ambavyo unajisikia.
3: Ngoja nyimbe kwangu.
1: Sawa. Tuende. Unaweza na wimbo pia ukautaja na jina, kama uko kwenye digital platform watu wa utafute wa usikilize, unaweza ukatuambia pia.
3: Ya, ngoja gitaa nifuate. Gitaa nifuate. Mapenzi kwangu kama shubiri, basi nilipo nimeweka kivuli, hakuna kipi. Hey, yeah. Basi waulize marafiki kama niliwahi kukuchiti, mana siamini zangu kiki, mengine watajibu mashabiki. Nakumbuka wako wema nikiwa peke yangu chumbani, mengine nashindwa tu kusema, utayasikia jirani.
1: Asa itabidi umfuate wa gitaa. Okay. Gitaa kama amestruggle kidogo, kwa hiyo sasa wewe ndio itabidi umfuate sasa mchizi wa gitaa.
3: Okay, ngoja tu uwe sasa
1: hivi. Eh bwana. Huyu jamaa anasema bwana DJ Nasi wa gitaa tupige kidogo wimbo wa risasi kidole wa Mashujaa Music Band. Unaujua wimbo?
3: Sio.
1: Ndio bwana. Tuanze tumalize, yeah, tuondeka mmoja.
0: Yeah. Hey yeah.

sioza ma hizi. Yeah. Upendo nimeza ma hivi. Na usichoke kusikiliza maneno yangu mazuri. Hey, yeah. Ninayo kuimbia jioni mda wa kula la la la. Kwani vipi we, mbona umeanza badilika? Hey, yeah. Na unafanya unavyojisikia mwenyewe.

0: Rafiki zako wameacha kunisifia mi, wanasema na haribu kali ya mi, wameyumbishwa na taito.
1: Oh yeah, nataka ujuu. Aina noma bana. Ngoma zako zinapatikana vipi YouTube?
0: Yes, ngoma zangu zinapatikana YouTube kwa jina la Silverstone TZ. Ya, kuna zipo nyimbo kadhaa pale. Kuna nyimbo inaitwa Tupendane, kuna nyimbo inaitwa Sometimes, kuna nyimbo inaitwa Nitashindwa. Ya, nyingine nimeupload so muda.
1: Basi na watu wanakupata vipi pia kwenye mitandao ya kijamii?
0: Wananipata kwa kuandika hilo jina Silverstone TZ.
1: Silverstone TZ.
0: Yeah, Silverstone TZ. Yes.
1: Okay. Mwana anayepiga gitaa hapo wanakupata vipi kwenye mitandao ya kijamii? Ngo kujitambulisha majina yako. Nisikana wanakusikiliza nyumbani muda huu. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Samson Golden Kaduma.
1: Okay.
2: Yeah, au Sam Guitar. TikTok kule Sam Guitar wananipata. Ni account ya TikTok tu ambayo sasa hivi
1: iko active. Okay, sawa. Bada mimi nashukuru kwa time yenu. Mwanangu atawapitisha pale kwa mkurugenzi Victor Chakudika. Lolote linaweza kutokea. Jamaa anachapa sana gitaa huyo. Sio bwana, chapa tunamaliza. Chapa gitaa bwana. Kijana wa gitaa huyo ana balaa, zikipigwa sebene ana balaa. Anaitwa Meliki Simimi Mbalozi, aitwa na Mufindi Rashidi Soneka kutoka Dodoma. Huyo mshikaji ana kitu anajua. Ukisikiliza nyimbo zake alo zinachoma moyoni, sio poa. Andy Boy Lula Sokoni, jamaa anajua kazi, atafika mbali. Umesema nini, kuna kitu utakuongeza?
2: Yeah.
1: Ulikuwa unasema
2: katika hizi mishemishe zetu za kama si vijana tunaopambana.
1: Yeah, sogelea mic sasa.
2: Yeah, of course. Mimi mwenyewe ni kinyozi kama ndugu yangu hapa.
1: Wote ni vinyozi.
2: Mimi napatikana Semtema.
1: Wewe unanyua Kisemtema.
2: Duka la mchele pale ya.
1: Unaweza
2: kuzingatia yengo. Pale tuna barber shop.
1: Okay. Wewe huko kwenye barber shop.
2: Mimi sipo kwenye.
1: Wewe umevuka huko kwa mchizi.
2: Mimi huko nimetoka kwenye mvuka. Ila yeye kanikimbia kidogo.
1: Bwana tumesemtema nako kuna barber shop.
3: Oh, hatari. Mimi sinakwambiaga kule town unataka niamini.
1: Umejipata watu wa Gombe Semtema.
4: Yeah, naisiki tupo kidogo.
1: Ndio bwana iko zenu zimepindapinda sala za nyoka.
2: Huyo.
1: Au hizi kota ndani sana pale Semtema.
2: Hapana. Hii barber shop mpaka saa hizi ina kama mwezi mmoja na nusu hivi
1: toka. Na ni mpya.
2: Ni mpya, ipo maeneo ya duka la mchele Semtema pale.
1: Sasa sisi tunakuwa
2: tu pale.
1: Sasa hii itakuwa tangazo sasa mkubwa la. Itakuwa itabidi ulipie pale.
3: Sio
1: bado, sio kalipa hela. Sisi kidogo tunajua mwanetu anapiga gitaa, Sam Guitar. Ni kinyozi ananyoa, saluni iko Semtema pale, usio duka la mchele. Unaweza kupita kwenda kumsupport ila mwanetu. Sasa nyenye tukiangalia mnatupa mashaka kidogo, hatuoni engo zimezingatiwa. Sasa sisi tunakuwa na mashaka na nyinyi.
3: Weekend hii tunataka piko bwana, tunataka kuona piko.
0: Kwa sababu nyozi huwa tujizingatii sana.
1: Na watu wanakuwa wengine wanazingatia. Kuna watu wanazingatia mzee wangu, si
3: mimi. Nasi shahidi.
1: Watu wanazingatia. Bwana mimi nashukuru kwa time yenu. Next time pia tunachikiana kama mna ngoma tushikiane.
0: Sawa.
1: Tuendelee kuzipa airtime. Tunapay bills and tarudi hapa kwa ajili ya kuwatoa washindi wa Nuru Pesa muda si mrefu. Stoke wala usiondoke.
5: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa

0: unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na Afrifarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LM Lodge.
1: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa almashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
0: Hii tunatoboa 2026. Kaa humo.

0: El 2026.
1: There was a sound. Ebane, tulikamilisha sayari ya burudani muda huu hapa, taarifa ya habari inafuata kwa muda si mrefu. Ebane, vitu vilikuwa vingi sana. Niko na washindi wawili kwa mujibu wa wananchi waliosema mkwanja ni utoe. Kila mtu alipendekeza washindi
2: watu wawili.
1: Eh, mwanga mwanangu hapo alipendekeza mtu mmoja.
3: Mtu mmoja ukipata kilo weekend unajua sio poa.
1: Sasa nimeona wananchi wengi na misiapi kama mashavu watu wamemsupport sana misiapi kama mkwanja tuatie watu wawili. Taarifa habari inafuata na muona Godfrey Mengele kwa hapa. Mshindi wa kwanza ni mwenye nambari 0672 262 234 na nambari ya pili ambayo imeingiziwa mkwanja wa shilingi 1050 ni 0744 728 7370. Mwisho ebane, tukutane tena siku ya Jumatatu hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni. Nilikuwa na MC Bizo Misapi, mimi ni DJ Naso kunyumba mga shida aka Baba Momo. Chao chao na siku njema.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imefanikiwa kuongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato ushuru wa vibali vya usafirishaji wa mifugo katika minada ya Kimande na Nyang'oro. Chama cha Mapinduzi CCM kimesema kuwa kitawachukulia hatua za kinidhamu na kisheria wanachama watakaoendelea kuonyesha kutoridhishwa na maamuzi ya chama hicho kuhusu uteuzi wa wagombea wa nafasi mbalimbali. Habari za mataifa mbalimbali. Zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula na hivyo kuwaweka ukingoni mwa njaa kali. Katika michezo hapo baadaye, ligi kuu ya soka ya wanawake Tanzania Bara inaendelea leo kwa kikosi cha Simba Queens kuikaribisha Young Princess katika uwanja wa Azam Complex ya Mazi kuanzia saa 11 jioni. Mei 15, 2026. Habari za wakati huu, msikilizaji, na karibu kwenye taarifa yetu ya habari yenye mkusanyiko wa habari mbalimbali inayosoma kwako nami Godi Femengele. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya Radio Tadio .co.tz alama mkwaju Nuru FM mkwaju tena popote pale ulipo. Lakini pia unaweza kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari ya 0766744292 kwenda na taarifa utakazo zisikiliza. Habari kamili, na tuanze na habari za kitaifa. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imefanikiwa kuongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato ya ushuru wa vibali vya usafirishaji wa mifugo katika minada ya Kimande na Nyang'oro halmashauri ya wilaya ya Iringa kufikia shilingi milioni 42.2. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa Victor Swela amesema mafanikio hayo yametokana na juhudi binafsi zinazofanywa na taasisi hiyo katika kudhibiti mianya yote ya rushwa na kuongeza uwajibikaji.
2: TAKUKURU imesaidia kupandisha makusanyo ya ushuru wa vibali vya mifugo kwenye minada ya Kimambe, Nyang'oro hadi kufikia milioni 44,269,500. Kwa mfano, katika kipindi cha mwezi Juni hadi Julai 2025, makusanyo ya mapato katika minada hiyo yalikuwa ya wastani wa shilingi milioni 3,580,500 kwa mwezi kwa minada yote miwili. Lakini baada ya TAKUKURU kufuatilia ukusanyaji wa mapato na kufanya tathmini katika vyanzo hivi, iliweza mapato hayo kupanda kufikia wastani wa shilingi milioni 7,994,500.
1: Kwa mujibu wa Swela, uchunguzi uliofanywa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU ulibaini kuwa changamoto kadhaa zilizokuwa zikichangia upotevu wa mapato ikiwamo utoroshaji wa mifugo kutokana na ukosefu wa uzio, miundombinu mibovu, urasimu katika utoaji wa vibali vya usafirishaji pamoja na ucheleweshaji wa kusanya mapato.
2: TAKUKURU ilifanya uchambuzi wa mfumo wa kusanya mapato katika minada ya mifugo ya Kimambe na Nyang'oro ili kubaini mianya ya rushwa na mapungufu mbalimbali yaliyopo katika usanyaji wa ushuru wa huduma, ushuru wa vibali vya usafirishaji wa mifugo na kuwezesha halmashauri ya Iringa kufikia kiasi cha shilingi milioni 44. Mtakumbuka, ndugu zangu waandishi wa habari, wakati natoa taarifa yangu ya robo ya tatu iliyopita, nilisema taasisi ya kuzuia kupambana na rushwa mkoa wa Iringa itafanya ufuatiliaji wa makusanyo katika vyanzo mbalimbali vilivyo katika halmashauri zetu za mkoa wa Iringa. Na hii ndio kazi ambayo tumeifanya katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, kufuatilia swala zima la ukusanyaji wa mapato katika minada ya Kimambe pamoja na Nyang'oro. Kupanda kwa mapato haya kumetokana na uchambuzi wa mfumo wa taratibu za ulipaji wa ushuru, usimamizi na ukusanyaji wa mapato uliofanywa na TAKUKURU na kubaini mianya ya rushwa ifuatayo. Sasa katika ufuatiliaji ule kuna vitu ambavyo tulivibaini. La kwanza ilikuwa udanganyifu, ukwepaji na utoshaji wa mifugo kutokana na eneo la mnada kutokuwa na uzio. Lakini vile vile kulikuwa na ubovu na upungufu wa miundombinu kama vile boma au ringi au vyoo katika ile minada, kwa sababu inatakiwa kuwa na boma ambapo wanyama wanaweza kukaa vizuri, lakini hata vyoo kwa wafanyabiashara ambao wanakuwa katika minada hiyo.
1: Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Iringa Matthew Sanga ameshukuru taasisi hiyo kwa ushirikiano wao na kueleza kuwa halmashauri imeanza kutekeleza maboresho mbalimbali ili kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Pamoja na hayo, Sanga ametaja hatua zinazoendelea kuchukuliwa kuwa ni pamoja na ujenzi wa uzio katika maeneo ya minada ili kudhibiti utoroshaji wa mifugo, pamoja na maandalizi ya gari maalum litakalosaidia usimamizi wa ukusanyaji wa mapato katika maeneo ya machinjio.
3: Wenzetu wa TAKUKURU walifanya ufuatiliaji kwenye minada hasa miwili ile ya Nyang'olo na Kimande na kubainisha mapungufu ambayo waliyabaini. Sasa kutokana na yale mapungufu ambayo wenzetu TAKUKURU walishayabaini, kama taasisi ama kama halmashauri imeanza kuchukua hatua. Moja ni kuhakikisha kwamba kwenye eneo lile la uzio tunatenga bajeti kwa ajili ya ujenzi wa mazizi ili kudhibiti utoroshaji wa mifugo kwenye eneo la mnada. Lakini la pili ni kujaribu kuwaondoa wale ambao awali walikuwa nakusanya na kuweka timu mpya na kuiongezea ufanisi. Lakini la nne, mkurugenzi pia katoa gari ambalo sasa linaondoka siku moja kabla au linajazwa mafuta siku moja kabla na linaondoka kwa ajili ya kwenda maeneo hayo ya mnada ili kuongeza ufanisi wa ukusanyaji.
1: Mkuu wa wilaya Mufindi Mheshimiwa Dr. Linda Salekwa ameongoza ziara ya mafunzo katika halmashauri ya jiji la Dodoma iliyohusisha viongozi mbalimbali kutoka halmashauri ya mji Mafinga, wakiwamo wabunge, madiwani, viongozi wa soko kuu Mafinga pamoja na wataalamu mbalimbali. Ziara hiyo imelenga kujifunza kwa vitendo namna miradi ya uendelezaji miji Tanzania TACTIC inavyotekelezwa ili kujiandaa na utekelezaji wake katika halmashauri ya mji Mafinga. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Mafinga Mheshimiwa Legnant Kivinge amesema lengo kuu la ziara hiyo ni kupata uzoefu wa moja kwa moja kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo, hususan ujenzi wa soko, barabara na stendi ya mabasi ambayo inatarajiwa kutekelezwa katika mji wa Mafinga. Mradi wa TACTIC ni mpango wa uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania unaolenga kuongeza ushindani na uboreshaji huduma za kijamii pamoja na mazingira ya biashara katika maeneo ya mijini. Mradi huo unafadhiliwa na serikali kuu kupitia mkopo wenye masharti nafuu kutoka Benki Kuu ya Dunia ili kuboresha miundombinu, kukuza uchumi na kurasimisha usafiri katika miji 45 hapa nchini. Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kimebainisha kuwa kitawachukulia hatua za kinidhamu na kisheria wanachama watakaoendelea kuonyesha kutoridhishwa na maamuzi ya chama hicho kuhusu uteuzi wa wagombea wa nafasi mbalimbali uliofanyika kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka jana. Onyo hilo limetolewa na katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa chama hicho Kenan Kiongozi wakati akizungumza na wanachama wa CCM wa shina namba 5 tawi la Mwisenge huko mjini Musoma. Kauli hiyo imekuja wakati kukiwa na taarifa za kuwepo kwa mpasuko ndani ya chama hicho katika baadhi ya wilaya za mkoa wa Mara, hali inodaiwa kuchangiwa na tofauti zilizojitokeza wakati wa kura za maoni za ndani ya chama. Akizungumza katika mkutano huo, Kiongozi amesema maamuzi yaliyofanywa na vikao vya CCM katika uteuzi wa wagombea ilifuata kanuni, taratibu na misingi ya chama, hivyo anapaswa kuheshimiwa na kila mwanachama. Kiongozi amesema chama hicho hakitakuwa tayari kuona baadhi ya watu wakikiuka maamuzi kwa maslahi binafsi au kuendeleza migogoro inayoweza kudhoofisha mshikamano ndani ya CCM. Katibu huyo amewataka wanachama wa CCM mkoa wa Mara kuendelea kushikamana na kutoa ushirikiano kwa viongozi walioteuliwa badala ya kuendeleza makundi yanayoweza kuathiri utekelezaji wa shughuli mbalimbali za chama hicho. Amesema CCM imekuwa na utaratibu wa kidemokrasia wa kupata viongozi tangu kuanzishwa kwake, huku akitolea mfano namna viongozi wakuu wa chama walivyokuwa wakikabidhiana madaraka kwa utaratibu bila kuwapo kwa migogoro yoyote. Katibu itikadi, uenezi na mafunzo wa chama cha Mapinduzi CCM Taifa Kenan Kihongosi amefafanua kuwa kuanzia enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hadi sasa CCM imeendelea kuendesha shughuli zake kwa kuzingatia katiba, kanuni na mshikamano wa chama. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza taarifa yetu ya habari jioni leo. Endelea kushiriki nasi kupitia nambari ya 0766744292. Na sasa tuelekee huko mkoani Manyara. Mkuu wa mkoa wa Manyara Queen Cuthbert Sindiga amesema serikali ya mkoa huo itawachukulia hatua ikiwamo kuwapeleka mahakamani watumishi ambao wanasababisha migogoro ya ardhi katika eneo la Makatanini wilayani Babati mkoani Manyara. Sindiga amesema hayo katika kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Babati na kukemea vikali vitendo vya baadhi ya watumishi wa serikali wanaoshikilia viwanja na kuambia wananchi vimechukuliwa kwa maslahi yao binafsi.
4: Lakini pia mheshimiwa mwenyekiti, naomba tu nikuambie kwamba hapa tulipokaa kuna baadhi ya watumishi wako wako hapa sasa hivi, hata sura zao hawazinyanyui juu kwa sababu ya fedhea na aibu tulioyakuta makatanini, ambao wao wenyewe kama watumishi yanawahusu, na tunaendelea kuwashughulikia na tutawashughulikia na tutawapeleka kotini bila kujali wewe ni nani. Hatuwezi kuvumilia watumishi wenye nidhamu mbovu ambao wamepewa dhamana ya kusimamia na kufanya kazi, wanajua mipaka yao ya kitumishi, lakini wameingia kwenye masuala ya hovyo na ya uhuni wa ardhi, alafu serikali tukae kimya, haiwezekani. Na kwenye hili mheshimiwa mwenyekiti, naomba nitamke kwa sauti kubwa, mmoja kati ya maelekezo ambayo pia ilani ya uchaguzi inatutaka tuyafanye na tuyatekeleze ni kusimamia utulivu na amani katika taifa hili. Hakuna utulivu na amani kama kuna watu wachache wanafanya mambo ya hovyo alafu mnawaangalia, haiwezekani. Kwa hili wengi waweze kutulia, tuwashughulikia wachache bila kujali wao ni wakina nani na wanafanya nini na wamesimama wapi.
1: Katika hatua nyingine, Sendiga amelitaka baraza la madiwani ya halmashauri ya mji wa Babati kutoweka vikwazo kwa wawekezaji wanaotaka kuwekeza baada ya kufunguliwa kwa geti la Mamire.
4: NSSF ni taasisi ya umma, ni taasisi ya umma. Kama kuna mtu anadhani kuna mtu hapa ambaye amepewa rushwa ili pale kujengwe, mnakosea sana. Ni taasisi ya umma ambayo inawekeza nchi nzima, na wale wanawekeza wakifuatwa mpaka muende kuwashawishi, jamani njoni mwekeze kwetu, mjenge majengo makubwa. Mimi na kibele changu, njoni mjenge majengo makubwa jamani, pale maeneo yapo. Tena sio ya bure, mikoa mingine wanatoa maeneo bure ili watu waweze kuwekeza, lakini sisi hatukutoa bure. Tuliwaambia njoni bwana, muongeze hela kidogo bwana, halmashauri pale ni mjini bwana, premium pale, tueni pesa kidogo, kapata nini nao kule halmashauri hapo. Kiniambia walipatana shilingi ngapi, kale hata sijui. Jengeni pale facilities nzuri za kisasa, mikutano, maeneo ya mikutano tunayokwenda Arusha, Dodoma, Dar es Salaam, mengi yamejengwa na mfuko na ni mazuri ya kisasa. Ndugu zangu, mnataka kuacha alama gani mnapoondoka? Za kubishana kwamba mimi nilisemwa, mimi sikusemwa? Wapeni maeneo pale wajenge, kama mlikaa nao kwenye vikao mkakubaliana nao, mniambie sasa hivi kipi kipya.
1: Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Babati Yona Wawo amesema baraza la madiwani limepitisha na kukubali wekezaji wanatarajiwa kufanywa na shirika la NSSF katika halmashauri ya mji wa Babati.
5: Tumepokea maombi ya NSSF watafanya uwekezaji kama mkuu wa mkoa alivyoongea. Katika party caucus ya madiwani tumekubaliana kuwapa NSSF hiyo sehemu. Basi eneo hilo limetolewa kwa ajili ya uwekezaji. Kuna umuhimu, nilikuwa mkoani na mkurugenzi, kama mkuu wa mkoa alivyoongea ilikuwa ni kweli, lakini hata yeye alikuwa afahamu sasa hivi kama kwamba tumekwisha kubaliana kutoa eneo hilo kwa mwekezaji. Yeye aliongea mambo ya nyuma, na katika vikao lazima, kama madiwani hatuwezi tukasema yes kwa kila kitu, lazima tujadiliane, tuone tunapotoa tunakuwa sahihi au si sahihi. Lazima tujadiliane kwa utaratibu na kanuni na sheria, baraza paka kukubaliana hatua kama hii. Kuna mjadala, kwa hiyo mjadala uliofanyika umefikia hatua ya kutoa eneo hilo kwa mwekezaji.
1: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza taarifa yetu ya habari jioni leo. Endelea kushiriki nasi kupitia nambari ya 0766 744 2292.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Tutazame taarifa kutoka mataifa mbalimbali. Tunalifahamu kwamba zaidi ya 40% ya idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula, na hivyo kuwaweka ukingoni mwa njaa kali. Zaidi tungane na mwanahabari wetu Adolfina Kutika.
6: Haya yamesemwa na kundi la ufuatiliaji wa matukio ya njaa kote duniani. Katika tathmini mpya iliyotolewa na kundi hilo, imebainisha kuwa nchini Sudan watu karibu milioni 19.5 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, huku watu 135,000 wakiwa katika hali mbaya zaidi inayojumuisha njaa, viwango vya juu vya utapiamlo na vifo. Taarifa hiyo imeeleza kuwa inatarajiwa kuwa mbaya zaidi katika msimu ujao wa kiangazi kuanzia mwezi Juni hadi Septemba mwaka huu, huku ikitahadharisha kwamba watoto wanakadiriwa kufikia 825,000 walio umri wa chini ya miaka 5 wanatarajiwa kuteseka kutokana na utapiamlo, huku kukiwa na upatikanaji mdogo wa matibabu. Wakulima nchini Sudani wanakabiliwa na changamoto nyingi katika msimu huu kufuatia kupanda kwa gharama za mbolea, mafuta ya petroli na diesel yanayotumiwa katika vifaa vya kilimo na pampu za umwagiliaji, ongezeko hilo ikiwa ni kutokana na mzozo unaoendelea huko Mashariki ya Kati. Rais wa Rwanda Paul Kagame amekosoa matumizi yanaongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo visivyo na haki dhidi ya mataifa dhaifu. Akizungumza katika mkutano wa jukwaa la viongozi barani Afrika, Africa CEO Forum, vikwazo mara nyingi huathiriwa kutokana na maslahi ya kisiasa na kiuchumi badala ya kuzingatia haki. Rais huyo wa Rwanda amezitaka nchi za Afrika kufanya kazi pamoja ili kupinga shinikizo kutoka nje na kuimarisha ushirikiano kote barani humo badala ya kusubiri suluhu kutoka kwa serikali za kigeni. Mkutano huo wa siku mbili unaofanyika mjini Kigali na kuwakutanisha marais kutoka nchi kadhaa za Kiafrika, wakuu wa makampuni makubwa ya mawasiliano, mashirika ya kifedha na taasisi za kimataifa unaohitimishwa siku ya Ijumaa. Na hatimaye mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Mukwege, amesema makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani yanalenga zaidi kupora rasilimali za nchi hiyo kuliko kutoa usalama. Akizungumza na shirika la habari la AFP wakati wa ziara yake mjini Nairobi nchini Kenya, Mukwege amesema mkataba wa amani wa Marekani unaweza kuelezewa kuwa tangu mwanzoni ulikuwa wa kibiashara, lakini sasa unaonekana zaidi kama unyonyaji. Amesema nchi hiyo inatoa rasilimali zake ikiwemo madini, lakini haipati usalama unaohitajika. Hata hivyo, Mukwege amekiri kuwa bara la Afrika linahitaji kufunguka kwa ulimwengu linapokuja swala la biashara. Alionya kuwa mikataba hiyo lazima iwe ya haki, la sivyo itawadhulumu wa Afrika.
0: Habari za michezo.
1: Ligi kuu ya wanawake Tanzania bara inaendelea hii leo kwa kikosi cha Simba Queens kuikaribisha Young Princess katika uwanja wa Azam Complex huko jijini Dar es Salaam Chamazi, kuanzia majira ya saa 11 jioni. Mwana michezo wetu Barat Mneka na undani wa taarifa za kimichezo.
7: Katika mechi ya mzunguko wa kwanza, Yanga ikiwa mwenyeji ilichapwa mabao mawili kwa sifuri, mabao yaliyofungwa na washambuliaji Gentrix Shikangwa na Aisha Mnunka. Simba Queens inaingia katika mchezo huo ikiwa kileleni katika msimamo wa ligi kwa pointi 43 baada ya kucheza mechi 15. Katika mechi hizo Simba Queens imeshinda mechi 14 na kutoka sare moja, rekodi inayodhihirisha uimara wao mkubwa msimu huu. Hadi sasa Simba Queens pekee ndiyo haijapoteza mechi, ikiweka rekodi ya aina yake, na ndiyo timu pekee iliyoruhusu mabao machache ikifungwa mawili. Yanga Princess wao wanashika nafasi ya pili wakiwa na pointi 39 kwa idadi hiyo hiyo ya michezo. Na katika habari za michezo, shirikisho la soka nchini Brazil CBF limetangaza kumsainisha kocha Carlo Ancelotti nyongeza ya mkataba mpya utakaombakisha Muitaliano huyo kama kocha wa timu ya taifa hilo mpaka 2030. Kocha huyo wa zamani wa Real Madrid ameiongoza Brazil kwa takriban mwaka mmoja sasa, huku CBF ikionyeshwa kuridhisha na mwenendo wa kocha huyo ambaye inaamini atairejesha timu hiyo kwenye utawala wake wa soka duniani. Ancelotti mwenye umri wa miaka 66 ameiongoza Brazil kwenye mechi 10, timu ikishinda mechi 5, sare 2 na vipigo 5 alipojiunga nayo mnamo Mei 2025, na anatarajiwa kuiongoza Brazil kwenye kombe la dunia 2026. Michuano hiyo mikubwa zaidi ya soka duniani itafanyika katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada, ambapo Brazil ipo kundi C sambamba na Scotland, Haiti na Morocco. Na huu ndio mwisho wa habari za michezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imewakutanisha wanawake wajasiriamali katika kongamano la jukwaa la wanawake na kodi kwa lengo la kuelimisha kuhusu masuala mbalimbali ya ulipaji kodi. Zaidi tungani na mwanahabari wetu Elika Matonya.
8: Kongamano hilo lililohudhuriwa na wanawake zaidi ya 300 limefanyika jijini Tanga na kuwahusisha wanawake wajasiriamali, wadau wa maendeleo, sekta binafsi pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali za serikali ili kusaidia kurasimisha biashara zao pamoja na kuwafungua kwenye fursa mbalimbali zinazotokana na kushiriki katika uchumi rasmi. Akifungua kongamano hilo, meneja wa TRA mkoa wa Tanga Kasra John amesema wanawake ni mhimili muhimu wa uchumi wa taifa kutokana na ushiriki wao mkubwa katika shughuli mbalimbali za kiuchumi. Amesema takwimu zinaonyesha wanawake nchini wanamiliki 54% ya biashara ndogo za kati na za kati ndogo, huku ushiriki wao katika nguvu kazi ukikadiriwa kufikia takriban 80% katika kipindi cha mwaka 2024 hadi 2025. Amesema TRA imejikita katika kuboresha huduma zake kwa kuzingatia ushirikishaji, uwazi, weledi na urahisi wa upatikanaji wa huduma ili kuwawezesha wanawake kushiriki kikamilifu katika mfumo wa kodi. Kwa mujibu wa meneja huyo, kupitia jukwaa la wanawake na kodi, wanawake watapata nafasi ya kupata ushauri wa kodi kwa karibu, kujifunza kuhusu wajibu na fursa zilizopo, pamoja na kutoa maoni yatakayosaidia kuboresha huduma za TRA. Mwakilishi wa meneja wa elimu ya mlipa kodi TRA makao makuu Chazi Mkubwa amesema kongamano hilo ni hatua mpya ya kimkakati inayolenga kuwafikia wanawake kwa njia ya mahususi ili kuwajengea uelewa sahihi wa masuala ya kodi na kuwawezesha kushiriki kikamilifu katika uchumi rasmi.

Shukrani mwana habari yetu Elika Matonya kwa undani wa taarifa hiyo ya biashara na uchumi jioni ya leo. Nyuma ya sauti yangu anafahamika kama Malaika Music Band. Burudani hii inaitwa Amerudi. Inanipa nafasi kuweza kusoma ujumbe wako ambao umeweza kushiriki nasi msikilizaji kupitia nambari ya 0766744292. Takaporejea hivi punde nitaanza.

Si mimi barozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Asante kwa takukuru wa halmashauri ya Iringa kwa usimamizi wa mapato katika minada hiyo. Pia mpongeze mkuu wa wilaya Mufindi kwa kuendesha mafunzo hayo. Kweli wewe ni mkuu wa wilaya wa mfano wa kuigwa. Dennis Mkwege, huo mkataba wa amani na Marekani unawaonea Marekani. Hata ungekuwa wewe unasaidia nchi nyingine, ungetaka kubenefit. Waambie wa Kongo waache ujinga wa kupigana wao kwa wao. Wanakuwa wanawapa nchi nyingine faida kutokana na ujinga wao. Waache kuingiza USA. Anaitwa Raki kutoka Iringa Town. Ongera mshua Evaristo Changamike kutoka Kitwiru. Asante Nuru FM kwa kutujuza yote yaliyojiri jioni leo, kwani tumeyapata mengi, pia tumeimarika na kuhabarika. Jonas Luvena almaarufu kama Mr. Urembo, mkuu kutoka Sawala Mufindi, poleni sana Sudan kwa adha mnayokumbana nayo dhidi ya njaa. Kwa kweli Mungu awasaidie. Lakini pia shukrani sana kaka Mengele kwa uhabarishaji mzuri. Asante pia nawe kwa kutusikiliza.

0: Asema hongera kwa TAKUKURU kwa kufuatilia na kukusanya mapato hayo. Anaitwa Abdu Msigala kutoka Mafinga kwenye Nambo B mtaa Burudani. Rose Beatus Migodela kutoka Igingilani barabara ya Dodoma. Na pia natushukuru kwa
1: mtoto mwisho Obama
0: kujuza kile kilichojiri kutwa nzima leo. Mr. Majabari Mkonda, asante pia na ujumbe wako. Rashidi Soneka kutoka Dodoma. Vugala sema wananchi tunakosa amani, tembo wanatusumbua kweli kweli. Kandibia utembee barabarani kwa okay, sijaelewa ujumbe wako. Hapo nimeelewa kile ambacho umekizungumza. Hizi ni baadhi ya jumbe ambazo zimeweza kutufikia. Ni kushukuru sana kwako ambao umeweza kushiriki nasi kupitia 0766744292. Msikilizaji, kufikia hapa ndipo tamati ya taarifa yetu ya habari jioni ya leo. Kabla ya kutamatisha, sikiliza tena muktasari miongoni mwa yale tuliyokuandalia.

0: Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Iringa imefanikiwa kuongeza kiwango cha ukusanyaji mapato ya ushuru wa vibali vya usafirishaji wa mifugo katika minada ya Kimande na Nyang'oro. Chama cha Mapinduzi CCM Taifa kimesema kuwa kitawachukulia hatua za kinidhamu na kisheria wanachama watakoendelea kuonyesha kutoridhishwa na maamuzi ya chama hicho kuhusu uteuzi wa wagombea wa nafasi mbalimbali. Habari za mataifa mbalimbali. Zaidi ya 40% idadi ya watu nchini Sudan wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula na hivyo kuwaweka ukingoni mwa njaa kali. Katika habari za michezo, ligi kuu ya wanawake Tanzania bara inaendelea leo kwa kikosi cha Simba Queens kuikaribisha Yanga Princess katika uwanja wa Azam Complex cha Mazda jijini Dar es Salaam kuanzia majira saa 11 jioni. Msikilizaji, kwa taarifa nyingine endelea kudurusu katika mitandao yetu ya kijamii: Facebook lambaza @Nuru FM Iringa 88.9, Instagram ni Nuru FM Iringa. Kwa niaba wote waliofanikisha kukuandalia matangazo haya ya jioni, niliyekusomea majina yangu ni Gore Femengele. Nikutakie jioni iliyo njema na weekend iliyo njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
3: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM.

0: 2026 tumilibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Mana 8.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kaa.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, presha, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa Liver Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

0: Tunakuita leo utimize ndoto zako. Timiza ndoto zako na DCB Bank.
1: Tanzania Commercial Bank. Benki inayomwelewa Mtanzania.
2: Sifa Saccos ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa Saccos utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa Saccos tuna huruma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato. Akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama. Akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum, mfano miezi 6 na kuendelea, na hunufaika na kupata riba nzuri. Akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa, hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa Saccos tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa Saccos, tuinue uchumi wako.
3: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
4: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
5: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
4: We umejuaje?
5: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
6: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
4: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
6: Nikahoma tu, nilishampa panado.
4: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
6: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
4: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
6: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
7: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Jeni mwanangu, leo nataka tuzungumze kidogo. Umeona mwili wako unavyobadilika siku hizi?
11: Ndiyo mama, naona na kuhisi mabadiliko mengi sana mwilini mwangu. Sikujua nimweleze nani kuhusu hali.
10: Usiogope mwanangu, ni hali ya kawaida kabisa. Mabadiliko haya ni sehemu ya kukua, na ni hali ya kawaida kabisa wakati wa balehe.
11: Nimekuwa nikisikiliza mambo mengi kutoka kwa marafiki, sijui lipi ni sahihi.
10: Ndio maana ni muhimu tuzungumze. Nipo hapa kukusikiliza na kukuelekeza. Sawa mama?
11: Nashukuru mama. Sasa najisikia huru. Nitakuwa nakuuliza kila nitakapokuwa na swali.
10: Mazungumzo hutulinda dhidi ya taarifa potofu, magonjwa na maamuzi hatarishi.
12: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
13: Una mpango wa kuyawinda mamilioni ya nuru pesa leo? Karibu kwa mteja wa Vodacom. Piga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, kisha chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 tena kuingiza namba ya kampuni, weka namba ya kampuni 553111, halafu ingiza kumbukumbu namba 889, kiasi ni shilingi 1000 tu. Baada ya hapo weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bujenza moja kuthibitisha muamala. Mteja wa Yas.

0: Ya moja moja na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi shilingi 1000 tu na kisha weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kwa mteja wa Halotel, piga nyota 150 nyota 88 alama ya reli, kisha chagua namba 4 fanya malipo, halafu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na kisha bonyeza namba 4 kuingiza namba ya biashara, yani 553111. Na kumbukumbu namba weka 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1000 tu, kisha ingiza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na bonyeza moja kuthibitisha muamala. Nuru Pesa 2026 lazima utoboe.
1: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
2: Simba umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Hii ni kiyoyozi kutoka 88.9.

0: umefanana na utulivu wewe kwendani na uolewe. Yeah, unajua sidhani kama kuna wanaume sasa hivi wanaweza kumueleza mwanamke maneno kama haya.
1: Yaani ku admit.
0: Yeah, kwamba wewe mimi kwa ulivyo
1: mtulivu
0: cha Mungu,
1: ulivyo mzuri.
0: Mzuri, mtulivu.
1: Mimi sikuwezi.
0: Wewe hufai kuwa na mimi. Wewe si stahili kuwa na wewe.
1: Ni 3% kati ya 5. Amini kati ya 100 ndio unaweza kusema hivyo.
0: Ya, sasa hivi mwanaume unamwambia binti bwana kwa sifa ulizonazo mimi si stahili, siko stahili.
1: Hiyo bongo movie. Hizo kwenye bongo movie.
0: Yeah.
1: Sio cheki. Hii inaenda sawa na wanaume ukitongozwa na mtoto wa kike.
0: Mtoto wa kike.
1: Kukataa.
0: Ah, hiyo inawezekana lakini.
1: Ila ni 80%.
0: Wewe uwezi kukataa?
1: Ah, kukataa mimi nakataa vizuri tu.
0: Unakataliaje?
1: Yeah. Yani kama tuja nani?
0: Unamwambia unanidanganya.
1: Utaniharibia. Unasoko utaniharibia?
0: Utaniharibia usichana wangu.
1: Utaniharibia uvulana wangu.
0: Uvulana wangu. Sikia. Wewe muongo.
2: Nyo dada nini? Haku.
0: Ya, hivi mwanaume mwanamke akiku approach unakataaje? Unamwambia au unamlia buyu tu, unakuwa unampotezea message kujibu.
1: Ndio kama hivi unaenda kama hujampenda.
0: Kiume.
1: Unaenda kiume kama alivyofanya Hamisi Mwinjuma. Mwanafe ni kwamba mimi najua unanipenda lakini
0: mimi sister, yani mimi rafiki zako wenyewe wanajua mimi kicheche. Alafu
1: ufune nipende au inategemeana na sababu ambazo wewe uko nazo. Bwana mimi nipo kwenye mahusiano kwa sasa siwezi. Umenielewa? Au bwana mimi sijakupenda. Labda tuendane. Sio wao ndio huwa wanatujibu hivyo.
0: Yeah, wao wanatujibu hivyo straight.
1: Wewe sio type yangu.
0: Sio type yangu, alafu mimi ni sihitaji mahusiano kwa sasa.
1: Sihitaji mahusiano kwa sasa.
0: You're not my type. Yeah. Yeah. Lakini sisi mwanamke akikutaka, akikuonyesha ishara namna ya namna ya kumuepuka ni kumletea vitu ambavyo yeye atahisi anajua kabisa huyu bwana hajanielewa. Unakuwa
1: sasa hivyo vitu gani? Yaani kama haumpi attention hivi.
0: Humpi attention kabisa. Simu zake uokoti mara kwa mara, message
1: text unajichelewesha.
0: Uwezi kumjibu kama
1: unamkatisha. Lakini wao wanasema wanapenda kweli.
0: Sasa ukweli itabidi umwambie kwamba
1: bwana wao wanasema wao wanapenda kweli.
0: Mimi wewe sio type yangu.
1: Na kuna ile kauli inasemaje Steve? Kama kilipangwa kiwe cha kwako, hautokata tamaa. Ikitokea umekata tamaa basi hicho hakikupanga kuwa cha kwako. Kwa hiyo kama kweli yule pale amekupenda kweli kutoka moyoni. Yaani hata umletee kiburi vipi? Yaani hata usijibu text atakuja tu.
0: Sisi hatuwezi kwa.
1: Mimi naweza kukata. Wewe unaweza kukata?
0: Ah, mimi sami tayari na namke kwa hiyo.
1: Ah, utakataa kwa kutumia kigezo hicho.
0: Nitakuchezea tu.
1: Wewe pia mimi nitakuchezea.
0: Mimi nitakuchezea tu kama uko tayari kuchezewa sawa.
1: Nilikutana
0: mimi na
1: unaye tayari. Nilikutana na dada mmoja mtandaoni anasema, "Yaani sisi hivi ni afadhali tuende kwa mwanaume aliyeoa kuliko hao ambao wako singo." Yaani ni afadhali mimi ni date na mwanaume aliyeoa kuliko hao ambao wako singo.
0: Aliyo singo wasumbufu sana.
1: Wasumbufu sijui nini.
0: Bora yule najua ratiba yake.
1: Najua yule ametulia, najua sasa hivi hayupo kwangu, yupo kwa mke wake. Akitoka kule na mbana mimi yupo kazini. Yaani inakuwa niko na amani.
0: Kile nyewe wazee wa ghetto. Kitoka huyu anaingia huyu.
1: Haya.
0: Sasa bwana nataka nitoe shoutout kwa ndugu zangu fulani ambao ni moja kati ya familia kubwa sana.
1: Tuanze.
0: Sasa hawa watu ni wamevuna mkwanja. Sawa. Hawa watu wamevuna mkwanja kupitia Nuru Pesa.
1: Wameokota kibunda chao.
0: Sasa na wewe kama bado hujaokota, muda ndio huu. Tunaingia wazee wa kazi.
1: Bwana tuko hapa.
0: Ndio huu wa kuokota ili tuifanye Ijumaa ikae vizuri. Tukutane leo, tukutane kesho.
1: Pamoja
0: na kesho kutwa. Sasa tunakutana vipi kama hatuna mkwanja?
1: Alafu sisi ukishasikia tu kiyoyozi imelia.
0: Ya,
1: ujue pia vikao vinahusika.
0: Vikao vya watu wazima.
1: Vikao vya watu wazima vinahusika.
0: Watoto wa vulana tunawaambia wacheze mbali.
1: Watulie kidogo.
0: Sasa kutoka Kiesa mshindi alikuwa ni Anastasia Kalebo. Lakini Jackson Jarvis kutoka Mafinga amejishindia pesa. Flank Muhando amevuta mkwanja. Violet Ngasi amevuta mkwanja. Akilio Kiwelo amevuta mkwanja kutoka Mgama Ihemi. Kuna mtu anaitwa Yese Kweni Mpepwa kutoka Isalavano amevuna mkwanja. Angela Nziku amevuta mkwanja. Mama Mbosa kutoka Kitasengu amevuna mkwanja. Bernardi kutoka Mbagala amevuna mkwanja Mafinga. Brownie amevuna mkwanja. Wewe unasubiri nini? Ni kitu ambacho kinaweza.
1: Sasa mimi nataka majina mapya leo wale timu yangu wale. Timu yetu ile.
0: Timu Kiyoyozi tunataka tuone namna tunavyoweza kuifanya Ijumaa iwe sawa. Unajua huwa nakwambia siku zote
1: Ijumaa ni siku ya vikao.
0: Siku ya vikao na bia ya baridi ni nzuri.
1: Ya baridi
0: changanya ya baridi na moto.
1: Sema sasa hivi una baridi
0: unachanganya na ya moto.
1: Yaani una mix kwa pamoja au
0: unachanganya utapata ladha moja nzuri sana.
1: Au ndio hilo utasikia moja moto moja baridi.
0: Moja moto moja baridi. Aa. Sasa ili tukae tucheze nuru pesa. Baada ya hapo jioni tukutane, simu ziite tujue tunakutana wapi. Watu watatu tukishinda hapo simu zitaita tujue vikao vyetu tunakutana wapi. Lakini kikao kikubwa leo tutakifanya Savana.
1: Savana Lounge.
0: Kuna moja kati ya burudani bora kabisa.
1: Kwa hiyo sio mbaya tukutane pale.
0: Tukutane Savana. Sasa basi. Karibu sana tuanze kucheza baadaye saa 11:45 washindi watatangazwa kupitia Mr. Money hapa atakuja kuwatangaza. Sasa
1: live kabisa.
0: Kupitia Vodacom. Kupitia Vodacom unaweza kuingia kwenye draw ya nuru pesa kwa shilingi 1000 tu na ukashinda mkwanja jioni ya leo. Hatua za kufanya ili uweze kucheza nuru pesa. Nyota bonyeza nyota 150 nyota 00 alama aleri. Chagua namba 4 lipa kwa Mpesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889 na kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo ukishacheza tu unakuwa umeingia kwenye draw na sio mara moja. Unaweza kucheza zaidi ya mara moja.
1: Zaidi ya mara moja
0: unaweza kuingia kwenye draw na kujihakikishia
1: ushindi. Uzuri zaidi Steve inavyokuwa ni hivi. Ukicheza mara ya kwanza namba yako ile ile inajiweka hapa pap.
0: Yeah.
1: Ukicheza mara pili inajiweka tena nyingine kwenye kibox kingine.
0: Ukicheza na mara tatu
1: inaingia kwenye, tena kwenye kibox kingine.
0: Kwa hakuna sehemu.
1: Nani ikizunguka pap pap pap pap. Namba zako zimeingia kama 5 hivi pale au unakosaje
0: wala. Sasa kwa wale wanaotumia Yas, bonyeza nyota 150, nyota 01 alama leli, chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wale wanaotumia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba kampuni, chagua namba 4 namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000 na weka namba siri kuthibitisha malipo, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Unakuwa moja kwa moja umeingia kwenye draw na saa 11:45 washindi watatangazwa hapa
1: live kabisa.
0: Tujue tunakutana wapi kama ni Mafinga.
1: Kwa waliopo Iringa tunakutana Savana.
0: Mafinga tutachagua kiwanja
1: wiki hii. Tukipata mwaliko tukipata mwaliko watatuambia tukutane
0: Mafinga Kiyoyozi wiki hii.
1: Okay.
0: Ratiba ya Mafinga Kiyoyozi wiki hii.
1: Kwa hiyo Ilula,
0: Ilula nafikiri inaweza kuwa wiki ijayo, lakini popote ulipo ukicheza nuru pesa basi kazi inafanyika inakuwa rahisi sana.
1: Mimi nataka tufanye mashindano mimi na wewe. Tutengeneze timu mimi na wewe. Unataja maeneo manne ambayo unahisi pesa itaenda. Mimi nataja maeneo manne ambayo unahisi pesa itaenda.
0: Maeneo manne.
1: Yani mimi ukanda wangu nachagua sehemu zangu na wewe unachagua ukanda wako.
0: Mimi nishachagua Mafinga.
1: Mafinga sehemu ya kwanza, ya pili
0: Kiesa.
1: Kwa maana Kiesa, okay.
0: Kiesa.
1: Ya tatu
0: Ilula.
1: Okay, sawa. Ya tatu Ilula. Ya nne
0: Iringa mjini.
1: Iringa mjini. Sehemu zako nne
0: hizo. Na rafiki yangu anatoka Tumaini pia anaweza kacheza nuru pesa.
1: Okay. Sehemu zako nne hizo.
0: Naamini kuna mshindi atatoka kutoka maeneo hayo.
1: Sawa.
0: Akicheza kupitia Vodacom, Yas, Airtel na Halotel kupitia nuru pesa. Jioni ya leo saa 11:45
1: anatoka.
0: Yeah.
1: Sawa. Yeye bwana Steve yeye kataja Mafinga.
0: Yeah.
1: Yeye ametaja
0: Mafinga,
1: Ilula,
0: Kihesa Ilula,
1: na Iringa mjini.
0: Iringa mjini. Yeah.
1: Sasa mimi wanangu wa Mgama naomba msiniangushe.
0: Mgama, okay.
1: Mgama naomba msiniangushe, hii pesa tuiokote sisi. Wanangu wa Isalavano.
0: Isalavano, yes.
1: Hii hela naomba ije kwenu. Sawa bwana, Alafu tatu wanangu kutoka hapa panaitwaje hapa?
0: Isakalilo au wapi?
1: Kuanzia Mlandege kwenda kule mpaka Isakalilo. Unaingia Mlandege, Mwangata, Zizi mpaka Isakalilo kule.
0: Isakalilo, Kalenga.
1: Mpaka Kalenga. Ile kanda yote ya kwangu ile.
0: Sawa.
1: Ndugu zangu msiniangushe hapo.
0: kwa buku tu.
1: Kwa buku tu. Alafu sawa, watoto wa Ipogoro huko chini, hebu hebu ile yetu iokote.
0: Sawa, tuokote pesa saa 11:45 kisha mambo yote yaweze kukaa sawa sawa. Na washindi watatangazwa na tutajua tunakutana wapi kwa ajili ya vikao. Asante wote ambao tuko pamoja. Tutaanza hivi punde juu ya yale ambayo tumekuandalia. Unakwenda msibani?
1: Yeah.
0: Unashiriki msiba eh?
1: Yeah, of course.
0: Unakula msibani?
1: Kabisa.
0: Aha, sawa.
1: Japo wanasema chakula cha msibani ni kitamu kama msiba.
0: Kama usio wako. Yeah. Sasa tutakuja na taarifa muhimu sana kama je, una tabia ya kushiriki misiba? Na unasubiri unakula vizuri msibani?
1: Au wewe unatoa tu mchango?
0: Show, wewe unatoa mchango msibani huendi.
1: Unaondoka
0: Tutajua hapa.
3: Isha, bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmall and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmall School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuanza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye uledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE, Playmall and Secondary School.

0: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
1: Nampeleka shambani kwa mama anaumwa.
0: Wewe umejuaje?
1: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
2: Wewe Jo, unaenda wapi na mtoto?
0: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
2: Nikahoma tu, nilishampa panado.
0: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
2: Nilijua ni homa tu ya kupita. Kumbe ni hatari.
0: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
2: Sitaki anikute mimi. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
3: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la
7: lako.
6: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
6: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Kiyoyozi. Walipita na wakapita.
10: Kiyoyozi.
11: Musa Uhagile, asante pia kwa ujumbe wako. Anasema asilimia kubwa ya mabinti wana mahusiano na wanaume wa watu kwa sababu mume mwenye familia ana uhakika wa anapambana kupata pesa. Mwanaume mwenye familia anajituma, anajinyima sana, anafanya kazi ili apate pesa, na hiyo hiyo akiipata anapasua nusu kwa nusu, nyumbani nusu na kwa mchepuko nusu. kaka, mchepuko sio dili bwana. Baki njia kuu. Anasema mimi kukataa ni mwanamke akinihitaji lazima niangalie alivyo. Unaangalia sifa sio eh? Haya. Anasema kaka, nielekeze tena kucheza Nuru Pesa kwa njia ya Voda. Asante. Kwa njia ya Vodacom kucheza Nuru Pesa unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama redi, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo bonyeza 1 kuthibitisha muamala.
12: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
13: Ah, okay.
12: Vipi ndugu yangu?
13: Ah, safi.
12: Ni aje?
13: Poa poa, nimeona mambo hapa.
12: Niambie, unaitwa nani?
13: Naitwa Stani Kinyaga.
12: Ah, unaitwa Stani Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
13: Upo Ikongo, siuko Mafinga.
12: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
13: Ndio.
12: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
13: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii zizi hizi baiskeli.
12: Ukafanyaje?
13: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema zizi hizi baiskeli.
12: Tumekutafuta, tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
13: Huku bwana, network.
12: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
13: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewapa.
12: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
13: Mara mbili.
12: Mara ya kwanza wakati nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
13: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomai leo.
12: I see.
13: Ya, leo imekubali.
12: Ongera sana jamangu.
13: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
11: Bwana, huyo ni mmoja kati ya washindi ambao leo wameokota. Wewe pia una nafasi ya kuokota chochote ili jioni iweze kwenda sambamba. Watu wazima wananielewa. Usikae sehemu kinyonge. Usikae sehemu ukisubiri mtu afanye jambo. Bwana, mpe na jamaa yangu. No, hata wewe unasema tuwekee mbili mbili hapa. Ili kila kitu kiweze kukaa sawa sawa. Kwa hiyo endelea kucheza Nuru Pesa kwa wale wanaotumia Halotel. Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama redi, chagua namba 4 kufanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni ni 553 553 111. na kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Bonyeza namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza moja kuthibitisha muamala, na hapo kila kitu itakuwa imekaa sawa sawa. Okay, sasa bwana, moja kati ya jambo ambalo limeibua sintofahamu kubwa ni nilikuwa nakwambia juu ya kushiriki misiba,
7: swala ya misiba.
11: Yeah, kuna watu unajua kushiriki misiba wanahisi kama wako busy sana.
7: Yani hawataki kujihusisha.
11: Yeah, wako busy kushiriki misiba na yeye anaamini akitoa pesa. Akitoa pesa.
7: Basi amemaliza shughuli.
11: Sikia, yule jamaa bwana yeye anatoa 100,000.
7: Ukienda tu pale utasikia
11: mimi nitachangia 100,000.
7: Kwa hiyo yuko busy dukani,
11: yuko ofisini, yupo bwana mchango wangu
7: eh. Huu hapo bwana.
11: Yeye yuko busy. Hawezi kushiriki msiba nyumbani, haendi makaburini. Yeye familia yake wako busy. Au la akishiriki msiba hawezi kula msibani.
7: Yani akifika pale
11: anajiona yeye namna gani vipi
7: wana chakula cha staili gani?
11: Hawezi kula chakula cha msibani kwa sababu yeye labda ni maarufu, yeye sijui namna gani.
7: Au akifika pia haji achangamani na watu, anakaa zake kwenye gari,
11: anakaa kwenye gari, muda mwingi yuko busy na simu.
7: Yuko busy na simu.
11: Sasa moja ya tukio kubwa ambalo limetoa funzo ni Wabena bwana hawataki mchezo. Wabena
7: hawana masihara
11: mchezo. Wabena usiposhiriki msiba kaka hawatofika msibani. Msiba umetokea mkoa wa Njombe.
7: Okay.
11: Na majirani wanaeleza nini ambacho kimetokea baada ya mtu ambaye hafiki misibani kufiwa.
14: Na watoto anawafungia ndani. Ana watoto watano lakini anawafungia ndani. Watoto wanaishi toka asubuhi hadi jioni wapo ndani. Hawaendi kanisani, hawaendi sehemu yoyote. Kwa hiyo kidogo hawachezi na wenzao. Yaani ni watoto tu wa ndani. Nimejifunza pia kuishi na familia yangu kwa upendo. Yaani mumeo hata kama amekukera, amekufanya nini, unatakiwa ufike tu sehemu uachilie, usamee. Leo mwanaume yuko mochwali. Maiti naenda kuchukuliwa na ndugu upande mmoja. Mwanamke hajashiriki kwenda, hajapeleka hata nguo za kumbadilisha marehemu. Marehemu tangu anaenda hospitali, nguo alizozivaa ndizo alizomwekea kwenye jeneza. Hajashirikiana naye kwa lolote. Si wamama wote tuna watoto. Balozi anahangaika kumbembeleza binti aombe msamaha, lakini binti haelewi. Nikamuuliza, dada, huyu mtoto ameleleweje? Kwa kweli hapa natoa kama ni mwongozo kwa siwa mama. Kwa hiki alichokifanya binti yangu, nimeumia sana moyoni.
11: Sawa, huyo ni majirani wakielezea namna ambavyo
7: majirani pamoja na mama
11: kwa bwana yeye misiba sio issue yake. Sasa kaja kufia, lakini bwana huwezi kuamini binti ameomba msamaha bwana.
7: Kweli?
15: Tumesikia. Unasemaje?
16: Naomba samahani.
15: Useme kwa sauti au useme ndio au? Unasemaje?
16: Nimesema naomba samahani. Mimi niombe samahani. Sina cha kuongea.
15: Unajifunza nini? Sasa tuombe msamaha.
16: Nimepata akili.
15: Eh?
16: Nimepata akili.
15: Baada ya kuanza kushiriki misiba?
16: Ndio.
15: Matazo ya jamii utashiriki?
16: Ndio.
15: Kuanzia lini?
16: Kuanzia sasa.
15: Eh?
16: Kuanzia sasa.
11: So kuanzia sasa.
7: Kuanzia sasa na waomba msamaha.
11: Siba naomba. Lakini ameomba msamaha kibabe.
7: Kijieni kama ili mradi aishe, kwa sababu mara kwanza aligoma ujue
11: kuomba msamaha.
7: Aligoma yani. Kwa hiyo hapa sasa imekuwa kama lazima hiyo.
11: Tunao hawa watu mtaani ambao wao wako busy na kazi.
7: Hawataki kushiriki kwenye shughuli nyingi za kijamii.
11: Wahi kuona msiba mmoja, kuna jamaa yeye alikuwa hali msibani. Bahati mbaya alikuja kufiwa yeye. Watu walifika msibani bwana vizuri kabisa.
7: Wakapika,
11: walipika. Yaani na michango ilitolewa wakapika
7: vizuri kabisa.
11: Alafu wakaondoka.
7: Wakamwachia chakula. Si.
11: Hawakula. Unajua watu wakiwa na msimamo wameamua jambo lao.
7: Kabisa.
11: Ukisikia usiua ushii. Yaani wewe misibani kwetu wewe ukija huli misibani.
7: Huli Na sisi kwako hatuli.
11: Na ushiriki wa misiba unajua unaweza ukasema watu ni wengi, watajuaje kama mimi sijaenda?
7: Bwana watu wanaona bwana.
11: Fulani mbona hafiki misibani?
7: Watu wanaona. Yaani unaweza kusema katika kundi la watu wa zaidi ya 200 hapa kweli mimi nitaonekana kama sijashiriki. Watu wanakuona. Zamani nilikuwa nasikia kwa Wahehe ilikuwa unachapwa fimbo.
11: Usiposhiriki
7: makaburini unachapwa fimbo.
11: Ukifiwa sasa.
7: Unachapwa fimbo kwanza. ndio watu wakusaidie kwamba bwana sasa hivi wewe umeshapata funzo. Sio umenielewa?
11: Sasa Barozi ameweza kuzungumza na wananchi na kutoa msisitizo juu ya watu kushiriki kwenye matatizo.
15: Wanajamii hawajataka kushiriki moja kwa moja kulingana na vituko vya nani? Vya mke. Alikuwa ashiriki matukio, hamheshimu balozi, haheshimu serikali. Yaani tuseme serikali haitii kabisa moja kwa moja. Anaishi kama yuko peponi hivi, lakini peponi nadhani nako kuna mizimu ipo na malaika wapo. Wanaheshimiana huko walipo. Ndio maana hata mvua ikinyesha, wanapeana malaika zamu ya kufungulia koki. Kwa mvua inyesha au usifanyeje? Sinyeshe. Sasa mwenzetu hilo hataki kulitika kabisa. Wananchi wakagoma kuzika. Wakasema hawezi kuzika, huyu mama aenda kazike mwenyewe. Lakini kama serikali tumeingilia kati, kwenda kuchimba kaburi, lakini hapa wako ndugu pande zote mbili. Pande wa mfiwa ambaye ni marehemu mwanaume, lakini pia wapo na upande wa kike ambapo baba mko yupo, shemeji zake wa marehemu wapo na mke ndio huyu hapa. Lakini mwanamke huyu ni hatari. Haatii chochote, hasikilizi chochote. Lakini kama serikali tumeamua tuingilie kati kuomba wananchi washiriki msiba kwa sababu aliyekufa hana makosa, tuliobaki ndio tuna nini? Tuna makosa. Lakini tutasema kwa sababu alikuwa ashiriki, lazima tumeweka utaratibu wetu. Mtakulipe faini, ina maana hiyo faini itanua vyombo vya kuchimbia makaburi siku nyingine. Lazima faini wapigwe, nadhani sijui ni 200,000 nadhani ile. Wanapigwa 200,000 hapa, wananua uma, wananua majembe, spedi, kamba, ili watu waenda kafanyeje? Wakashiriki.
11: Bwana, sio kwa ubaya, lakini ni ushauri tu. Hakikisha shughuli za kijamii
7: unashiriki vizuri.
11: Hakikisha chakula cha msibani
7: unakula.
11: Kula. Shiriki kama ni mwanaume kuchimba kaburi, kama nenda, ni mwanamke nenda kapike.
7: Kashiriki kupika.
11: Usijifanye
7: wewe kachambue mchele pale, kachambue maharage.
11: Nenda kachambue mchele kwa sababu huwezi jua kesho itakuwaje. Na bwana wananchi ni moja kati ya watu wako makini sana kwenye haya mambo.
7: Ndio maana anasema wewe unahesabia kwamba hapa kuna watu 1,000 kwamba hamna anayeniona.
11: Au wewe ni mtu wa kuchanga tu. Na wewe msiba wako watakuchangia vizuri, watachanga hata milioni 3.
7: Watakuachia hapo.
11: Pole sana mkuu. Sasa sisi tuna ratiba za kazi kidogo, tuko bii.
7: Tuko dukani.
11: Kwa hiyo watu wanaondoka zao.
7: Wengine tuko shamba.
11: Sawa, ni muhimu sana, ni moja kati ya mambo ambayo sisi kama wanajamii tunapaswa kuhakikisha tunayaepuka, kutoshiriki shughuli za kijamii. Kaka anataka kucheza kupitia Yasi, naomba maelekezo. Sawa, jambo la heli hilo. Kupitia Yasi unataka kucheza Rupesa, tuingie kwenye draw saa 11:45 tutangaza washindi. Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli. Baada ya hapo chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1,000. Alafu bonyeza namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1,000, utakuwa unaingia kwenye draw. Cheza mara nyingi zaidi uweze kujihakikishia ushindi.
17: Halo.
18: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
17: Unaongea na Steven Feng Wisa kutoka Weru.
18: Steven nani vile?
17: Steven Feng Wisa kutoka Weru.
18: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
17: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
18: Ulianza juzi?
17: Ndio, ndio.
18: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
17: Nilicheza mara 2. Ndio nikakosa.
18: Leo umecheza mara ngapi?
17: Mara 1.
18: Umeuona muamala mjomba?
17: Bosi nimeona. nimeona.
18: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
17: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
18: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
17: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyo Eula ni mashine.
18: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
17: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
18: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
17: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
18: Au sio?
17: Kama kawaida.
18: Sawa, umeoa jamangu?
17: Leo sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
18: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
17: Sukari ya kwanza boss.
18: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
17: Haya, nashukuru.
11: Bwana, hao ni sehemu ya washindi ambao wamekula mpunga. Ndugu yangu wa jina huyo anaitwa Steve naye amejishindia mpunga. Sasa nataka ndugu zangu kutoka Mafinga, nataka ndugu zangu kutoka Kihesa, nataka ndugu zangu kutoka Ilula tuingie kwenye draw tuweze kuwatangaza washindi hapo baadaye. Sawa.
7: Wakati mimi ndugu zangu kanda ya hii kanda ya Kalenga kuanzia Mlandege pale kwenda Zizi, Sakalilo, Mwangata kule kwenda Kalenga mpaka Ipamba, msiniangushe jamani, wanangu mgama ifunda
11: bosi amechafuka karungemba,
7: msiniangushe msiniangushe, tuokote hii hela jamani.
11: Anasema kijana hawapati mabinti kwa sababu hawana hela, hawafanyi kazi. Binti akiomba buku anamwambia baada ya risali moja kuna mchongo na usikilizia, mzee akiomba teni anazama mfukoni anatoa 15. Binti asimkubali kweli mzee. Nataka niwape ushauri vijana unaopoenda ziwani kuvua samaki, nendeni na chambwa hata kanono tu. Unapoenda mikono mitupu utapata, huwezi kupata samaki. Hata ukienda kukopa mkopo inatakiwa utoe hela ya fomu. Umeelewa bwana? Kwa hakuna kitu cha bure duniani.
7: Kumbe vitu ni vingi. Noma kabisa.
11: Kalizi kutoka Changalawe anasema kaka, hata huku kwetu wapo wasio shiriki misiba. Ndugu zangu, huyo dada ni sikio la kufa, huwezi shiriki maana msamaha kaomba kama kwa lazima. Fanisa Luambano kutoka Mkimbizi. Bwana Luambano, nakutaka kwenye draw ya Nuru Pesa.
7: Anatokea wapi?
11: Mkimbizi.
7: Ah, huyo wakwangu usikanda huko.
11: Ndio nimesema namtaka kwenye draw. Nakutaka kwenye draw ya Nuru Pesa ili jioni mambo yaweze kuwa rahisi. Sawa bwana.
7: Yule yuko team top cent.
11: Yeah, sasa ingia kwenye draw tuweze kuona inakusomekaje jioni leo. Rashidi Soneka kutoka Dodoma. Tunaomba msaada, tembo wanatusumbua kweli kweli. Hivi tunaogopa kutembea barabarani. Saa 12 tumeshajifungia ndani, tunakosa amani. Hujaniambia Rashidi ni uko wapi? Weka vizuri ujumbe wako ili kama tuna namna, kuna mamlaka tunaweza kuzifikia na kuzipa taarifa juu ya uwepo wa tembo maeneo hayo, kwa sababu kimsingi ni hatari kwa maisha ya binadamu. Hiyo ishu iliyomkuta huyo dada wa Njombe naona imekuwa funzo hata kwa wengine, maana hata huku kwetu watu kama hao wapo. Mr. Jabali kutoka Wenda. Asante. Naitwa Wile Kalinga kutoka Kilolo. Jamani, msibani tujitahidi kushiriki. Au wenzetu walioona wapo mbinguni waulize mzee Tupatupa. Kumbuka kisa cha mzee Tupatupa eh?
19: Alikuwepo.
11: Anasema hiyo taarifa ya kutoshiriki msiba haya pole, na huyo dada ameomba msamaha kinyonge ili apate funzo. Petro Yunus kutoka Mafinga. Petro, karibu sana uweze kucheza Nuru Pesa ili tuweze kuingia kwa wingi kwenye draw. Leo bosi amechafuka.
7: Ushapata watu wako sasa.
11: Anataka kutoa kibunda.
7: Na unajua kwa nini bosi leo anataka kutoa mpunga? Na kwa nini mimi nasisitiza sana?
11: Leo ni Ijumaa.
7: Na unajua ukishasikia kiyoyozi.
11: Leo ni Ijumaa.
7: Ukishasikia kiyoyozi umesikia nini?
11: Leo ni Ijumaa, si ndio? Sasa ikiwa leo ni Ijumaa, sikia hiyo. Sasa ni pesa wa umlio wana wewe ukiona hela unauma huu.
7: Wewe afu huko
11: hii sauti inauma ukiwa huko hela.
7: Hebu anza nayo, nimevuruga. Anza. Ah, jamani Steve. Jamani.
11: Na povu kidogo linatokea kwenye sasa.
7: Sema kuna koko kana nini? Afu jamaa na sifa, yani kama ifungulia kwa juu. Kama juu hivi afu kizibo kameenda kule chini.
11: Kizibo kikianguka chini. Huu mlio. Ungeachana leo ni Ijumaa. Kipindi kiishe, tutoe washindi, tukutane Zavata.
7: Cheza Nuru Pesa sasa hivi.
11: Sasa ili uweze kuona huu mlio mzuri ni lazima uwe na kibunda eh. Ili huu mlio
7: ushirikie vizuri.
11: Haitakiwi ulie mara moja. Kila baada ya nusu saa.
7: Liza tena.
11: Kila baada ya nusu saa.
7: Liza tena.
11: Sasa baada ya hapo tutakuwa tumekaa vizuri sana. Huo mlio ni mzuri ukiwa una pesa unauma. Sasa ili mlio huo uone bora. Kwa wale wanaotumia Vodacom. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Cheza mara nyingi zaidi ili uweze kuingia kwenye draw. Baada ya hapo thibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Kisha kila kitu kinakuwa kimekaa sawa sawa.
7: Sehemu yake.
11: Jana tulizungumza juu ya mkuu wa mkoa wa Iringa.
7: Yep, sure. Tukasema ni moja kati ya wakuu wa mikoa ambao maombi ya wananchi wake huenda yako tofauti na ndoto zake.
11: Na ndoto zake.
7: Kama yeye ana ndoto ya kuondoka, basi wananchi wake maombi yao ni tofauti.
11: Hatujamalizana na wewe.
7: Bado tuna deni na wewe.
11: Tunataka tukukamue ili ukiondoka fursa zote ziwe zimefunguliwa. Sasa sikiliza hii kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Iringa. Alafu niambie umejifunza kitu gani.
20: Hakikisheni watoto wanapata muda wa kumjua Mungu na kumtumikia Mungu. Wape nafasi ya kwenda kuwajua ndugu zako na maisha yao. wasije wakakaa pale nyumbani wakiona TV wanadhani na kijijini ipo. Wakiona gari ya baba unajua na kijijini ipo. Wakila vizuri unadhani na wenzao kijijini wanakula vizuri. Wape nafasi wakayajue maisha ulikotoka wakapajue. Kwa ndugu zako wayaone maisha ya ndugu zako, wasijisahau. Wasije wakajiona wao ni maalum, ni special. Watoke waone kwa mjomba. Kwa mjomba unakula mara moja tu. Kwa hapa muwe na nidhamu na hiki mnachokula mara tatu. Mpeleke mtoto akajichanganye na familia yako, aijue familia yako. Asije kuwa mjivuni baadaye na kuwaona wengine wadudu, yeye mtu wa maana. Peleka, peleka shambani kule. Likizo ina wiki nne, nyumbani kakaa wiki mbili, wiki moja peleka wapi? Shamba. Akamuone bibi yake, muone babu, muone mjomba, muone shangazi, hayaone yale maisha ambayo wewe uliotokea. Ili akirudi mjini ajue ana jukumu la kupambana kama ulivyopambana wewe kutoka kwenye hayo mazingira aliyoyaona.
7: One of the best. One of the best speech. Moja kati ya moja kati ya kauli nzito sana, kauli nzito. Sijui kwa sasa hivi ipoje Steve, lakini mimi nakumbuka enzi zetu ukiambiwa tunaenda kumtembelea bibi, ilikuwa ni moja kati ya situation nzuri, yani moja kati ya furaha. Mnaambiwa leo tunaenda kumtembelea bibi.
11: Yani zamani haikuwa leo tunaenda. Shule ikifunga siku ya pili.
7: Unajua kabisa tunaenda kwa bibi. Kwa na shangazi. Ilikuwa ni kitu ambacho tunakipenda.
11: Shule ikifunga hii kwa shangazi. Shule ikifunga kwa bibi. Shule ikifunga kwa mamdogo.
7: Kuchumiwa mapera.
11: Na kule kwa mshangazi kuamka ni saa 12
7: asubuhi
11: fajili hiyo shamba. Saa 12 mtoni kuchota maji. Kienda alafu shamba sasa, mnabeba na chakula cha mchana huko.
7: Alafu sasa mtoni raha yake unajua kwa nini kwa ichoshi. Mkifika ule lazima muogelee kidogo.
11: Ya mtacheza cheza kidogo. Sasa anachokisema mheshimiwa mkuu wa mkoa sikuizi watoto wangu ni wa kwangu mimi. Inawezekana watoto wangu mimi hata hawajui mimi natokea wapi.
7: Kabisa.
11: Hawajui kama nina baba kama wao wana baba mdogo, wana baba mkubwa, wana shangazi, wana mjomba, wana babu, bibi, mamkubwa, mamdogo, hawafahamu. Watoto wangu mimi mzee wangu hata kwetu hawapajui. Yaani wao wanachojua pale tunapoishi ndio nilipozaliwa mimi.
7: Niliwahi kusikia interview ya msanii mmoja sitomtaja anasema na nilishangaa, yule jamaa anajivunia kabisa anasema mimi kweli kwetu ni sehemu fulani, akataja kijiji fulani hivi kiko pwani. Imagine sasa ni pwani, yeye yuko Dar es Salaam, ni pwani, yani ni pua na mdomo. Akasema mimi kijijini kwetu kikweli ni sehemu fulani, lakini mimi nimezaliwa hapa, nimekulia Temeke, nimesoma sijui Mikorosheni, hivi nimeenda hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Kiukweli kijijini, yani mimi ni mtu wa kule lakini sijawahi kufika.
11: Sasa mimi nataka
7: sasa yani hivi afu yuko proud kabisa yani yani anajivunia kabisa eti mimi sijawahi kufika. Aje mara.
11: Natamani msikilizaji atuambie kwa nini hauendi kijijini kwenu.
19: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.

Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa, yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5, 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

Mitaa mitaa ina vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smart Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumepeleka mikoa 6 tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV, kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Ye, nasemaje baba?
1: Sungura Pingui.
2: Piga imara, tutaijenga kwa umoja na uwajibikaji.
3: Tangazo, Kamishina wa Ardhi Msaidizi Mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717403776. Lipa kodi kwa maendeleo ya taifa.
2: Haya, haya.
4: Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
5: Ah, okay.
4: Vipi ndugu yangu?
5: Ah, safi.
4: Ni aje?
5: Poa poa, nimeona mambo hapa.
4: Eh, niambie, unaitwa nani?
5: Naitwa Stani Kinyaga.
4: Ah, unaitwa Stani Kinyaga.
5: Eh.
4: Unatokea wapi jamangu?
5: Upo Ikongo si huko Mafinga.
4: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
5: Ndio.
4: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
5: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zisi hizi baiskeli.
4: Ukafanyaje?
5: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM mmoja alisema this is basket.
4: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
5: Huku bwana network.
4: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
5: Anje nimetest tu jana mnapotangaza leo kimewapa.
4: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
5: Mara mbili.
4: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
5: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomae leo.
4: I see.
5: Ya, leo imekubali.
4: Ongera sana jamangu.
5: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.

0: bwana.
1: Yani wewe unataka useme wow.
0: Yeah. Sasa bwana ili tuweze kwenda sawa kama walivyopata walivyojishindia pesa ndugu zetu.
1: Wakasema kimewaka.
0: Wakasema kimewaka. Kikiwaka jioni hii hapo popote utakapokuwa kiwake kama ni. Yo, usiache kuupa mwili na moyo pole.
1: Hivi
0: you're going through a lot.
1: Kabisa mengi sana. Kwa experience yako hiyo ya baridi ya moto hiyo?
0: Ya baridi.
1: Hiyo ya baridi?
0: Ya baridi. Kwa hiyo tunapitia mengi magumu. Kwa hiyo tusisahau kujipa pole. Na tunapitia mengi mazito hasa sisi wanaume.
1: Watoto kiume.
0: Sasa namna ya kujipa pole. Namna ya kujipa pole na kuupa pole mwili na akili.
1: Ni
0: hiyo ifunguke. Sasa inafunguka vipi?
1: Lazima sasa uwe na nani?
0: Uwe na kibunda ya. Sasa ili kuweza kuingia kwenye draw ya hapo baadaye. Kwa wale wanaotumia Halotel, naona kuna mtu ananiuliza hapa kupitia Halotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya redi, chagua namba 4 kwa ajili ya kufanya malipo, chagua namba 3 kwa kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553 111 na kiasi kumbukumbu namba ni 889 kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo unaingia kwenye draw, na baadaye tukishashinda jambo ni moja tu. Ebwa
1: bwana.
0: Usio bwana.
1: Hapo tukiu huko.
0: Ndio, leo Ijumaa bwana. Mambo lazima aende. Kwa wale wanaotumia Vodacom, nyota 150 nyota 000 alama reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 weka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553 111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo kila kitu kinakuwa kimekaa sawa na unaingia kwenye draw, na jioni leo inakuwa poa. Anasema asilimia 100 mkuu wa mkoa, kaka huo mlio wa bia, nimekumbuka Emlet. Unapajua Emlet pale Makambako?
1: Haiko Makambako yeye.
0: Hatari hiyo.
1: Yeah? No, mkabisa.
0: Hiyo ni hatari. Anasema moja moto moja baridi, afu kwa mbali unapigwa wimbo wa Faripupa. Unaitwa Angel. Nafikiria Mayday.
1: Mayday Recho.
0: Recho, eh?
1: Recho.
0: Tutausikia hapa sio muda mrefu, eh? Lazima Mayday, na mimi nicheze na pesa. Musa Uhagile, ingia kwenye draw ndugu yangu ili tuweze kuweka mambo sawa. Watu wengi wakipata pesa na kuwa na maisha mazuri wanasahau vijini kwao na kuona hakuna umuhimu wa kupeleka watoto wao. Kumbe ni muhimu watoto kujua maisha yote, nasi kumlea mtoto kimayai mayai na vitendo vyote vya utafutaji. Yota mkutoka Kilolo, asante sana ndugu yangu, na kutaka pia kwenye draw ya Nuru Pesa kwa shilingi 1000 tuweze kuingia kwenye draw.
1: Twende sawa.
0: Anasema Steve, nilivyosikia huo mlio nimeondoka nyumbani kaka, na kushukuru kwa kuutesa moyo wangu. Anasema kaka mate ananitoka huo mlio. Sasa cha kufanya ni kucheza Nuru Pesa.
1: Ingia tu hapa kwenye draw.
0: Ingia kwenye draw, ucheza Nuru Pesa ili mambo yaende vizuri. Rashidi anasema kaka kutoka hapa Mtela, kijiji cha Chiboli, kata ya Chiboli, kijiji cha Vugala, tembo wanatusumbua. Nafikiri kesho tulifanyie kazi hili.
1: Yes, ita taarifa imefika sika,
0: tuweze kuzungumza nao, watuambie kiasi gani wanaweza kuwasaidia ndugu zetu waweze kuwa salama. Na asante kwa taarifa ndugu yangu.
1: Yeah,
0: ongera mshua, sio kwamba hatupendi kuwapeleka watoto kijijini wakajue mazingira, isipokuwa watoto hawapati likizo shule. Likizo shule yakianza Januari mpaka Januari, huko kijijini ataenda mwana gani? Mkuu wa mkoa akae na walimu waeleze watoto wao wana likizo nao wanachoka. Lucy kutoka Mwangata, ujumbe bora kabisa. Hivi baba unajua sasa hivi ndugu yangu, mtoto Jumatatu mpaka Jumamosi shule,
1: mpaka Jumamosi.
0: Alafu Jumapili kanisani siku nzima, Jumatatu
1: shule tena.
0: Likizo
1: bwana.
0: Mtoto akirudi shule Ijumaa, Jumatatu utasikia malipo ya shule.
1: Ya shule.
0: Ya likizo. Wanarudi saa 9 kutoka saa 2 asubuhi. Wiki tatu zote mtoto masomo.
1: Masomo yote.
0: Akirudi tena masomo.
1: Ujue akili pia, akili inachoka ujue.
0: Inakuwaje?
1: Akili inachoka.
0: Na kwamba tumekuwa na hofu na elimu kiasi hiki.
1: Akirudi Jumapili akitoka kanisani. Isivyo bado. Akitoka Jumapili kanisani, unaweza kukuta ana mwalimu wake ameshalipiwa tuition.
0: Bwana watoto wanachoka ndugu yangu.
1: Halo.
0: Na hata likizo sasa wenzio wanaendelea na masomo. Yeye ukisema unasafiri naye, wenzio wanaendelea masomo. Shule ikifungua, mwalimu anasema hii topic nilishafundisha.
1: Nimeshapita.
0: Kama uwepo ime kimsingi sio sawa. Sasa mimi nalipa mtoto alipa.
1: Maana ile likizo ni nini?
0: Nini sasa?
1: Inakuwa iko wapi maana ya likizo?
0: Rusi ameongea kitu kizuri sana.
1: Sahihi kabisa.
0: Hoja logic kabisa. Kwa sababu mtoto akilikizo akapo

0: amshwa saa 11 alfajiri.
1: Niliona Borata sisi zamani mifuko yetu ilikuwa milaini.
0: Sawa, William Kitosi asante, hongera mkuu wa mkoa, unafanya kazi nzuri, bado tunakuhitaji sana mkoa wa Iringa, William Kitosi asante. Aidani Fidege sijakuona bado kwenye draw ya Nurupesa. Mimi nataka leo nimechafukwa, tunataka kugawa pesa. Rashidi asante, Kimao kutoka Kipaduka, sio watoto tu hata wake zetu tujitahidi kuwapeleka kijijini, maana mpaka litokee tatizo ndio wanaenda. Wakifika huko wanaanza kushangaa eti kumbe ndio huku ulikotokea. Hii mimi bwana ni shuhuda bwana. Mimi brother wangu mkewe hakuwahi kwenda kijijini kwetu. Hajawahi na ana watoto watatu.
1: Kwa hiyo walitambulishanaje sasa?
0: Kwa maana ya
1: yani simsema mke wa shemeji yako sasa.
0: Shemeji yangu.
1: Hajawahi kuja kwenu.
0: Hajawahi kwenda kijijini kwetu.
1: Sasa walitambulishanaje? Inawezekana bro wako alienda
0: kuoa kwao.
1: Sasa
0: baada ya kuoa kwao, jamaa sikamchukua mke anaanza kuishi naye. Shule imeisha. Nyinyi
1: mlienda na familia.
0: Sijakuelewa.
1: Yaani nyinyi mlienda na familia.
0: Wapi?
1: Kule kwao, kwa wakwe.
0: Sisi tunaenda. Yes, anaenda kuoa. Anachukua watu wake muhimu.
1: Akaenda nao.
0: Mchukua.
1: Okay, fine. Ninachotaka kujua ni kwamba ali brother wako alimtambulishaje mzee Eli hawa au bimkubwa pale kwamba jamani huyu
0: inabidi nikaoe na kuomba nyumbani tukae kikao. Kwa hiyo wamekaa kwake.
1: Kikao wamekuja pale shule, wameanzia pale kwenda kule.
0: Kwenda kule.
1: Walipotoka kule wamerudi wameishia pale. Ah bwana.
0: Bwana siku tumekutana na changamoto, inabidi jamaa ashuke na mke kijijini na watoto. Wale watoto walilia wale.
1: Walikuwa wanaona kama unapeleka.
0: Walilia wale watoto wale siku ya kwanza ile.
1: Wameona kama ingizwa mbugani.
0: Ile siku ya kwanza wakati huo nakumbuka ulikuwa umeme bado haujafika kijijini. Kwa hiyo kiza ikifika saa 12 zinawashwa tu taza kawaida.
1: Koroboi
0: hawakulala kaka.
1: Taza chemli zile.
0: Wanalia watoto asubuhi kumeamka vua linanyesha matope nje. Ah watoto wale.
1: Nyie wenye uzoefu na muda. Kwanza ndo mnaenda kuteleza.
0: Watoto wengine wamepata juu ya miti wanachuma matunda, wengine wafukuza kuku, wengine wapo kwenye migomba,
1: wengine wanacheza mpira ule tunaitaje kile? Chandimu ile kisambi.
0: Wana watoto wa jamaa. Wana baba tuondoke, tuondoke, tuondoke. Yani wanahisi kule wamepelekwa jehanamu mzee. Kwa hiyo na mke naye
1: Yeye mwenyewe
0: ana message jamaa.
1: Ni vile tu yeye mkubwa hawezi kulia.
0: Tumia message jamaa hivi tunaondoka lini? Nishachoka. Jamaa aliambia wewe bwana msala huku baba ataka tuondoke, anambia umeataka.
1: Ungeleta tunasikia kwanza.
0: Wewe unawaleta huku mpaka matatizo yatokee.
1: Wale wadogo ukumbuke wangeanza wangezoea.
0: Yeah, kwa wale watoto wanahisi kule sio kwao
1: kabisa.
0: Sasa jamaa anambia huku mimi ndo nimezaliwa hapa.
1: Yaani huku ndo asili.
0: Hii ndo boma ya mzee yao hii.
1: Na huku ndo asili yenu.
0: Likizo mnatakiwa kuwa watoto wale waka hatutokajaga huko. Watoto wakimbia.
1: Lakini ni kosa.
0: Lakini ni kosa kubwa
1: sana. La wazazi.
0: Mtoto ukimpeleka kwa bibi afanye kazi, bora nipambane naye tu mimi mwenyewe. Wakati mwingine kina bibi bwana hawawezi kumsurubisha mtoto wanamlekeza.
1: Kabisa.
0: Nyanya tena. Nyanya hawezi kumfanya
1: afika pale maziwa. Bibi anaenda kukamua mwenyewe.
0: Mtoto akienda
1: kwa bibi bwana.
0: Mtoto akienda kwa shangazi.
1: Raha.
0: Mtoto akienda kwa shangazi huko ni kambi ya jeshi.
1: Ila shangazi ananyoosha.
0: Mtoto akienda kwa shangazi.
1: Shangazi ananyoosha wewe.
0: Sawa kaka, nikumbushe tena nataka kucheza kupitia namba Halo Hotel nisaidie taratibu. Sawa. Sasa taratibu ili nisikufokee. Asante. Kwa wale ambao wanataka kucheza Nurupesa kupitia Halo Hotel kisha tuingie kwenye draw, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya redi. Chagua namba 4 kwa ajili ya kufanya malipo. Chagua namba 3 kwa kuweka namba ya kampuni, na hiyo namba ya kampuni ya ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo pia kwa wale wanataka kucheza kupitia Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya redi. Chagua namba 5 kwa ajili ya kufanya malipo. Chagua namba 4 kwa ajili ya kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Weka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Namba ya siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo unaingia kwenye draw. Sawa Wale wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya redi. Chagua namba 4 kwa ajili ya kulipa bill. Chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba ya siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo kila kitu kimekuwa sawa sawa. Mdogo wangu alitoka na mke tauni kuja kijijini. Punda na bweka, jamaa anaambiwa mke wake hiyo ni anasema gari moshi. Mke hamjui, hamjui punda.
1: Anajua honi ya gari moshi.
0: Anajua honi.
1: Na troni huko.

0: Meli Sedeki Runyungu Wasa, asante bwana. Jamani, kama mmewaona mapacha wangu wameweka mabegi ya shule wanabeba ya Kipaimala. Hatari tupu. Flora Mkembela kutoka Ilula Ilala. Big good love. Asante bwana. Cheza Nuru Pesa tuingie kwenye draw ili mambo ya jioni ya leo yaweze kuwa sawa sawa.
1: Halo.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
1: Unaongea na Steven Frank Wisa kutoka Welu.
2: Steven nani vile?
1: Steven Frank Wisa kutoka Welu.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
2: Ulianza juzi?
1: Ndio, ndio.
2: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
1: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
2: Leo umecheza mara ngapi?
1: Mara moja.
2: Umeuona muamala mjomba?
1: Bosi nimeona. nimeona.
2: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dula Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dula Mbango.
2: Wewe wanakuita Dula Mbango ndugu yangu.
1: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
2: Sawa, mara ya kwanza tulipokuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti namba mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
2: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
2: Au sio?
1: Kama kawaida.
2: Sawa, umeoa jamangu?
1: Sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Make hiyo juzi toka nimeanza.
0: Wewe bwana Steve ungeoa, usingeuguzwa na mama bwana. Bi Fatuma Kimanumano anaweza kuwa na kukanda kidogo.
3: Unajua Fatuma Kimanumano
0: ukioa ukiwa unaumwa mguu, katiba inasomwa.
3: Of course, mguu.
0: Yaani unaumwa mguu, katiba inasomwa vizuri.
3: Inasomeka vizuri tu.
0: Unajua inasomeka. Fulani jamali vunjika mguu. Akapelekwa Peramio. Sawa. Pelekwa Peramio. Tumemuuguza mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwogo bado upo, yuko hospitali. Sasa mzee akasema wewe leo saa 12 utaenda kumuona mgonjwa.
3: Anamwambia
0: mke wake
3: wa jamaa Fatuma Kimanumano.
0: Bi Fatuma Kimanumano wake. Leo utaenda kumuona mgonjwa saa 12. Dah, mimi kodi nilichelewa sana kuielewa.
3: Okay. Sasa hivi nimeanza kukupata. Naanza kukuelewa.
0: Kwa hiyo bwana anasema leo atakaenda kumuona mgonjwa ni mke wake jioni saa 12.
3: Ataenda kumuona huyo
0: okay, na mzee
3: wazungumze.
0: Kazungusha.
3: Kazungusha.
0: Sasa juu jamali mwambia nini mshua mpaka mshua mwambia bwana wewe leo ndio jioni asiende mtu mwingine wewe utaenda kumuona mwenzio hospitali na ukae uonge. Kwa hiyo ukiumwa mguu sio kwamba mambo
3: sio kwamba katiba hazisomwi
0: au mwingine ukioa kila kitu kinakuwa sawa. Na ukioa pia unashauriana na waifu kucheza Nuru Pesa. Wewe unacheza Nuru Pesa, waifu anacheza Nuru Pesa. Huu mlio. Hari
3: wewe bwana
0: glasi moja ndefu.
3: Wewe
0: sasa uwezi kuhusia umri kama ni mzuri.
3: Hebu kuna ile jamaa alisema mayday na kwenda iko kwa nyuma hivi.
0: Sasa huu mlio unatangulia alafu DJ anapiga mayday. Alafu asifanye jigi.
3: DJ usifanye chiki.
0: Wache kama ulivyo.
3: Usifanye chiki.
0: Cheza Nuru Pesa uweze kujishindia pesa jioni ya leo na mambo yaweze kukaa sawa. Mayday lecho.

0: May Day. Hivi mpaka unaisha huu tayari unakuwa kwa ngapi? Vizibo vingapi vinakuwa chini?
1: Ngoma hii ikiwa inapigwa.
0: Vizibo vingapi viko chini?
1: Au unakunywa bia taratibu.
0: Hii taratibu. Hii usipige kama unakoma unasikiliza singeli.
1: Kwa sababu huu wimbo unasikiliza ukiwa na kwanza unasikiliza kiozi. Yaani kuna watu wanasikiliza hizi ngoma. Sio kila mtu anasikiliza.
0: Hizi sio za kila mtu.
1: Sio za kila mtu. Kuna utulivu ndani yake.
0: Hapo
1: umeshashinda na upesa.
0: Kwanza kuna namna fulani utakuta umeshika na tumbo hivi kama una kitambi umeshika hivi.
1: Hakuna kitu kinafurahisha moyo kama kwenye simu kuwe na pesa.
0: Aya.
1: Unajua kuna confidence unakuwa nayo
0: Yaani unajiamini.
1: Kuna confidence.
0: Unajiamini. Hebu nomba.
1: Sasa
0: Steve, tuna dakika ngapi?
1: Tuna saa 12 na dakika 5 nitazungumza na washindi wawili kwanza.
0: Wa kwanza wawili.
1: Wawili waliojishindi walioingia kwenye mlio huu. Ambao tutakuwa nao wakisikiliza mlio huu. Tayari washindi wawili washapatikana ambao wameingia kwenye draw, na nitawapigia simu hapa, utawasikia na utatuambia wako wapi.
0: Lakini kwa sasa hivi si bado hawajapatikana, si bado draw
1: inaendelea,
0: bado haijafanyika,
1: bado ndio maana saa 12 na dakika 5 nitawapigia watu.
0: Tuongeze basi muda kidogo.
1: Vigezo na masharti kuzingatiwa kwenye hiyo pesa itakayoingia. Kwanza nyumbani basi hakikisha kuna chochote unafanya. Baada ya hapo usiache kuupa mwili pole na moyo
0: au pongezi.
1: Pongezi bwana, kaka umepambana sana.
0: Wewe sio gaidi bwana.
1: Cheers.
0: Wewe sio gaidi bwana.
1: Cheers kidogo. Kakai
0: kwenye story ndefu kidogo.
1: Sasa ili kuweza kuingia kwenye draw bado tuna muda wa kutosha. Ili tuweze kuingia kwenye draw ya Nurupesa bado tuna muda wa kutosha.
0: Kabisa.
1: Kwa wale wa Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 kwa lipa kwa Mpesa. Chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, na namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba ni 889. Kiasi ni shilingi 1000. Na bonyeza namba ya siri kuweza kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Baada ya hapo unakuwa tayari umeingia kwenye draw. Kadri unavyozidi cheza ndivyo unavyojihakikishia ushindi
0: kabisa.
1: Lakini kwa wale wa Yas bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 lipa bill, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni.
0: Nakuelewa.
1: Namba ya kampuni ni 553111. Kumbukumbu namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo. Baada ya hapo umeingia kwenye draw ya kutangaziwa ushindi na haka kamlio katakuhusu. Ndio.
0: Sasa
1: kamlio katakuhusu wewe.
0: Katakuhusu. Sasa Steve, mimi naomba hata kama umecheza kwa sababu tumesema kila ukicheza mara moja, let's say mimi nimecheza mara moja, nikicheza mara pili sio kwamba inadanimi pale. Namba zinakuepo namba zangu lakini mbili tofauti. Kwa hiyo lile dubwana likija likikuta namba zako nyingi, sasa kwenye ushindi.
1: Umeondoka na upepo.
0: Kama umecheza mara moja rudia hata mara ya pili tafadhali. Na mimi naomba jamani, kanda yangu hii ya kuanzia Mlandege pale kwenda kule Kalenga na Ipamba, kanda yangu kuanzia Ipogoro kwenda mpaka Ifunda pale mpaka Rungemba, pamoja na hawa wa nani, pamoja na hawa wa kuanzia hapa Kiesa Kilolo, Mkimbizi ile yote ya kule juu kwenda kule wapi wanaitwaje, kwenda
1: Magic site
0: kwenda mpaka Nduli kule. Jamani, hiyo ni team top cent. Tafadhali tuiokote hii pesa. Mimi mkiniita popote nakuja ukanda huo.
1: Sawa. Bwana, habari hapo studio, ni kweli wazazi wengi hawapeleki watoto wao kijijini. Mimi kuna dada yangu kaolewa akahama, baada ya miaka 7 mume kamwambia awapeleke watoto kwa bibi yao Singida. Watoto wakaenda Singida, wakapikiwa ugali wa mtama mwekundu na mbenda wa kusaga. Wakamwambia mama, bibi katusagia ugali. Wa kinyeshi cha ng'ombe. Kinyeshi cha ng'ombe.
0: Kwamba hawajawahi kuisikia. Hebu ipunguze hiyo bwana.
1: Chochote kuhusu hiyo. Na anasema nilishangaa mpaka watoto hawaelewi chochote. Asante bwana Nasma Hamisi kutoka Ifunda. Kuna sababu nyingi za watu kutokupeleka watoto kwao. Wapo ambao hawana sababu yoyote na wapo wenye sababu.
0: Na sababu hizo huenda ni
1: mfano mimi kuna watu kule yamebaki magofu tu.
0: Hamna watu.
1: Kuna watu kama wazazi walishafariki,
0: yamebaki
1: majengo. Wako mbali sana, yamebaki majengo.
0: Lakini sio mbaya kwenda kuwapeleka, inakuwa ni kama sehemu ya utalii hivi kwamba bwana sisi hapa ndo tume. Yaani baba yenu au mama yenu hapa ndipo alipo kulia, amezaliwa hapa, amecheza hapa.
1: Mimi hapa, baba yangu
0: mimi ni hapa.
1: Na ukienda pia sio mbali kwenda kuonyesha makaburi kwamba mama yangu mimi amefariki hapa mwaka fulani, baba hapa mwaka fulani.
0: Unajua inakuwa kama vile ambavyo tunaenda kuangalia alipozaliwa Mkwawa, alipofariki Mkwawa. sawa, tunavyoenda kuangalia vile ni sawa, na hiyo pia wapeleke watoto wao kwa kuangalia
1: habari hapo studio. Kaka ukisoma katiba kwa wakati una kidonda kinachelewa kupona. Musa Uhagile kutoka Yula.
0: Musa hebu tupe
1: ah, lakini ni fact kabisa. Mimi hiyo nimeshaikuisikia.
0: Unasema kweli, umewahi kuishuhudia
1: hiyo ya kidonda kuchelewa kupona?
0: Ukisema ni fact, maana yake umewahi kuishuhudia.
1: Mimi na
0: kuisikia, uwezi kuniambia ni
1: mimi,
0: fact.
1: Nisikilize sasa. Mimi nacheza mpira, kwa hiyo jamaa zangu wengi nao wanacheza mpira. Na huwa tunaambizana kabisa, mtu akiumia anatakiwa atulie kila kitu ili apone.
0: Na usisome katiba.
1: Ukiwa unasoma katiba unachelewa kupona.
0: Steve, sema ukweli.
1: Mimi ninakwambia.
0: Unajua mimi nilichokubishia nini? Kitendo cha wewe kusema ni fact, maana yake una uhakika. Bora ungesema nilishawahi kusikia.
1: Kuna mtu anasema kaka, watu hatupendi kupeleka watoto vijijini kwa sababu ya imani za kishirikina, watarogwa.
0: Nitaka niseme, na mimi nitaka niseme hiyo. Kuna baadhi ya watu wana, nitaka niseme. Wapo baadhi ya watu, imani za baadhi ya watu kwamba nikipeleka kule watoto wangu sijui itakuwa 1-2-3 hivi. Wapo watu wa hivyo kabisa kwenye masuala ya imani sasa.
1: Mtoto anaweza kaa, yani kuna lote linaweza kutokea.
0: Kabisa.
1: Kwa
0: hivi nishangaa nini ugali? Ugali ku process naweza, lakini ile kusonga ile bado. Ile kusonga ile hapana. Wewe unaweza kupika nini?
1: Kimsingi tu apeleke.
0: Naweza kupika chai, maji ya kuoga.
1: Hapo umelipa mali umelipa mali milioni 10 na ng'ombe 9.
0: Nakwambia naweza kupika chai, maji ya kuoga, naweza kuchemsha mayai. Mayai yanachemka kwa dakika 5.
1: Lecho, asante kwa ujumbe wako, nimeona ujumbe wako. Asante rafiki yangu. Anambia kaka hiyo nyimbo anaipenda shemeji yangu. Anaitwa Abasi aka Abi Fundi Simu Ilula. Mtua. Kila ukienda ofisini kwake unakuta amepigwa Mayday. Basi tafe, tucheze Nuru Pesa ili jioni ya leo twende popote pale
0: tukamwombe na tukamwombe DJ.
1: Sisi wanaume nataka tumwombe DJ.
0: Eh bwana, hizi dakika ngapi tushambulie basi? Turudie. Mimi nataka yani mimi kanda yangu ile. Jamani, kuanzia Ipogoro mpaka Ifunda mpaka Rungemba. Mlandege mpaka Ipamba mpaka Kalenga.
1: Anasema mnitaje jina hiyo SMS nani? Sitaje jina.
0: Ipi SMS ipi?
1: Ni nani huyo? Sijataja jina.
0: Angalia namba yake.
1: Najaribu kuangalia namba kama zimekuja 2. Mtaalamu wa kutoka mzee wa Wenda Mbagala, Mr. Majabari.
0: Mr. Majabari.
1: Asante bwana, wewe ni mdau wetu mkubwa. Wewe na Zainabu. Ni mmoja kati ya wadau wangu wakubwa kabisa wa Kiyoyozi na tunawaheshimu.
0: Sasa Mr. Majabari ameona kama anazurumika.
1: Ya, tutawapigia simu hapo baadaye kidogo. Kwa muda huu una nafasi ya kucheza Nuru Pesa bado dakika kadhaa. Tuweze kuwapigia simu. Baada ya kuwapigia simu, basi
0: ukuta ile namba wa mwisho kucheza ndo ameokota.
1: Ndio ameokota. Kwa hiyo una nafasi ya kucheza hapa. Namna ya kucheza ni kubonyeza nyota 150 nyota kwa Halotel, nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4, fanya malipo, chagua namba 3, kuweka namba ya kampuni, weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbuka namba 889. Kiasi ni shilingi 1000. Weka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Bonyeza 1 kuthibitisha muamala. Baada ya hapo kila kitu kitakuwa kimekaa sawa sawa na utakuwa umeingia kwenye draw. Sasa nilisema kutakuwa kuna mshindi kutoka Mafinga, bado nina imani hiyo kwa yote atakayecheza.
0: Ukasema sasa kutakuwa na mshindi kutoka Ilula.
1: Ilula kutoka Iringa mjini Kihesa. Sasa wanawake wa Mafinga naomba kuwapa taarifa. Ni zamu yenu baada ya Iringa mjini, sasa ni zamu ya Mafinga. Kama wewe ni mwanamke na unahitaji mabadiliko, fika katika ukumbi wa CF tarehe 30 mwezi wa 5. Kuna kongamano la kihistoria kwa wanawake wa Mafinga. Kutokana na upekee wa kongamano hili, atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge au mtandio mpya bure kabisa. Ili kujipatia kadi yako ya mwaliko, piga namba hii 0797 519224, 0797 519224. Kwa hiyo wanawake wa Mafinga, mmefikiwa na mmependelewa. Sawa
0: sahihi kabisa.
1: Kaka mke wako anajua kupika?
0: Anauliza
1: wewe. Kuchemsha maji na kupika chai. Anaongea kama ushai kumuona wifi yangu. Kwa hiyo kuna wifi yako hawezi hata kupika.
0: Ana situation kama hizo.
1: Situation kosea kila kitu lakini usikosee kuoa.
0: Ugali, zile process unaweka unga?
1: Ile
0: kufanya hivi bado, ile kusonga. Ila najua vitu vya kuweka unga na maji.
1: Jamani. Sasa wakati anasema hivyo, wajomba tulibishana upande wa Uhehe na Unyakyusa au Uchaga na Upare, tulibishana tukalipa mahali shilingi
0: milioni
1: 5 ng'ombe tano, mbuzi, mkaja wa babu na takataka
0: kila kitu.
1: Unajua kwa Wachaga lazima bia upeleke. Na kreti za bia tulilipa, alafu mtu anapika chapati ngumu kuliko maisha yako.
0: Aisa smura tu anapika hizo ngumu kuliko. Anakwambia anaweza kupika maji ya kuoga.
1: Baadaye kaka.
0: Hayo maji ya kuoga anapika?
1: Anapika maji ya kuoga. Kaka baadaye tukumbushane msonongoma.
0: Msonongoma.
1: Mtu mzima analia.
0: Ujue kabisa.
1: Sisi tunapitia mengi. Mimi ndio maana nasisitiza. Nasisitiza sana. Wewe mwanaume ni muhimu sana.
0: Bwana wakati sisi tuna mimi na Steve tunaendelea na hizi story, hakikisha kwamba unaikimbilia hii draw kwenye hizi dakika chache zilizobaki, si ndio?
1: Yes.
2: Saa 12 jioni, jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hivi sasa ni saa 12 jioni, jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Hivi sasa ni saa 12 jioni, jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Oh yeah yes Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
4: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi.
5: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
6: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
7: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
6: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
5: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
1: Kama nakukwaza nisamehe.
0: Kama nagubu semeni.
1: Kama nakukwaza nisamehe. Akili ni namna tu ambavyo mtu ameshinda nuru pesa, alafu jioni ya leo mambo yanakaa vizuri. Na usimwache Bi Fatuma Kimanumano ikiwa umeshinda,
0: mchukue Bi Fatuma Kimanumano wako.
1: Usimwache Bi Fatuma Kimanumano kwa sababu unaamini naye, hata kama anakunywa maji au juisi,
0: hata soda. Unajua kukamlia hata soda pia.
1: Habari yako bwana? Halo.
8: Habari. Halo.
1: Yes, habari yako?
8: Nzuri kaka.
1: Unazungumza na Steve Lihawa kutoka Nuru FM Radio Kiyoyozi.
8: Ndio.
1: Niambie unaitwa nani kutoka wapi?
8: Naitwa Simioni Msele.
1: Nani?
8: Simioni Msele.
1: Kutoka wapi ndugu yangu?
8: Kutoka Iringa Mwanyingo hapa.
1: Ah, kuna message umepokea kwenye simu yako?
8: Nime nimeipokea kaka, nimeipokea kaka.
1: Bwana kishwa. Kaka hongera bwana.
8: Asante kaka, nashukuru sana nimeiona kaka.
1: Umeanza lini kucheza ndugu yangu?
8: Naam.
1: Umeanza lini kucheza?
8: Nimecheza leo kaka, nimecheza leo.
1: Kuna watu wana bahati, yani siku ya kwanza umeanza kucheza na ushindi.
8: Kaka,
1: waambie neno lolote wanaosikiliza juu ya kitu ambacho umepokea na kuwaambia nao wacheze.
8: Kaka, nawaambia waongeze wacheze kwa wingi kaka, wacheze kwa wingi. Hii ni mchezo ambao unatoka kwa live kaka, bila chenga yoyote.
1: Mzigo unatoka
8: uhakika kaka, uhakika.
1: Kwa hiyo kaka, jioni ya leo inakuaje?
8: jioni ya leo ni savana kaka.
1: Ah, ya. Sasa ukifika pale ukikutana na mhudumu mwambie liao amesema nianze na ya kwake moja.
8: Sawa kaka.
1: Poa, asante ndugu yangu, naendelea kusikiliza kiyoyozi.
8: Nashukuru kaka.
0: Ni Fatuma Kimanomano yupo.
1: Sasa huyo ni sehemu ya washindi wa jioni ya leo, mshindi wa kwanza ambaye kutoka Mwangingo .
0: Ya kabisa. Ukanda wangu.
1: Mwangingo ni ukanda wako
0: sasa. Ya kabisa.
1: Yes, Kiesa.
0: Kiesa, wewe unajua Kiesa ni wapi? Jamani, eti mnisaidie.
1: Kaka, hakikisha tu una hiyo ndio faida ya kucheza Nuru Pesa
0: Sasa huyo anayefuata,
1: sasa namtafuta mshindi
0: mwingine tena.
1: Namtafuta mshindi wa pili ambaye kimsingi amejishindia mkwanja jioni ya leo.
0: Tumtafute hapa mshindi wa pili.
1: Ili na wewe nikikwambia cheza na maanisha ucheze.
0: Tutembee vizuri.
1: Nikikwambia cheza na maanisha ucheze, na mtafuta mshindi wa pili ili kuweza kukamilisha mpango mzima wa kuhakikisha jioni ya leo kituo ni kimoja tu ambacho tunakutana
0: Savana pale.
1: Savana pub.
0: Sawa. Sasa wakati wewe unaendelea kumtafuta huyo mshindi wa pili, wakati tunamsubiri mshindi wa pili, mimi nataka nikukumbushe tu kitu kimoja bwana Steve. Kutoka benki ya TCB, kama benki ambayo inamuelewa Mtanzania, imegundua kwamba changamoto ya watu wengi si kutokuwa na ndoto, bali ni kukosa msaada sahihi wa kifedha wa kutimiza hizo ndoto zao. Na ndio sababu TCB Bank imekuja na kampeni maalum kabisa kwa kila Mtanzania mwenye ndoto ya kupiga hatua kiuchumi. Na ndio maana leo tunakuuliza ndoto yako ni nini? Kwa sababu TCB ina akaunti na mikopo inayoendana na ndoto yako. Kwa anayetaka kuwekeza akiba, akaunti ya Wadu Plus ni kwa ajili yako. Of course, hii inakuwezesha wewe kujiwekea akiba kidogo kidogo bila gharama za uendeshaji, huku ikikupa faida za hadi 6% kwa mwaka. Yani ukiweka akiba kuanzia shilingi 100,000 tu. Bila kusahau kwamba tuna mikopo kwa makundi mbalimbali kama vile makundi ya wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, mikopo katika sekta ya kilimo, watu binafsi na vikundi na vyama vya ushirika, lakini zaidi pia mikopo ya kununua nyumba au kujenga au kukarabati, na pia mikopo midogo midogo kwa wenye vipato vya chini, lakini zaidi mikopo ya wafanyakazi. Hii ndio TCB Bank, benki ambayo inamuelewa Mtanzania. Steve Lihawa.
1: Sawa.
0: Twende kazi.
1: Kario.
0: Mkubwa wasi anasikia, mkubwa chako.
1: Mkubwa anasikia. Kwa hiyo jioni ya leo tunakutana Savana, jambo ni moja tu. Sasa na mtafuta mshindi wa pili tuweze kuhitimisha, na tutaendelea kuwatangaza washindi, kwa sababu kadri unavyozidi kucheza ndivyo unavyozidi mazingira ya kushinda
0: kabisa.
1: Zaidi nizungumze na ndugu yangu aniambie anatoka wapi, na kama kuna ujumbe umeingia kwenye simu yake. Basi itakuwa ni jambo la heri. Shika simu ndugu yangu. Shika simu. Tuzungumze hapa. Wewe ni moja kati ya familia ya kiyoyozi.
0: Huyo atakuwa anatokea pande zipi?
1: Mafinga.
0: Namna. Huyo anatokea ukanda wa huko hivi.
1: Shika simu ndugu yangu, tuzungumze.
0: Au ana deni. Au madeni.
1: Masongesha wamesha.
0: Wamefanya kwa. Hawezi kuchezea namba yenye deni. Yaripunga unaingia tu.
1: Namba yenye deni.
0: Hawezi kuchezea.
1: Zinapita kama zilivyo. Mshindi wa pili ambaye amejishindia kitita jioni ya leo, nataka kuzungumza naye hapa.
0: Ukicheza usikae mbali na simu yako.
1: Yes, kwa sababu moja kati ya mambo muhimu ni kuwaambia watu kwamba umeshinda na mipango iweze kukaa sawa sawa. Na unajua kitu muhimu ni kucheza Nuru Pesa. Ukicheza Nuru Pesa, mipango inakuwa imekaa
0: vilivyo.
1: Na
0: ukicheza, hakikisha kwamba haukai mbali na simu yako.
1: Tulikubaliana kwamba leo tuna kutana Savana eh?
0: Ya kabisa.
1: Na moja ya vibao bora kusikiliza taratibu ni hii.
0: Uko kale kabla kameshana nini? Sasa kale kanatakiwa kanaanza kwanza, alafu tunakuja. DJ piga usiweke chikichiki.
1: Usifanye
0: chikichiki hiyo.
1: Yaache ile kama ilivyo. Ah, ya Savana hapo baadaye kwa ajili ya burudani.

0: Habari yako? Safi, unazungumza na Steve Lihawa kutoka Nuru FM Radio.
1: Ndiyo.
0: Nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Fatima.
0: Naam?
1: Nani? Nazungumza na Fatima, niko Mafinga.
0: Ah, Fatima kutoka Mafinga. Nimefurahi kusikia sauti yako. Habari ya Mafinga? Salama. Kuna ujumbe wote umepokea kwenye simu yako?
2: Ulikuwa unacheza kimasihara?
1: Nilikuwa nacheza kimasihara tu kusema hebu nijaribu na mimi bahati yangu.
0: Lakini umepokea ujumbe?
1: Nashukuru.
0: Ijumaa inakuwa nzuri sana,
1: Kwa kweli.
0: Hongera sana. Na sisi tunajivunia wewe. Hongera kwa kuwa timu kiyoyozi.
1: Asante, nashukuru.
0: Waambie neno watu juu ya Nuru Pesa. Nasema waeleze chochote wasikilizaji juu ya ushindi wa Nuru Pesa, kwamba pesa inatoka bwana.
1: Ushindi upo. Ushindi upo. Tunashukuru masihara, ushindi upo.
2: Baba yupo hapo pembeni? Au hayupo? Baba yupo hapo au hayupo?
1: Hayupo.
0: Mshawishi naye acheze.
2: Kwa hiyo tunakula peke yetu.
1: Atacheza kwa kweli.
2: Hii tunakula peke yetu au na yeye anashiriki?
1: Atashiriki kwa kweli.
0: Sivyo vizuri. Wewe umekuwa mwema, manake huwa tunaamini pesa ya mwanamke ni ya mwanamke.
2: Haiendi kwa mtu mwingine.
0: Fatma, tukushukuru sana na tukutakie kila la heri. Endelea kusikiliza Nuru FM Radio, endelea kucheza Nuru Pesa kwa ajili ya ushindi zaidi. Asante sana bwana. Huyo ni barozi mwingine wa kiyoyozi jioni ya leo. Nilikwambia kutoka Mafinga.
2: Kwa hapa ngoma draw.
0: Ngoma draw. Wewe ile ushindi wa kule umenipora.
2: Ule hapana, ule wewe ulisema hiyo kiesa, jamani, mimi kiesa na hiyo. Pale Mwangingo. Yeye alishasema ni Mwangingo.
0: Huyu ameshinda kutoka wapi?
2: Huyo Mafinga.
0: Huyu ule wa mwanzo.
2: Mwangingo.
0: Mwangingo iko wapi?
2: Ipo Iringa.
0: Iringa sehemu gani?
2: Jamani.
0: No, twende kwa hoja. Iringa sehemu gani?
2: Hivi ile kata si ya Mkimbizi ile. Kata ya Mkimbizi. Kama sikosei. Hebu mniambie vizuri, mnirekebishe. Ile kata ya Mkimbizi kule.
0: Iko Kiesa bwana.
2: Kule. Mwangingo ile kule bwana.
0: Kata ya Kiesa bwana.
2: Ile bwana ile si upande huko barabara? Ukiwa unaenda Dodoma upande wa kushoto? Au mimi zina au mimi na ile vibaya.
0: Basi tufanye kaka ngoma draw.
2: Kuna mmoja anacheza hapa sasa hivi. Kuna mmoja tu anacheza hapa, mimi nataka huyu mmoja wa mwisho.
0: Alafu tujie na
2: huyu tunampa voucher.
0: Huyu sasa, huyu wa sasa hivi tutampa voucher.
2: Tumpe voucher
0: 5000,
2: Tumpe voucher shilingi 5000.
0: Tutampa voucher shilingi 5000. Baada ya hapo tunakuwa tumehakikisha tuko sehemu salama.
2: Yes.
0: Hatudaiwi, tukutane Savana. Hakuna sehemu nyingine ambayo.
2: Huyo wa mwisho tunamtangaza na dakika ngapi?
0: Kukutana kabla ya BBC nafikiri itakuwa.
2: Kabla ya BBC, kabla ya dakika 30.
0: Kabla ya BBC tutakuwa tumekamilisha zoezi. Bwana, hakikisha tu unacheza Nuru Pesa na pesa inatoka kama ilivyoada. Muhimu zaidi ni kucheza Nuru Pesa. Hao ni resi wa Nyika na ni moja kati ya kibao bora ukiwa una uhakika kwenye simu yako. Kuna mpunga.

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Trump amesema hakudhani kulikuwa na hatari ya kuzuka mzozo kati ya China na Marekani kuihusu Taiwan. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukamilisha ziara yake ya siku mbili mjini Beijing, Rais Trump amesema alimsikiliza Rais wa China Xi Jinping kuhusu msimamo wao wa kupinga uhuru wa Taiwan, lakini hakutoa ahadi zozote.
2: Nitalazimika kufanya maamuzi. Lakini unajua, nadhani jambo la mwisho tunalohitaji hivi sasa ni vita vilivyoko umbali wa maili 9500. Nadhani hilo ndilo jambo la mwisho tunalohitaji. Tunafanya vizuri sana. Je, Marekani ingeitetea Taiwan ikiwa hali itafika hapo? Sitaki kusema. Kuna mtu mmoja tu anayejua hilo. Unajua ni nani? Mimi.
1: Bwana Trump pia amesema atafanya uamuzi kuhusu kuiuzia Taiwan silaha. China inapinga vikali swala la Taiwan ambayo inaichukulia kama himaya yake kuuziwa silaha na Marekani. Kuhusu swala la mzozo wa Iran, Rais Trump amesema hakuuliza wala hakuhitaji China kuifanyia hisani yoyote kuhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, lakini ameongeza kuwa Rais Xi ataishinikiza Iran kufungua mlango huo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema juhudi za sasa za kidiplomasia za kumaliza mzozo na Marekani yanakumbwa na kutoaminiana. Akizungumza nchini India ambako anahudhuria mkutano wa nchi zinazoinukia kwa kasi zaidi kiuchumi za BRICS, bwana Araghchi alisema ujumbe unaokinzana umezua maswali kuhusu nia halisi ya Marekani katika mazungumzo yanayoendelea ya kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Waziri huyo amekanusha kuwa juhudi za Pakistan za upatanishi zimefeli, lakini ameueleza mchakato huo kuwa mgumu. Bwana Araghchi alisisitiza kuwa mlango bahari wa Hormuz uko wazi kwa meli kutoka nchi zote ile isipokuwa zile zilizovitani na Iran. Israel na Lebanon wamekuwa wakifanya mazungumzo zaidi mjini Washington licha ya kuendelea kwa mashambulizi kati ya mataifa hayo jirani. Umoja wa Mataifa umeyataja mazungumzo hayo yanayofanyika katika Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani kama fursa muhimu ya kumaliza uhasama. Kundi la wanamgambo la Hezbollah linaloungwa mkono na Iran halishiriki katika mazungumzo hayo yanayoendelea Marekani na imepinga mchakato huo. Jeshi la Israel limekuwa likifanya mashambulizi ya angani kusini mwa Lebanon na imewataka wakazi wa miji na vijiji kadhaa kuhama mara moja kuepuka kuuawa wakati wanapolenga ngome za Hezbollah. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Urusi na Ukraine zimebadilishana wafungwa wa kivita zaidi ya 200 kila upande kama sehemu ya makubaliano yaliyopatanishwa na Rais wa Marekani Donald Trump na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Wafungwa hawa ni wa kwanza kati ya wafungwa 1000 kutoka kila upande wanaotarajiwa kuachiliwa huru. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema baadhi ya Ukraine walipigana katika maeneo kama kilipo kinu cha nyuklia cha Chernobyl na Mariupol, ikiwa ni pamoja na wakati wa kukilinda kiwanda cha chuma cha Azovstal. Wakati huo huo kumezuka moto mkubwa katika mojawapo ya vituo vikubwa vya kusafisha mafuta nchini Urusi huko Ryazan katika shambulizi la Ukraine la kutumia ndege zisizo na rubani. Gavana eneo hilo anasema watu 4 waliuawa akiwemo mtoto wakati majengo ya ghorofa katika jiji hilo yaliposhambuliwa. Msemaji wa Wizara ya Sheria ya Marekani amesema kuwa Marekani inapanga kumfungulia mashtaka aliyekuwa rais wa Cuba Raul Castro, ambaye ni ndugu wa kiongozi wa mapinduzi wa Cuba Fidel Castro. Bado haijulikani ni lini hasa mashtaka hayo ambayo lazima idhinishwe na baraza kuu la mahakama yatakapowasilishwa rasmi. Robert Kiptona ana taarifa zaidi.
3: Kwa mujibu wa afisa mmoja wa idara ya haki na sheria na ambaye hakutajwa jina na alinukuliwa na mashirika ya habari, hatua hiyo inaweza kuchukuliwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa mashirika hayo, kesi dhidi ya Raul Castro inahusishwa na tukio la miaka 30 iliyopita ambapo Cuba ilidungua ndege ya shirika la misaada ya kibinadamu la Brothers to the Rescue. Ripoti kuhusu uwezekano wa kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya Raul Castro zimeibuka wakati mkurugenzi wa CIA John Ratcliffe alipokuwa mjini Havana kuwasilisha ujumbe kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwa viongozi wa Cuba. Marekani ilisema kuwa iko tayari kwa mazungumzo ya kina kuhusu masuala ya uchumi na usalama, lakini tu ikiwa Cuba itafanya mabadiliko ya kimsingi.
1: Na mkurupuko wa ugonjwa wa Ebola umeripotiwa katika wilaya Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na taarifa kutoka kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC, takriban visa 250 na vifo 65 vimeripotiwa jimboni Ituri katika miji yenye shughuli za uchimbaji dhahabu za Mongwalu na Rwampara na kwamba bado inachunguza visa vingine vinavyoshukiwa kwa Ebola katika mji wa Bunia. Ugonjwa wa Ebola uligunduliwa kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1976 nchini DRC na inaaminika kuwa ulisambazwa kutoka kwa popo. Huu ni mkurupuko wa 17 ugonjwa huu hatari nchini humo. Hii ni BBC.
4: Nam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu Caro Robi akiwa studio zetu za Nairobi. Matangazo haya msikilizaji ni ya jioni ya Dira ya Dunia na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia radio ya shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania unaweza kusikiliza kupitia Radio 1 ya Dar es Salaam, Radio Free Africa kule Mwanza, lakini pia Zenj FM visiwani Zanzibar, Radio Kwizera Ngara pamoja na CJFM kule Kenya, Most FM unaweza kutusikiliza hapo, lakini pia kama uko nchini Uganda, Radio Kitara, Radio Lira, Radio Paiva. Kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Rambaza tu andika BBC Swahili. Pia tuko YouTube kama BBC Swahili. Matangazo haya yanapeperushwa hapo moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga, lakini hapo baadaye katika mjadala utaungana na mwenzangu Phyllis Mwate. Tukianza na taarifa yetu kuu ni kwamba Donald Trump, rais wa Marekani, amehitimisha duru yake ya mwisho ya mazungumzo na rais wa China Xi Jinping na kukamilisha ziara yake huko Beijing. Trump amesema mkutano huu umekuwa wenye mafanikio makubwa na maarufu duniani na usioweza kusahaulika. Swala la biashara, mafuta na vita vya Iran pamoja na swala la Taiwan ni miongoni mwa mambo ambayo yalijadiliwa kwa siku mbili za mkutano kati ya viongozi hao wawili. Hapo awali rais Trump amesema Xi Jinping ameahidi kuinyima silaha Iran wakati wa mahojiano na Fox News. Taarifa zaidi hapa na Elizabeth Kazibure.
5: Rais wa Marekani Donald Trump ameondoka nchini China baada ya kufanya mazungumzo yaliyofuatiliwa kwa karibu na rais wa China Xi Jinping yaliyolenga kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu kubwa kiuchumi na kisiasa duniani. Baada ya mazungumzo hayo yaliyofanyika jijini Beijing, katika taarifa yake, Rais Trump amesema kuwa pande hizo mbili zimefikia makubaliano mazuri sana ya kibiashara, ingawa hakutoa maelezo ya kina kuhusu vipengele vya makubaliano hayo. Vyombo vya habari vya serikali ya China vimeripoti kuwa viongozi hao wawili walifikia mwafaka katika baadhi ya maeneo muhimu ya ushirikiano. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa mazungumzo hayo yalikuwa sehemu ya juhudi za kupunguza mvutano uliodumu kwa muda mrefu kati ya Washington na Beijing, hasa katika masuala ya biashara, teknolojia na usalama wa kikanda. Awali, Rais Trump ameiambia Fox News wakati wa mahojiano yake,
6: "He said he's not going to give military equipment. That's a big statement."
7: Rais Xi amesema kuwa hatotoa vifaa vya kijeshi. Hili ni tamko kubwa alilotamka leo hii. Hili ni tamko kubwa sana na alisema kwa msisitizo mkubwa, lakini wakati huo huo amesema kwamba wanaagiza mafuta mengi kutoka huko na wangependa kuendelea kufanya hivyo. Pia anatamani kuona mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kwa wazi bila vizuizi.
5: Ziara hiyo pia imegubikwa na mvutano wa kimataifa unaoendelea kuhusu vita vya Iran. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China amesema kuwa vita hivyo havikupaswa kutokea kamwe na kwamba hakuna sababu ya kuendelea kwa mzozo huo. Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa Beijing wa kutaka suluhisho la kidiplomasia badala ya matumizi ya nguvu za kijeshi. Awali, Rais Xi Jinping amesema China itaongeza ushirikiano wa kiuchumi na Marekani kwa kununua mafuta pamoja na ndege kutoka Marekani. Naye Rais Trump amesema kuwa China inaunga mkono kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia, wanasema sehemu kubwa ya mazungumzo hayo haikulenga tu kufanikisha makubaliano mahususi, bali pia kujenga taswira ya kisiasa inayoonyesha kuwa licha ya tofauti zilizopo kati ya mataifa hayo mawili, bado yana uwezo wa kushirikiana katika masuala muhimu ya kimataifa. Hata hivyo, masuala nyeti kama biashara, teknolojia, ushawishi wa kijeshi katika eneo la Asia na swala la Taiwan Taiwan yanaendelea kuwa changamoto kubwa katika uhusiano wa Washington na Beijing, ingawa Rais Trump amesema kuwa haoni uwezekano wa kutokea kwa mgogoro kati ya China na Marekani kuhusu Taiwan. Kauli hiyo ameitoa akiwa ndani ya ndege akirejea mjini Washington baada ya kumaliza ziara yake nchini China. Vyombo vya habari vya China pia vimeripoti kuwa Rais Xi Jinping ameonya kwamba swala la Taiwan linaweza kuisukuma Marekani na China katika mgogoro wa moja kwa moja iwapo halitashughulikiwa

0: Sampuli zilizochukuliwa katika eneo la jimbo la Ituri na zinaendelea kuchunguza visa vingine vinavyoshukiwa katika mji mkuu wa jimbo hilo, Bunia. Imesema watu wanne waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo wamefariki dunia. CDC pia inasema karibu visa 250 vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola pamoja na vifo 65 vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, lakini bado havijathibitishwa rasmi. Taarifa zaidi na Robert Kipto.
1: Mlipuko mbaya zaidi wa virusi vya Ebola umetangazwa katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na mapigano kati ya makundi mbalimbali ya waasi na jeshi la serikali ya Kongo FRDC. Kulingana na vituo vya shirika la Afrika la kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, vifo vinne vilivyohusishwa na virusi hivyo vimethibitishwa kupitia uchunguzi wa kimaabara, na visa 246 vinavyoshukiwa ikiwa ni pamoja na vifo 65 vimerekodiwa hadi sasa. Ebola ni ugonjwa hatari wa virusi unaoenezwa kwa kugusana moja kwa moja na majimaji ya mwili, na unaweza kusababisha kutokwa kwa damu nyingi na viungo kushindwa kufanya kazi. Ugonjwa wa Ebola imeua takriban watu 15,000 barani Afrika katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, licha ya maendeleo ya chanjo na matibabu. Mlipuko mbaya zaidi wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitokea kati ya mwaka 2018 na 2020 na kusababisha vifo vya karibu watu 2,300. Shirika hilo la CDC lilisema matokeo kutoka kwa sampuli 13 kati ya 20 zilizofanyiwa uchunguzi katika mji mkuu wa DRC Kinshasa yalionyesha kuwa vifo vinne vimeripotiwa kati ya visa vilivyothibitishwa na maabara. Matokeo ya awali pia yanapendekeza kuwepo kwa virusi vya Ebola visivyo vya aina ya Zaire, lakini uchunguzi zaidi unaendelea na matokeo yake yanatarajiwa kutolewa ndani ya saa 24 zijazo. Virusi vya Ebola vya aina ya Zaire, ambavyo ndivyo hatari zaidi na ambavyo husababisha vifo vya karibu 80% na 90% ya walioambukizwa, ndiyo aina ya pekee ambayo chanjo yake imepatikana. Shirika hilo la afya la CDC lilisema linafuatilia kwa karibu hali hiyo na kuitisha mkutano wa dharura wa ngazi ya juu wa uratibu utakaohusisha wajumbe wa mataifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda, Sudan Kusini na washirika wa kimataifa, ili kuimarisha ufuatiliaji wa shughuli za mipakani na kuyafanya mataifa hayo kuwa tayari kukabiliana na mlipuko huu. Shirika hilo la CDC limeonyesha wasiwasi wake wa virusi hivyo kuenea zaidi kutokana na shughuli nyingi za uhamiaji na kibiashara, ukosefu wa usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na ukaribu wa maeneo hayo na mataifa ya Uganda na Sudan Kusini. Visa vya kwanza viliripotiwa katika maeneo ya Mongalu na Ruampara, ambayo kila mmoja ina wakazi karibu 150,000. Eneo la Mongalu liko takriban kilomita 90 kutoka mji wa Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, wakati Ruampara iko karibu na eneo la mji mkuu wa Bunia. Mlipuko wa sasa ni wa 17 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu virusi hivyo kugundulika nchini humo, na imejiri kufuatia mlipuko wa hivi majuzi wa Agosti uliosababisha vifo vya takriban watu 34.
0: Na taarifa ya Robert Kipto. Msikilizaji, matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: mlipuko wa ugonjwa wa Ebola waripotiwa katika wilaya Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama ulivyosikia. Na katika mjadala wetu tutaangazia ziara ya rais wa Marekani Donald Trump, ambayo imehitimishwa Beijing nchini China, na alikutana na kufanya mazungumzo na kiongozi wa China Xi Jinping.
2: Wen Switching, ambaye amejiuzulu kama waziri wa afya, anamuunga mkono Andy Burnham kama mshindani bora wa chama cha Labour kushindana katika uchaguzi mdogo wa Markfield, kwani washirika wa waziri huyo wa zamani wa afya wanasema bado anaweza kukabiliana na changamoto zozote za uongozi wa chama. Burnham alitangaza kwamba ataomba idhini kutoka kwa kamati kuu ya kitaifa ya Labour, yani NEC, ili kushiriki uchaguzi huo mdogo baada ya mbunge wa sasa Joe Simons kutangaza hapo jana siku ya Alhamisi kuwa angejiondoa bungeni ili kutoa nafasi kwa meya huyo. Iwapo atafaulu, Burnham anatarajiwa kukabiliana na Sir Keir Starmer kwenye uongozi wa chama. Katika mtandao wa X leo hii, Streeting aliunga mkono jitihada za mpinzani wake anayetarajiwa kugombea uchaguzi mdogo unakaribia, akisema Labour inahitaji wawaniaji bora zaidi uwanjani na uchaguzi mdogo wa Markfield utakuwa mgumu, kura zitahitajika kupatikana. Andy ndiye ana nafasi nzuri zaidi ya kushinda. Sasa licha ya kuidhinisha ni ya Burnham Markfield, washirika wa Streeting walisema waziri huyo zamani wa afya ambaye alijiuzulu

0: hapo jana siku ya Alhamisi atakuwa mgombea katika nafasi yoyote uongozi itakayojitokeza. Waliongeza kuwa Stretching alikuwa ameweka wazi katika barua yake ya kujiuzulu kwamba alitaka shindano liwe na seti pana zaidi ya wagombeaji. Leba inatarajia changamoto kali kutoka chama cha Reform UK huko Macfield baada ya Simmons kupata idadi kubwa ya watu 5399 na chama cha Nigel Farage katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Tangu wakati huo, kuporomoka kwa upigaji kura wa Leba na kuongezeka kwa mageuzi kumeshuhudia misimamo yao ikibadilika. Uchaguzi wa mitaa mwezi huu ulishuhudia mageuzi katika kila wadi ya baraza katika eneo bunge la Macfield na kupata karibu nusu ya kura, huku Leba wakishinda tu zaidi ya robo moja. Ila Burnham anaweza kufaidika kutokana na ufuasi wake mkubwa kibinafsi kote kaskazini magharibi, ambako anafurahia kiwango cha upendeleo cha 24% kulingana na mchambuzi wa maoni wa Ipsos, juu zaidi kuliko viongozi wote wa chama au chama cha Leba chenyewe. Akizungumza na BBC Manchester leo hii, Simmons mwenyewe alikiri shindano hilo lingekuwa pambano kali kweli kweli, akiongeza kuwa hakujua matokeo yatakuwaje. Alisema wakati fulani katika historia watu wanapojihatarisha na kusema nadhani hili ni pambano sahihi kwa nalo, lakini sijui kama tutalishinda. Hilo ndilo linalobadilisha mwenendo wa mambo. Uchaguzi huu pia unaweza kuwa ghali, haswa kwani ushindi wa Burnham ungeanzisha uchaguzi mwingine mdogo wa mayor Manchester. Uchaguzi mdogo wa Macfield pekee unaweza kugharimu mlipa kodi hadi pauni 226,000, kiasi ambacho afisa mrejeshaji wa eneo hilo anaweza kudai kutoka kwa hazina ili kulipia gharama ya kuendesha kura katika eneo hilo.
1: Na msikilizaji, tu miradhi kwa mchanganyiko huo. Taarifa hii ilikuwa ni kwake Sarafina Rubi ikiangazia kuhusiana na West Stretching, ambaye ni waziri wa afya aliyejiuzuru jana nchini Uingereza. Amesema kwamba Ann Burnham ndiye mwenye nafasi ya juu zaidi ndani ya chama cha Leba kushinda uchaguzi mdogo, na ikiwa atashinda huenda kama mpinzani wa waziri mkuu Keir Starmer katika uongozi wa chama hicho. Lakini kwingineko ni kwamba siku ya jana Kenya iliongeza bei ya mafuta kwa mwezi wa pili mfululizo kutokana na kupanda kwa gharama za mafuta duniani kote kunakosababishwa na mzozo kati ya Marekani na Iran. Kenya na mamlaka ilitangaza bei ya petroli imepanda hadi shilingi za Kenya 214.25 kutoka shilingi 206, huku dizeli ikipanda kwa kiwango kikubwa hadi shilingi 242 kutoka 196 kwa shilingi za Kenya. Bei hizo mpya zitaanza kutumika leo Mei 15 hadi Juni 14. Taarifa zaidi na Ahmed Bahaj.
2: Wakazi katika jiji la Nairobi nchini Kenya hii leo wamekabiliwa na nyakati ngumu sana za kiuchumi baada ya serikali kutangaza ongezeko la bei ya mafuta. Lita moja ya petroli imeongezwa bei kwa shilingi 16 ambazo ni sawia na dola senti 13. Na lita moja ya dizeli imepanda kwa shilingi 42 ambayo ni sawia na dola senti 36. Wananchi wa kawaida hii leo wamelalamikia pakubwa kupanda kwa ada za uchukuzi, wakilalama imeathiri pia katika gharama ya maisha.
3: Kama asubuhi mimi ni asila nimekuja na bei fare 100, sawa, na hiyo 100 hata sipati kwa siku. Tunaomba tu tupunguziwe hiyo bei ya mafuta, kwa hivyo atuangalie sisi asila.
4: Mwananchi wewe unategemea 500, asubuhi ulipe 100, jioni ulipe 200, utakuwa unafanyia kazi gani na uko na watoto wawili?
5: Haki tunaona maisha ngumu juu sisi ni watu wa jua kali, fare iko juu juu, mafuta imepanda. Sasa tunaomba serikali tafadhali uturudishie bei ya mafuta chini, juu bei ya mafuta ndio kila kitu ya Kenya.
2: Upande wao wahudumu wa magari ya uchukuzi wa umma wanadai kwamba bei hizi zimeathiri biashara yao, kwani idadi ya wateja imepungua kwa kiasi kikubwa sana hii leo.
6: Naona mahali tunaelekea kama inchi hatuelekei vizuri, sababu hii inchi sasa mahali imefikia itabidi sasa magari zote za matatu, mimi ni driver, tuweke magari zote kando, kuwe hakuna gari hata moja inatembea Kenya. Tusimamishe taifa isimame mpaka hii mambo ya mafuta isuluhishwe.
7: Sisi kama vile tunategemea wasafiri hapa, tatuadhiri kwa njia kubwa sana, kwa sababu ya kwanza abiria watakataa kusafiri kwa sababu bei imeongezeka.
8: In normal days mafuta ikiwa sawa, ukija hapa utapata queue mpaka mlangoni. Kwa saa hii hata hata ukaangalia kwa online bado sales ziko chini. Hata ya walk-in customers bado ni wachache.
9: Vile mafuta imeongezwa, tumelala tu juu hiyo bei watu wanasikia iko juu, na tena wateja hawakuji. unaona magari zimesimama hivi.
2: Sasa tatizo la bei mpya hizi za mafuta hazijawaathiri wafanyikazi wa sekta za uchukuzi pekee. Kuna wale wafanyabiashara wa vyakula, wa mama ntilie na hata mikahawa midogo midogo wanahofia kwamba bei ya vyakula bila shaka nayo itapanda.
10: Mambo yetu ni mambo ya chakula, na chapati, sijui mandazi huku. Unaona sasa itabidi tunaongeza bei pia maana mafuta mbadu.
2: Nyongeza hii mpya ya mafuta imewaathiri Wakenya wengi sana na ina uhusiano wa moja kwa moja na ule mgogoro unaoendelea Mashariki ya Kati kati ya Iran pamoja na Marekani. Na kutokana na lalama na mtazamo wa mwananchi, bila shaka itabidi ajifunge kibwebwe kwa nyakati za usoni, kwani nyakati za kiuchumi zinatarajiwa kuwa ngumu zaidi. Nikiripotia BBC kutoka hapa Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
1: Asante Ahmed Bahaj. Serikali ya Chad imekanusha madai yaliyotolewa na kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja wa Mataifa kwamba raia waliuawa wakati wa mashambulizi hivi karibuni ya anga yaliyolenga wapiganaji wa Boko Haram katika bonde la Ziwa Chad. Zaidi na Victor Kenani.
11: Katika taarifa siku ya Alhamisi, msemaji wa serikali na waziri wa mawasiliano Gasim Sherif Mahamat alisema tuhuma hizo zinalenga kulidhalilisha jeshi la Chad. Kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk hapo awali alikuwa ametaka kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu mashambulizi ya anga yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya Nigeria na Chad kaskazini mashariki mwa Nigeria. Pia aliaomba majeshi ya nchi hizo mbili kuepuka vifo vya raia wakati operesheni dhidi ya waasi. Kauli hizo zinakuja baada ya ripoti kwamba huenda wavuvi kadhaa wa Nigeria waliuawa wakati wa mashambulizi ya anga ya Chad dhidi ya ngome za Boko Haram katika eneo la Ziwa Chad Ijumaa iliyopita. Abubakar Gamandi Usman, mwenyekiti wa chama cha wavuvi cha bonde la Ziwa Chad nchini Nigeria, aliambia BBC kwamba zaidi ya wavuvi 40 wanahofiwa kufariki dunia huku wengine kadhaa wakibaki hawajulikani walipo. Alitoa taarifa mpya hii leo akisema baadhi ya manusura waliojeruhiwa walikuwa wamepelekwa katika mji wa mpakani wa Difa nchini Niger kwa matibabu. Alisema upatikanaji wa jamii za wavuvi zilizoathirika kwenye visiwa hivyo bado ni mgumu kwa sababu baadhi ya maeneo ya Ziwa Chad ni vigumu kufikika na boti nyingi zinadhibitiwa na wapiganaji wa Boko Haram. Eneo la Ziwa Chad linalopakana na Nigeria, Niger, Chad na Cameroon limekuwa ngome kubwa ya wanamgambo kwa zaidi ya muongo mmoja. Makundi yote ya Boko Haram na Islamic State West Africa Province ISWAP yanaendesha shughuli zake katika eneo hilo, na serikali za kikanda zimeongeza operesheni za kijeshi katika miezi ya hivi karibuni ikiwemo matumizi ya mashambulizi ya anga katika juhudi za kudhibiti uasi huo. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
1: Naam, shukrani Victor Kenani. Msikilizaji, kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili kuna taarifa mbalimbali zinapatikana hapa, unaweza kusoma makala ziko hapa ikiwemo hii hapa: kuanzia kwa makaribisho makubwa hadi mazungumzo magumu, China inataka nini kutoka kwa Trump? Taarifa iko hapo. Lakini nchi gani za Kiarabu zina uhusiano wa karibu na Israel? Taarifa pia inapatikana hapo. Unafahamu mtindo mpya wa kuwavuta vijana katika injili? Injili kilabuni hii, msikilizaji, taarifa hii nzuri kabisa, unaweza ukaenda hapo ukaisoma. Lakini Iran yaanzisha operesheni ya kukabiliana na vikosi vilivyohusika kusaidia Marekani na Israel kuishambulia Iran. Zote hizo katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Ive Buchana.
12: Nam, aliyekuwa nahodha wa England Sir David Beckham amekuwa mwanamichezo wa kwanza bilionia nchini Uingereza katika orodha ya matajiri ya Sunday Times Rich List ya mwaka 2026. Zaidi na Bosha Nyanje Junior.
13: Utajiri wa pamoja wa Beckham na mke wake Victoria umefikia paundi bilioni 1.185 kwa mujibu wa waandishi wa orodha hiyo. Hiyo inaweka katika nafasi ya pili kati ya wanamichezo nyuma ya familia aliyekuwa bosi wa Formula 1, Bernie Ecclestone, ambaye utajiri wake unakadiriwa kuwa paundi bilioni 2. Roy McIlroy wa Ireland Kaskazini yuko nafasi ya 7 akiwa na paundi milioni 325 baada ya mchezaji huyo wa gofu mwenye umri wa miaka 37 kushinda taji lake la Masters mfululizo. Wakati huo huo, mmiliki mwenza wa Manchester United Sir Jim Ratcliffe ameshuka kutoka nafasi ya 7 hadi nafasi ya 9 kwa ujumla nchini Uingereza, huku utajiri wake ukipungua kutoka paundi bilioni 1.85 hadi paundi bilioni 15.194.
12: Na mbosha kukongezea tu ni kwamba kiungo huyo wa zamani wa Manchester United Beckham sasa ni mmiliki mwenza wa klabu ya Marekani ya Inter Miami. inayokadiriwa kuwa klabu yenye thamani kubwa zaidi katika ligi kuu ya soka ya Marekani, ikiwa na thamani ya dola bilioni 1.45. Mwanamichezo huyo mwenye umri wa miaka 51, ambaye alipewa cheo cha kifalme cha Sir mnamo Novemba, pia ni balozi wa chapa za makampuni kama vile Adidas na Hugo Boss. Utajiri wa Victoria Beckham kwa kiasi kikubwa umetokana na nembo yake ya mavazi baada ya kupata umaarufu hapo awali kama mwanachama wa kundi la Spice Girls. Bado nikisalia England, Michael Carrick wa Manchester United ameingizwa kwenye orodha fupi ya wanaowania tuzo ya kocha bora wa msimu.
13: Nam, kocha huyo wa muda wa Manchester United, Michael Carrick, anatajwa katika orodha fupi ya makocha sita wanaowania tuzo ya kocha bora wa msimu wa ligi kuu ya England. Carrick, ambaye amesimamia United katika mechi 15 tangu achukue nafasi ya Ruben Amorim mnamo mwezi Januari. Carrick anaungana na Mikel Arteta wa Arsenal pamoja na Pep Guardiola wa Manchester City, ambao wanachuana vikali kutoa ubingwa wa ligi msimu huu. Kocha mkuu wa Bournemouth aliondoka, Andoni Iraola, Keith Andrews wa Brentford pamoja na Legends De Bruyne wa Sunderland nao pia wameteuliwa. Miongoni mwa wachezaji wanane wanaowania tuzo ya mchezaji bora msimu huu wa ligi ya England ni watatu kutoka Arsenal, David Raya, Gabriel pamoja na Declan Rice, pamoja na wawili kutoka Manchester City ambaye ni Antonio Semenyo pamoja na Erling Haaland. Wengine wanaoingia katika orodha hiyo fupi ni nahodha wa Manchester United Bruno Fernandes, mshambuliaji wa Brentford Igor Tiago na kiungo wa Nottingham Forest Morgan Gibbs-White. Katika kipengele cha mchezaji chipukizi bora wa msimu huu wa ligi kuu kwa ajili ya wachezaji wenye umri chini ya miaka 23, hapo mwanzoni mwa msimu, kiungo wa West Ham Matheus Fernandes, beki wa pembeni wa Newcastle Lewis Hall, beki wa kulia wa Brentford Michael Kayode na kiungo wa Manchester United Kobbie Mainoo ni miongoni mwa walioteuliwa.
12: Nikisalia England, Jumamosi itapigwa finali ya kombe la FA, Chelsea kimenyana na Manchester City kwenye uwanja wa Wembley, na baadhi ya michuano ya ligi kuu ya soka itapigwa, ambapo Jumapili Manchester United itapepeta Nottingham Forest, leo siku Aston Villa itamenyana na Liverpool. Ukitaka kupata
14: ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa. Matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure, operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
1: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
2: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Ring ring na pigiwa simu tone. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi
3: basi. Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: Wewe umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, Kitengo cha Elimu ya Afya kwa Umma. Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, Plie and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa, bweni ni shilingi 1,000,000, msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa, bweni ni shilingi 1,400,000, sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Plie, Playmal and Secondary School. Forward ever, backward never.
9: Sifa SACCOS ni chama cha ushirika wa akiba na mikopo kilichosajiliwa na kupewa leseni ya kuendesha shughuli za kifedha chini ya sheria ya huduma ndogo za kifedha namba 10 ya mwaka 2018. Sifa za kujiunga: uwe mkazi wa manispaa ya Iringa, uwe na kiingilio kuanzia shilingi 100,000 na 1033, uwe na passport size 6 na uwe na kitambulisho cha taifa yani NIDA. Ukiwa mwanachama wa Sifa SACCOS utakuwa mmiliki wa chama, hivyo unanufaika na magawio mbalimbali, utanufaika na faida zinazotolewa katika akiba mbalimbali, na utanufaika na mikopo inayotolewa kwa riba na masharti nafuu. Sifa SACCOS tuna huduma ya amana na akiba zilizopo chamani, ikiwa ni pamoja na mwanachama kupata huduma ya amana kwa kuweka na kuchukua fedha yake bila makato, akiba ya tuzo, yani mteja mwenye malengo hutumia akiba hii kwa kuweka fedha kila mwezi na hunufaika na riba nono inayotolewa na chama, akiba ya muda maalum, yani fixed deposit, hii mteja huweka kwa muda maalum mfano miezi 6 na kuendelea na hunufaika na kupata riba nzuri, akiba ya lazima, hii ni akiba huwekwa na mwanachama pindi anapotaka kukopa hufaidika na riba ambayo chama kinampa kila mwisho wa mwaka. Huduma zingine zitolewazo ni mkopo wa walaji kwa wafanyakazi, mkopo wa dharura, mkopo wa biashara na mkopo wa kilimo. Sifa SACCOS tunapatikana katika majengo ya Redcom Kabala na ofisi ya mabasi ya ABC Terminal, au piga simu namba 0757479413 au 0713670688 na 0756898483. Karibu Sifa SACCOS, tuinue uchumi wako.
3: Yo, unampeleka wapi mdogo wako?
4: Nampeleka shambani kwa mama, anaumwa.
3: We umejuaje?
4: Ni wa moto sana na anatapika. Na mtoto wa mjomba alikuwaga hivi hivi, wakampeleka hospitali.
5: We Jo, unaenda wapi na mtoto?
3: Mama Jo, mwanao alikuwa anakufuata shamba. Huyu mdogo wake ana homa. Inaweza kuwa malaria hii.
5: Nikahoma tu, nilishampa panado.
3: Mama Jo, panado inatuliza tu homa. Inabidi umpeleke kituo cha huduma za afya haraka. Wataalamu wa afya wanasema malaria ni hatari sana, hasa kwa watoto chini ya miaka 5.
5: Nilijua ni homa tu ya kupita, kumbe ni hatari.
3: Unaweza ukapoteza mtoto hivi hivi.
5: Sitaki anikute mie. Jo, nipe mtoto. Peleka jembe nyumbani. Ngoja nikimbie hospitali.
6: Wazazi na walezi, punde tu mwanao akipatwa na homa, muaishe kituo cha huduma za afya kwa matibabu. Tuwalinde watoto dhidi ya malaria.
7: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: 88.9 Nuru FM.
12: Nuru FM.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
1: Wewe ambaye umezaliwa mara ya pili, roho yako imefanywa upya. Ndio maana umekuwa kiumbe kipya. Wapi? Rohoni. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Sasa ndio maana anasema mmebarikiwa aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Ulimwengu wake ni ulimwengu wa roho. Na sisi ni roho, tuko pamoja na Mungu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tumebarikiwa rohoni kwa sababu sisi tuko ndani ya ulimwengu wa roho. Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Tuko katika ule mlango wa kwanza, bado tumekwamia katika mstari ule wa 3, na hichi ni kipindi chetu cha 5. Na kama hujasikiliza vipindi vilivyopita, basi tafadhali fanya hivyo, manake kitabu cha Waefeso ni kitabu cha muhimu kweli kweli. Sio tu kwamba ni kitabu cha muhimu kwako wewe, lakini pia ni kitabu cha muhimu kwa Wakristo wote. Kwa hiyo tafadhali hamasisha rafiki zako, ndugu jamaa na rafiki, hakikisha wanasikiliza uchambuzi wa kitabu cha Waefeso. Wapigie simu, watumie message, waidha kwa WhatsApp, kwa Telegram. Hakikisha unasababisha watu wengi kadri inavyowezekana wakutane na uchambuzi wa kitabu cha Waefeso, kwa sababu kitabu cha Waefeso kinatupa picha halisi na picha kamili ya vile ambavyo Mungu alikusudia Mkristo pamoja na kanisa wawe katika kuungana kwao na Kristo. Kwa hiyo naamini utafanya hilo. Hebu kuwa mwanafunzi anayechukua hatua. Kumbuka mwanafunzi wa Kristo ni yule ambaye anakubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Tunaendelea basi na somo letu kama nilivyosema. Kumbuka tunapatikana pia katika YouTube, tunapatikana katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale tafadhali subscribe, lakini pia ukiangalia na kusikiliza usiache kulike pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya Telegram au WhatsApp, kuna group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, nawe utaunganishwa. Ni kushukuru pia wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kwa masikio yako kusikiliza, wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli na kuhakikisha kwamba injili inasonga mbele kwa njia ya redio. Asanteni sana, na neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe. Kazi za mikono yenu ziendelee kustawi na ufanikiwe katika mambo yote ambayo unatia mkono, kwa sababu naachilia baraka ya Bwana ikae juu yako na endelee kutenda kazi juu yako, wewe ambaye tayari umekwisha kubarikiwa kwa baraka zote za rohoni. Kama unasikiliza kwa mara ya kwanza, karibu katika vipindi vya neema na kweli. Jua tu kwamba mafundisho haya ya Kristo yako tofauti na mafundisho uliyozoea kuyasikia. Ukutana kitu kiko tofauti na kufikiri kwako na kuamini kwako. Usikasirike kwa zima redio ama kutoka kwenye grupu. Tupe siku tatu, Roho atakuhudumia na wewe utafurahia. Baada ya kusema hayo, basi tuende moja kwa moja kwenye Waefeso mlango wa kwanza mstari wa 3 na wa 4. Anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo, kama vile alivyotuchagua katika yeye, yani Kristo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa kumbuka kipindi kilichopita tulikuwa tunachambua jambo. Anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Na tukawa tumeuliza swali kwamba watu wengi wanasema kwamba mimi sihitaji baraka rohoni, nahitaji baraka mwilini. Na kipindi kilichopita nilikuonyesha wazi kabisa kwamba Yohana 4:24 nasema kwamba Mungu ni roho. Na Wathesalonike wa kwanza 5:23 pia nasema sisi ni roho, tuna nafsi na sisi tunakaa ndani ya mwili. Na nikakwambia basi kama Mungu ni roho, kwa kuwa tumeumbwa katika mfano na sura ya Mungu, maana yake ni kwamba ni dhahiri chochote atakachokupa atakupa rohoni. Lakini pia tukaona katika Waebrania 12:9 inasema pia kwamba Mungu ni baba wa roho zetu. Na kwa maana hiyo basi, chochote ambacho Mungu atatupa, atatupa rohoni, kwa sababu yeye ni roho. Hawezi kutupa mwilini kwa sababu yeye sio mwili, yeye ni roho. tunakwenda sawa sawa. Na nikakuonyesha, nikakuuliza swali kwamba umewahi kujiuliza kwa nini maiti ni ya baridi? Na nikakuuliza kinachotia joto mwili nini? Tukaona kwamba maiti ni ya baridi kwa sababu haina roho. Roho ya mwanadamu imeondoka. Roho na nafsi zimeondoka. Ndio maana ule mwili ndio baridi. Kwa hiyo roho itakaporudi na nafsi ya mwanadamu ndani ya ule mwili unapata joto tena. Kwa hiyo kinachotia joto mwili nini? Ni roho. Kwa hiyo kama unataka kuleta mabadiliko kwa mtu, unayafanya wapi? Rohoni. Na ndio maana wewe ambaye umezaliwa mara ya pili, roho yako imefanywa upya. Ndio maana umekuwa kiumbe kipya. Wapi? Rohoni. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Sasa ndio maana anasema mmebarikiwa aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho, ulimwengu wake ni ulimwengu wa roho, na sisi ni roho, tuko pamoja na Mungu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo tumebarikiwa rohoni kwa sababu sisi tuko ndani ya ulimwengu wa roho. Kwa lugha nyingine rafiki, mimi na wewe tunaishi sehemu mbili kwa wakati mmoja. Tunaishi rohoni lakini wakati huo tunaishi mwilini. Sasa Kiswahili huwa kinatunyima, tafsiri za Kiswahili sengine zinatunyima utamu, zinatunyima ufunuo. Wengi hawajui kwamba Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani alikuwa yuko sehemu mbili kwa wakati mmoja. Alikuwa yuko rohoni kwa maana mbinguni, lakini wakati yuko duniani. Sasa nikakusomea kwenye Biblia ya Kiingereza alafu nitajaribu kuitafsiri. Tuende kwenye Yohana 14. No, Yohana mlango wa 3, sorry. Yohana mlango wa 3, alafu tutasoma ule mstari wa ngapi? Mstari wa 13. Bwana Yesu anaongea na Nicodemus, alafu anamwambia namna hii. Sasa nisome kwenye Kiswahili, alafu nitasoma kwenye Kiingereza nikuonyeshe mapungufu ya tafsiri ya Kiswahili. Anza, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yani mwana wa Adam. Sasa sikia kwenye Biblia ya King James Version. No, hata so New King James Version, yeah, New King James Version. Anasema hivi: no one has ascended to heaven, but he who came down from heaven. Anasema hakuna aliyepaa kwenda mbinguni isipokuwa yeye aliyeshuka kutoka mbinguni. Anasema that is ambaye, the son of man who is in heaven, ambaye ni mwana wa Adam ambaye yuko mbinguni. Kwa hiyo Yesu Kristo anasema nini? Anasema kwamba mimi nimeshuka kutoka mbinguni, lakini pia niko mbinguni. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa yuko sehemu mbili kwa wakati mmoja. Yuko mbinguni na wakati huo yuko hapa duniani. Na mimi na wewe tulivyozaliwa mara ya pili, tuko sehemu mbili kwa wakati mmoja. Tuko mbinguni lakini pia tuko duniani. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo tukirudi kwenye Waefeso kule mlango wa kwanza mstari wa 3, anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kwa kuwa Mungu ni roho na sisi ni roho, na tuko ndani ya ulimwengu wa roho kwa sababu ya kuwa ndani ya Kristo, basi tumebarikiwa kwa baraka zote za wapi? Za rohoni. Ndio maana ni rohoni, sio mwilini. Sasa roho ndio inayotia uzima mwili. Kwa kitu lazima kianzie kwenye roho kwanza, alafu ndio kio kina matunda kwenye mwili. Tunakwenda sawa sawa. Anasema atukuzwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. 4, kama vile alivyo, angalia ni wakati uliopita, kama vile alivyo tuchagua katika yeye nani? Kristo, kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili nini? Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Kwa anasema sio tu kwamba Mungu alitubariki kwa baraka zote za rohoni, lakini pia alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Sio tu kwamba Mungu alitubariki kwa baraka zote za rohoni kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, lakini pia alituchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake. Sasa kuna mambo ya kuyazungumza hapa. Na hapa kama mkao. Okay. Anasema kama vile alivyotuchagua katika Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Sasa kuna mambo ya kuyazungumza hapa. Anasema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alifanya maamuzi, alikuchagua ili unapokuja hapa duniani uwe umebarikiwa, uwe ni mtakatifu, uwe hauna hatia mbele zake. Okay. Tuende taratibu. Wengi wanaposoma mstari wa 4 ni kama vile Mungu ametuchagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, hiyo anakubali. Anavyosema ili tuwe watakatifu na watu wasiokuwa na hatia, ndo vurugu inapoanza. Ndio mgogoro unapoingia. Kwa sababu akili zao zina jam, zinaruka, zinaanza kuwaza kitu ambacho hakijasemwa hapa. Nitasoma taratibu tuweze kuelewana. Mstari wa 4. Kwa anasema kama kwa anasema tumebarikiwa kwa baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo, kama vile kwa anasema hicho kilichopita katika mstari wa 3 ni sawa sawa na hicho kinachozungumza katika mstari wa 4. Kama vile alivyotuchagua katika Kristo kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Ili tuwe watakatifu. Sasa wengi wakisoma kwamba tumechaguliwa ili tuwe watakatifu, kitu cha kwanza wanasahau mambo kadhaa ambayo tuliyazungumza hapa. Labda kabla ya ku ya nizungumze tu hapa kwamba wanadhania kwamba sasa kwa kuwa nimechaguliwa kuwa mtakatifu, wajibu wa mimi kuwa mtakatifu ni wa kwangu mimi. Ni kama vile Mungu amenichagua nilivyokuwa mchafu, kwa kuwa Mungu anasema sasa wewe nimekuchagua kuwa mtakatifu, kwa kuanzia sasa hivi jitahidi kuwa mtakatifu. Ndio wengi wanavyoelewa. Na sicho kinachozungumzwa hapa. Anachokizungumza hapa huwa anatoa mfano lakini inaonekana inawaponyoka watu. Anachokizungumza hapa anazungumza hivi. Inawezekana wewe unanisikiliza. Sasa sijui jinsia yako ilivyo. Inawezekana wewe unanisikiliza, jinsia yako ni ya kiume ama jinsia yako ni ya kike. Na kuhakikishia, Mungu hakuamua jinsia yako iwe ya kiume ama iwe ya kike baada ya wewe kuzaliwa. Aliamua

zao zenye nyungu nyungu. Sitazungumze kile ambacho Biblia inasema. Na inawezekana wewe umezaliwa na jinsia ya kike. Haikuamuliwa uwe na jinsia ya kike baada ya kuzaliwa. Iliamriwa, iliamuliwa kabla. Kwa Mungu aliamua kwamba wewe utakapokuja duniani utakuja ukiwa na jinsia ya kike. Na kwa maana hiyo huna unaloweza kulifanya ili uwe na jinsia ya kike, wala huna unaloweza kulifanya ili usiwe na jinsia ya kike. Umezaliwa umekuta ndivyo hivyo ulivyo. Na kwa maana hiyo unavyokuwa, huna lolote unaloweza kuongezea katika hiyo jinsia yako. Huna lolote unaloweza kuliongezea ili uwe mwanaume, wala unaweza kuliongezea ili uwe mwanamke. Umezaliwa ukiwa na jinsia hiyo, na kwa maana hiyo kila kitu kinachohitajika wewe kuwa mwanaume na kila kitu kinachohitajika wewe kuwa mwanaume mwanamke tayari kiko ndani mwako. Na kwa maana hiyo kuna vingine wakati umezaliwa vinakuwa viko wazi vinaonekana, na kuna vingine wakati umezaliwa haviko wazi. Lakini utakapoanza kukua, siku zinavyosonga mbele, kuna vitu ambavyo tayari viko ndani mwako vitaanza kudhihirika na kuonekana. Haina maana siku vilivyodhihirika na kuonekana ndio vilikufanya uwe na jinsia ya kike ama uwe na jinsia ya kiume. Tayari vilikuwepo. Kwa hiyo hapa anasema kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, Mungu alikuchagua katika Kristo Yesu ili wewe uwe mtakatifu. Kwa lugha nyingine, Mungu aliamua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwamba wewe utakapokuja duniani, ama utakapozaliwa mara ya pili, utazaliwa ukiwa mtakatifu, ukiwa hauna hatia. Kwa huo mchakato wa wewe kuwa mtakatifu na kutokuwa na hatia sio jukumu lako wewe, lilikuwa ni jukumu la Mungu, utaratibu ambao aliufanya kupitia Kristo Yesu. Okay. Tuende kwenye Wakolosai kidogo, afu tarudi hapa. Wakolosai mlango wa kwanza. Nianzie wapi? Nianze mstari wa 12, alafu tutasoma mpaka mstari ule wa 15, alafu nitaruka. Nitakwenda mstari ule wa 19. Anasema mkimshukuru Baba, yaani Mungu Baba, aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza ama mamlaka ya shetani, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye nani mwana tunao ukombozi, yaani ondoleo la dhambi. 15. Naye nani mwana ni mfano ama Kristo ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Sasa kwa ajili ya kuokoa muda, naenda mstari wa 19. Kwa kuwa katika yeye nani Kristo, ilipendeza utimilifu wote wa nani wa Mungu ukae ndani yake. 20. Na kwa yeye nani Kristo kuvipatanisha, kwamba Mungu alivipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye nani Kristo, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. 21. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa ama mmegombana, tena adui katika nia ama fikra zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Angalia hiyo sentence, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Anasema mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. Kwa hiyo anasema hivi, nikupe tu kwa haraka haraka, anasema kupitia mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo, mimi na wewe tumepelekwa mbele za Mungu tukiwa watakatifu, watu wasio na hatia, mawa wala lawama. Tuko sawa sawa? Tumepelekwa mbele za Mungu tukiwa watakatifu, wasio na hatia, mawa wala lawama. Sasa, utakatifu huu tumeupataje? Utakatifu huu tumeupata kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo.
Damu ya Yesu Kristo

0: So, ndio imetufanya si tuwe watakatifu. Ndio imetufanya si tuwe hatuna mawaa wala lawama mbele za Mungu. Kivipi? Angalia hii. Angalia hii. Twende Petro wa kwanza. Mlango wa kwanza. Mstari wa 17 hadi 19. Na ikiwa mnamuita baba, yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo, kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Anasema nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa wakati uliopita, mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani ya Kristo. Kwa hiyo kwa kuwa damu ya Kristo haina hila, haina mawa, haina lawama, ni safi, ndio maana imekusababisha wewe uwe mtakatifu, uwe hauna hatia, hauna mawa wala lawama. Kwa lugha nyingine, Mungu anakuangalia wewe, ananiangalia mimi sawasawa na damu ya Yesu Kristo ilivyo. Sifa ya damu ya Yesu Kristo ndio imenipa mimi kuwa mtakatifu, kutokuwa na hatia, kutokuwa na mawaa wala lawama. Kwa hiyo ni swala la kuamini, ni swala la kukubaliana, na imenifanya hivyo milele, imenitakasa milele. Sasa kuna vitu nataka tuvizungumze hapa tuweze kuelewana. Sasa nikusaidie kitu. Mfano mzuri naweza kukupa kuhusiana na kile ambacho damu ya Yesu Kristo imefanya ni huu. Unakumbuka wana wa Israeli wakati wanatoka Misri wanakuja Kanani. Ile siku ya mwisho Mungu alimwambia Musa, nitatuma malaika atapita kwenye kila nyumba kuua mzaliwa wa kwanza. Kwao waambie, anasema atapita Misri yote. Kwao waambie wana wa Israeli wachukue damu ya mwanakondoo, wapake katika miimo ya mlango, juu ya mlango na pembeni ya mlango kwenye vizingiti. Na malaika atakapokuwa akipita, atakapoiona hiyo damu, ataruka hiyo nyumba. Tuko sawa sawa? Kwa hayo ndo alikuwa maagizo. Kwa Musa akawaeleza wana wa Israeli, wakachinja mwanakondoo, na yule mwanakondoo ilikuwa ni picha ya damu ya mwanakondoo ambaye ni Kristo. Na kwa maana hiyo, usiku ule ulipofika, yule malaika wa kifo ama wa mauti akaanza kutembea kwenye kila nyumba alivyokuwa akifika. Nyumba ambayo ilikuwa haina damu ya mwanakondoo, aliingia ndani akaua mzaliwa wa kwanza. Kilichofanya auwe wazaliwa wa kwanza wa Wamisri sio kwa sababu walikuwa ni Wamisri, ni kwa sababu kulikuwa hakuna damu katika kizingiti cha mlango. Na kilichofanya asiue wazaliwa wa kwanza katika taifa la Israeli sio kwa sababu wao walikuwa ni Waisraeli. Kilichosababisha wasiufe wazaliwa wa kwanza ni kwa sababu kulikuwa kuna damu kwenye miimo ya mlango. Sijui kwa nani leo nikizungumza rafiki. Sasa nataka tupige hatua kidogo unielewe kitu. Chukulia kitu hichi. Chukulia kwamba katika nyumba ya Waisraeli una familia mbili. Tuite familia A na familia B. Kwenye familia A, baba wa ile nyumba ni mzaliwa wa kwanza, na ana mtoto wake wa kiume ambaye ni mzaliwa wa kwanza. Kwao wamekaa, baba ana hofu na mtoto ana hofu. Mwanamke anasikia kilio sasa kwenye nyumba za Wamisri baada ya kupoteza wazaliwa wao wa kwanza. Kwao mtoto anamwambia baba, unatania kwamba tuko salama? Baba anasema, usijali mwanangu, niko katika imani, naamini kabisa, naamini kabisa, naamini, naamini. Lakini ana hofu. Tuende kwenye nyumba B, una baba ambaye ni mzaliwa wa kwanza na mtoto wake pia ni mzaliwa wa kwanza. Mtoto anamuuliza baba, vipi? Anasema, wala usio na wasiwasi, tumuabudu, tumsifu, tumshangilie Mungu, tuko salama. Okay. Kwa hiyo kwenye nyumba A hawaamini, wanajitahidi kuamini lakini hawana imani kuhusiana na damu ya Yesu. Kwenye nyumba B wana imani kuhusiana na damu ya Yesu. Swali, unadhania yule malaika wa kifo alivyopita aliacha anaruka zile nyumba kwa sababu ya imani, kwamba kwenye nyumba ya A kwa kuwa hawana imani kwenye damu ya Yesu anawaua, na kwenye nyumba B kwa kuwa wana imani kwenye damu ya Yesu anawaruka? Unafahamu? Hapana. anaruka nyumba zote mbili. Kwa nini? Kwa sababu ya damu iliyoko katika vizingiti vya mlango. Haangalii imani yao, anaangalia damu. Unaanza kunyelewa anachokizungumza rafiki? Haangalii imani yao, anaangalia damu. Na Wakristo kwa miaka mingi sana wamedanganywa, wanaangalia imani yao kwenye imani yao, kuhusu imani yao kwenye kile alichokifanya Yesu, badala ya kuangalia kile ambacho amekifanya Yesu, badala ya kuangalia damu ya Yesu kwamba haina mawaa, haina hatia, haina lawama. Na kwa maana hiyo, kwa kuwa nimeipokea na kwa kuwa nimempokea Yesu Kristo, hiyo damu imenifanya mimi kuwa mtakatifu, sina hatia, sina mawaa, sina lawama. Wanaanza kuangalia imani yao, wanaanza kuangalia mwenendo wao, wanaanza kuangalia tabia yao. Wana wa Israeli walisalimika siku ile, wazaliwa wao wa kwanza walisalimika, sio kwa sababu ya tabia yao nzuri, walisalimika kwa sababu ya damu iliyokuwa juu ya mihimu ya milango. Na sisi leo hii tunasalimika, tunakuwa ni watu watakatifu, wasiokuwa na hatia, wasiokuwa na mawaa wala lawama mbele za Mungu, kwa sababu ya damu ya Yesu, na sio kwa sababu ya tabia yetu wala mwenendo wetu. Sasa ninapotia imani yangu kwa Yesu, kama ninavyokubali kwamba kwa kuwa mimi nimempokea Yesu Kristo, automatically damu yake inakuwa iko katika maisha yangu, then manake mimi sina hatia, sina mawaa, sina lawama mbele za Mungu. Na kwa sababu hiyo, na faidi hayo matunda, na tabia yangu sasa inaanza kuthibitisha utakaso na utakatifu nilionao. Sio kwamba tabia yangu ndio inanipatia mimi utakaso na utakatifu, hapana. Utakaso na utakatifu nimeupata kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo sasa mwenendo wangu na maisha yangu yanaanza kuthibitisha kwamba kweli mimi ni mtakatifu wa Mungu. Mwenendo wangu na tabia yangu havinipi utakatifu, lakini mwenendo wangu na tabia yangu ni matunda ya utakatifu ambao nimeupata kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu Kristo haina mawaa, haina lawama, haina hatia mbele za Mungu. Na kwa kuwa hiyo damu ni ya kwangu sasa hivi na ndio nimeoshwa nayo, basi automatically na mimi sina mawaa, sina lawama wala sina hatia mbele za Mungu. Na Mungu alikusudia hilo kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwa kama unanisikiza sema kumbe ni nyepesi namna hii, yep. Nataka umpokee Yesu Kristo sasa hivi ufaidi uwe mtakatifu mbele za Mungu. Sema, Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Na kukabidhi mkononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama. Tumefika mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Usisahau kuhamasisha wengine wasikilize chambuzi ya kitabu cha Waefeso. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa
3: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia 0764500242 au 0789500242 au 0673500242.

Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.

0: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM. Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
1: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoani Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765967691 au 0675556134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima na mjasiriamali. Karibu.
2: Aliamini chama lako, nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika Sodo la Wana 2026. Sasa ni hivi, Elisi Studio wanakuletea mashindano ya Sodo la Wana. Lete chama lako unaloliamini, njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya Sodo la Wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153 kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la Wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
3: Mama, kila nikikumbuka moyo wangu unaniuma. Yule tajiri kapola ndoto zangu. Sasa nina mimba, lakini baba alichukua pesa, akasema mambo ya familia yaishie nyumbani. Kwa nini mama ulikubali?
4: Irene mwanangu, nilitaka kupaza sauti, lakini katika jamii hii mwanamke hana sauti mbele ya mwanaume.
3: Hapana mama, ukimya wako unaumiza. Nahitaji haki na si huruma.
4: Leo nachagua kusimama na mwanangu. Irene mwanangu, juzi ulisema kuna namba ya kupiga kutoa taarifa ya ukatili dhidi ya watoto, si ndio?
3: Ndio mama, ni 116 na ni bure. Sauti yangu itasikika.
5: Kumaliza kesi ya mimba ya mtoto kwa fedha ni uhalifu, ni ukatili wa kijinsia. Ukimya wa mzazi ni mateso ya mtoto. Ukatili wa kijinsia si swala la kifamilia pekee. Toa taarifa kwa mamlaka husika au piga namba 116 bila malipo.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo. nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decoration.

0: waminifu grade A. Tinatana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7. Au tucheki hapa 0655 119 152 au Instagram at @mctinatana. Tinatana Decorations.
1: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu ni kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu, kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba na fanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
2: Busati la michezo.
3: Useshki mali Busati la michezo.
1: Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
4: Dhahabu na Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Asalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu tuzitazame zile taarifa za kimichezo tulizoandalia usiku huu. Kubwa zaidi, klabu ya Yanga imetangaza mradi mpya wa uwanja katika eneo la Jangwani Dar es Salaam, kitarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24. Na kubwa zaidi, uwanja huu kikamilika, umiliki wake utakuwa ni 50% kwa klabu na 50% kwa mwekezaji. Taarifa nyingine ni kuhusiana na ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, imeweza kurindima siku ya leo katika Kariakoo Derby kwa upande wa wanawake, tukishuhudia Simba Queens wakiibuka na ushindi wa goli 2-1 dhidi ya Yanga Princess na kujikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara mara baada ya kufanikiwa kutengeneza tofauti kubwa ya alama 7 mbele ya wapinzani wao wa karibu Yanga Princess. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo msikilizaji wa 88.9 Nuru FM ni mkuu wa shirikisho la soka Iran Mehdi Taj ametangaza kuwa hadi sasa hakuna kibali cha kuingia Marekani, visa hata kimoja kilichotolewa na serikali ya nchi hiyo kwa ajili ya timu ya taifa kuelekea finali za kombe la dunia 2026, licha ya timu hiyo pia kufanyiwa sherehe za kuagwa pale katika eneo lile la utambulisho. Msikilizaji, kuna nami Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Geazi Mkata na Dani Lusajo. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia Busati la michezo. Nikukumbushe tu kuwa kama kawaida, washindi wa Nuru Pesa leo wameongezeka mmoja, watakuwa watano watakaoondoka na shilingi 10,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000 tu. Muda wa kuchezesha draw huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano, shilingi 50,000 hipo hapa, tutawaigawanya kwa washindi hao watano ambao kila mmoja ataondoka na salio la shilingi 10,000.
1: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
2: Ah, okay.
1: Vipi ndugu yangu?
2: Ah, safi.
1: Ni aje?
2: Poa poa, nimeona mambo hapa.
1: Niambie, unaitwa nani?
2: Naitwa Stan Kinyaga.
1: Ah, unaitwa Stan Kinyaga. Unatokea wapi jamangu?
2: Upo Ikongo, si huko Mafinga.
1: Ah, upo Ikongo si Mafinga.
2: Ndio.
1: Umeona muamala kwenye simu yako kwanza?
2: Nimeona ise, yani nikakumbuka hii ni zizi zi baisikeli.
1: Ukafanyaje?
2: Nimeona muamala nikakumbuka da Nuru FM siku moja walisema this is basket.
1: Tumekutafuta tukaona upatikani hewani. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa kwani?
2: Huku bwana network.
1: Ah, network shida. Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Anje nimetest tu jana mnavyotangaza leo kimewapo.
1: Acha. Leo umecheza mara ngapi?
2: Mara mbili.
1: Mara ya kwanza wakati unasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa uamini mzee?
2: Sema mara kwanza kabisa wakati mnatoa zile laki ngapi, nilitest nikachemuka. Mwaka jana nafikiri, lakini nikaona angawa nikomae leo.
1: I see.
2: Da, leo imekubali.
1: Ongera sana jamangu.
2: Asante, nashukuru na nyinyi kumbe wa kweli bwana.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Afumi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia, tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie, inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii zinatuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
4: Busati la michezo.
0: Bwana, tuanze rasmi kuwajulisha zile taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo, lakini kukumbushe tu kuwa kama unatumia mtandao wa Yas, basi endelea kufurahia pia huduma bora kwa sababu Yas ndio mtandao pekee ambao una viwango kwa sababu wamewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano, na mpaka sasa mtandao wao wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi, na kubwa zaidi, minara yao ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 na minara zaidi ya 1,000 ipo Tanzania nzima. Kwa hiyo furahia furahia mtandao wa Yas. Kwa hiyo cha kufanya tu ni kusajili line yako, ujiunge na Yas, ujione tofauti na uzoe viwango vinavyo stahil. Bwana, moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na klabu ya wananchi da Young Africa. Leo hii waliweza kufanya press na kuonesha ramani ya uwanja wao ambao wataujenga pale Twiga Jangwani. Na klabu hiyo imetangaza mradi huo ambao utajengwa pale eneo la Jangwani unatarajiwa kukamilika ndani ya kipindi cha miezi 18 hadi 24. Siku ya leo ilikopo ni hafla ya utiaji saini wa mradi huo. Rais wa Yanga Hersi Said amesema ujenzi wa uwanja huo utaongeza hadhi ya klabu hiyo na kuwa alama mpya ya maendeleo ya michezo hapa nchini. Na amezungumzia pia kuhusu ujenzi wa mradi huo utakapokamilika utawafanya kumiliki 50%, mwekezaji pia na yeye akimiliki 50%. Huyu hapa Engineer Hersi akiweza kuzungumzia kuhusiana na kampuni ya GSM ambayo imeonyesha kutokata tamaa kutotaka tamaa katika umiliki wa uwanja huo. Sema kuwa 50-50. Huyu hapa Engineer Hersi.
7: Na leo nataka niseme tu kwa uchache, nimekutana na watu wengi ambao wanaweza kufanya biashara na wana uwezo wa ushawishi. Ghalib ni sehemu ya hao watu wenye uwezo wa ushawishi mkubwa sana kwenye biashara. Na ushawishi wake ungeweza kutulalia sisi wana Yanga. Angeweza kutushawishi na viongozi wakaingia kwenye ushawishi huo. Yako mambo kadhaa ambayo nafikiri nyie ni mashahidi. Partnership za aina hii, wako watu walishawahi kuja na miradi na wakataka umiliki wa asilimia nyingi kwenye miradi hiyo. Nimeshangaa skill zako Mr. Ghalib za negotiation hujazileta kwenye klabu ya Yanga. Sijajua ni kwa sababu gani. Nyewe wananchi mtaniambia. Naweza leo kuthibitisha ya kwamba klabu ya Young Africans imefikia makubaliano ya partnership kati ya Yanga na GSM Group ya 50-50 katika uwekezaji wa uwanja. Mtanielewa nikisema kwa nini skills hiyo ya kwako ya ushawishi hujaitumia kwenye Yanga. Ni kwa sababu ya dhamira yako njema uliyokuwa nayo kwenye klabu hii. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka 80%-20%. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia. Tusingeweza kumkatalia. Kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa tuna fedha, tungeweza kuingia kwenye huo mtego. Lakini alisema hapana. Nataka tugawane 50-50 ili klabu ya Young Africans iwe na umiliki wake na mimi ninayoleta fedha niwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema nataka 51% ili niwe na sauti kwenye hiyo board. Lakini hakufanya hivyo. Leo nikushukuru sana Mr. Ghali. Hivyo kwa kuhabarisha umma, mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa 50% kutoka upande wa Young Africans na 50% kutoka GSM Group. Na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama wanayanga kumiliki uwanja wetu na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao wanakwenda kufanya. Klabu ya Young Africans contribution yake ni ardhi kwenye uwanja huu na kampuni ya GSM contribution yake itakuwa ni fedha za kujenga uwanja huu ambao mimi na nyie leo tutakwenda kuona uwanja huu ukiwa na quality ya juu kabisa. Kwa kusema hayo, ni kushukuru sana Mr. Ghalib na GSM Group. Najua sio maamuzi yako binafsi. Kuna timu kubwa nyuma. Kianza na makamu mwenyekiti na CEO. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba tumefikia makubaliano haya. Na ushawishi wenu pia ungeweza kuathiri. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ushawishi wenu haujatuathiri wana Yanga. Na nimshukuru sana makamu wangu Arafat Haji ambaye leo hatuko naye hapa. Yuko kwenye ibada ya Haji, tumuombee Mungu ibada yake, Mungu amkubalie. Amekuwa na yeye mstari wa mbele kuhakikisha tunafikia malengo haya. Kwa hiyo niwashukuru sana Excom kwa ujumla wenu na niwashukuru pia secretariat kwa kazi nzuri mnayofanya. Ndugu wana Yanga, immediately klabu yenu itakuwa na uwanja hapa katika eneo hili tulilofanya. Tungewe.
0: Yes, bwana, huyo ni Engineer Hersi Said amezungumza siku ya leo Gas pamoja na Lusajo. Mradi mkubwa umeonekana kupitia mitandao ya kijamii ya wananchi da Young Africa ikionyesha jinsi gani uwanja utakavyokuwa. Kwa hiyo kubwa zaidi ambacho tumekiona ni mradi wa kisasa kwelikweli ambao tunasema ni wa hadhi ya kimataifa.
8: Yes, ni mradi mzuri kama uta timia kutokana na taarifa ambazo tumekuwa tukipata na video ambazo tumekuwa tukiona kwenye mitandao ya kijamii. Of course itakuwa ni project ambayo haitawasaidia Yanga peke yao, lakini hata taifa kwa ujumla kuna namna tutafaidika na tutaongeza pengine idadi za viwanja ambavyo kama taifa na wizara ya michezo itakuwa ipo navyo. Kwa hiyo binafsi naona ni mfano wa kuigwa na pengine Simba, kama ambavyo hizi timu mbili zimekuwa zikiendana kwenye mambo mengi, pengine tutarajie na Simba wakiliaki kwa namna tofauti, pengine nao kuja na uwanja. Lakini so far nimependezwa na project ni nzuri. Kilichobaki ni kusubiri kama project itatimia, kama ndani ya muda walivyosema hao miezi 18 mpaka 20, tusubiri tuone hiyo miezi 18, kwa sababu miezi 18 mpaka 20 ni almost mwaka mmoja na nusu ama miaka miwili kasoro, hapo ndipo ambapo project imetimia.
0: Yes. Yeah. Umesikia pia asilimia umiliki 50-50. Wanasema tajiri hajataka kuonesha tamaa.
9: 50-50 ni nzuri, maanisha hata mapato ya uwanja inakuwa hamnyimwi sana nyie kama club, kwa sababu kinacho mata zaidi ni kwamba kile ambacho uwanja unakiingiza kwa maana ya mapato kutoka kwa mashabiki na vitu vingine. Ikitokea labda kuna timu yoyote imeomba labda ije icheze mchezo wao labda hapo wa kimataifa ama mchezo wa kawaida, ni lazima watapei ama kulipia kwenye uwanja wenu, basi moja kwa moja mapato ama fedha ambazo zinapatikana zinakuwa ni mali ya club, lakini hata ya mdhamini pia ambaye amesaidia pia kujenga uwanja. Kwa hiyo kuna mgawanyo kati yenu. Lakini kitu kizuri ambacho naweza kusema sasa hivi ni 2026. Sasa tukipiga mahesabu 2026 mwezi huu ni wa 5 tunaelekea wa 6. Kwa maana hiyo ukipiga hesabu miezi 18 ama 20 ijayo ni kama tunakuwa tunaukaribia mwaka 2028 hivi. Baada ya michuano ya AFCON tunavyokuwa tunaukaribia mwezi wa 12 hivi 2027, huenda Young Africans wakawa wameshaujenga uwanja kutokana na kile ambacho wamekisema. Na ukiangalia kuna baadhi ya picha ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii, hata Young Africans pia wamepost kwenye Instagram yao the way ambavyo uwanja utakuwa unaonekana nje, lakini hata ndani pia. Tukumbuke wenzetu wanaenda kiprofessional sana, kile ambacho umekiona kwenye picha ndio hicho hicho ambacho tutakuja kukiona kwenye reality, kwa maanisha ramani imeshacholwa kwamba sehemu hii na hii itakuwepo gym kwa ajili ya wachezaji, sehemu hii na hii itakuwa ni kwa ajili ya kubadilisha nguo, lakini sehemu hii na hii ndio sehemu ambayo labda mashabiki watakaa, lakini VIP itakuwa hapa, sehemu ya mzunguko itakuwa hapa, na sehemu ambayo watakuwa wanakaa baadhi ya viongozi wakubwa wakienda kuangalia mchezo itakuwa ni hapa na hapa. Kwa ni moja ya kitu kizuri na ni moja kitu ambacho kinaonesha kwamba Yanga kitu ambacho walikisema wako active na wanahitaji kukifanya pia, kwa sababu ya hichi ambacho tunakiona. Tunachokisubiria sisi
0: wakatia na utani kidogo kwenye scoreboard kule.
9: Nimeona kwenye scoreboard pale wameleta mambo ya 2023 yale kama sikosei.
0: Chuma 5-1.
9: Ni muda mrefu kweli kweli kwenye ule ushindi ambao waliupata, wameweka pia kwenye scoreboard ama wameweka pia kwenye yale mabango ambayo huwa yanatembea kwenye uwanja ndani mle kwenye screen kuonesha matokeo ambayo yako live kwenye mchezo.
0: Yeah, bwana ndo hivyo. Sasa nikukumbushe tu kwa msikilizaji, Nuru Pesa pia bado iko. Tunaendelea kutoa maokoto, tuna washindi watano ambao wataondoka na maokoto siku ya leo. Kabla tujaondoka hapa kupitia Busati la michezo, tutakuja kuwatangaza washindi ambao wataondoka na shilingi 10,000. Cheza kwa shilingi 1,000, uenda ukaondoka na hiyo fedha, kwa sababu sisi tumekuwa ni waaminifu, tumekuwa tukitoa fedha. Kama hiyo haitoshi, katika kipindi hiki tumekuwa tukipiga pia simu na kukuambia kwa wewe ni moja kati ya washindi wa Nuru Pesa. Kwa hiyo wako wengi ambao wameweza kuondoka na hizo fedha. Kuna Anastasia Kalebo pia kutoka Kiesa alishaondoka na Kibunda pia. Jackson Julius kutoka Mafinga ni miongoni mwa washindi wetu ambao walijishindia pia fedha za Nuru Pesa. Wakina Violet Ngasi kutoka Kitasengwa, Frank Muhando pia kutoka Irula Mtua naye aliweza kujishindia fedha hapa. Wakina Tilio Kiuhelo kutoka Mgama, Ihemi pale aliweza kushinda pesa. Kwa hiyo cheza na wewe, chukua simu yako kama unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na Yas. Ni kuelekeze jinsi ya kucheza, uenda nao kani miongoni mwa washindi ambao wataondoka na vibunda hivyo. Ni baadhi tu kati ya washindi 30 ambao wamekuwa kivuna fedha ndefu kweli kweli hapa kwetu Nuru FM kupitia Nuru Pesa. Bonyeza menyu ya mtandao wa Vodacom kwa maana ya nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo utachagua namba 4, utakwambia weka nambari ya kampuni. Sasa nambari ya kampuni ambayo utapaswa kuweka utaandika 55 31 11. Narudia 55 31 11. Utaingiza kumbukumbu namba malipo, utaandika 889. Wakwambia weka kiasi, utaingiza shilingi 1000, alafu utaweka namba yako ya siri, utathibitisha kwa kubonyeza 1, utakuwa umecheza Nuru Pesa kupitia Vodacom. Kama unatumia Yas, ni mwendo ule ule wa kubonyeza menu ya Mix by Yas, nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Baada ya hapo utachagua namba 4 lipia bili, kisha utachagua namba 3 utaweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni utaandika 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka kiasi cha shilingi 1000, utaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Kama unatumia Airtel, unabonyeza menu ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Utachagua namba 5 kwa ajili ya kufanya malipo, utachagua namba 4 kuweka nambari ya kampuni. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 55 31 11. Kiasi ni shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Baada ya Airtel, kwa wale wanaotumia Halotel, unabonyeza menu ya Halopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Utachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo utachagua namba 3 utaweka nambari ya biashara. Sasa nambari ya biashara utaweka 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuthibitisha muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Wakati wa kuchezesha draw itakavyotim saa 2:55, huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi ambao wanaondoka. Yes, na ushindi. Bwana, kati ya kijiri kwa upande wa mitaa ile ya Twiga Jangwani, leo kulikuwa kuna ligi kuu ya wanawake Tanzania bara. Simba Queens wanazidi kutakata, wanashinda chuma 2-1 dhidi ya Yanga Princess. Wanajikita kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara, alama 7 mbele ya wapinzani wao karibu Yanga Princess. Ushindi ambao umechagizwa siku ya leo, alama 46 kwa 39, wote wakiwa wamecheza michezo 16.
9: Yua, Simba Princess sio mara ya kwanza wanafanya hichi ambacho wamekifanya. Simba Prince sio kwa mara ya kwanza wanakifanya hichi ambacho wamekuwa wakikifanya.
0: Na msimu huu watakuwa wameshinda home and away.
9: Wanakuwa wameshinda home and away Simba Princess. Na ukiangalia kitu kikubwa ambacho wamekifanya ni kuweka tai ya alama 7 tofauti yao kati ya wao na wapinzani wao wakubwa kwa msimu huu, kwa maana ya Yanga Princess ambao walikuwa wana ukaribu kabisa. Kabla ya mchezo huu tofauti ya alama zilikuwa ni 4, lakini baada ya Simba kupata matokeo siku ya leo wameweka tai alama 7. Na ushindi ambao wameupata wa goli 2-1 ni ushindi ambao ni mzuri kwa upande wao, na unaendelea kuchagiza kitu na kuongeza kitu kwenye zile mbio za ubingwa. Na matumaini huenda msimu wakatoa ubingwa ambao waliukosa kwa msimu uliopita mbele ya JKT
0: kwa tofauti ya magoli.
9: Kwa tofauti ya magoli tu kwa msimu uliopita. Kwa hiyo huenda msimu wakaweza kukifanya kilicho bora zaidi kwa kuchukua ubingwa kabisa, kwa sababu msimu uliopita walizidiwa na JKT ambao moja kwa moja walitoa ubingwa. Na ukiangalia mabingwa watetezi JKT msimu ni kama mbio zao hazijawa nzuri sana.
8: Unajua, ukiongelea ligi kuu ya wanawake nchini Tanzania, rivals wawili ni JKT Tanzania na Simba Sports Club, Simba Queens, tofauti na huku kwa wanaume. Kwa hiyo of course naelewa Tanzania imegawanyika mara nyingi ni pande mbili, Simba na Yanga, lakini kwa wanawake kidogo kwenye upinzani ule halisi kabisa, hasa
0: kupambana.
8: Yes, hasa ule upinzani wa kuweza kubeba ubingwa, basi lazima utazungumzia JKT, lakini pia na Simba Queens. Yanga kidogo amekuwa afanyi vizuri, na alikuwa afanyi vizuri zaidi hapo nyuma, lakini kuna investment ambayo waliifanya, hasa makamu wa rais wa Yanga alijitahidi kwa kiasi chake, lakini bado unaona bado upinzani ule halisi umebaki kwa JKT, lakini pia na Simba Queens. Kwa hiyo binafsi sijashangazwa na matokeo, na yote ni kutokana na namna ambavyo Simba amekuwa akidominate kwenye ligi ya wanawake, lakini pia akisaidikizwa na JKT. Binafsi naweza nikafanyisha pengine na Yanga Queens kwenye soka la wanawake ni kama Azam vile. Mara nyingi same safe zaidi kwake, mara nyingi amekuwa ni nafasi ya tatu, aidha nafasi ya tatu ama nafasi ya pili, lakini ukifuatilia kwenye misimamo mingi ya nyuma, yeye nafasi ya tatu ndio imekuwa nafasi yake. Kwao of course wanahitaji kubadilika na kuinvest zaidi, kwa sababu of course kuna investment ya watu ambao wamejitahidi kuweka, of course ukiangalia kama top scorer wa ligi kuu ya wanawake wamemtoa Rwanda, lakini bado wanahitaji kuongeza nguvu zaidi ili kuleta ushindani zaidi kwenye hii ligi kuu ya wanawake.
9: Unajua ukiangalia kwenye lile box la wafungaji bora, Yanga Princess wana wachezaji wengi sana ambao wapo kwenye lile box tofauti na Simba Queens. Ambaye anaongoza kwa mabao ni Jeanine Mkandaisenga ambaye ana mabao 19, anayefuata ni Milimu ambaye huyu ni anacheza Simba Queens ana mabao 12. Na ukiangalia kwenye itai ya yao wafungaji, wachezaji wa Simba wako watatu, lakini wachezaji wa Yanga Princess wako wanne, lakini bado Simba Queens ana nafasi kubwa zaidi ya kuchukua ubingwa.
0: Yes, wana mdo kume tukimbia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kuna mtu alikuwa anasema bwana naweza kuweka bajeti ya kucheza Nuru Pesa. Ni wewe tu na uamuzi wako, unaweza kucheza mara mbili, mara tatu. Huenda katika hizo tiketi ambazo umecheza mojawapo ikawa mshindi. Mara baada ya draw kuchezeshwa. Asante sana Michael Msigo kutoka Salavano Ugute. Tetesi za Yanga kuhusu kocha zikoje? Mashabiki wenzangu wa Yanga tusichoke kuipigania logo ya Yanga kama yeye Kide Boy kutoka Ilula Mtua. Nikushukuru pia Robert kutoka Ilula Masukanze, nawapongeza Yanga kwa ujenzi wa uwanja. Somji Chuma kutoka Ipogwero anatupata kwa uzuri kabisa hapa studio. Asante pia kwa jumbe zenu wote ambao mmekuwa mkizituma hapa 88.9 Nuru FM. Ngo tulipe bili tutakaporejea, tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo. Hili ni Busati mpaka takavyo timu 3 kamili usiku.
10: Halo,
1: tunaongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
10: Tunaongea na Steven Frank Wisa kutoka Welu.
1: Steven nani vile?
10: Steven Frank Wisa kutoka Welu.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
10: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
1: Ulianza juzi?
10: Ndio, ndio.
1: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
10: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
1: Leo umecheza mara ngapi?
10: Mara moja.
1: Umeuona Muamala mjomba?
10: Bosi nimeona. nimeona.
1: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
10: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dura Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
1: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
10: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyo Eula ni mashine.
1: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
10: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tuna mpa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
10: Mimi nawaambia wacheze bosi, wacheze.
1: Au sio?
10: Kama kawaida.
1: Sawa, umeoa jamangu?
10: Leo sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
1: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
10: Sukari ya kwanza boss.
1: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
10: Haya, nashukuru pia.
11: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea Back in Time, The Throwback Session, Classic Waves, Golden Hits, The Classic Room, Forever Classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu Cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: Mwenyekiti wa Tisia mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva, kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1. Msingi ni shilingi milioni 1 kutwa. Bweni ni shilingi milioni 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi milioni 1,100,000 na bweni ni shilingi milioni 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo, mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, Pre-Primary and Secondary School, 4

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
3: Tanzania vipaji na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani, mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya, waite washikaji zako, haya, waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange, ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana
4: EATV,
3: kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nurupesa, tunaongea na nani?
2: Unaongea na Reji kutoka Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani bosi?
2: Mafinga Mbagala.
1: Mafinga Mbagala.
2: Yes.
1: Okay, umesema unaitwa Richard kutoka Mafinga?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
2: Nilicheza juzi, jana na leo.
1: Baada ya kushinda tumekupigia, ukawa hupatikani. Changamoto ni nini?
2: Nimeona nilivyoikuta simu ndo nikakuta vocha, nikafurahi nimeshinda.
1: Ujumbe ulivyokuja umekuja kwa jina gani?
2: Umekuja kwa mchezo bomba ukaja wa Nurupesa.
1: Tangu juzi ulikuwa unacheza, ulikuwa haujashinda. Kitu gani kilikufanya uendelee kucheza?
2: Na kusikia tu shuhuda kwamba mtu ameshinda anaweka 1000, nikasema nisikate tamaa niendelee. Nimeendelea. Leo nimeshinda vocha, nimeipata, nikaiona saa hizi, nimeiona vizuri ipo.
1: Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa?
2: Niwaambie tu hii ni kweli, na cheze, usikate tamaa, wewe cheza, kuwa na imani kabisa, ipo tu, utashinda, utabahatika, utashinda zaidi.
3: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela, sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashindwa timu haiwezi.
4: Busati la michezo.
5: Busati la michezo liko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kule Mbeya kuna tukio kubwa ambalo limeendelea kutokea. Ni washiriki zaidi ya 5000 wamejisajili kushiriki Betika Trust Marathon 2026. Iko ni rekodi kubwa kuliko mbio zilizopita za mwaka jana. Huyu hapa Bukuru Elias ambaye yuko kule katika jiji la Mbeya akiunguru.
6: Namni kutoka hapa kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya, ambapo mashindano ya Betika Trust Marathon yameanza kutimua vumbi, ambapo washiriki takribani 5000 wameweza kujisajili kwa ajili ya kuweza kushiriki katika mbio hizi ambazo zimeratibiwa kwa umakini wa hali ya juu. Kwa upande wa afisa habari wa Betika Trust Marathon Joshua, ameweza kufunguka mambo mbalimbali kuhusiana na mashindano hayo.
7: Bali na michezo hii ya kukimbia kwa maana mbio za uwanjani, lakini tutakuwa na mchezo mwingine ambao ni mchezo ambao umeongezeka kwenye Betika Mbeya Marathon, ambao utakuwa na mchezo unaitwa long jump, maana yake mchezo wa kuruka chini. Huo pia utakuwepo ndani ya viwanja hivi, na tunategemea siku ya leo atakayetuzindulia ni mkurugenzi wa taasisi ya Tulia Trust, ambaye ni rais wa IPU na mbunge wa jimbo la Uyole, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson. Na moja kati ya watu ambao ataongozana nao wako wasanii mbalimbali wakiwemo mabalozi wa Tulia Trust. Tutakuwa na Barbara Hassan, tutakuwa na Mwasiti, tutakuwa na Dito, tutakuwa pia na wasanii wengine akiwemo mzee wetu Senga, tutakuwa na Madebe Dai,

0: Lakini sambamba na hilo kutakuwa na sehemu watakwenda kukagua kwa ajili ya kwanza mradi mpya kwa kumsaidia mtu mwingine. Yote haya yanatokana na zile fedha ambazo watu wanashiriki kwenye marathon hii. Kama kwa zile fedha zinapatikana basi zinarudi kwenye jamii kwa namna hiyo. Kwa hiyo kwa uchache ni hayo. Tunatarajia kuwa na wanariadha 5000 na tayari ukiangalia kwa leo kuanzia ujuzi jana track za ndani, yani kwa asilimia kubwa mwaka huu imekuwa na mwamko mkubwa kulinganisha na misimu mingine. Kwa maana kwamba washiriki wa mbio za ndani kwa mwaka 2026 umekuwa ni mkubwa zaidi ukilinganisha na misimu mingine yote. Lakini mbio za nje pia kama kawaida watu wana vibe na nini, na siku zote kilomita 5 unaona kwamba Finland huwa inaongoza kuwa na washiriki wengi. Kwa hiyo mwamko umekuwa ni mkubwa zaidi kulinganisha na misimu mingine ambayo imepita. List sio ndefu sana, lakini mwamko wa msimu huu nahisi unakuwa na tofauti kidogo. Kwa sababu kwanza tunatamani tumalize ratiba mapema, na mbali ya kumaliza ratiba mapema yako maeneo ambayo watu wanataka kupata burudani. Kwa maana kwamba kishamaliza basi watu waende wakapate burudani kwenye maeneo mengine.
1: Nikikimbiza upepo kutoka hapa kwenye uwanja wa Sokoine jijini Mbeya kwa niaba ya Nuru FM, Bukuru Elias Danieli.
2: 88.9 Nuru FM Mufindi.
3: Yes, bwana, taarifa nyingine ambayo tuko nayo ni michuano ile ya CRDB Federation Cup kesho kurindima kushika kasi katika viwanja tofauti tofauti, ambapo tutashuhudia mechi itakayokutanisha Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars, JKT Tanzania kesho dhidi ya Yanga saa 12:30 jioni. Clifford Ndimbo, afisa habari wa TFF, anazungumzia maandalizi ya michezo yote ya CRDB Federation Cup.
4: Ni kweli kwamba wakati wote ambako unaelekea kwenye mashindano fulani, maana yake ni kwamba lazima uhakikishe maandalizi yote yako tayari. Kwa hiyo sisi tokea mwanzoni mwa msimu tulikuwa tayari kwa mashindano ya CRDB Bank Federation Cup, na mpaka sasa tumefika kwenye hatua ya robo finali. Maandalizi yote yako tayari kuelekea kwenye michezo hiyo minne ya robo finali, ambako robo finali itaanza tarehe 16 kwa michezo miwili, ambako pale Tanga Coastal Union watakuwa cha dhidi ya Singida BS, lakini pia vile vile pale Meja Isamuyo kutakuwa kuna mchezo wa JKT Tanzania dhidi ya Young Africans, na mchezo mwingine utakuwa siku inayofuata kwa maana ya tarehe 17, michezo mingine miwili tena ya robo finali, ambako kule Kigoma kutakuwa na mchezo wa Mashujaa dhidi ya Azam FC, na Dar es Salaam kutakuwa kuna mchezo kati ya Simba Sports Club dhidi ya TR. Na maeneo yote yako sawa, na kama ambavyo tunaona kwamba hata kwa upande wa teams pia vile vile wanaendelea kujiandaa kwa ajili ya michezo hiyo ya hatua ya robo finali.
2: Busati la michezo.
3: Bwana, kesho ndo kesho Lusaja pamoja na Gears, Coastal Union anawakaribisha Singida Black Star, alafu JKT Tanzania dhidi ya Yanga saa 12:30 jioni. Mechi hizo zinapigwa siku ya kesho kutafuta tiketi ya kwenda tua inayofuata ya nusu finali. Vita ni nzito. Kesho kutwa Mashujaa na Azam, alafu Simba na TRA.
5: Ni robo finali nzuri ukizingatia timu zote mbili, timu zote nne zinacheza katika mazingira ambayo binafsi huoni timu dhaifu, kwa sababu ukiangalia mchezo wa Yanga ZJKT Tanzania unachezwa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ambao ni uwanja wa nyumbani wa JKT Tanzania. Lakini pia ukifuatia pia recent performance ya Yanga kupoteza, kuna namna JKT Tanzania wanapata nguvu, kama ni mchezo ambao kama watakuwa makini na wataweza kuweka nguvu ya kutosha, basi wanaweza waka advance kwenda kwenye hatua ya finali. Lakini ukiangalia mchezo mwingine ambao ni Coastal Union dhidi ya Singida Black Stars, Coastal Union wanacheza Tanga pale Mkwanja Mkwakwani, na mara kadhaa tumeona namna ambavyo Coastal Union wamekuwa ni timu hatari zaidi wakiwa kwenye uwanja wa nyumbani. Msimu huu kuna mechi kadhaa ambazo umeona wamekuwa wakifanya vizuri. Kwao nao pia ni mchezo ambao bado uwezi moja kwa moja ukaubeza ukaona pengine Singida anaweza kaondoka na matokeo.
3: Yes. Gears kwa dakika chache, JKT dhidi ya Yanga.
6: Auto kwa mchezo rahisi ukiangalia fomu ya JKT ligi kuu soka Tanzania bara, lakini ukiangalia pia fomu ya Young Africans kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Ni matumaini yangu hautakuwa mchezo rahisi, lakini advantage kubwa bado inabaki kwa Young Africans. Tukumbuke yeye ndio bingwa mtetezi wa mashindano, japo atakuwa ugenini mchezo huu. JK Tanzania ndio timu ambayo

0: itakuwa nyumbani kwenye mchezo huu, na naweza nikasema ni moja ya kitu ambacho tulikuwa tunakisubiri wengi, kwa sababu ukiangalia kuanzia hatua za mwanzo kabisa vilabu ambavyo vilikuwa ni vikubwa ndio vilikuwa vinapewa nafasi ya kucheza nyumbani, lakini ukiangalia kwa sasa ni kama kuna baadhi ya timu zime switch hivi, zile ambazo zilikuwa zinacheza sana nyumbani ni kama zimeenda ugenini. Ukiangalia kwenye zile timu ambazo zipo Big 4 kwa maana ya ligi kuu soka Tanzania bara, ni timu moja pekee ambayo itacheza kiwanja cha nyumbani kwa maana ya Simba, lakini hao wengine wote kwa maana ya Young Africans, Singida Black Stars pamoja na Azam, hao wote watacheza kwenye viwanja vya ugenini. Lakini kwangu mimi bado naona Young Africans ana nafasi kubwa zaidi ya kusonga hatua inayofuata, kwa sababu huyu ni moja ya title contenders kwenye michuano hii ya FA.
1: Yes, bwana, tukisha na taarifa hiyo, msikilizaji, ni kukumbushe tu kuwa dakika chache zijazo tutakuja kutangaza washindi wale wa Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas, uenda kwa ni miongoni mwa wale washindi watano ambao shilingi 1,050 iko hapa, watagawana shilingi 10,010. Cheza nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1,000 tu, unaweka namba yako ya siri, huruhusu muamala, unakuwa umecheza Nuru Pesa. Wakati unafurahia wanawake wa Mafinga, sasa zamu yenu mara baada ya Iringa mjini. Sasa wanawake wa Mafinga mjiandae kupata au kukutana katika kongamano la kihistoria la wanawake ambalo litafanyika katika ukumbi wa CF tarehe 30. Kutokana na upekee wa kongamano hilo, kila mwanamke atakayehitaji kufika atapewa kadi ya mwaliko bure, na kila mwanamke atakayefika atapewa kitenge pamoja na mtandio mpya bure. Unaweza kucheki waratibu wa kongamano hilo ili uweze kupata mwaliko kupitia nambari ya simu ya 0797519224. 0797519224. Wanawake wa Mafinga tunasema mmependelewa, changamkieni fursa hiyo.
2: Hello.
3: Habari?
2: Salama, mambo?
3: Safi.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nur FM hapa Nuru Pesa.
3: Ndio.
2: Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Mama Mbosa kutoka Kitasengo.
2: Mama Mbosa kutoka Kitasengo. Wewe ni mchezaji mzuri wa Nuru Pesa?
3: Ndio, nimecheza leo, nikasema ngoja nijaribu.
2: Mhm.
3: Nimefanikiwa kupata.
2: Umecheza saa ngapi?
3: Nimecheza saa 3 na dakika ngapi hivi?
2: Mhm. Mara ya kwanza wakati tunasema Nuru Pesa tunatoa pesa, Mama Mbosa kutoka Kitasengwa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
3: Nilikuwa sijaamini, lakini sasa nilipopata nimeamini kama ni kweli.
2: Unawaambia nini watu wengine ambao pia hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Naambia wacheze Nuru Pesa, kweli inatoa hela.
2: Basi hongera sana kutoka Kitasengwa.
3: Asante sana, nashukuru sana.
2: Lakini si unacheza kimanga au nani au kikoba au?
3: Mimi sio tu kwenye vikundi vidogo vidogo.
2: Haya, ni shukrani sana Mama Mbosa, nikutakia asubuhi iliyo njema.
3: Asante, mbarikiwe sana.
4: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mimi nikunikorofisha Yanga, huyo mtu.
5: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni busati la michezo kimataifa.

0: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Tuna dakika chache kabla kuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa, na kubwa zaidi kuna taarifa kuhusiana na draw. Bwana, draw ile ya michuano ile ya kombe la dunia tunasema imeshafanyika. Kwa hiyo macho na akili zote kwa mashabiki wa soka zinaelekea kule nchini Poland mara baada ya draw rasmi ya finali za kombe la dunia kwa wanawake chini ya umri wa miaka 20 kukamilika. Wawakilishi kutoka ukanda wa CECAFA, timu ya taifa ya Tanzania, Tanzanite Queens, imepangwa kundi B na Brazil, Tanzania ambao tupo, Canada na England. Kundi A lina wenyeji Poland, Jamhuri ya Korea pamoja na Argentina na Italy. Hilo ndo kundi hilo, lakini si tupo kundi la kifo, sio mchezo yes.
1: Aina ya mataifa ambayo tumepangiwa nayo sio mchekea mchekea, tunahitaji kupambana kwa kweli ili kufika hatua za mbali. Lakini kwenye mpira wa wanawake, kitu ambacho huwa na imani nacho mimi, fighting spirit pekee ndio kitu ambacho kitakufanya upate matokeo na kusonga hatua zinazofuata.
0: Kundi C lina Japani, Marekani, Ghana pamoja na Ecuador, alafu kundi D lina Hispania, Mexico, New Zealand, Benin, alafu kundi E lina Korea Kusini, Colombia, Costa Rica, Ureno, alafu kundi F lina Ufaransa, Nigeria, China pamoja na New Caledonia. Hiyo ndio taarifa ambayo tuko nayo. Lakini wakati ya kijiri tumeona siku ya jana usiku shirikisho la soka la nchini Brazil linamtangaza kumsainisha mkataba mpya kocha Don Carlo Ancelotti, nyongeza utakaombakisha mwitaliano huyo hadi mwaka 2030. Lusaji, inaonekana kama vile tayari ameshakuwa na imani na Ancelotti.
2: Yes, kuna mwanga anauona chini ya Ancelotti kwa sababu Brazil ni moja ya timu ambayo ina vipaji vingi, lakini kwa miaka hivi karibuni wamekuwa kistruggle kumpata kocha ambaye anaweza aka maximize potentiality ya hivyo vipaji na pengine vikaisaidia timu yao ya taifa. Kwa hiyo wamempata Carlo Ancelotti ambaye binafsi naamini ni kocha ambaye ana sifa ya kuweza kuviendeleza vipaji. Ukiona mafanikio aliyopata Real Madrid, ni mafanikio makubwa, na kuna wachezaji wa Kibrazili ambao walikuwa nao pale Madrid walikuwa ni wana vipaji vya kawaida, lakini yeye aliviimprove, watu kama kina Vinicius Junior, Rodrigo aliviimprove na baadaye wakaja wakafikia level ya World Class. Kwa hiyo mimi binafsi naona ni maamuzi sahihi, though naona ni kama mapema kwa sababu hawajacheza big tournament hata moja. At least wangempa World Cup hii, wangeona anawafikisha wapi, zeni ndo wafanya hayo maamuzi. Lakini all in all, binafsi historia yake hasa kwenye vilabu, ana mafanikio makubwa, kwa hiyo no doubt ana deserve.
0: Na katika mechi 10 ambazo ameiongoza Brazil, imeshinda michezo mitano, imetoa sare michezo miwili na imepoteza michezo mitatu tangu alipojiunga nayo mwaka jana. Nataraji kuiongoza pia katika kombe la dunia. Tutaona nini ambacho kitajiri na kuelekea huko kwenye kombe la dunia. Tumeona shirikisho la soka la Irani kupitia mkuu wake wa shirikisho hilo Mehdi Taji amesisitiza kwamba mpaka sasa bado hawajapewa visa bwana ya kuingia Marekani. Licha ya kufanya shughuli ya kutaka kuaga wachezaji.
1: Kinachoendelea, ugomvi wa mataifa baina ya Marekani na Iran ni kama kinaathiri kwa namna moja ama nyingine
0: wanakomoana.
1: Kwa wale wapenda soka, na kitu ambacho ni kizuri na kitu ambacho wanakipenda kutoka kwa Iran, ni moja ya taifa ambalo huwa aliwi wanyonge kwenye mashindano yote ya kombe la dunia. Tusubiri tuone ili zaga ambao linaendelea litaishia wapi, na muda umbaki ya mchache kweli kweli, ni mwezi mmoja tu kombe la dunia litaenda kuanza.
0: Yes, bwana, wakati ya kijiri leo kuna mechi kali sana ambayo inapigwa usiku pale England, saa 4 usiku, Aston Villa na Liverpool, bonge moja la game. Lakini pia katika ratiba kesho pia kutakuwa kuna michezo mingi ambayo itaendelea kule nchini Ujerumani, Bundesliga, Borussia Mönchengladbach na Hoffenheim, Bayer Leverkusen na Hamburg, wakati Bayern Munich na FC Köln, Frankfurt dhidi ya Stuttgart. Hii ni michezo ambayo itapigwa siku
1: na Ujerumani ndio atamaliza ligi siku ya kesho.
0: Siku ya kesho Heidenheim na Mainz 05, St. Pauli na Wolfsburg, bila kusahau Augsburg na Union Berlin, Werder Bremen na Dortmund. Michezo tunapigwa saa 10:30 jioni. Lakini pia kesho tutashuhudia CAF Confederation Cup USM Alger na Zamalek final.
1: Ni finali ya round ya pili. USM Alger ana advantage ya bao moja akiwa nyumbani. Kwa Zamalek siku ya kesho, kama anahitaji ubingwa anahitaji kupindua meza, lakini USM Alger yeye anahitaji kushinda makosale ili achukue ubingwa wa shirikisho.
0: Yes, bwana, ni muda kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa kabla tujaweza ku sign out katika busati la michezo.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.
0: Yes, bwana, katika wale washindi watano ambao tayari wameshaondoka na vibunda hapa, Mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0765 inaishia na 52. Wa pili nambari yake ni 0616 inaishia na 50. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0744 inaishia na 80. Alafu anayetukamilishia wa nne kabla ya anayetufikishia mshindi wa nne nambari yake ni 0788 inaishia na 50. Anayetukamilishia listi nambari yake ni 0717 alafu inaishia na 62. Bwana, hao ndio washindi ambao wameondoka na fedha. Singa tuondoke hapa, mpishe Gold Love katika mitetemo ya Kiafrika.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuleni safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Oh yeah. Yes. Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri. Na maanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Too Short kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza okota moja na okota moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
6: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya kama kupiga mitungi basi.
7: Hivi unajua shule ambazo hazichagui mwanafunzi wa kumfundisha? Bado hujanielewa. Shule hizo ni Sunny Academy, PLE, Playmal and the Secondary School. Ni shule za bweni na kutwa. Uongozi wa shule za Sunny Academy unakutangazia habari njema wewe mzazi na mlezi, kuwa bado wana nafasi za kujiunga kwa madarasa ya chekechea, msingi na sekondari. Sunny Academy, PLE and Playmal School ni shule pekee hapa nchini zenye mfumo rafiki wa ulipaji wa ada ambayo unalipa kidogo kidogo ili kukuwezesha mtumishi wa umma, mama ntilie, machinga au dereva kumsomesha mtoto wako kiurahisi bila kuwaza iwapo atafukuzwa shule kisa ada. Ada zetu ni nafuu sana. Chekechea ni shilingi 700,000 kwa wanafunzi wa kutwa. Bweni ni shilingi 1,000,000. Msingi ni shilingi 1,000,000 kutwa. Bweni ni shilingi 1,400,000. Sekondari kwa wanafunzi wa kutwa ni shilingi 1,100,000 na bweni ni shilingi 1,500,000. Sunny Academy, tumebeba jukumu la ufaulu wa wanafunzi, na iwapo mtoto wako ana ufaulu mdogo mlete kwetu. Shule yetu ina walimu wenye weledi wa hali ya juu ya kufundisha na mazingira rafiki kwa wanafunzi kujisomea. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0763455563 au 0754484321. Sunny Academy, PLE Primary and Secondary School,

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: Pia kifurushi kupitia za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV
2: kimewaka,
3: soko
2: ni moko.
4: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano, tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.

0: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
1: What shall we do?
2: Tingani.

0: ndani ya mitetemo ya Kiafrika saa 3 kamili mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Sikia, safari sio kifo. Akudo Impact Nice Speed Checksa.

Ni dakika 15 toka ilivyotimia saa 3 kamili nina kukaribisha tena msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali ikiwa leo ni siku ya tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka 2026 siku bora siku safi ambayo Mungu ameendelea kutupa kibali Mungu ameendelea kutupa uzima kama ambavyo unasikiliza. Mimi naitwa God Love Michael nikukaribisha sana katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika na leo ni weekend so tunapata burudani nyingi tunaenjoy lakini pia tunapata zile ngoma kali ambazo zinatufanya tuhisi kwamba hii ni weekend so tunahitaji kucelebrate tunahitaji kufry tunahitaji pia kukaa katika misingi ambayo kila mmoja yuko sawa yuko safi na anapata kile ambacho anadhani anakipata. Karibu sana katika kipindi cha mitetemo ya Kiafrika. Leo ni weekend so burudani zinakuwa ni nyingi na inabidi tuenjoy kwa sababu pasipo kuenjoy pia unaweza kujikuta kwa mwanaisi maisha ni magumu sana alafu kuna baadhi ya vitu unahisi kama haviko sawa lakini all in all tunamshukuru Mwenyezi Mungu yeye ameendelea kutupa uzima na ameendelea kutupa kibali kama ambavyo unaona tuna enjoy humu ndani.

0: pata burudani kama ambavyo unasikiliza ngoma kali kutoka kwa Akudo Impact. Wanakuambia safari sio kifo. Unazifahamu rumba wewe? Leo nataka nikupigie ngoma fulani ambazo ukisikiliza mwenyewe unasema da, kweli leo God Love ametupa rumba kali kulikuwa. Karibu, tuna vitu vingi ambavyo tunavifanya lakini pia tunatakiwa tu enjoy. Mimi naweza nikakupa mfano. Ushaikukaa ukasikiliza ngoma kama hii, alafu ukahisi nini katika moyo wako namna ambavyo unaenjoy?
1: Le goût.

Tunasikiliza zile burudani ambazo zinatupa radha. Ukisikiliza basi una enjoy. Anaitwa Koffi Olomide na ndio maana ya kukwambia kwamba leo ni weekend, so tunapata zile ngoma kali kama ambavyo unasikiliza. Yanakuja mambo mengi sana kwenye maisha yetu. Mengine yanatuathiri, mengine yanatujenga, mengine yanatutengenezea misingi ambayo sio mizuri sana katika maisha yetu. Mengine yanaharibu kabisa taswira ya yale ambayo tulikuwa tuna imani yatakuja kuwa na mwanga bora zaidi kwetu. Kuna kipindi unapita katika jambo ukiliona tu unajua kabisa hapa Mungu amenipima. Yaani unajua mwenyewe kwamba hapa Mungu amenipima. Yaani unaamini tu kwamba hapa Mungu amenipima. Sawa? Sasa niwakumbushe tiketi zimeendelea kuisha kwa kina mama kutoka Mafinga, ambapo mnaambiwa wanawake wa Mafinga sasa ni zamu yenu. Baada ya kwa hii semina imefanyika Iringa mjini, lakini sasa hivi ni zamu ya Mafinga. So ukiwa kama ni mwanamke, tarehe 30 kutakuwa na semina ama kongamano kubwa la kina mama mwezi huu. Wana jambo lao pale Mafinga. Kwa hiyo mnakaribishwa, lakini kutokana kwamba wao wanakuwa kina mama wengi, ziko kadi. Ukibahatika kupata kadi hii, basi moja kwa moja utashiriki katika kongamano hili, kwa sababu kila mwanamke ambaye atashiriki katika hili kongamano atapata bahati ya kupata kanga au mtandio bure kabisa kwa ajili ya zawadi. Kwa hiyo leo kwa kina mama, piga simu nambari 0797 519224, 0797 519224, ili uweze kujipatia kadi. Kadi hii ya mwaliko. Narudia namba hii. 0797 519224, 0797 519224. Kwa hiyo ukipiga simu hapa, moja kwa moja unawekewa tiketi, unawekewa kadi yako. Hivyo wana tarehe rasmi ambao watakuja Mafinga. Wale wote ambao wameshajisajili wataambiwa kwamba siku gani ambayo naenda kupewa zile kadi. Lakini pia tunao mchongo wa Nuru Pesa. Nimeona toka nimefika, watu wananiomba sana niwaelekeze namna ya kucheza Nuru Pesa. Nisikilize kwa makini. Watu wanaondoka na fedha, watu wanaondoka na vibunda, watu wanaondoka na mikwanja, wengi tu. Kwa hiyo ukitaka kutoka na pesa, kwa wale ambao wanatumia Vodacom, unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Baada ya hapo unachagua 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Sasa namba ya kampuni ni 553111. 553111. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, then unaweka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Baada ya hapo unaweka namba yako ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Unabonyeza moja kudhibitisha muamala. Cheza mara nyingi. Yaani utakapocheza mara nyingi ndipo hapo utajipatia bahati. Na leo baadaye nakuja kutoa pesa hapa. Kwa wanaotumia mtandao wa Tigo ama Yas kwa sasa, unabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, unachagua namba 4 lipia bili. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889, unaweka kiasi shilingi 1000. Baada ya hapo unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wanaotumia Airtel, unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, unachagua namba 5 kufanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111. Unaweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi shilingi 1000, unaweka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wanaotumia Halotel, hatua ya kwanza unaingia kwenye ile menyu ya Halo Pesa, nyota 150 nyota 88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ambayo ni namba

0: Iringa, Tanzania. Jina langu ninaitwa God Love Michael. Usiondoke.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Halo.
0: Naongea na Azori Orema kutoka Nuru Pesa.
6: Naongea na Steven Frenge Wisa kutoka Welu.
0: Steven nani vile?
6: Steven Frenge Wisa kutoka Welu.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
6: Sikuwa mchezaji, ila nilianza juzi.
0: Ulianza juzi?
6: Ndio, ndio.
0: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
6: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
6: Mara moja.
0: Umeuona Muamala mjomba?
6: Bosi, nimeona. Nimeona, nimeona.
0: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
6: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Frank Wisa, au jina lingine naitwa Dura Mbango, kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dura Mbango.
0: Wewe wanakuita Dura Mbango ndugu yangu.
6: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyo Eula, ni mashine.
0: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa nasema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
6: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini, kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwindi hela, kwa hiyo hata Nuru Pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
6: Mimi nawaambia wacheze, wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
6: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
6: Halo, sijaoa, na hivi nauma hivi na uguzo tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijajua maumivu ya mguu.
0: I say pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
6: Sukari ya kwanza boss.
0: Asante sana pia brother, nikutakia asubuhi njema.
6: Haya, nashukuru pia.
7: Tangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

mitaa, mitai na vipaji. Na vipaji vipo mtaani kwako. Hii hapa ni vita ya vipaji kutoka mtaani, yani Smarting Street Dancers 2026. Sasa jambo lenyewe hili hapa mezani. Mchongo tumopeleka mikoa sita tu na zaidi ya milioni 30 kugombaniwa. Si unapenda kudance? Haya waite washikaji zako. Haya waite washikaji zako na washuhudie wakali wa kucheza mtaani na washikaji zangu wa Ruvuma, Mtwara, Iringa, Dodoma na Morogoro. Mjipange ni kuanzia Mei 16 kupitia chaneli yako ya vijana EATV kila siku za Jumamosi saa 4 usiku.

Azam TV. Tunakusanua soko ni moko. Maudhui bomba kwenye runinga yako. Visimbuzi vyote kiwe cha antena.

0: pesa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV
4: kimewaka.
3: Soko
4: ni moko.
5: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
5: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
6: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
5: Si tunaipenda.
6: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
6: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
6: Bele kule.
5: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
6: Hey, ilambiruli.
10: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
11: Frère Edouard.

una enjoy ngoma ambazo zinakufanya una feel kwamba ni kweli hii uko weekend, na ndivyo ambavyo inatakiwa kuendelea kuhisi kwamba uko siku bora ya weekend na unaendelea kuenjoy. Niko poa na mshukuru Mwenyezi Mungu. Niliwaeleza jambo moja kwamba nitakaporejea kuna kitu nitawaelekeza, kitu kidogo tu ambacho tunaendelea kujifunza kwenye maisha. Maisha yetu yana mambo mengi. Kuna wakati unaweza ukahisi Mungu kakutupa, kuna wakati unaweza ukahisi Mungu yuko na wewe sana. Yote yanawezekana katika maisha leo. Dada mmoja alinitafuta, akamleta rafiki yake mmoja, akasema bwana, huyo rafiki yangu amekuja anahitaji msaada. Akamwambia anahitaji msaada? Akasema ndio godi. Akamwambia anahitaji msaada gani? Yule dada akasema msikilize rafiki yangu. Nikamsikiliza yule rafiki yake. Yule rafiki yake akasema yeye alikuwa ni mke wa mtu, walifunga ndoa kabisa na jamaa, walifunga ndoa kanisani, wakawa wanaishi kama mtu na mke wake, mtu na mume wake. So wameishi. Baadaye udada akaja kengeuka kidogo,

0: ana kwa jamaa, ina maana jamaa yake alikuwa hana kauli nyingi kwa huyu bwana. Kwa hiyo dada ndio alikuwa na mandate sana ya kuzungumza chochote, ya kuomwa chochote mbele ya yule jamaa. Kwa hiyo sasa yule dada baada kuanzisha mahusiano na huyu bwana mdogo, ilifika kipindi akawa amejiachia, yuko wazi, yani yuko huru. Sasa wameenda na mahusiano, yule mwanake akaja kumuuliza udada kwamba bwana, mbona nasikia taarifa una toka na kijana mdogo sana kimapenzi, shida nini mwanamke wangu? Udada akamjibu vibaya yule jamaa. Ujamaa akaja akafanya tafiti zake, akaja kudhibitisha kweli mke wake anatoka kimahusiano na huyo bwana mdogo. Dogo janja tu, yani ukimcheki kidogo, yani dogo, napokuambia dogo. Huyu bro akamfuata yule bwana mdogo. Anambia bwana mdogo, nimepata taarifa zako. Unatoka kimapenzi na mke wangu, mimi na mke, na yule mwanamke nimefunga na ndoa. Kwa hiyo unachokuomba, jaribu kuachana naye. Yule bwana mdogo akakataa. Akasema bwana, mimi sitoki na mke wako. Akasema mimi nimeambiwa na nimezipata hizo taarifa. Kwa unachokuomba, jaribu kuwa makini na jaribu kuwa na tahadhari, kwa sababu kile unachokifanya kinaweza kikaja kukuletea madhara baadaye, ukaja ukapata shida. Kwa unachokuomba, jaribu kustop hicho ambacho unakifanya, kwa sababu mimi yule mwanamke nampenda na namhitaji. Yule bwana akamwambia. Lakini yule dada akaendelea pasipo kuwa na hofu wala kuwa na mashaka yoyote, akaendelea na mahusiano na huyu bwana mdogo. Sasa wameendaenda, huyu bwana walikuwa na mtoto mmoja. Huyu bwana alivyoona vile, kuna siku tu ile jamaa akamka, akaandika barua, akanywa sumu, akafa, kajiua. Kaandika, bwana, nimeamua kujiua kutokana na dharau unazoonyeshwa na mke wangu, anatoka na mahusiano bwana mdogo fulani. Ikaja kuwa ni kitu ambacho kilimuumiza sana yule dada, na yule dogo alivyosikia kwamba da jamaa amejiua kwa ajili yake, yule dogo akakimbia hapa Iringa, kama hadi mkoa, kama mkoa, akamwacha yule dada. Yule dada, kwa sababu yule jamaa pia alikuwa amejenga, baada ya kule jamaa ameandika ile barua nini na nini, yule dada akawa amemfukuza hata ndugu, akawa amemtenga nini na nini. Sasa yule dada yuko hapa mjini, anaishi, anahitaji ushauri, anahitaji msaada kidogo. Nikamwambia juzi, kuna vitu vingine tunajitakia sio wenyewe kwenye maisha yetu, kwa sababu kuna wakati mnasema Mungu anafanya vitu lakini kuna wakati tunajitakia. Si ndio bwana? Kama hili swala si amejitakia. Kwa sababu hili swala alilofanya ni kama amejitakia yeye, kwa sababu kile ambacho amekifanya ni kwa matakwa yake. Ni kwa yale ambayo anahisi yeye yuko sahihi, lakini kumbe alikuwa anakosea maskini ya Mungu. Sasa mtu kama huyu unaweza ukasema kwamba unamshauri nini? Au unaweza ukasema unampa msaada gani? Kwa sababu amefanya vitu kwa mapenzi yake yeye. Amefanya vitu akiamini kwamba kile kitu anachokifanya kitakuwa bora. Maskini ya Mungu, ameenda kusababisha jamaa watu wamejiua, amesababisha jamaa yule ameaga dunia kwa ajili ya vitu ambavyo yeye amevifanya. Naenda break, ninarejea tena hapa, bado niko na mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora.

0: silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713 395270.
1: Oh yeah.
2: Yes.
1: Zile burudani kali. Hujanielewa vizuri.
2: Na maanisha
1: burudani kali
2: kutoka Savannah Ronji Night Club.
1: Zinaanza rasmi.
2: Nasemaje?
1: Zinaanza rasmi.
2: Tunaitwa Savannah Lounge Night Club.
1: Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu.
2: Si wengine,
1: ni Savannah Lounge.
2: Wanakuletea back in time,
1: the throwback session,
2: classic waves,
1: golden hits,
2: the classic room,
1: forever classics.
2: Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali,
1: DJ mwenye viwango vyake,
2: DJ wa kuaminika,
1: DJ Too Short
2: kutoka Clouds FM,
1: wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band,
2: DJ Wijo,
1: DJ Noah
2: na DJs PD.
1: Sikiliza okota moja
2: na okota moja
1: alafu cheers.
2: Imepewa nguvu na Yas,
1: Nuru Digital
2: na Nuru FM.

0: kifurushi kupitia Zampesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na
2: kinachonivutia kwako.
3: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Ni siku nyingine tena, ni saa 4 na dakika 2 sasa toka ilipotimia muda huu. Na kama ilivyo kawaida siku ya leo, siku ya Ijumaa, watu tunakuwa na watumishi kutoka kwa kanisa la mtumishi wa Mungu Nabii Rogers. Tuko naye Pastor Chesco, yuko na wageni wengine ambao wameongozana nao, wana mengi ambao natamani kuzungumza na Watanzania leo. Basi nikukaribishe sana mtumishi wa Mungu Chesco. Karibu sana watumishi wengine kwa ajili ya kuzungumza mengi ambao mmepanga kuzungumza na Watanzania leo. Jina langu naitwa God Love. Karibuni msikilize neno la Mungu. Karibuni sana.
1: Asante sana. Mungu awabariki sana. Najua asilia kubwa iko neema, lakini Mungu ametusaidia tena kuwepo mahali hapa. Mungu ametupa neema tena kuwepo mahali hapa.
2: Amen.
1: Huyu ni Mungu mfalme ambaye huwa anatujalia uzima kila siku, kila saa. Naitwa Apostle Chesco, na kila siku za Ijumaa nimekuwepo mahali hapa nikiwaletea neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Lakini nisiache kutambulisha, niko na ndugu zangu ambao ni watumishi wenzangu ambao ni watoto pamoja nami wa Nabii Roja. Karibu, jitambulisheni.
2: Amina, naitwa Obadia Kisawike.
3: Amen, Bwana Yesu asifiwe msikilizaji wetu. Kwa majina naitwa Neema Kasongo, ni mtoto wa Nabii Roja. Karibu katika ibada yetu ya usiku wa leo.
1: Amen. Basi ni wakati huu tena ambao ni kukaribishe uweze kuwa pamoja nasi katika kuomba, katika kumomba Mungu, katika kusimama pamoja na Mungu, katika kujihudhurisha mbele za Mungu. Lakini sisi huwa hatufanyi maombi, sisi huwa tunafanya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Lakini pia nisikuache, tuko na ibada ya utaratibu wetu, tunatumia vifaa vya kiroho. Lakini leo nikuambie mapema kabisa, utaandaa chumvi. Kama huna chumvi ya mawe, lazima ni chumvi ya mawe. Kama huna chumvi ya mawe, andaa chumvi ya nyumbani tu, andaa kioo cha kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Ibada yetu ni ibada ya kudai na kurudisha utukufu.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa niko na kutambulisha mapema ili uweze kujiandaa kuendana pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Ni ibada ya kudai na kurudisha utukufu.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Lakini yote juu ya yote, wakati niko na naomba kwa ajili ya ibada hii, Mungu akasema si kana kwamba watu nimewaacha, ila ni kwamba wametenda dhambi. Na
2: amen.
1: Dhambi imewatenga na mimi.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa hiyo kuanzia sasa mimi ninaomba moja kwa moja twende tukaombe rehema kwa ajili ya watu hawa.
3: Amen.
1: Lakini rehema yenyewe tutaomba kupitia kitabu cha Ombolezo. Ombolezo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 7.
3: Amina, nitasoma hicho kitabu. Maombolezo sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 7, neno la Mungu linasema: Ee Bwana, kumbuka yaliyotupata, utazame na kuiona aibu yetu. Ulisi wetu umegeuka kuwa mali ya wageni, na nyumba zetu kuwa mali ya makafiri. Tumekuwa yatima waliofiwa na baba, mama zetu wamekuwa kama wajane. Tumekunywa maji yetu kwa fedha, kuni zetu twauziwa. Watufuatao wa juu ya shingo zetu, tumechoka tusipate raha yoyote. Tumewapa hao wa Misri mkono na Waashuri nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi hata hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Amina.
1: Amen. Basi kwa hilo ni mshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua, ninalibariki jina lako Jehova Shama. Wewe ni mwema na mwaminifu kila siku, kila saa. Unastahili heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Wewe umetufikisha mahali hapa. Wewe uwe mwalimu, wewe uwe mhubiri, wewe uwe mchungaji, uwe nabii. Hata kwa wale watu wanatusikia kule Mafinga, watu wanatusikia kule Ilula, watu wanatusikia Dodoma, watu wanatusikia mahala popote ambapo redio hii iko inasikika. Baba, tuko katika mahali hapa Bwana, tukilileta neno lako. Wewe ukawe mwalimu, tusaidie, simama pamoja na sisi. sisi, sisi tukatumike kama chombo tu. Ninaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
3: Amen.
1: Anasema baba zetu walitenda dhambi, lakini sasa hawako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Sika na kwamba umefungwa mtu wa Mungu. Yamkini kwenye kizazi chako, mahali ulikotoka, kuna dhambi na wewe umebeba maovu hayo. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine unajiona kama ulizaliwa kwa bahati mbaya. Hapana.
3: Amen.
1: Iko dhambi. Kwa hiyo twende mbele za Bwana tukaombe rehema.
2: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Baba katika jina la Yesu, tunaomba rehema e Bwana. Tunaomba rehema Mungu. Yamkini katika mkoa, yamkini katika uzao tuliotoka. Tunaomba rehema Bwana katika jina la Yesu Kristo. Msikilizaji maeneo hayo, omba rehema mbele za Bwana. Kamwambie Mungu, ninaomba rehema hata kwa ajili ya mababu. Ninaomba rehema kwa ajili ya ndoa niliyoingia mahusiano. Ninaomba rehema kwa ajili ya ile kazi, kwa ajili ya nyumba niliyotoka. E Bwana, tunaomba rehema e Mungu mtakatifu. Baba, tunaomba uturehemu katika jina la Yesu Kristo. Warehemu hata watu waliosimama mahali hapa e Bwana. Hata huyu mtu anasikiliza, yamkini anaumwa, yamkini amefungwa, yamkini azai. E Bwana, tunaomba rehema. Tunaomba rehema mtakatifu wa watakatifu. Tunaomba rehema Mungu wa mbinguni. Tunaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. E Bwana, kumbuka rehema. Kumbuka rehema katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka rehema mtakatifu. Kumbuka rehema Jehova Shama. Kumbuka rehema mtakatifu wa watakatifu. Kumbuka rehema e Bwana. Yamkini sisi wenyewe tumetenda dhambi. Tunaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba rehema Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, mahali kokote yawezekana ni mji, yawezekana ni nyumba, yawezekana ni mababu, yawezekana ni mtaa. Baba, tunaomba rehema katika jina la Yesu. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya huyu anatusikiliza. Yehova, tunaomba rehema e Bwana. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya mkoa wa Iringa. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya Dodoma. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya Irula. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya Mafinga. Tunaomba rehema mtakatifu wa watakatifu katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya wagonjwa. Tunaomba rehema e Bwana. Baba, ukatulehemu. Baba, ukatusamehe katika jina la Yesu. Damu ya Yesu Kristo ikatutendee mema. Tunaomba rehema e Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba rehema e Bwana. Tunaomba rehema kwa ajili ya familia tulizotoka. Tunaomba rehema mtakatifu wa watakatifu. Tunaomba rehema mtakatifu Yehova. Tunaomba rehema. Tunaomba uturehemu mawazo yetu mabaya, kutumikia miungu mingine. Baba, tunaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba rehema. Tunaomba rehema Bwana. Yamkini tumekusahau, yamkini tumekuacha, yamkini tumetafuta maisha yetu wenyewe. E Bwana, tunaomba rehema. Tunaomba rehema pamoja na mtu aliyelala kitandani. Tunaomba rehema na mtu anayelia kwa ajili ya ndoa. Tunaomba rehema hata kwa ajili ya wanaolia kwa ajili ya biashara. Tunaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba rehema katika jina la Yesu. Tunaomba rehema Bwana.
3: Tuhurumie Mungu wa mbinguni.
1: Tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo. Amen.
3: Amen.
1: Basi tutaendelea katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Inasema ibada ni ibada ya kudai na kurudisha utukufu.
3: Amina.
1: Mwanadamu yeyote aliyezaliwa duniani amepewa vipawa. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Mwanadamu yeyote ambaye amezaliwa duniani, kuna watu wamepewa nguvu.
3: Amina.
1: Amen.
3: Amen.
1: Wamepewa neema yao na Mungu.
3: Amen.
1: Kwa hiyo kuna wakati ambao walitakiwa pengine wawe na afya, lakini wamelala wagonjwa.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna wakati walitakiwa watu wawe na ndoa, lakini hawana.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna wengine ambao walitakiwa wawe na biashara, wamefanikiwa, wana majina makubwa, lakini hawana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao pengine giza liko limesimama, ila ni kwa sababu kuna dhambi ilitendeka mahali. Aidha alitenda mtu mwenyewe, aidha alikosea, walikosea wazazi, aidha kuna dhambi ilipita ambayo imefunga maisha ya watu.
3: Amen.
1: Na kinyume cha dhambi ni mauti. Mauti inaweza kawa kwenye biashara, mauti ya kufa mtu kabisa, ambayo ni mauti pia ya kwenye kazi nyingi, mauti ya kufungwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna vifungo katika ulimwengu wa roho ambavyo vimefunga watu wengi. Wengine walitakiwa wawe matajiri. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa Mungu hajamuumba mwanadamu kwa bahati mbaya. Hakuna hata mtu mmoja.
2: Amen.
1: Kitabu cha Mwanzo kinasema hivi, Mungu alivyoumba kila kitu akaona hakika yake ni chema.
2: Amen.
1: Lakini jiangalie kwenye maisha yako, unajionaje? Kuna wakati unaona kama umekwama, unaona kama umepungukiwa, unaona kama umeumbwa kwa bahati mbaya.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini baada ya rehema idai kila kipao ulichopewa na Mungu.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Wewe si kana kwamba hauzai, sio kana kwamba sio mwanandoa, sio kana kwamba hauna afya. Afya yako ipo, ila giza lilinyang'anya. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Wengine walitakiwa wawe katika nafasi fulani za juu sana.
2: Amen.
1: Lakini sasa hamna, hawana kitu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Wengine walitakiwa wawe na watoto ila hawana kabisa.
2: Amen.
1: Na pengine wanajikuta labda walizaliwa wawe namna hiyo. Mungu alipokuumba alijua.
2: Amen.
1: Wewe una watoto.
2: Amen.
1: Wewe ni tajiri.
2: Amen.
1: Wewe una afya.
2: Amen.
1: Wewe unayo neema kubwa na mambo mengi ambayo ulitakiwa nayo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Na kawaida ilivyo nafsi ya mwanadamu, kila alichoumbiwa huwa kinaonekana.
3: Amen.
1: Kuna wakati unajiona hata kwenye maono, unajiona mbona mimi ninaona niko na fedha.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati niko nimefanya ibada hii na kijana yuko Ipogoro. Alivyofanya ibada hii tu ninayoitamka hapa.
3: Amen.
1: Akasema, mchungaji, niko naona kila wakati nina fedha.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Lakini baadaye akasema hivi, akasema kuna mama akampigia simu, akamfuata, akamwambia, naomba unisamee.
3: Amen.
1: Akamwambia, nikusamee nini? Akasema, naomba unisamee. Nikamwambia, muulize umsamee nini wakati wewe huelewi umemkosea. Akamwambia, nilichukua nyota yako.
3: Amen.
1: Na nilikuwa nataka usifanikiwe.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa mahali ulipo, msikilizaji wangu, nitakuelekeza sasa hivi, andaa kio.
3: Amina.
1: Andaa maji.
2: Amen.
1: Andaa chumvi, hata ikiwa ya nyumbani, lakini inayotakiwa sana ni chumvi ya mawe.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kio, andaa maji, andaa pia majivu kidogo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa ni ibada ya kudai uhuru wako.
2: Amen.
1: Uhuru wa biashara, uhuru wa kazi.
3: Amen.
1: Kuna wakati liko giza ambalo wakati ulitenda dhambi ulikamatwa, liliruhusiwa likukamate, lakini likuwa, sasa hivi litakuachia katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Lolote lililokamata afya yako, iliyokamata maisha yako, ambayo imekamata uzao wako, utaachiliwa katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Lakini ninasemaje kwamba kila mtu alicho kila mtu aliyeumbwa duniani ana kitu amepewa.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Nitakupeleka kwenye mstari mmoja tu, kitabu cha Hesabu. Nani atamfunulia Biblia hapo? Kitabu cha Hesabu sura ya 18 mstari wa 19. Sura ya 18 mstari wa 19 mpaka wa 22. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao, amen, Mwanzo kitabu cha Hesabu sura ya 18 mstari wa 19 mpaka wa 22. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo kuna wakati ambao giza tu liko limekamata maisha ya mtu, na mtu mwenyewe hajui. Anajizania labda amezaliwa bahati mbaya. Anajizania labda amekosea kitu. Kumbe yamkini pengine ilikuwa dhambi. Kumbe yamkini ameonewa.
2: Amen.
1: Kumbe yamkini ameibiwa tu na yeye mwenyewe hajui.
2: Amen.
1: Lakini iko neema, mimi nakwambia, kuanzia leo utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amina.
1: Kitabu cha Hesabu sura ya 18 mstari wa 19 mpaka wa 22.
3: Amina. Nitasoma Hesabu sura ya 18 mstari wa 19 hadi 22. Neno la Mungu linasema, sadaka zote za kuinuliwa za vitu vitakatifu, wana wa Israeli wavisogezapo kwa Bwana, Nimekupa wewe na wanao na binti zako pamoja nawe. Ni haki yenu ya milele. Ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nawe. Kisha Bwana akamwambia Haruni, wewe hutakuwa na ulisi katika nchi yao, wala hutakuwa na fungu lolote kati yao. Mimi ni fungu lako na ulisi wako katika wana wa Israeli. Na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa ulisi wao, badala ya huo utumishi wa utumiki yao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Mwanzo wa sasa, wana wa Israeli wasikaribie hema ya kukutania, wasije wakachukua dhambi nao wakafa. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kwa Mungu hapa alikuwa akigawa vipawa. Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Ndio maana ilivyo leo, asilia kubwa kazi ya mtu, ukiwa na kazi ya kwako ambayo umepewa na Mungu utaipenda.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Lakini katika maisha haya, kila mtu aliyeumbwa na Mungu, kipo kitu alichopewa na Mungu. Ila wapo walioiba, waliowaibia wenzao kwa kutumia nguvu za giza za mashetani.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Wako walioiba ndoa kwa kutumia nguvu za giza.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
1: So ndoa inatakiwa iwe na amani.
3: Amina.
1: Ndoa inatakiwa iwe na watoto. Ndoa inatakiwa iwe na neema, iwe na nyumba, iwe familia.
3: Amen.
1: Iwe mji mpya.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Lakini unajikuta kuna ndoa ambayo huna amani na utamani tena kuisikia.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Hata kwenye kazi anasema ni agano la chumvi, maana yake nini? Kwamba kazi ya mtu ajisikie raha wakati anaifanya.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kwa hiyo utajisikia raha huku naenda dukani kwako, unasikia raha kwenda unaenda ofisini kwako, unasikia navyosema ni agano la chumvi, maana yake kazi yako ikupe maslahi. Yani
3: amen.
1: Hata kuna wakati wakati ukifika wa kufunga, usitamani hata kufunga.
3: Amen.
1: Kwa sababu kunaona raha.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Lakini wako waliochefuka, yani wamenyang'anywa kazi zao, wamechefuka, hata kwenda shambani hajisikii, amefungwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kuna wengine wamefungwa hata kwenye nyumba zao, yani hatamani kurudi.
4: Amen.
1: Wengine unakuta wako wanashinda kwenye sehemu nyingine za tofauti, ambayo anasubiri mpaka mke wake alale, anasubiri mume wake alale ndio aende nyumbani.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Anavyosema amekupa ndoa ikiwezekana kwa agano la chumvi, maana yake iwe na raha.
4: Amen.
1: Iwe tamu. Anavyowaambia wana wa Israeli, nimewapa sadaka, maana yake ziwe tamu. Maana yake umepewa huduma, sio ikutese, sio uhangaike. Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Ikiwa umepewa afya, ufurahie afya yako.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kuna wakati ambao hatu kijitazama umepewa afya, wewe ni mzuri, yani licha ya urembo tu unakuwa mzuri.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Licha ya kuwa mwanaume lakini unakuwa mtanashati.
3: Amen.
1: Unajipenda wewe mwenyewe, ni bouncer, umekaa vizuri, umenyoka, mpaka wakikuona wanasema hakika Mungu ameumba. Lakini kuna watu ambao hawajipendi.
4: Amen.
1: Ni kwamba wameibiwa afya zao.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Tunakwenda kuidai hiyo afya.
3: Amen.
1: Tunakwenda kudai hiyo amani ya ndoa.
4: Amen.
1: Tunakwenda kudai hiyo huduma.
4: Amen.
1: Kwenda kudai kila ulichopewa na Mungu.
4: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
4: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Kuna wakati watu wamepewa nyota.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Nyota yako, kila ukiwa na nyota yako iliyo nzuri yenye agano la chumvi, maana yake watu wanasikia laza kukuona.
3: Amen.
1: Wanasikia laza, wanasikia laza, yani wanasikia kila wakati tumtafute mtu fulani.
4: Amen.
1: Lakini kuna wakati uko ofisini, uko kwenye kampuni, unashangaa mpaka kukuona hawakutaki. Maana yake iba sura yako, maana yake wakuu wa giza wamefanya mabaya kwenye maisha yako.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao ukumeibiwa na wewe mwenyewe ujui.
3: Amina.
1: Lakini iko wakati ambao tunaenda ni kwamba nitakufafanulia vifaa kwa dini, kwa ajili gani tunatumia vifaa vya kiroho.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kwa hiyo wana wa Israeli walikuwa wameibiwa, walitakiwa wawe wanatawala, wakawa wanatawaliwa.
4: Amen.
1: Walitakiwa wawe wanazaa, wakawa chini ya Farao ambaye alikuwa anapanga kwamba wakizaliwa watoto wa kiume ua.
4: Amen.
1: Wakizaliwa wa kike waacheni hai.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Ndio maana kuna wakati huku unashika mimi natoka.
4: Amen.
1: Maana yake ziko falme ambazo zimeiba maisha yako.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Kuna wakati wakati unachumbia mke au una mwanaume unataka ndoa, ndoa yako inasambaratika. Maana yake ziko falme ambazo hazitaki wewe uole uolewe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati unajiona kabisa wewe ni mhubiri wa injili, lakini kila ukijaribu kusimama huwezi. Maana yake ziko falme zimefunga miguu yako, zinapanga maisha yako, zinaharibu kila mipango yako.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Nikwambie hata huduma inaenda kudaiwa leo na itaanishwa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini tutatumia vifaa, mfano kitabu cha Kutoka sura ya 9 mstari wa 8 mpaka wa 11. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo ziko roho zinafanya kazi kwenye maisha ya watu, na watu wenyewe hawajui maana yake nini. Wanajikuta tu wameangamia, wanajikuta tu wamepotea, lakini haitakuwa hivyo, ninaapa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kitabu cha Kutoka sura ya 9 mstari wa 8 mpaka wa 11.
3: Amina, nitasoma Kutoka sura ya 9 8 mpaka 11. Bwana akawaambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu ya tanuni, kisha Musa naye ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao. Nayo yatakuwa ni mavumbi membamba juu ya nchi yote ya Misri, nayo yatakuwa majipu yenye kufula na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama katika nchi yote ya Misri. Basi wakatoa majivu ya tanuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, nayo yakawa ni majipu yenye kufula na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo wengine wanasema kwa nini unatumia majivu? Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 9 kinasema.
2: Amen.
1: Kwa hiyo Mungu ni yule yule, habadiliki.
2: Amen.
1: Kwa na ishara hizi zinatenda kazi mpaka leo.
2: Amen.
1: Na Yesu yuko anasema msizani kwamba nalikuja kuitangua torati bali kuikamilisha.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Maana wengine wakashangaa siku moja akasema, umemwambia kijana wewe atumie majivu? Wewe umekuaje bwana? Nikamwambia hapana, mimi ninatoa kwenye Biblia.
2: Amen.
1: Na nimepakwa na mafuta na Mungu.
2: Amen. Amen.
1: Kwa ajili ya kuwasaidia watu.
2: Amen.
1: Na neno hili nimepewa kwa ajili ya kukufungua.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya kudai na kurudisha afya yako.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya kudai na kurudisha huduma uliopewa.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya kudai na kurudisha uweza wa kimungu uliopewa.
2: Amen.
1: Kwa ajili ya kudai na kurudisha chochote kilichopotea.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo nimesema uandae majivu kwa sababu hii. Nadhani umenielewa. Kwa hiyo mahali uliko chota majivu kidogo, kaa nayo, nitakuelekeza jinsi ya kutumia.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna mtu alifanya ibada hii, mwingine alipofanya ibada hii ghafla anasema alikuwa anajikuta kila wakati anaenda kulewa, kila wakati anaenda kulewa, kila wakati anaenda kulewa, akajikuta hii hali imeondoka.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati unaitwa mlevi lakini wewe ni tajiri.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati unaitwa jina baya lakini wewe uko tofauti, ni kwamba umerushiwa tu hayo mabaya.
2: Amen.
1: Ni kwamba wamekuchafua tu.
2: Amen.
1: Ni kwamba wamekuibia ile neema aliyokuumbia Mungu.
2: Amen.
1: Inaenda kurudi leo katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Kristo. Mahala kokote uliko, ninaitwa Apostle Chesco.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini wengine wanauliza kwa nini chumvi? Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa hiyo tutasoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 22.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao wewe huelewi nini kinaendelea kwenye maisha yako.
3: Amina.
1: Huoni ukizaa, huoni jambo lolote likisimama, huoni.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Yamkini kinachokukabili ni mtaa, kijiji, ukoo.
2: Amen.
1: Shida imetokea namna hiyo.
2: Amen.
1: Lakini neema inarudi leo katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Niliona watu wakiwa wanafunguliwa, si kana kwamba nakuletea tu ibada bure. Nilimuona Mungu akiwa anafungua watu wengi sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Niliona watu 1,500.
2: Amen.
1: Wakiwa wanabarikiwa kwenye ibada hii.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 19 na 22.
3: Amina, nitasoma Wafalme sura ya pili mstari wa 19 hadi 22 neno la Mungu linasema, watu wa mjini wakamwambia Elisha, angalia twakusii, mahali pa mji huu ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake hayafai na nchi huzaa mapooza. Akasema, nileteeni chombo kipya mtie chumvi ndani yake. Wakamletea. Akatoka akaenda mpaka chemichemi ya maji, akatupa ile chumvi humo ndani, akasema, Bwana asema hivi, nimeyaponya maji haya, hakutatoka tena huko kufa wala kuzaa mapooza. Hivyo yale maji yakapona hata leo, sawasawa na neno la Elisha alilolinena. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao yamkini sehemu unaishi kuna jambo lilitendeka ambalo ni dhambi.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Lakini pia ni wasi wa Tanzania, tunatakiwa kuomba rehema.
0: Amen.
1: Tunatakiwa kuomba rehema sana.
0: Amen.
1: Sitawafungulia, lakini mtu mmoja mmoja atakayenipigia simu nitamfunulia.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Usishangae, kuna natakiwa kuomba rehema.
0: Amen.
1: Mimi ninakwambia we Mtanzania mmoja mmoja mwenye huduma kama mimi, nabii, mchungaji, mtume, ongoza watu wako waombe rehema kwa ajili ya Tanzania.
0: Amen.
1: Mimi ninakwambia.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Liko jambo mimi nakwambia.
0: Amen.
1: Hey, omba rehema, omba rehema. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Lakini anasema kitabu cha Wafalme anasema watu wa mjini.
3: Amen.
1: Wakatambua.
3: Amen.
1: Ya kwamba ule mji umefungwa.
0: Amen.
1: Ya kwamba ule mji umekaa kwenye laana.
0: Amen.
1: Ya kwamba ule mji hauzai tena. Maana watu walikuwa wakishika vitu viendelee.
3: Amina.
1: Wakilima wapati.
3: Amina.
1: Wakiwa wanandoa hawazai.
0: Amen.
1: Wakishika kitu vinakufa.
0: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kumbe mji ule ulikuwa umefungwa.
0: Amen.
1: Na ulifungwa, aliyefunga mji ule wa Yeriko alikuwa ni Joshua.
0: Amen.
1: Alikuwa ameulaani. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Yamkini laana imetoka kwenye familia.
0: Amen.
1: Au yamkini laana imetoka kwenye mji.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Hii kitabu cha Hesabu, Musa wakati anaambiwa namna hii achukue majivu, maana yake walikuwa wanatumikia dhambi ya Waamori.
0: Amen.
1: Dhambi ya wa ukoo wa Ibrahimu.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kwa hiyo wakati wakiwa kwenye utumwa ule, Mungu anawaambia waliowashika mdawano wa kutumikia dhambi umeisha.
0: Amen.
1: Kwa hiyo jitwalieni. Kuna wakati mwingine yamkini unateswa, lakini muda wa mateso yako umeisha.
0: Amen.
1: Kuna mshahara wa dhambi.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Yamkini umesafa kwenye maisha marefu sana.
0: Amen.
1: Na we mwenye ujui kwa nini bado naendelea.
0: Amen.
1: Lakini uko iko neema. Ndiyo maana ninakwambia andaa chumvi, acha chumvi. Leo ukiwa una chumvi ya mawe, lakini andaa chumvi ya kawaida ya nyumbani.
3: Amen.
1: Andaa, weka kwenye dishi mahali hapo au chombo cha kunawia, nitakuelekeza utanawa.
0: Amen.
1: Na utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Kuna watu wanaenda kuona maisha yao katika ulimwengu wa roho.
3: Amen.
1: Kuna watu wanaenda kufunguliwa matumbo yao ya uzazi.
0: Amen.
1: Kuna watu wanaenda kuinuliwa wakapewa huduma kubwa.
0: Amen.
1: Ninaona na mtu mwingine huyu ninayemuona katika ulimwengu wa roho ni mtu wa pharmacy.
3: Professor.
1: Lakini hana kazi mpaka sasa hivi.
0: Professor.
1: Lakini mbele yake naona baada ya ibada hii kuna duka kubwa.
3: Professor.
1: Hili duka ni kwamba ninaona ako ana yuko ana
0: professor.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Anampa mtu, kuna mtu alikuwa anafanya biashara kwenye hii pharmacy.
3: Amen.
1: Hii pharmacy ni ndogo, lakini ile ni kama imefilisika hivi.
0: Amen.
1: Lakini yule mtu anakwenda kumpa bure tena kwa kiasi kidogo cha fedha.
0: Amen.
1: Hey, we unayenisikia katika jina la Yesu Kristo, neema imekuja kwa ajili ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Lakini kuna mama anaenda kupona miguu.
3: Professor.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Kwa kuna wakati mwingine, lakini ninasema kwa ajili ya hilo, maana yake laana, mikosi na kwenda kuondoka kwenye maisha yako, na hatimaye kuna mtu ambaye kazi iko inaelea juu juu, anatafuta kazi anashindwa.
0: Amen.
1: Mtakatifu ananiambia sasa hivi naenda kupata kazi.
0: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kuna wengine wanasema hivi, kuna mtu ananitumia message anasema una ubiri tu kazi. Kwa nini usihubiri hata watu kuacha dhambi? Sikiliza nikwambie kitu kimoja.
0: Amen.
1: Ni kwamba hata kitabu cha Mwanzo Mungu hakuhubiri habari ya dhambi.
2: Amen.
1: Alihubiri utukufu, akawaambia watu zaeni mkaongezeke.
2: Amen.
1: Akaandaa bustani akampa Ibrahimu apande ailime afanikiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Dhambi ilitokea baadaye.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa kuna wakati alimwambia usitende dhambi ndio. Na asilia kubwa dhambi ni mtego unaokamata wanadamu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ndio maana wakati ninaanza hapa nimeomba rehema mbele za Bwana. Yamkini wewe ni mtumishi mwenzangu nikwambie kitu kimoja, nenda kaombe neema mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Acha kubaki kuponda ponda tu.
2: Amen.
1: Na asilia kubwa mimi sijawahi kusimama kuponda mtu kwa sababu sijui mafuta aliyonayo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mimi nimepakwa mafuta na Bwana.
2: Amen.
1: Nimepakwa mafuta na mfalme wa amani.
2: Amen.
1: Ndiye aliyenipa neema hii. Huwa ninakuombea hata wewe huko uliko, huduma yako iinuliwe juu katika jina la Yesu.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Anasema kurudisha utukufu maana yake nini? Lakini nikwambie nitakuonesha kitabu. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 12. Wakorinto wa kwanza sura ya 13 na wa 12. Na kitabu cha Wakorinto pia wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa iko neema ambayo iko inaenda kuwainua watu katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Karibu kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 13 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Wakorinto sura ya 13 mstari wa 12 inasema Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Wakati ule tutaona uso kwa uso, wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana kama mimi ninavyojuliwa sana.
2: Amen.
1: Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mwanadamu yeyote aliyezaliwa duniani yamkini yeye mwenyewe hajijui. Lakini walio katika ulimwengu wa roho huwa wanajua leo kazaliwa nani.
3: Amen.
1: Ndio maana kuna wakati mamajusi walienda kwa Herodi wakamuuliza, wakamwambia yuko wapi mfalme wa Wayahudi maana tuliona nyota yake mashariki.
2: Amen.
1: Maana wako wa giza ambao wanaona kitu chako kabla hata we mwenye ujajua.
2: Amen.
1: Ndiyo maana wanakunyang'anya ujui chochote. Kuna wakati kwenye maisha yako, wakati ukiwa mchanga, wakati unaanza kujitambua, ulitambua kabisa mimi ninakwenda kuolewa na kuzaa.
2: Amen.
1: Unaona mpaka watoto wako.
3: Amen.
1: Kuna wakati ukiingia kwenye mahusiano ukiwa unamtaka dada, unamtaka mwanaume, kuna wakati unapiga hesabu mpaka zinaisha.
2: Amen.
1: Hakuna mbaya aliwahi kuoa alafu akaoa mwanamke ili wakagombane. Hapana.
3: Amen.
1: Hakuna wai aliyewahi kuolewa akaolewa kwa mwanaume ili wakagombane. Hapana.
2: Amen.
1: Lakini ziko roho ambazo zimeona wakati mnaenda kuolewa, mnaenda kuoa, hiyo ndio tunaenda kuidai amani yako kwenye maisha yako.
2: Amen.
1: Naenda kurudisha utukufu. Utukufu maana yake nini? Hata ukiwa kwenye ndoa uwe na amani, uwe na kila kitu.
2: Amen.
1: Uwe na watoto, ufurahie maisha yako.
2: Ule ndio
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Anasema wakati wa sasa ninaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo. Kwa fumbo maana yake nini? Kuna wakati mwingine unasema mbona nilitegemea tutapata amani? Je, imepotelea wapi?
2: Amen.
1: Mbona niliona hivi? Kuna asilia kubwa, fikirika hata vijana wa kiume. Unavyomuona dada unampenda ukaoana naye, wanaume huwa wanakuwa wamepiga hesabu zote.
2: Amen.
1: Hata anayeanzisha biashara huwa anasema kwenye fahamu zake, anasema nitapita hapa, nitapita pale, nitapita pale, hatimaye nitafanikiwa.
2: Amen.
1: Lakini liko giza ambalo linaona na wewe kwa jinsi hivyo hivyo unavyoona, alafu linakunyang'anya.
2: Ndio
1: maana anasema wakati wa sasa ninaona, anasema tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo.
2: Amen.
1: Kwa kioo maana yake nini? Ni vile ambavyo uliona kabla hujatenda.
3: Amen.
1: Ni vile ambavyo uliona kabla haujafahamu, kabla hujachukua hatua. Uliona faida kwenye biashara yako.
2: Amen.
1: Uliona faida kwenye kazi yako.
2: Amen.
1: Uliona kukikaa kwenye kile kiti utakuwa mheshimiwa.
2: Lakini
1: leo yamebaki mateso.
2: Amen.
1: Uliona afya kwenye maisha yako.
2: Amen.
1: Lakini leo unaona kwa jinsi ya fumbo, unaona unaumwa tu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18.
3: Amina. Wakorinto sura ya 2. Tutasoma Wakorinto wa pili sura ya 3 mstari wa 18. Lakini sisi sote kwa uso usiotiwa utaji tukirudisha utukufu wa Bwana kama vile katika kioo, tunabadilishwa tufanane na mfano uo huo, toka utukufu hata utukufu, kama vile kwa utukufu utokao kwa Bwana aliye roho. Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen. Amen.
1: Kwa kuna wakati anasema tunarudisha utukufu kama vile kwa kioo.
2: Amen.
3: Amina.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna wakati ukiamka ukajiangalia kwenye kioo, either unaona tongotongo, lakini ukiona tongotongo huko unazitoa, zile si zinaonekana.
2: Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Lakini kwa jinsi ya fumbo umeona mafarakano kwenye ndoa, umeyatoaje? Si uamini na wewe mwenyewe kinachoendelea.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Umeona hasara kwenye biashara na wewe mwenyewe ujui kinachoendelea. Ndio maana unaona kwa jinsi ya fumbo, unajiuliza uliza tu kwamba nini kimetokea.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Yakini iko kwenye kampuni. Kuna wakati huko unaona magonjwa tu. Unaona kwa jinsi ya fumbo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini ujui nini kimetokea.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Unaona watoto ambao walikuwepo wanafaulu kwenye mitihani.
3: Amina.
1: Lakini unakuta ghafla amegeuka amekuwa wa mwisho. Maana yake unajaribu kuanza kutafakari, huelewi kilicho. Ni leo ya kwamba huko unaona kwa namna hiyo kwa jinsi ya fumbo.
3: Amen.
1: Lakini ndio maana wa Korinto wa kwanza sura ya 13 anasema wakati ule nitaona uso kwa uso.
2: Amen.
1: Wakati ule utajua ya kwamba kilichokuwa kinatenda kazi kwenye maisha yako ni uchawi na uganga.
2: Amen.
1: Ni mashetani na majini.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Ndio maana nasema tunadai.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Kuna wakati wana wa Israeli wakati wanaishi wako na baba yao Musa, wako na kina Isaka, ni matajiri.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini wakatolewa wakaenda utumwani ambako wanapangiwa mpaka kuzaa.
3: Amen.
1: Wanapangiwa mpaka kula.
3: Amen.
1: Wanapangiwa kazi ngumu.
2: Amen.
1: Wanapangiwa kusikokuwa na mshahara. Wanaona kwa jinsi ya fumbo.
2: Amen.
1: Wakiambiwa baba yao walikuwa tajiri.
3: Amen.
1: Wakiambiwa ukoo wao umebarikiwa.
2: Amen.
1: Wakiambiwa neema iko kwao.
2: Amen.
1: Wakiambiwa ushindi uko kwao.
2: Amen.
1: Lakini wanaona tu wanatawaliwa.
3: Amen.
1: Unaona? Ombolezo anasema hivi, baba zetu wametenda dhambi hata hawako.
3: Amen.
1: Wanasema tunauziwa maji tulionayo.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna wakati anasema tunapata chakula kwa kujihatalisha.
2: Amen.
1: Bwana Yesu, kaangalie maisha yako msikilizaji.
2: Amen.
1: Neema ya Bwana
2: yani tosha
1: katika jina la Yesu.
3: Amen.
1: Kuna wakati Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Unaona watu wanaishi, unazaa mtoto badala ya kumzika mtoto, kumzika mzazi, mzazi anazika mtoto.
2: Amen.
1: Haelewi kilichoua.
2: Amen.
1: Haelewi imekuaje.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Lakini iko neema inaenda kuinua katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Ninaona kupande wa Ilula muujiza unakwendea katika jina la Yesu.
3: Amen.
1: Kristo. Lakini nikwambie pia tuko na mkutano wa injili.
3: Amen.
1: Tutaweka kongamano kule Ilula kule Mafinga.
3: Amen.
1: Bwana
3: Amen.
1: Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Tumesha hodi ukumbi, kwa hiyo mkutano au kongamano litakuwa tarehe 13 na tarehe 13 na tarehe 14.
2: Amen.
1: Ni siku ya Jumapili na Jumamosi. Amen. Mwezi
3: Amen.
1: Wa sita.
3: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Tutakuwa pale CF, ukumbi wa CF.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa kuna wakati ambao vitu vyako vimeibiwa hakutokujua.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kwa kuna wakati maisha yako yameibiwa na wewe huelewi. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna wakati asilia kubwa akili kutambulisha ya kwamba kama wazazi walikuwa wamejawa na umaskini, basi wewe ifike wakati una elimu ufunguke hata kidogo.
2: Amen.
1: Kawe tofauti na wazazi.
2: Amen.
1: Wengine walishindwa mpaka kumiliki hata baskeli.
2: Amen.
1: Basi wewe ukamiliki hata semi.
2: Amen.
1: Ukawe na neema ya Mungu.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna wakati ambao hata ikifika wakati baba aliyekuzaa ana huduma kidogo, wewe ukawe na kanisa kubwa.
3: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Sio kila ukoo unakuwa maskini babu, baba hampaka watoto. Hakuna
2: Amen.
1: Hata wa kumsaidia mwenzie.
2: Amen.
1: Maana yake ni ukoo uliofungwa, ni ukoo ulioibiwa, ni ukoo ulioangamia. Na wewe mwenyewe unajishangaa tu uelewi. Lakini wakati unazaliwa uliona maono.
3: Amen.
1: Ya kwamba utakuwa burubani.
3: Amen.
1: Ya kwamba utakuwa mtajirisha mtu.
3: Amen.
1: Ya kwamba kwamba utakuwa muweza wa yote, ya kwamba utazaa. Niliona kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Lakini ziko roho zimekushikilia.
4: Amen.
1: Wako watu wa giza wamekukamata. Ninasema wanaenda kukuachilia katika jina la Yesu
4: Kristo.
1: Mungu alivyoona wamekamata na wameshikilia, hawataki kuachia wana wa Israeli wazae, hawataki wajipangie maisha yao wenyewe.
4: Amen.
1: Hawataki waende kwenye nchi ya ahadi.
4: Amen.
1: Akasema jitwalieni majivu.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Lakini mimi ufunuo niko ninakwambia hivi, toa majivu hayo, weka kwenye maji sasa hivi, weka na chumvi, tafuta na kioo, utarudisha utukufu wako wa ndoa.
4: Amen.
1: Utarudisha utukufu wako wa biashara.
4: Amen.
1: Utarudisha utukufu wako wa afya.
4: Amen.
1: Utarudisha kila ulichopewa na Mungu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
1: Kuna mtu mmoja anasema sijawahi kuona mchungaji kama wewe umekiwasha. Ninakwambia ubarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen.
4: Amen.
1: Amen.
4: Amen.
1: Namba yangu ni 0799 57 45 11. Message utatuma ninadai utukufu wangu katika jina la Yesu Kristo.
4: Amen.
1: Sema ninadai utukufu wangu katika jina la Yesu Kristo.
4: Ninadai utukufu wangu katika jina la Yesu Kristo.
1: Umeumbwa ukazae.
4: Amen.
1: Umeumbwa ukawe na afya.
4: Amen.
1: Umeumbwa ukashinde giza.
4: Amen.
1: Umeumbwa ukakanyage mwezi.
4: Amen.
1: Umeumbwa ukavae jua.
4: Amen.
1: Umeumbwa ukawe nuru.
4: Amen.
1: Umeumbwa kaonekane.
4: Amen.
1: Katika jina la Yesu Kristo.
4: Amen.
1: Lakini twende sasa tukaombe.
3: Amina.
1: Ngoja nimshukuru Mungu. Baba, ninasema asante kwa ajili ya neema hii. Wewe ni mwema na mwaminifu kila siku, kila saa. Andaa maji yako msikilizaji. Baba, tunakutukuza, tunakuinua. Asante kwa ajili ya ibada hii, ikamfungue mtu mmoja, ikamuinue mtu mmoja, akapone mtu mmoja. Na utukufu wako Jehova Shama ukawe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Ikawe neema katika damu ya Yesu Kristo. Ikawe uweza wa Kristo katika jina la Yesu Kristo. Twende mbele za Bwana tukaombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua Mungu mtukufu wa enzi na enzi. Baba, tunadai utukufu wa kila mmoja aliyepo hapa katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anasikia, udai utukufu wake, utukufu wake ukarudi, neema yake ikarudi, amani kwenye ndoa ikarudi, amani kwenye biashara ikarudi, kanisa lake likakue, huduma yake ikaonekane, nyota yake ikarudi katika jina la Yesu Kristo. Neema yake ikarudi, kipawa alichoumbiwa na Mungu kikarudi katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yeyote anayenisikia saa hii akiwa ni mgonjwa akapate afya, utukufu wake ukarudi katika jina la Yesu Kristo. Tunarudisha utukufu wa afya, tunarudisha utukufu wa ndoa, tunarudisha utukufu wa ibada, tunarudisha nguvu ya Mungu. Huyu anahitaji Roho Mtakatifu. Utukufu wa ibada ukarudi katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu

0: katika damu ya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema ya kwamba mtabarikiwa mjini, ya kwamba mtabarikiwa mtokapo, ya kwamba mtabarikiwa mnako mwingiapo, ya kwamba mtabarikiwa. Sema ninarudisha, sema ninarudisha. Endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo, endelea kuomba katika damu ya Yesu Kristo. Mwambie ewe shetani, rudisha kwa jina la Yesu. Ewe mchawi, rudisha kwa damu ya Yesu Kristo. Rudisha nyota yangu, rudisha amani yangu, rudisha afya yangu katika jina la Yesu. Rudisha utukufu wangu, rudisha afya yangu katika jina la Yesu. Rudisha fedha, rudisha kwa jina la Yesu. Rudisha nyota yangu katika damu ya Yesu. Wachawi wa kuzimu wakaadhibiwe kupitia ibada hii katika damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba mahali uliko nyumbani, mahali uliko katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe mwenye nyumba ambayo haijawahi kusherekea, hey, funguliwe, iletewe hata posa tu katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe ambayo mipango yako imekwama, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Rapa kaka repe popopopopopo rikata kariba koria kaseke rikatori kataka kaka. Katika jina la Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Hata wewe ambaye unaona ndoa yako imeharibika, katika jina la Yesu sema ninarudisha ndoa yangu. Katika jina la Yesu sema ninakamata mume wangu na kumrudisha. Sema ninaachirieni mume wangu, achirieni mke wangu, achirieni afya yangu. Sema dai. Endelea kudai, endelea kudai. Wewe ambaye uko tasa sasa, sema enyi wakuu wa giza, achiria ndoa yangu, achiria watoto wangu katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu. Weka kifaa chako kwenye maji, weka kioo, weka majivu, weka chumvi, weka kwa jina la Yesu Kristo. Ambaye ujisikia amani ukienda kwenye biashara, ambaye unasikia moyo unauma ukienda kazini, katika damu ya Yesu sema, enyi wakuu wa giza, rudisha ninadai, rudisha ninadai, rudisha ninadai, rudisha ninadai. Wewe una miaka mingi hujawahi kuongezewa cheo, hujawahi kupandishwa mshahara, hujawahi kupanda ngazi, katika jina la Yesu. Wewe mwanafunzi ambaye kuna wakati, kila wakati una risiti mitihani, endelea kuomba katika jina la Yesu, endelea kuomba katika damu ya Yesu. Ewe unayebaki unaumwaumwa kila wakati, endelea kunawa mikono, endelea kunawa kichwa katika jina la Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ni saa hii tunaenda kuomba katika jina la Yesu. Karaba kerebe koria katakaria ripa kakakakakaka repe pepepepepe. Endelea kuomba, endelea kuomba. Ni saa ya maombi, endelea kuomba. Huko nyumbani weka sauti yako iwe kubwa, endelea kuomba. Sema ninakemea kila roho, rudisha kwa jina la Yesu Kristo, rudisha kwa damu ya Yesu. Wengine wameibiwa afya, wengine wameibiwa watu wao, waambie kwa jina la Yesu Kristo, waambie rudisha, waambie rudisha. Nyingine wamevamiwa na roho za wafu, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Sema ninarudisha utukufu wangu, utukufu wa afya, katika jina la Yesu Kristo. Sema giza toka, giza achia, achia, achia, achia, achia maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Sema achia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mahali ulipo msikilizaji wangu, unaweza ukaloweka miguu yako kwenye chombo au ukamwagia chombo chako, lakini ukanawa mikono na miguu, lakini baadaye utaoga. Kuna wakati wa kuoga, unaweza ukaenda siku saba, unaweza ukaoga siku tatu kwa kutumia majivu, ukiwa umeweka ndani kioo, unaweka na chumvi kwenye maji humo humo, unaoga kawaida na sabuni. Lakini ukisema ninarudisha utukufu wangu,
1: amen,
0: ninadai utukufu wangu,
1: amen,
0: katika jina la Yesu,
1: amen.
0: Utukufu ni kuwa na kila kitu,
1: amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana,
1: amen.
0: Bwana Yesu.

0: asifiwe sana.
1: Amen.
0: Sema kuna wakati tamka tu ninarudisha ndoa yangu, ninarudisha amani. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kuna wakati sema ninadai watoto, yamkini tumbo lako limefungwa. Sema ninadai. Kuna wakati ambao wewe nimemwona mtu akiwa amefanya kazi miaka mingi, ni mhudumu wa afya huyu.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Hajawahi kupandishwa cheo.
1: Amen.
0: Lakini liko giza ambaye alikuwa mfanyakazi wake, mfanyakazi mwenzake alichukua nyota yake. Yeye amebaki kama haonekani.
1: Amen.
0: Sasa hivi yuko na miaka 42.
1: Amen.
0: Toka ameanza kazi, of course ana miaka kama 16.
1: Amen.
0: Kwenye kazi ya uhudumu wa afya.
1: Amen.
0: Hajapandishwa cheo.
1: Amen.
0: Wewe ninataka, ninakuombea katika jina la Yesu ukainuliwe juu.
1: Amen.
0: Leo unakwenda kupandishwa mshahara.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Msikilizaji kwenye namba hii, tuma utukufu wangu urudi katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Kwa hiyo wewe unayeumwa unatakiwa kuomba katika jina la Yesu.
1: Amen.
0: Wakati unaomba lakini uko unaoga maji, na shauri uoge mwili mzima.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kuna mama moja huoni jicho moja.
2: Amen.
0: Kaoge maji haya, utafanikiwa na jicho lako litafunguka katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Kuna mama mmoja unaumwa mguu lakini linauma sana paja kwa ndani.
1: Amen.
0: Mguu wa kushoto.
2: Profesa.
0: Utapona katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini pia niko ninaona watu wakiwa wanatuma message. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Anasema mimi ninaitwa Peter kutoka Mafinga, ninadai utukufu wangu katika jina la Yesu. Utukufu wako Peter ukakurudie. Utukufu wa afya. Peter unatakiwa kunawa mikono. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Anasema kanisa lenu Mafinga lipo sehemu gani? Ah, tutakutaarifu. Utapiga simu, kuna namba tutakutaja na utafanikiwa.
1: Amen.
0: Anasema mimi ninaitwa Mariamu kutoka Isoka. Ninadai utukufu. Utukufu ukakurudie katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Anasema ninadai utukufu katika jina la Yesu. Unaweza kutuma message yako, nitaisoma kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Kwa yako maisha ambayo watu wameibiwa maisha yao, lakini iko neema inakwenda kukurudishia kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa kuna wakati ambao watu wameibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amina.
0: Lakini iko neema.
2: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa kuna iko neema, watu wameibiwa.
1: Amen.
0: Wameibiwa maisha yao.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini asilia kubwa, kila unapotumia maji haya, omba rehema. Piga magoti chumbani kwako, mwambie Mungu, ikiwa kuna dhambi imejificha kwenye maisha yetu ambayo iko imeteka maisha yetu, kuanzia sasa tunaomba rehema.
2: Amen.
0: And ukiomba rehema, oga maji haya. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ukioga maji haya, Mungu atakufungua katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa Mungu atakushindia, Mungu atakufungua. Na hili ninalokuambia ni ibada kubwa sana. Imefungua watu wengi.
2: Amen.
0: Mungu atakuinua katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kuna mwingine anasema ninadai utukufu kwa jina la Yesu Kristo. Utukufu wako ukakurudie kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa hiyo kuna wakati ambao watu wameibiwa na watu hawajui chochote.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Duniani wako watu walioonewa. Wako wameonewa.
2: Amina.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Na mimi sika na kwamba ninahubiri tu, lakini nimemwona Mungu akinitendea kwenye maisha yangu.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Heshima yako itakurudia mahala popote katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bwana asifiwe sana.
2: Amina.
0: Bwana asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini kanisa letu linapatikana Frelimo kwa mkala gani?
1: Amen.
0: Ilinga mjini Frelimo kwa mkala gani? Hebu katibu tusaidie mahali linapatikana kanisa.
3: Linapatikana kanisa ni Frelimo. Kwa wale wageni unashuka mpaka unashuka stendi ya zamani, unatafuta bajaji zinazoenda Frelimo, unashukia eneo linaloitwa kwa mkala gani. Ukifika pale unauliza kanisa la Nabii Roja,
0: Bwana Yesu umefika. Asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Kwa unatakiwa kuomba, andaa maji yako, weka chumvi. Lakini inayotakiwa sana kutumia ni chumvi ya mawe.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Anasema ninaitwa Teresia kutoka Mafinga, nadai utukufu wangu. Teresia, utukufu wako ukakurudie katika jina la Yesu Kristo.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kwa hiyo Mungu akakuinue na kukufikisha katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Kwani kuna mtu anasema mimi naitwa Godlove. Anasema mimi naitwa Godlove. Samani, nataka kujua tafsiri au maana kwa nini chumvi na kwa nini vina maana gani kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Kuna wakati chumvi ni kwa ajili ya kulinda na utukufu wako.
2: Amen.
0: Biblia inasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu.
2: Amen.
0: Chumvi ikiharibika itatiwa nini ili ikolee?
2: Amen.
0: Chumvi katika ulimwengu wa roho inawakilisha nyota yako, kupendwa na watu.
3: Amen.
0: Kuinuliwa na watu.
2: Amen.
0: Watu wanakujua, wanakutafuta mahali uliko.
2: Amen.
0: Wanasikia laha.
2: Amen.
0: Kukutafuta. Pia chumvi inatumia ulinzi.
2: Amen.
0: Kuwa kuna maagano ya chumvi ambayo yanalinda ulivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
0: Lakini pia anasema kwa nini kio? Kwa nini vina maana gani kiroho?
2: Amen.
0: Kiroho chumvi, kiroho kio, yule unayemuona ndiye roho ndani yako.
3: Amen.
0: Katika maisha unayoishi iko saa ambayo wewe una mtu ambaye anafanana na wewe kiroho.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Lakini utanipigia simu tutatafsiri pamoja, lakini saa hii nitapokea simu kama mbili au tatu. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Ni mbili au tatu.
1: Ndio mtumishi wa Mungu, ana dakika kama saba hivi, nadhani simu nne zinaweza zikatosha.
3: Amen.
1: Msikizaji basi piga simu kupitia nambari 0735 018440 ili uweze kuzungumza na watumishi wa Mungu. Ameruhusu simu hapa. Piga simu nambari 0735 018440 ili usikilize yale ambayo nataka kuzungumza nao.
0: Halo, kwenye live.
4: Halo.
0: Ndiyo, unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Naelezwa ni kwa
0: mimi. Sauti yako ya radio iko juu. Karibu.
1: Punguza sauti ya radio.
4: Sawa.
0: Asilia kubwa wewe niko ninaona kwenye maisha yako kuna roho ambayo ni ya wafu. Ni mizimu ya ukoo imevaa sura ya bibi. Kuna wakati mara nyingi uko unaota wafu. Unaona watu waliokufa. Hii ni roho iliyofunga maisha yako. Nitakuombea na Mungu atakusaidia. Utanipigia kwenye simu ambayo nitalitaja namba yake. Karibu na mwingine.
1: Piga simu tena mwingine hapa uzungumze na mtumishi wa Mungu. Chesco bado anahitaji kuzungumza na watu kadhaa. Yes, kwenye line hapa.
0: Hello.
5: Hello.
0: Habari ya uzima?
5: Salama sijiwe mtumishi wa Mungu.
0: Njema kabisa. Karibu.
5: Asante. Kwa jina naitwa Dani Ndani Senyago yale.
0: Dani, kuna wakati unajisikia kama unachoka kwenye kiuno.
5: Kweli mtumishi.
0: Ni kweli eh?
5: Ni kweli, afu kitu kingine mtumishi. Nimejitahidi kuwa kuishi na familia lakini mambo yote bado yanafeli.
0: Dani, asilia kinachokutesa unatakiwa kuomba, lakini nitaomba na wewe na Mungu atakuinua. Kinachokutesa ni roho ya mizimu. Haitaki uowe mtu wa mbali na maisha yenu. Mtu wa ukoo tofauti. Ninaona kitu mchanga umefungwa. Kwa hiyo ni roho ya familia iko inakutesa. Lakini Mungu nitakuombea, utanipigia kwenye simu nitaitaja na Mungu atakusaidia sana.
5: Asante mtu.
1: Msikizaji basi tunapokea simu nyingine. Moja. Okay, amesema mtumishi hapa tupokee moja. Yes.
0: Hello, kuna line.
1: Amekimbia huyo, basi piga mwingine rubatike kuzungumza na mtumishi wa Mungu kwa simu hii moja. Okay, tupokee hii.
0: Hello.
5: Hello.
0: Ndio, habari ya uzima?
5: Salama kabisa za hapo studio.
0: Karibu. Unaitwa nani na unatokea wapi?
5: Ben Duma Njapanda Ilole.
0: John Duma Njapanda Ilole. Karibu.
5: Asante. Mimi naona nikiwa nikifanya mambo yangu yanakuwa yaendi, basi ndio hivyo.
0: Mambo hayaendi. John Duma, unatakiwa kuomba rehema na kufunga kwa ajili ya maombi ya maisha yako. Lakini utanipigia simu, nitakuombea na wewe Mungu atakufanikisha katika jina la Yesu Kristo.
5: Nashukuru, nashukuru.
0: Amen. Karibu mwingine.
1: Okay. Simu utupokee ya mwisho. Msikizaji, basi nambari ni 0735 01. Okay, mtu wa mwisho huyu hapa.
0: Hello. Hello.
6: Hello.
0: Ongeza sauti, unaitwa nani na unatokea wapi? Sauti yako iko mbali, hausikiki na muda umeenda.
6: Kwa majina naitwa Salafina.
0: Salafina, yes. Uko?
6: Uko Mwanza.
0: Yes, ndio. Karibu. Nimekusikia kwa mbali sana, lakini nimekuelewa. Asilia kinachokutesa ni sadaka zilizotolewa kwa ukoo wako. Kwa hiyo iko inakuzuia kufanikiwa. Mara nyingi sana unaona kama ndoto za kuwa shule ya msingi, shule ya msingi. Hizo ndizo zinazokuharibu. Ni mizimu ya familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akubariki, nikutakie siku njema. Utanipigia kwenye namba yangu na Mungu atawainua katika jina la Yesu. Basi twende tukamshukuru Mungu kwa dakika hata chache.
2: Amen.
0: Karibu tukamshukuru Mungu. Karibu watumishi.
2: Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya ibada ya usiku. Tunakushukuru wewe peke yako. Tunasema asante hata kwa ajili ya msikilizaji mmoja mmoja kule aliko. Tunashukuru kwa ajili yao. Tunasema asante Baba, maana hujatuacha, umetuonekania. Tazama hata majira tutakapokwenda kumaliza kipindi hiki tunatoka, Baba tunahitaji neema yako. Tufunike kwa damu yako takatifu. Funika vyombo tutakavyotumia. Funika msikilizaji wetu kule aliko. Funika ndoa yake, biashara yake na uchumi wake. Tulinde, tupiganie Bwana. Funika hata hii studio yetu pamoja na kiongozi tuliyekuwa naye mahali hapa. Tunaomba ukaendelee kuwa nasi pamoja Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Baba yetu ikawe nasi sasa na hata milele. Amen.
0: Basi nitataja namba ya simu 0799 57 55 45 11. Hiyo ni namba, hiyo ni namba ya huduma. Bwana Yesu asifiwe sana.
3: Amen.
0: Lakini iko neema kwenye madhabahu yetu, Mungu atakuinua. Fika mahali pale siku ya Jumapili, nitakuombea. Mahali tulipo ni kama unakuja Iringa mjini, ni stendi ya zamani, unaulizia bajaji au bodaboda zinazokwenda Frelimo, utashukia mahali panaitwa Mkalagani. Mungu atakuinua. Tumeona wengi wakiwa wanapona, tumeona wengi wakiwa wanabarikiwa, nimeona wengi hata kwa maombi haya ya redio kuna watu wamefunguliwa.
3: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Mungu awabariki sana. Shalom.
2: Shalom.
1: Msikizaji, basi ni kama ulivyosikia, ni mtumishi wa Mungu Chesco kutoka kanisa la Nabii Rogers pale maeneo ya kwa Mkaragani Frelimo, ndipo ambapo wanapatikana kila siku ya Jumapili kule ibada. Lakini pia wamekuwa na huduma ya mtu mmoja mmoja, hivyo utakapobarikiwa unaweza kufika pale kwa ajili ya kwenda kuzungumza kwa maombi, ushauri, lakini pia na kuweza kuona namna gani wanakutengeneza upya kiroho na kuona namna gani unaishi katika maisha ya kumpendeza Mungu. Basi mpaka kufikia hapo, wamefikia mwisho mpaka Ijumaa ijayo, watakuwa pia hapa hapa kwa ajili ya kuzungumza nanyi. Lakini pia nimeambiwa watu wa Mafinga mjiandae saa yote, wakati wote kuna kongamano kubwa sana litafanyika pale Mafinga kutoka kwa Nabii Rogers, hivyo mjiandae wakati wote. Filipi itakapolia, basi mtenda kupokea neema nyingine. Mimi ni God Love. Mpaka wakati mwingine. Bye bye. Amen.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stories zetu. Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
8: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
8: Si tunaipenda.
7: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
8: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruli.

0: Je, unaliamini chama lako? Nani star wako wa chandi au kisambi? Waenzizo! Maswali yote ya nadharia tukayajibu kwa vitendo. Njoo tupige pasi ya upendo katika sodo la wana 2026. Sasa ni hivi, A-List Studio wanakuletea mashindano ya sodo la wana. Lete chama lako unaloliamini. Njoo na mashabiki wako, kitapigwa na kupigwa tena. Bingwa ataondoka na shilingi 500,000, na mshindi wa pili, mfungaji bora, golikipa bora na mchezaji bora wa mashindano kuondoka na mizawadi kibao. Mashindano ya sodo la wana pasi ya upendo 2026 yatafanyika katika uwanja wa Mbetogwa, Iringa mjini. Fomu za kujiunga zinapatikana kwa mawasiliano yafuatayo: 0764587153, kwa gharama ya shilingi 50,000 tu. Sodo la wana 2026, njoo tupige pasi ya upendo. Imepewa nguvu na AfriFarm, The Coffee Shop, Sports Bio, Nuru FM, Black Paida na LOM Lodge.
1: Karibu DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia magari bora kutoka Japan, China na Uingereza kwa malipo ya 15% tu.
2: Tunakuagizia Yutong, Scania, Mitsubishi, Toyota na mengineyo mengi moja kwa moja kutoka China, Japan na UK. Tumekuletea ofa kali. Tumeanza kuagiza mabasi yaliyotumika kutoka nje, yani China, kama vile Yutong, Haya, Kinglong na mengineyo mengi. Wahi sasa kabla ofa hii haijaisha. Si hivyo tu, sisi ni waagizaji wa spare parts za Yutong. Unalipa kwa 15% tu kwa advance, na sisi tunakuletea gari kutoka nje ya nchi. Kuhangaika na usumbufu sasa basi.
3: Tunapatikana Iringa Plaza na Dar es Salaam ni Magomeni Mwembe Chai Plaza. Pia tunakusaidia kupata mkopo wa gari.
2: Au wasiliana nasi kupitia nambari ya 0743104030.
1: DSM Tanzania Automobile. Tunakuagizia kwa uhakika na kwa bei nafuu.
4: Kwa mara nyingine tena, hospitali ya rufaa ya mkoa ya Mtakatifu Francisco Ifakara kushirikiana na mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Ifakara wanawatangazia wananchi wote kwamba kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa kutoka nchini Italia wakishirikiana na madaktari bingwa hospitali ya Mtakatifu Francisco katika kutoa matibabu ya kibingwa. Huduma zitakazotolewa ni upimaji wa magonjwa yote ya pua, koo na masikio, lakini pia kutoa vimbe mbalimbali nje ya mwili, kurekebisha makovu ya moto na makovu makubwa ya ajali, plastic surgery, kuondoa vivimbe kwenye matiti na kurekebisha matiti, upimaji wa saratani ya shingo ya kizazi kwa wanawake wote bure, upimaji wa usikivu na utoaji wa vifaa vya usikivu bure kabisa, matibabu na magonjwa ya ngozi aina zote yatatolewa, lakini pia wataondoa tezi zote na goita. Kuwaona madaktari bingwa ni bure. Operation zote zitafanyika bure. Kwa maulizo zaidi piga simu namba 0665041787. Hii si ya kukosa kabisa. Usikiapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Watu wote mnakaribishwa.
5: Mwenyekiti wa TCEA mkoa wa Iringa, ndugu Matthew Alexandra Mkumbo, anawatangazia wamiliki wote na mameneja wa makampuni binafsi ya ulinzi mkoa wa Iringa kutakuwa na kikao katika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Hivyo mnaombwa kufika bila kukosa mkiwa na vitu vifuatavyo: vibali au kibali cha kuendesha kampuni ya ulinzi, vibali vya silaha, idadi ya silaha na hali zake, idadi ya silaha za kuazima, idadi ya majina ya walinzi pamoja na wafanyakazi wengine na umri wao, nakala ya kitambulisho cha taifa yani NIDA kwa kila mfanyakazi, idadi ya malindo yaliyopo katika mkoa wa Iringa yaainishwe kwa majina, nakala ya vyeti vya mgambo au JKT vya walinzi ambao umeorodhesha, jina na mahali au anwani ya ofisi ilipo, nyaraka zote muhimu zinazohusu umiliki halali wa kampuni husika. Kumbuka, kikao kitafanyika ofisi ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Iringa siku ya Jumanne ya tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 3 kamili asubuhi. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari ya 0713395270.
6: Oh yeah, yes. Zile burudani kali, hujanielewa vizuri. Namaanisha burudani kali kutoka Savannah Ronji Night Club. Zinaanza rasmi. Nasemaje? Zinaanza rasmi. Tunaitwa Savannah Lounge Night Club. Mpango mzima wa burudani unaanza Jumamosi ya tarehe 16 mwezi huu. Si wengine, ni Savannah Lounge. Wanakuletea back in time, the throwback session, classic waves, golden hits, the classic room, forever classics. Huu mpango mzima utakuwa chini ya DJ mkali, DJ mwenye viwango vyake, DJ wa kuaminika, DJ Two Shot kutoka Clouds FM, wakiwa na live performance kutoka kwa Iringa Music Band, DJ Wijo, DJ Noah na DJ Speedy. Sikiliza Okota Moja na Okota Moja alafu cheers. Imepewa nguvu na Yas, Nuru Digital na Nuru FM.
7: Kama unataka kucheza basi cheza kimya kimya, kama kupiga mitungi basi.
8: Habari njema kwa wafanyabiashara mkoa ni Iringa. Yale maonesho makubwa ya biashara, viwanda na kilimo yaliyofanyika mwaka jana Kilolo Ilula kwa mafanikio makubwa yamerudi tena. Ewe mkazi wa Iringa, unakaribishwa katika maonesho ya pili ya biashara, viwanda na kilimo yatakayofanyika tarehe 20 hadi tarehe 25 mwezi wa 5 2026 katika viwanja vya chuo cha FDC Ilula. Washiriki ni taasisi, makampuni, wakulima, wajasiriamali na wabunifu. Kwa udhamini na ushiriki, piga simu namba 0765 967 691 au 0675 556 134. Maonesho haya ni fursa kwako ewe mfanyabiashara, mkulima.

matangazo. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Iringa kwa kushirikiana na wakurugenzi wa halmashauri zote za mkoa wa Iringa anawataka wamiliki wa viwanja na mashamba kulipa kodi ya pango la ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 chini ya fungu la 35. Aidha, anawakumbusha kuwa kutokulipa kodi ya pango la ardhi utapelekwa mahakamani au kutasababisha eneo lako kupigwa mnada ili kufidia kodi hiyo ama kufutia umiliki wa kiwanja au shamba lako. Ili kupata ankla yako, fika ofisi ya ardhi iliyo karibu yako kwa ajili ya kupata control namba ya malipo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0717 403776. Lipa kodi kwa maendeleo.

0: 88 89.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah.

ni nyingi ziko hapa zimelala. Ye unaniweza? Hiki chenyewe kitu ulichovaa mwanangu 10-20 imelala hapa. Sasa unaniweza wapi mdogo wangu? Uwezi. Kushindana unaweza lakini uwezi kushinda.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: As you know,
2: but money, he lost.

I'm a fool of me, it's a man. Say, call him a P, yeah, man. I will now.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.